آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد؟ در این نشانه ها است برای گروه که ایمان می آورند.

پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن. این برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است و چنین کسان رستگارانند.

0: الضعفون.
1: آن که به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت. و آن که را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید، مایه برکت است. و کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند.
0: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می میراند، سپس زنده می کند. آیا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده اید چیز از این کارها را می توانند انجام دهند؟ او منزه و بدتر است از آنچه همتای او قرار می دهند.

فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است. خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید به سوی حق بازگردند.

بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند چه گونه بود. بیشتر آنها مشرک بودند. فاقم

0: روی خود را به سوی آیین مستقیم و پایدار بدار، پیش از آن که روز فرا رسد که هیچ کس نمیتواند آن را از خدا بازگرداند. در آن روز مردم به گروه های تقسیم میشوند.
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
0: هر کس کافر شود کفرش بر زیان خود اوست و آنها که کار شایسته انجام دهند به سود خودشان آماده می سازند.

0: این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند از فضلش پاداش دهد. او کافران را دوست نمی دارد.
1: و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمته

و از آیات عظمت خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگران می فرستد تا شما را از رحمتش بچشاند و سیراب کند و کشتی ها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید، شاید شکر گزاری کنید.

و پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان فرستادیم. آنها با دلایل روشن به سراغ قوم خود رفتند، ولی هنگامی که اندرزها سود نداد از مجرمان انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری کردیم و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما.

0: خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهای را به حرکت درآورند، سپس آنها را در پهنه آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد. در این هنگام دانه های باران را می بینی که از لابلای آن خارج می شود. هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند، ناگهان خوشحال می شود.
1: و این کانو من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسین،
0: و قطعا پیش از آن که بر آنان نازل شود مأیوس بودند.
1: فانظر الى آثار رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
0: با آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند، چون این کسی که زمین مرده را زنده کرد زنده کننده مردگان در قیامت است و او بر همه چیز تواناست.
1: ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون،
0: و اگر ما باد بفرستیم داغ و سوزان و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببینند، مایوس شده و پس از آن راه کفران پیش میگیرند.
1: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ،
0: تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی و نه سخنت را به گوش کران هنگامی که روح برگردانند و دور شوند.

و نیز تو نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی. تو تنها سخنت را به گوش کسانی می رسانی که ایمان به آیات ما می آورند و در برابر حق تسلیمند.

0: قدیر.
1: خدا همون کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هرچی بخواهد می آفریند و دانا و تواناست.
0: و یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه كذلك كانوا يؤفكون.
1: و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعت در عالم برزخ درنگ نکردند. این چنین از درک حقیقت باز گردانده می شود.

0: ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می گویند شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است، اما شما نمی دانستید.
1: فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون.
0: آن روز عذرخواهی ظالمان سود به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفته نمی شود.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلب بیان کردیم و اگر آیه برای آنان بیاوری کافران میگویند شما اهل باطلید و اینها سحر و جادوست.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: این گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی ندارند مهر می دهد.
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: اکنون که چنین است صبر پیش کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند و از راه منحرف نکنند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشندگی بخشایش کرد.
1: الف لام میم.
0: الف لام میم.
1: تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: إن آيات كتاب حكيم است كتاب پرمحتوى واستوار.
1: هدى ورحمة للمحسنين.
0: مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است.
1: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
0: همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند.
1: اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون.
0: آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنان رستگاران.

و بعض از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذاب خوار کننده است.

0: و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود مستکبرانه رو بر می گرداند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوش هایش سنگین است. او را به عذاب دردناک بشارت دهید.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
0: بل کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند باغ‌های پر نعمت بهشت از آن آنهاست.
1: خالدین فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: جاودانه در آن خواهند ماند، این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم، شکست ناپذیر و دانا.
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بكم و

او آسمان ها را بدون ستون که آن را ببینید آفرید و در زمین کوهای افکند تا شما را نلرزاند و جایگاه شما آرام باشد و از هر گونه جنبنده روی آن منتشر ساخت و از آسمان آب نازل کردیم و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگون از جفت‌های گیاهان پرارزش رویاندیم.

این آفرینش خداست، اما به من نشان دهید معبودان غیر او چه چیز را آفریده اند. ولی ظالمان در گمراهی آشکارند.

ماو بلقمان حکمت دادی و به او گفتی شکر خدا را به جای آور. هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده، و آن کس که کفران کند زیان به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. و اذ قال

به خاطر بیاور. هنگام را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می کرد گفت: پسرم، چیز را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگ است.

0: عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد، به هنگام بارداری هر روز رنج ناراحتی تازه را متحمل می شد و دوران شیرخوارگی او در 2 سال پایان می یابد. آری به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.

و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیز را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری بلکه میدانی باطل است، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به طرز شاکسته رفتار کن که توبه کنان به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آن چی عمل می کردید آگاه می کنم.

0: في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: پسرم اگر به اندازه سنگینی دانه خردل کار نیک یا بد باشد و در دل سنگ یا در بوچه از آسمان ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آورد. خداوند دقیق و آگاه است.

0: پسرم، نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می رسد شکیبا باش، که این از کارهای مهم است.
1: ولا تصعد خد

0: غفور.
1: پسرم با بی اعتنایی از مردم رو مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو، که خداوند هیچ متکبر مغرور را دوست ندارد.
0: و قصد فی مشیک و اغضض من صوتک این انکر الاصوات لصوت الحمیر.
1: پسرم در راه رفتن اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکام و هرگز فریاد مزن، که زشت ترین صداها صدای خران است.
0: الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم

آیا ندیدی خداوند آنچه را در آسمان ها و زمین است مسخر شما کرده و نعمت های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری در باره خدا مجادله می کنند.

0: و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، میگویند نه، بلکه ما از چیز پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند، باز هم تبعیت میکنند؟
1: و من یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

0: کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکو کار باشد و دست گیره محکم چنگ زده و به تکیگاه مطمئن تکیه کرده است و عاقبت همه کارها به سوی خداست.
1: و من کفر فلا یحزنک کفره

0: همه آنان به سوی ماست و ما آنها را از اعمال که انجام داده اند و نتایج شوم آن آگاه خواهیم ساخت. خداوند و آنچه درون زین هاست آگاه است.
1: نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ.
0: ما اندک آنها را از متاع دنیا بهرمند می کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب شدید وادار می سازیم.

0: و هرگاه از آنان سؤال کنی چه کس آسمان ها و زمین را آفریده است، مسلمن میگویند الله. بگو الحمدلله که خود شما معترفید، ولی بیشتر آنان نمیدانند.
1: لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید.
0: آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.
1: ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعت ابحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
0: و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریا چب آن افزود شود، اینها همه تمام می شود، ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است.
1: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير.
0: آفرینش و برانگیختن و زندگی دوباره همه شما در قیامت همانند یک فرد بیش نیست. خداوند شنوا و بیناست.
1: الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و

0: آیا ندیدیم که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرآمد معینه به حرکت خود ادامه می دهند؟ خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
0: إنها هم الدليل بر آن است که خداوند حق است و آنچه غیر از او می‌خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است.

0: شکور.
1: آیا ندیدی کشتی ها بر صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت نعمت او حرکت می کنند تا بخش از آیاتش را به شما نشان دهد؟ در اینها نشانه ها است برای کسانی که شکیبا و شکر گذارند.

و هنگامی که در سفر دریا موج همچون ابرها آنان را بپوشاند و بالا رود و بالای سرشان قرار گیرد، خدا را با اخلاص می خوانند. اما وقت آنها را به خشکی رساند و نجات داد، بعضی راه اعتدال را پیش می گیرند و به ایمان خود وفادار می مانند، در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کاف را پیش می گیرند. ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند.

ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را. به یقین وعده الهی حق است، پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد.

0: آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند و آنچرا که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. خداوند عالم و آگاه است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الف لام میم.
0: الف لام میم.
1: تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین.
0: این کتاب است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردید در آن نیست.
1: ام یقولون افتراه بل هو الحق من

0: یهتدون.
1: ولی آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است، اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروه را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده برای آنان نیامده است، شاید پند گیرند و هدایت شوند. الله

0: تذكرون.
1: خداوند کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دوست در شش روز یعنی شش دوران آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت. هیچ سرپرست و شفاعت کننده برای شما جز او نیست، آیا متذکر نمی شوید؟

0: امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند. سپس در روز که مقدار آن هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید به سوی او بالا می رود و دنیا پایان می یابد.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
0: او خداوند است که از پنهان و آشکار با خبر است و شکست ناپذیر و مهربان است.
1: الذي احسن كل شيء خلقه و بدا خلق الانسان من طين.
0: او همان کسی است که هر چرا آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.
1: ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین.
0: سپس نسل او را از عصاره از آب ناچیز و بیقدر آفرید.
1: ثم

0: تشکرون.
1: سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خیش در وی دوید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، اما کمتر شکر نعمتهای او را به جای آورید.

0: هم كافرون.
1: آنها گفتند آیا هنگام که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه خواهیم یافت؟ ولی آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند و می خواهند با انکار معاد آزادانه به هوسرانی خیش ادامه دهند.
0: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون.
1: بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده روح شما را میگیرد، سپس شما را به سوی پروردگارتان باز میگرداند.

0: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: و اگر ببینین مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده می گویند پروردگارا آن که وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم، ما به قیامت یقین داریم.

0: اجمعین.
1: و اگر میخواستیم به هر انسان هدایت لازمش را از روی اجبار بدهیم میدادیم، ولی من آنها را آزاد گذاردم و سخن و وعده ام حق است که دوزخ را از افراد بی ایمان و گناهکار از جن و انس همگی

0: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
1: و با آنها می گویم بچشید عذاب جهنم را به خاطر این که دیدار امروزتان را فراموش کردید، ما نیز شما را فراموش کردیم، و بچشید عذاب جاودان را به خاطر اعمال که انجام می دادید.

آیات و آنان یاد آوری شود و سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و تکبر نمی کنند.

پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود و به پا می خیزند و رو به درگاه خدا می آورند و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.

0: تعملون.
1: هیچ کس نمیداند چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده. این پاداش کارهایی است که انجام می دادند.
0: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون.
1: آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز این دو برابر نیستند.

اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت جاودان از آن آنها خواهد بود. این وسیله پذیرایی خداوند از آنهاست و پاداش آنچه انجام می دادند.

0: و اما کسانی که فاسق شدند و از اطاعت خدا سرباز زدند، جایگاه همیشگی آنها آتش است. هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن باز می گردانند و با آنان گفته می شود بچشید عذاب آتش را که انکار می کردید.
1: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
0: با آنان از عذاب نزدیک، یعنی عذاب این دنیا پیش از عذاب بزرگ یعنی آخرت می کشانیم، شاید بازگردند.
1: ومن

چی کس ستمکار تر است از آن کس که آیات پروردگارش به او یاد آفری شده و او از آن اعراض کرده است. مسلماً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت.

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم.

و از آنان امامان و پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.

0: البته پروردگار تو میان آنان روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند و هر کس را به سزای اعمالش می رساند.
1: اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم این فی ذلک لآیات افلا یسمعون.
0: آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که نسل‌های زیاد را که پیش از آنان زندگی داشتند هلاک کردیم؟ اینها در مساکن ویران شده آنان راه می روند. در این آیات است از قدرت خداوند و مجازات دردناک مجرمان. آیا نمی شنوند؟
1: اولم

0: آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین‌های خشک می‌رانیم و به وسیله آن زراعت‌های می‌رویانیم که هم چهار پایانشان از آن می‌خورند و هم خودشان تغذیه می‌کنند؟ آیا نمی‌بینند؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: آنان میگویند اگر راست میگویید این پیروزی شما کی خواهد بود؟

0: بگو روز پیروزی ایمان آوردن سود بهال کافران نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت دادن نمی شود.
1: فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون.
0: حال که چنین است از آنها روی بگردان و منتظر باش، آنها نیز منتظرند. تو منتظر رحمت خدا و آنها هم منتظر عذاب او.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: ای پیامبر، تقوای الهی پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن، که خداوند عالم و حکیم است.
1: و اتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا.
0: و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن، که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
1: و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا.
0: و بر خدا توکل کن و همین بس، که خداوند حافظ و مدافع انسان باشد.
1: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
0: خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده، و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. این سخن شماست که به دهان خود می گویید، سخن باطل و بی پایه، اما خداوند حق را می گوید و او براه راست هدایت می کند.

0: ربكم وكان الله غفورا رحيما.
1: آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه تر است، و اگر پدرانشان را نمی شناسید آنها برادران دینی و موالی شما هستند، اما گناه بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می زند و بی توجه آنها را به نام دیگران صدا می زنید، ولی آنچه را از روی عمد می گویید مورد حساب قرار خواهد داد، به خداوند آمرزنده و رحیم است.
0: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

0: پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوار تر است و همسران او مادران آنها یعنی مؤمنان محسوب می شوند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولا هستند، مگر این که بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید و سهم از اموال خود را به آنها بدهید. این حکم در کتاب الهی نوشته شده است.
1: و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا.
0: بخاطر آور هنگام را که از پیامبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و ما از همه آنان پیمان محکم گرفتیم که در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند.
1: لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما.
0: به این منظور که خدا راست گویان را از صدقشان در ایمان و عمل صالح سؤال کند و برای کافران عذاب دردناک آماده ساخته است.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. در آن هنگام که لشکرهای عظیم به سراغ شما آمدند، ولی ما باد و طوفان سخت بر آنان فرستادیم و لشکریان که آنها را نمی دیدید و به این وسیله آنها را در هم شکستید. و خداوند همیشه به آنچه انجام می دهید بینا بوده است.
1: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
0: به خاطر بیاورید زمان را که آنها از طرف بالا و پایین شهر به شما وارد شدند و مدینه را محاصره کردند و زمان را که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگون بده به خدا می بردید.
1: هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا.

0: و نیز به خاطر آورید زمان را که منافقان و بیمار دلان می گفتند خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما ندادند.
1: و اذ قالت طائفت منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا و یستأذن

و نیز به خاطر آفرید زمان را که گروه از آنها گفتند ای اهل یثرب، ای مردم مدینه، اینجا جای توقف شما نیست، به خانه های خود باز گردید. و گروه از آنان از پیامبر اجازه بازگشت میخواستند و میگفتند خانه های ما بی‌حفاظ است، در حالی که بی‌حفاظ نبود. آنها فقط میخواستند از جنگ فرار کنند.

0: آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و پیش نهاد بازگشت و سوک شرک به آنان می کردند می پذیرفتند و جز مدت کمی برای انتخاب این را درنگ نمی کردند.
1: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا.
0: در حالی که آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت و در برابر آن مسئولند.
1: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.
0: بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سود به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی نخواهید گرفت.

بگو چی کسی میتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند؟ اگر او بدی یا رحمت را برای شما اراده کند و آنها جز خدا هیچ سرپرست و یاور برای خود نخواهند یافت.

خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند به سوی ما بیایید و خود را از معرکه بیرون کشید به خوبی می شناسد و آنها مردم ضعیفند و جز اندک پیکار نمی کنند. اشحة

آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند. به هنگامی که لحظات ترس و بحرانی پیش آید، می‌بینی آن چنان به تو نگاه می‌کند.

و چشمهایشان در حدقه میچرخد که گوی میخواهند قایق تهی کنند. اما وقت حالت خوف و ترس فرونش است، زبانهای تند و خشن خود را با انبوه از خشم و عصبانیت بر شما میگشایند و سهم خود را از غنایم مطالبه میکنند، در حالی که در مال حریص و بخیلند. آنها هرگز ایمان نیاورده اند. از این رو خداوند اعمالشان را حفظ و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است.

آنها گمان می کنند هنوز لشکر احزاب نرفتند و اگر برگردند از ترس آنان دوست می دارند در میان اعراب بادیه نشین پراکنده و پنهان شوند و از اخبار شما جویا گردند و اگر در میان شما باشند جز اندک پیکار نمی کنند.

0: الله كثيرا.
1: مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

0: ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: اما مؤمنان وقت لشکر احزاب را دیدند گفتند این همون است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود.
0: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
1: در میان مؤمنان مردان هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیل در عهد و پیمان خود ندادند.
0: لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما.
1: هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است.

و خدا کافران را با دل پر از خشم بازگرداند، بی آنکه نتیجه از کار خود گرفته باشند. و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ بی نیاز ساخت و پیروزی را نصیبشان کرد. و خدا قوی و شکست ناپذیر است.

و خداوند گروه از اهل کتاب یعنی یهود را که از آنان یعنی مشرکان عرب حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب افکند و کارشان به جایی رسید که گروه را به قتل می رساندید و گروه را اسیر می کردید.

و زمین ها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمین را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست.

ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید بیایید، با هدیه شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکوی رها سازم.

0: عظیما.
1: و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است.

0: ای همسران پیامبر، هر کدام از شما گناه آشکار و فاحش مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود و این برای خدا آسان است.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: بنده که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است.

পানে খড়ুন কি মুগা খাউন। দা ডেরে আওয়া লোয়া মাওকেদা।

0: د لمر وړانګو ته د رسیدو لپاره هر بوټی ځان ته لاره لري. او دغه سیالۍ د دې لامل کیږي چې ځنګل د سیالیو په یو ډګر باندې بدل شي، او داسې یوه جګړه د دوی ترمنځ پیلیږي چې هره پاڼه پکې برخه اخلي. خو دوی هم ډېر ښکار کوونکي لري، همدې لپاره ډېر بوټي اغزي یا هم زهر لري چې د خپل دښمن په مقابل کې یې کاروي. کوم بوټي چې زهر تولیدوي د هغه په خوړو سره ژوندي ژوي ناروغه کیږي او صحي ستونزه ورته پیدا کیږي. خو په دې ځنګله کې د دې زهرو ضد مواد هم شتون لري، خو دغو موادو ته د رسیدو لپاره دوی باید د دې ځنګله تر ټولو خطرناکو ژوو سره مخامخ شي.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: سلام سلام، صبح بخیر.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123459C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید و عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقت که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمین های بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خواه مخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنان داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان ها با درختان بلند و گل های رنگارنگ تزئین شده اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه ها و ساختمان ها به گونه طراحی شده اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی های طبیعت شهر بهره مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
1: کابل جدید در 370 هزار جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: שישה חוב.
1: آینه خونه شد آل در شیشه خود را جور کنیم بیاز روز به روز گفتی از همون نفر گفت یک رقم گفت روز به روز کپ و کپ شده میریم به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان عزیز سلام خوش آمدین به گزارش پگاهی ما یا صبح وقت ما بگویم یا هم شش صبح ما خسته نباشین ماندام نباشین و خدا کنه که زندگی امون رقمی که دوست دارین به دلتان به پیش بره یک روز کم یک روز زیاد یک روز متوسط، یک روز خوش، یک روز ناخوش، یک روز جگرخون، یک روز خوب. امی زندگی است. بهترین انسان او است که در هر شرایط خود صد بکنه با گفته بعض رفیقای ما. خود با امو شرایط وفق بده. بسازه، سازگار باشه. اگر نه که همه چیز بگویم که فکس باشه که اینی رقم باشه اون رقم باشه باز دیگه اونجا هست که احساس میکنیم که زندگی خوب نداریم نباید تو یک احساس بکنیم با داشته های خود در زندگی شکر بکشیم به هر حال ما در این گزارش نظر به پیام های شما آمدیم در جای کمی لحظه استاده استم اینجا مکروریان چهارم نام داره امی رقمی که استاده استم دست راستم که شما تصویر میبینین سمت مکروریان چهارم میشه و از سرک به او طرف مکروریان سوم میشه از گذاشته ها به این طرف کدام تغییر خاص در این سرک ندیدیم این سرک اونم یک سرک است که باز با میدان بین‌المللی هوایی کابل وصل شده و او سمت و شم منطقه بنایی مکروریان چهارم میشه دو طرفه اما کسایی که صبح وقت من کار میکنن همه کسایی که کارشان در صبح وقت است چقدر خوب است هوای سرد نین با انرژی باز بسانتر دیگه از دوام شده میره و هرچند خدا مردم ما رو کم نسازن نمون شهر بازار هم سر از زمان هاست اما گپی هست که باز بسانتر دیگه هوا گرمتر شده میره بریم ببینیم که در صبح وقت در همین چند بخشی که من بر شما گزارش تهیه میکنم در مکروریان چهارم چی گپ هست؟

0: همیشه صبح ما را خوش بسازید با یک ماچ هستا.
1: با عزت باشی، خدا کمتان نکنم.
2: یک چند روز پیش من اینجا پاک کردم، طرف نفر تیر شد چطر لیره انداخت. سونو سعی کردم، گفتم سعی کن تو که من پاک کردم. من خودم یک کرد شما اون آدم که من گفتم سرکم پاک باشه، وطنم پاک باشه.
1: نام چی هست؟
3: رستم.
1: رستم
3: دوران.
1: رستم دوران نامش نوشته کرده نمیتاره. نه چقدر ما متاثر میشه من حیث یک گزارشگر.
4: دندی ما مدت کرده ایم اگر.
1: ما کل ما متعادت
4: کردیم.
1: مات هستین؟
0: سلام هستین.
1: بخیر هستین؟
0: زنده باشین.
1: ما هم اینجا گزارش خود شروع کردیم. اینه تصادف شما از طرف آمدید. اولین گپا هم با شما هست. صبحتون بخیر باشه.
0: صبح شما بخیر باشه. عقبت شما بخیر باشه. همه هر جایی که تو را هر کسی می‌بینم تو شاد میشه و لذت میبره.

0: مسیر را خود تقدیر می گفتیم یک همین صبح ما را خوش بسازید ما یک ماچ هستا
1: با عزت باشی خدا کمتان نکنم همین یک چیز هست که من میگم همین خندن همه که زندگی است دیگه کار خزر خما ساخته نیست همین یک اینو بخمیتانیم که همین دل شما یکان جوش پرتیم که بخمیم
0: سلامت باشی بیدر غیر از خندانان اینمی همین خودت یک نماد شدی که هر کس ببینه اینم یک الگو شده دیگه شیمه میگیره قوت میگیره لذت میبره انشاءالله که یک سلام خدمت تمام کسایی که ما را از دریچه تلویزیون بسیار خوب هاریانا میبینن انشاءالله هر جایی که هستن جور صدمند باشن
1: سرفراز باشین بزرگی خود نشان دادین با این گپا ما به او اندازه نیست
0: نه خواهش میکنم
1: تشویق میکنم خواهش
0: میکنم خواهش میکنم
1: صبح وقتتان چی رقم از دمک بگم چهار بگو که بفهمیم ما او بینیم دا
0: این مسیر خانه تا دفتر یک پیاده گردی داریم دگانمو را
1: قدم زده میریم
0: به خاطر از اینکه سن که بلند بره باز چربی خون و فشار و این گپا پیدا میشه یعنی یک فرصت است که از این استفاده بکنیم تا بر سرد خودم برسه
1: بلند نرفته نه خیلی یک چند تارک اینجا سفید شده
0: ما خودت بگر کنم سفید آساسا شده نایید
1: برو دگر رقم خواهم میگم دلم یکان موی سفید رقم هاش مصاحبه میکنم باز میگه که دل زنده نگاه کن اون گپ از وام مرا این تو دمی گوش من از هیچ مدل نمی پرتم میگم برو و این تو پیش میرین توکل
0: دقیقا توکل
1: وزیفه نوخ نشه Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: وقت کمی هست فرصت هست دیگه. تلویزیون شما یک جایی است که میشه پیامای خوب به وطندارا برسانی. من یکی از خاطرهای جالب چند روز پیش طرف دارلمان دمی مرسدیس ها میرفتم، یک کاکا را دیدم که بسیار دوستایش همون تو بیچاره از یاد
1: او روز کار کرده دیگه،
0: کار کرده بسیار آزرده، بسیار ریشش سفید، وضعیتش خراب. من جگرم خوشم نفتم تو قصه کرده رفتیم باز گفتم کاکا بچه داری؟ گفت دوتا دارم. من گفتم این بچه هایت چی کار میکنن؟ گفت هر دویش متخصص اعصاب است. من گفتم چقدر خوب. گفتم کاکا قربانت شم، صدقیت شم پدر جان، با این دوستایت، با این وضعیتت که من میبینم فی بچه ها زحمت کشیدی، درس خواندن و هر دویش چطور شده که متخصص اعصاب شده؟ و من یک سوال پیش شد.
1: بابا من میال شما گفتون تکمیل نشده، من دایران ماندم نه؟
0: آه باز کاکا با من گفت، گفت ایتون است که گفت وقت هر وقت خانه که گپ میزنم برای من میگن که پدر اعصابت خراب است. من یک وقت پیش خود چورت زدم که کاکا بسیار پخت آدم بوده. سعی که چقدر یک پیام خوبه از طریق دیگه برای ما شما رسان، فقط از طریق

0: دریچه تلویزیون آریانا میخواهیم که بر مردم خود برسانم که پدر و مادر خانواده خیلی مهم است، خصوصا پدر و مادر دو میوه بسیار کمیاب است و وقتی که نباش آدم باز قدرش آدم میفهمه.
1: گل سر سبد، برکت خانه،
0: بدون شک
1: چراغ خانه، خدا یار کم نسازه. اما چی بگویم، خانه او آدم خدا او را انصاف بده که قدر پدر و مادر را دیگه
0: نمیفهمه. به خدا ما یکان دفعه عکس مادر ما میبینیم، اگر چه دور نیست این ولایت است، ما از بغلان هستیم، میبینیم گریانم میگیره،
1: فشور میخوره.
0: یا یکان دفعه یک دفعه بر ما گفتن که پدر دکم فشارش بالاست، که ساده و معمولی است، تو بار بکن به خاطر از اینکه کس نبینه دک گوشه رفتیم بر گریان گرفته بود، هیچ خدا کنترل نمیتونستم
1: دیگه. هیچ کسی کلاگی قدر بفهمه. یک تعداده، یک تعداد البته کلاگی میفهمه، یک تعدادی باز یکمک یگان گپای طرف میشه.
0: ببوسن بسد ناز ترا، لیک با مهر پدر هرگز برابر شدنی نیست.
1: عالیست
0: دیگه. واقعا خانواده یک بسیار چیزی هست با ارزش، از دست ندین. بعض بچه های جوان هم میبینم زیادتر به دوستات تمایل میداشته باشن. من از امیجا برشان میگم که هیچ کس برادر نمیشه، هیچ کس خواهر نمیشه، هیچ کس پدر نمیشه، مادر نمیشه. قدر از اینا رو بفهمین و یک روز خدا نخواسته اگه یک تصادف بکنین، باز میفهمین که غیر از این خانواده است که به درد ما میخوره و دوستا نهایت دوستای وفادار یک بار دو بار احوالتون بگیره. این تو دوستای شاید هیچ احوال آدم نگیره.
1: دای شرایط
0: خوبی خیلی بسیار خوشحال شدم.
1: چرا اولین گپای ما در گزارش مقدم چهارم همین قسمت با خودت بود، ان شاء الله در این گزارش ما دیگه هم لذت میبریم.
0: سلامت باشید.
1: اجتماعی تفاش پیشانی باز این گزارش خوب میاد.
0: خوشحال شدید.
1: خوشحال شدید. بخیر باشید. با من خدا. خا خا چی کردی؟ مشکم سر کردی بخیر؟ بیشی وادم بیشی کمی
2: تورا
1: باید چه خواه مقبول هست
2: افراد خود شکر هست افراد خود مقبول هست
1: بی رنگ زیاد خوش شد.
2: اول سلام با خودت، دویم با کل همکارویت همکارویتان که با پشت تلویزیون ما را میبینن. جور هستی دیگه؟ الحمدلله.
1: جو هستی تو؟
2: ما هزم الان سر کار هستیم، تربوز فروشی میکنیم.
1: تربوز فروشی؟
2: تربوز بفروشیم.
1: کل پیسه پیش تو
2: لا خوب شکر از دیگه، مقام میشه والا دیگه، کاروبار از دیگه، خدا بزاره از کارم نکنیم نمیشه.
1: همین تربوز هم سیروم بار است.
2: شکر تربوز خودش سیروم است، تربوزه هم ویتامین سی است، میوه کلش بهترین چیزی که الله متعال پیدا کرده. الحمدلله شکر به مسلمان های خود که بخوره باید امتش شکر کنه، شکر گذار باشه از پروردگار خود. اگه همین تو مردم هاست ناشکر است، خدا راضی نیستن.
1: چرا تو ناشکری میکنن؟ ماندم یه ایران است. ناشکری
2: مردم افغانستان و الان خدایارش میکنن ناشکری هستن. میتوستن که ما شما پسمان هستیم. اگر دولت ما صحیح باشه، خود ما صحیح باشه، حالا یک چند روز پیش میجا پاک کردیم، طرف نفر تیشد چطر لیر انداخت. سونو صحیح کردیم، گفتم صحیح کتو که من پاک کردم، من خودم یک کراچیمو اون آدم که من گفتم سرکم پاک باشه، وطنم پاک باشه، ملت ما آرام باشه.
1: این حال یک توی داد کسایی دیگه که بیادارم این اضافت هم را حتی حالی ما ایران ماندیم که چی بگویم. یکان وقت میگم بگویم دیگه هم این گپا بسیار خورد است، نباید سرم یاد اگه هیچ بحث کنیم. نه که اینه کشورهای همسایه و یا در کجا رسیدن، ما شما آمدیم که چرا پاکت هیچ هم اندازی نه سر یک گپ خورد. در حال که یک چیز حتمی است که باید مراحت شد. هیچ حاجت گفتن نیست.
2: نه کس کس بشه بدونه بفهمه یک آدمی که تیشه آدم خوب باشه، آدم با تقوا باشه، میفهمه که میشه خرابی نشه در وطن خودم. از خودم از اینجا ما پیدا شدیم، از اینجا خاک ماست، وطن ماست، اینی باید آرام باشه.
1: نه اینم تو یک آدمی که تربوز مفروشه که اینم قدر گپت هر کس دیگه هم به مثل از یاد داشته باشه دیگه لاغر میشی؟ آه بچه بیشکت است. آفرین. این همه احساس و مسئولیت که این همه گپ بگو، این گپ خورد نیست که تو همین حالا پیام تا اینجا رساندی برای کل ای که پاکی و صفایی رو مرد
2: مرد کنن بفهمن. بیشنه یک چای بخوری کدم اولا
1: سلام شد باز یک خلطه نمک گرفتم یه این
2: هزار دو من در خدمت تون هستم.
1: خیلی باشی، خدا کمون نکنم. مانده نباشی کاکا قراریز تو باش که من یک چیزو میگفتم. ما گپ دایی است که همی کدام کار دنیا هست که دو زحمت نکشی؟ هست؟ نیست هست؟

0: بعد زحمت بکش آدم. امیره ما باید از کوکا پرسان بکنم که ما دینه می گپ ایران ماندیم. اول مانده نباشی بیشتر همیشه یک سه دانه یک بولانی گرفتم پیش از امی گزارش. امی هر کدام شلاغمه کردم من فکر کردم که ای قمزادار بود قمزادار بود که دمی داخل از بولانی میفهمین چی بود؟ محبت، اخلاص، صمیمیت، کچالو در پالی از قدر گپا مانده نباشی صحبت بکنم. قرار نیست انشالله؟
1: بخیر هستی.
0: بخیر باشی. آمدین بخیر؟
1: جان.
0: چند بجه می آین صاحب؟
1: ما دیگه طرف های پنجونیم بجه می آین بخیر.
0: پنجونیم صبح؟
1: بله آم.
0: پنجونیم صبح که در کار می آین بولونی؟
1: چارونیم.
0: چارونیم بجه. من میگه هنوز با میال پنجونیم میگوتم یک ساعت دگاه مصور رفت. چارونیم بجه. چی رقم میخیزی و تا میجا که میرسم اینمیز گپ قصه که تو با من که ما دایی دگام گپ دارم
1: چی گپ قصه که؟
0: از امو چار نیم بجه که میخیزی با این طرف چی میکنی؟
1: از چار نیم بجه که میخیزی اول که میخیزیم این چار بجه میخیزیم جوری میکنه نماز میخوانیم بعد از این خمیزی بازمه میشونه
0: خواه
1: یه میجا را جارو میکنم پاک میکنم منظم میکنم کراچی را واس میکنم سرسا با جور میکنم بعد از این واجی بشه میه
0: ها باز که ما از دغاله میکنیم و میشه شروع میکنیم یعنی کمی ساعتای
1: 7 بجه
0: شروع میکنیم نگشه؟ نه طرفای 6 بجه شروع میکنیم همون یک تعداد کسایی را در خانه چای نمیتن که ورخطا طرف وظیفه میره اینمی با موز
1: آه نگاه
0: مثل ما حالا خو چطور کنیم همی راست هم بگویم او بچه حالا خو نمیتن میگم برو که سرت نوخ میشه که ماشتا کم نکنن نه؟ تو گفته اینمی از چیزی که هست دیگه
1: ها؟ بله بله واقعیت است
0: خود تنها نیستی دیگه آنها یک دو تا عسکر هم هست کتی؟
1: آه دو تا بچه ها هست نمیجا شکر
0: آه شکر آه شکر کمی تنها
1: نباشی
0: بله من همی ایران هستم که یکان تا میگه که ولی همی هر کس که پرسان کنی میگه همی کار ما ولی این تو جنجال داره اون تو جنجال داره این رقم جنجال او تو کدام کاری هست که زحمت نداشته باشه که دمو اول ما برم
1: نه او تو کاری نیست به زحمت باشه هر کار کلی زحمت
0: داره هیچ پیدا نمیشه؟
1: نمیشه
0: بایی بیخی دل ما را جمع بگیریم
1: زحمت نکشی راحت نمیگید ایش واقعیت هم
0: به زحمت که میگه راحت
1: زحمت نیست راحت
0: بایی دیگه اینمی رقم هستیم دیگه دل ما جمع که تو کدام کار نیست که راحت باشه آدم
1: نه دیگه چی کار است که راحت باشه دیگه کل کار دنیا اینمی رقم هست جنجال نکشی تکلیف نکشی عرق نریزونی پیسه مفت است نبه
0: هیچ امکان نداره
1: هیچ امکان نداره بله
0: بخیر باشید. نکار حرکت برکت.
1: قربان لالا.
0: خوش شدم.
1: بخیر باشید. همچنان.
0: بخیر باشید. میگم چکر میبینین این طرف و طرف گذاشت.
1: ان شاء الله چرا نه همیشه میبینین.
0: بخیر باشید. بمان خدا.
1: خدا
0: بمان خدا بخیر باشید. نه نه. حالا خو گپ گرفتی. او تو کدام کار نیست که ما با تو پیدا کنم که تو یه در راحت باشی. با کارت شکر بکش. نظر و شرایط باید شکر بکشی. سعیس؟ قبول داری؟ برو که باید

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: بس ان شاء الله بخير هستین. بازم سلام بیاریم پولیم بیا. شما خوب هستین؟ قرار است ان شاء الله همه جا بخیر هستین. اینجا امیستگاه چند سال پیش بلاک اول مدیران چهار است. شما از این منطقه هستین؟
1: نه ما از تخار هستیم.
0: خب از تخار هستیم.
1: جان از تخار هستیم.
0: خدای کلا چقدر مقبول میگیدن؟
1: والا دیگه
0: تاجی شدین؟
1: سمت ما تو یک کلا زار رو واجد.
0: بسیار مقبول میگن. از تخار هستیم؟
1: های تا تخار هستیم.
0: وای وای وای. چه خوب تر و تازه ما
2: نام خدا.
0: تخار خود رفتی؟
2: نرفتی.
0: نرفتی؟
2: تخار
0: منوتی یک جای هست،
2: شما رفتیم
0: دریاست که سرسبزیست، درخت هاست که دیگه ما یک دفعه رفتیم که چقدر لذت بردیم.
1: خیلی شار زیباست.
0: بسیار زیباست. بسیار مقبول است. آب و هوایش؟
1: خیلی آب و هوای خوب دارن.
0: خوب داره که
1: هر فصلش بسیار زیباست.
0: بخیر باشد. اینا لگون رو که کابل مقایسه کنی نمیشه دیگه. اینجا خوب
1: نه خب تخار شمال واقعا دکتر ولایت شمال تخار ما به نظیر است.
0: به نظیر است اما با سهولت که ایجا داره شاید تخار نداشته باشه.
1: هر ولایت به خود داره
0: یک ویژگی خود
1: نگاه آب هوا و نگاه سرسبزی تخار ما آب فراوان
0: داره
1: بجور است.
0: یعنی فعلا تو کدام مشکلی در تخار نیست؟
1: نه فعلا خواهد
0: قابل تشویش
1: هیچ گفت نه فعلا خواهد آرام آرام
0: بخی آرام
1: هم نگاه امنیت هم نگاه آرامی همه چیز مشکل
0: بخیر باشه. خود باشه. چطور کابل آمدین؟
1: والا یک کمی مشکلات بود مریضی داشتیم. یک مریضی را بردیم بسید
0: تصویر شفای آجه
1: بایدال باشین. شما را دیدیم اینجا خوش شدیم.
0: قربان
1: تا سر باید کنیم.
0: خدا کم تان نسازم. هر کسی که بیرینده است دعا کنین که انشاءالله بخیر با جمله مریضایی که در شفاخانه است انشاءالله بخیر. خودتان از بلاد کنین که سرمان شد. خودتان سرگردان نشد. بسیار زیاد تشکر. خوش شدم. عزیزتان.
1: خودمان شد.
0: بایزد باشین. بسیار زیاد تشکر. با من خدا. بسیار زیاد تشکر.
3: ترویز. سلامت زنده باشین. صبح شما بخیر.
0: خواب
3: پورا شده؟ والا خواب پورا شده. ما نارم خیلی بخی زیاد است با سال.
0: چرا حالا نارم خیلی میکنیم؟ ما بگویم نارم خیلی میکنم یک گپه.
2: مصروف است.
3: از ما خلطی بود خلطی یا مشکلات خود داره.
0: به این پشت است. به این پشت است. آه به خاطر از این کیا که هستن بگه. از همه پیش از رمضان که از یا شروع میشه یک سره که بیادر همی توبته و توبته و تا این همی.
2: سیزن کار است.
0: سیزن کار است. آه.
3: اینو نارخی داشتیم دیگه.
0: ده یک سال دو دفعه.
3: ده یک سال دو دفعه.
0: اینا رو با زنده کل سال بس است دیگه.
3: والا نه خوب است
0: دیگه کار نکنی ها.
3: نه باز از ما کس مسلک ما زنانه است. زنانه باز یک خوبی دیگه هم داره که فعلا مخلا بگه پاس کار بار خوب است. تو سیزنکی نیست. هر وقت کار شد.
0: تر است که همی قماندانا که زود لباس جور میکنن. و باز اگر و باز اگر اما نباشن کاروبار شما چطور میشه؟
2: نمیشه.
0: البته از یک طرف که اوسو بر شوهر خو یگان تا کل خرابی میکنه که چرا جور میکنی چی حال از چی گپ است. ولی
2: چه ضروری است؟
0: آخ ضروری است هم بر از اونها خوب است هم بر شما.
3: آه
0: خدا تو شبه که مثلا زیاد دوخته باشی لباس های زنانه را یا مردانه را چند جور دوختی دمید طول دو سه ماه؟
3: ولایت حساب نمیشه.
0: نیم سال تخمینی در یک شب یک روز.
3: در یک شب یک روز؟ خب در یک شب یک روز یک اش دانه اف دانه میشه که کار ساده باشه که معقول چی باشه دیزاینی باشه باز باشه. یک دانه هم نمیشه
0: ساده باشه هفت هشت تا صحیح است. هم یک
2: هزار باشه خدا کنه همیشه ساده بیاره
0: آه آفری میشه که تو خدا یعنی پخته بیاره
2: فایده شوه بله
0: فایده شوه اگر نه که دیزاین دار باشه نمیشه هشت تا باشه هم یک هزاری باشه هشت هزار
2: جنجالش کم فایدهش دیاد
0: پنیزدی باشد چهار نیم هزار

0: خفه هست دیگه.
1: همون جو کدام نونه یک شاگرد لایقه کار داشتی باز یک زنگ منگ بزنین بچه را شماره شمیتیم. میشه کمی ما را از همین کار جواب بتن که جواب دادن میم. از همون چی شروع میکنیم؟ اول از همون تکمه شروع میکنه نه؟
0: بله.
1: تکمه شاندن شروع
0: میشه. تکمه و پزی و ترپای نمیگه پا هست دیگه.
1: اول از همون شروع میشه.
0: ما
1: در وقت دگره هستم که آخر.
0: بیا ما در خدمت.
1: سعیست؟
0: سعیست.
1: خوشحال شدم. سلام از زنده
0: بزر
2: کدام پیام خاص ندارم، خدا کنه همیشه وطن ما سلو صفا باشه، مردم از فقر تنگدستی برای دیگه. خوش شدم با دست وقتا شما را دیدم، همیشه رقیبتان میکنیم در اون طرف های دیگه. دیگه خوش شدم که دیدم اتانه همیشه.
1: سلام های ما را به همه گی برستانیم، سر فراز باشین.
2: شما هم
3: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
3: اید جون وارق نماز روزه قبول تراویح ختمه خیرات ته خدا قبول کنه.
1: کجا هستی تو؟
4: خوب هستی جان جو؟ خوب هستی؟ شکر الحمدلله.
1: چقدر به خدا خوشی تک شده؟
4: خدا جان جور بتت، خدا خیلی عمر بتت.
1: هیچ جدا نمیشی.
4: ما میجه بودم. آره او بچه گفت یا پیزم از دست، ما گفتم یک دفعه دیدنش کنم. او خوب بچه هستی، مسلمان بچه هستی، دیندار بچه هستی. او خیلی خیلی خوب بچه استی. ما تو را دوست دارم.
1: دوستی یک طرفه نیست.
4: خوب.
1: ما اونتی آدم رفتم.
4: نامم غلجه است.
1: غلجه جا. در رمضان دیده بودیم. برای ما انرژی آورد، خورما آورد. یادت خواست. هرچند که همی مکرویان چهارم، سیوم اینا یک بخش کلان است. در این سمت کابل. نمیشه که مثلا در یک گزارش تمام بخشایش داشته باشه. قسمت بلاک اول ایزگاه تاکسی ها که زیادتر رفیقه از اینجا خاطره دارن، اونو قسمت هم یک بخشی است که مربوط به حفظ مراقبت مکرویان ها میشه. کمی ساعاتی که از مکرویان چهارم است اونو رو کنترل میکنن، شاید اون مسئله آبش است یا نلدوانی و بعض مسائل دیگهش. به هر حال بازار هم این قسمت که ما از اون قسمت ها گزارش تهیه کردیم، تا از این بخشش زیادتر رفیقا پیام کرده بودن. در این روزا یک ذره که ما کم حال و گفتی یکان تا بی حال شدیم دیگه. خیر باشه، کمی و گاستی رو به بزرگواریتان ببخشین. من هم خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل برای شما گزارش تهیه میکنم. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما باشه. جور باشین، خوش باشین، از زندگیتان لذت ببرید.

0: control of the ball.
1: It's like this, like this.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوز 22 تا زنگ وحی. پا یادو لره 22 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: به جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

به نام و یاد خدا، سلام و صبح روز دوشنبه ایتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدین باز هم به صبح زندگی. امیدوارستم که بهترین صبح زندگیتان را در روز دوشنبه آغاز کرده باشین و حالا بیننده برنامه ما باشین. البته ما هنوز در فصل بهار و در ماه جوزا هستیم، ولی هوا خیلی زیاد تابستانی احساس میشه و گرمای هوا خیلی زیاد شده. امیدوارستم که روزهای گرم با صبر و حوصله و صحتمندی سپری بکنن. راه های خیلی زیاد است به خاطر پیشگیری از گرمازدگی. یکی از مهمترین چیزهایی که ما ازش باید نگهداری بکنیم در مقابل هوای گرم، در مقابل آفتاب، پوست و جلد ما است. و البته خیلی از اشخاص میگن که برای ما مهم نیست که

سات سرطان جلدی هم به بسیار از اشخاص پیدا شده که خوب است شما متوجه جلدتان باشین و یک ما چهره ما را همیشه در آینه میبینیم زمانی که چهره ما خوب میباشه سرحال میباشه خود ما انرژی خوب میگیریم زمانی که دیگران ما را سرحال میبینن بر ما انرژی مثبت میتن اما زمانی که ما چهره خود ما را خسته میبینیم یا هم آشفته میبینیم حس و حال خود ما خراب میشه اگر بخوایم یا نخوایم و خیلی راهکارهای ساده وجود داره بعض از کلاها است که ما میتونیم استفاده بکنیم که جلوگیری از نور آفتاب شود استفاده از کریم های ضد آفتاب همچنان البته اندازه‌ای که هم شما میفهمیم از 8 تا 12 گلاس آب باید در طول روز استفاده بکنیم تمام اینها موارد هستند که از جلد ما از وجود ما حفاظت میکنه در مقابل هوای گرم و میتونیم که با این راهکارهای ساده یک بدن سالم و یک پوست خوب را داشته باشیم که البته در بخش نبض سلامتی هم در روزهای متفاوت هفته ما متخصصین جلدی را هم دعوت میکنیم که بیشتر روی امراض مختلف جلدی و روی که ما چطور بتونیم از جلد ما حفاظت خوب بکنیم معلومات میتن که اگر دیدن خوب اگر ندیدن هم صفحه چنل یوتیوب صبح زندگی را شما سابسکرایب بکنن تمامی بخش ها به طور تکرار گذاشته شدن میتونن ببینن و معلومات عمومی تان در رابطه با موضوعات مختلف طبی افزایش بتن و شما در حال حاضر بیننده رقابت های دو جانبه کرکت افغانستان و هندوستان هستند. این رقابت ها همین لحظه به طور زنده به شما نشر میشه از نشرات تلویزیون جهانی آریانا میتونن که بیننده باشن و البته همه روز هم این رقابت ها نشر میشه و قرار است که تا 20 جون این رقابت ها ادامه پیدا بکنه. در مورد این رقابت ها بیشترین معلومات ها در اولین بخش برنامه هم همکار ما با شما شریک خود کردن که میتونن بیننده باشن و نه تنها البته این رقابت قرار است که روز پنجشنبه بزرگترین رویداد ورزشی جهان آغاز شود. البته جام جهانی فیفا 2026 قرار است که روز پنجشنبه آغاز شود با میزبانی سه کشور این رقابت ها برگزار میشن آمریکا، کانادا و مکسیکو و حق نشر قانونی این رقابت های جذاب و دیدنی را تلویزیون جهانی آریانا داره که در سراسر جهان مردم انتظار میکشیدن و لحظه شماری میکردن به آغاز این رویداد جهانی و قرار است که آغاز شود و در افغانستان حق نشر قانونی این مسابقات تنها تلویزیون جهانی آریانا داره که با شما نشر خود شدن و میتونن که از دیدنش لذت ببرن. البته در ادامه هم رقابت های کپیل ایسیل همچنان رقابت های پهلوانی هم قرار است که به شما نشر شو و میتونن که رقابت ها را هم از نشرات تلویزیون جهانی آریانا به طور زنده بیننده باشن و از دیدنش هم لذت ببرن. البته این رویدادهای ورزشی که شما بیننده هستن کوشش بکنن که ورزش هم یک بخش مهم از زندگیتان قرار بدن و حتما ورزش بکنن به خاطر صحتمندی بیشترتان. امروز هم یکی از روزهای خیلی مهم جهانی است. 8 جون مصادف است با روز جهانی اقیانوس ها. البته خیلی از اوقات ما در رابطه به اهمیت و ای که تاثیرگذاری اقیانوس ها چی است در طبیعت معلومات نداریم ولی اقیانوس ها 50% اکسیژن کره زمین تشکیل میده و بزرگترین جذب کننده کربن با مقابله با تغییرات آب و هوایی است که البته ایروز توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شده تا اهمیت اقیانوس ها در تولید اکسیژن تنظیم آب و هوا، تامین غذا و ضروریت محافظت از آنها در برابر آلودگی های پلاستیکی و تغییرات اقلیمی را به جهانان یادآوری بکنه که اقیانوس ها زیستگاه بیش از 80% تمام گونه های حیات روی زمین می باشند که در اقتصاد و معیشت هم تاثیرگذاری خود داره که منبع اصلی امرار معاش صدها میلیون انسان، تامین امنیت غذایی و شریان اصلی تجارت جهانی که بیش از 90% حمل و نقل کالا توسط اقیانوس ها صورت میگیره و همچنان تاریخچه نامگذاریش هم برمیگرده به ایده تعیین ایروز به خاطر نخستین بار در سال 1992 توسط هیئت کانادایی در اجلاس زمین در یکی از البته اجلاس برازیل مطرح شد که پس از سالها گرامی داشت غیر رسمی سازمان ملل متحد در سال 2008 رسما به تاریخ 8 جون ایروز با
عنوان روز جهانی اقیانوس ها نامگذاری کرد و البته اهداف

سیش هم آگاهی عمومی در مورد تاثیرهای اقیانوس ها بر زندگی انسان هاست، همچنان بسیج کردن مردم و دولت ها برای مدیریت پایدار و پاکسازی زیستی است، همچنان ترویج کمپین ها برای کاهش آلودگی پلاستیکی و محافظت از آبسنگ های مرجانی است که در این روز هم سمینارها و وبینارهای مختلف را برگزار می کنند که بیشترین معلومات بر مردم بتن و مردم از اهمیت اقیانوس بیشتر آگاه بسازند. بریم به طرف داشته های امروزی برنامه، ببینید که امروز مهمان های ما چه کسایی هستند و چه بخش های را بر شما در روز دوشنبه انتخاب کردیم. در بخش شما و فیسبوک، شما تغییر زندگی را در چه می دانید؟ بخش رقابت های دو جانبه افغانستان و هندوستان، البته قرار است که در مورد روز دوم رقابت های هند و افغانستان با شما همکار مرحلا باوری معلومات شریک بکنه. در بخش صدای شما نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل مهمان ما می باشن، روی دستاورد های جدیدشان صحبت میکنن. شما هم در این بخش ما میتونن به طور زنده تماس بگیرن. بخش گزارش های شهری حفیظ امیری گزارشگر قرار است که گزارش های مختلف را از شهر کابل باز هم به طور زنده با ما شریک بکنه. حال هوای شهر کابل میتونن در گزارش های حفیظ بیننده باشن. بخش فکر نو صدف ملکزاده فعال اجتماعی مهمان ما میباشن، امروز روی ارزش مطالعه و کتابخوانی صحبت میکنن. بخش جام و فیفای 2026 قرار است که هایلایت از رقابت های قبلی و سالهای گذشته فیفا را با شما شریک بکنیم و میتونن که البته بررسی جدول هم امروز قرار است که همکار ما جمشید احمدی با شما شریک بکنه. در بخش ادبیات احمد الیاس کوهستانی دکلماتور و شاعر مهمان ما میباشند، قرار است که دکلمه اشعار داشته باشند. ز رزمه ده فیسبوک برخطه زکه چه ده دیل برخه سخه یواز ز دو دقی نور وقت لرم او باید ستاس نظریات فلولم. مونگا بیا هم ده صبح زندگی پر فیسبوک پانه بنده پختنه پوست کرده ده چه ستاس نظریات سدی لطاس سره بیرته شریکه او. البته سوال در مورد تغییر زندگی است که شما تغییر زندگی را در چی میدانین؟ مدیحه خوشی گفتن در سعی و تلاش، تحصیل، کار و کسب، تجارت و امید به الله. اگر او بخواهد هر چیز و هر مسیر در زندگی ما تغییر میخورد. دقیقا نظر بعدی هم از هموطن ما، سلام و وقتتان بخیر. علیکم السلام. من تغییر زندگی را اگر میشد ادامه تحصیل میدادم، چون که تحصیل بسیار مهم است. تشکر. مسلم نقشبندی هم گفتن سلام خدمت شما و تمام همکارانتان، انشاءالله که خوب باشن. تشکر. تغییر مسیر زندگی از نظر ما پیشرفت تحصیل و فکر نو است. بانو هم گفتن سلام بسیار جان، خوب استی فامیل عزیز؟ خوب، امید که ساعت خوب عالی باشه. تشکر. من تغییر زندگی را کسب و کار میدانم، البته هر شخص از خود نظر دار، نظر ما امی بود. تشکر از نظر خوبتان. کاربر ناشناس هم گفته تغییر فکر و عمل. انجینیر بشیر احمد بشارت هم گفته تغییر زندگی را می توان در یک جمله ساده اینطور فهمید: هر دگرگونی در فکر، احساس، عادت ها یا شرایطی که مسیر زندگی انسان را به سمت جدیدی ببرد. اما در واقع تغییر زندگی فقط اتفاقات بزرگ نیست، تغییر می تواند در چند شکل خودش را نشان دهد. گاهی تغییر در فکر و نگرش است، مثلا وقت انسان یاد می گیرد به جای ناامیدی امید را انتخاب کند. گاهی در رفتار و عادت هاست، مثل ترک یک عادت بد یا شروع یک کار مفید. و گاه هم در شرایط بیرونی است، مثل تغییر شغل، مهاجرت یا وارد شدن به یک مرحله تازه از زندگی. تشکر. منصور سرورزاده هم گفته تغییر زندگی یعنی دگرگونی در طرز فکر، رفتار، شرایط یا مسیر زندگی یک انسان که باعث می شود وضعیت او با گذشته متفاوت شود. خب، عبدالله رحیمی هم
کامنت گذاشته.

کوشنی ولسمشر هم گفته پیشرفت رقیب و سواد. تشکر از نظریات خوبتان. ما وقفه میگیریم. بخش بعدی برنامه هم معلومات در رابطه با رقابت‌های دو جانبه افغانستان و هندوستان است که بعد از وقفه میتونن بیننده باشین.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولی شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد. و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: زمانخان امسال پروژه زیاد داریم. امور ساختمان سرک اعتبار سرک کارتینه و آبرسانی الا سرک عمومی قلعه زمانخان داریم. پروژه ساختمان سرک 60 متری قلعه زمانخان الا چاره دوم فقط امور باقی مانده که 4.2 کیلومتر از او را به پیش میبریم. ساختمان سرک های عمومی مکرانه 13 14 15 16 خود پروژه قلعه زمانخان، ساختمان سرک های مکمل داخلی سمت شمال قلعه زمانخان که 11 کیلومتر است. دیگه ساختمان سرک های مکمل داخلی سمت جنوب سرک پروژه قلعه زمانخان 10.8 کیلومتر است و همچنان ساختمان سرک اعتبار سرک کابل جلال آباد وصل به سرک قلعه زمانخان موازی به سرک اوتخیل. در این حال ساختمان سرک از سرای سمتخانه الی پروژه قلعه زمانخان، اینا ما قرش بر امسال داریم و هر کدام این سرک ها خصوصا سرک های داخلی شان که هست اونا از 10 کیلومتر یا 11 کیلومتر کم نیست و سرک های کلان دیگه شان که سرک های 60 متر است 3 کیلومتر و 2 کیلومتر به همین شکل هست. دیگه نه کوچه سیپتی که ما واقعا ندیدیم کجا هست،
1: یعنی تقریبا برابر هم پل سابقه چی بود، پل پاچا که باشه
0: محلی زیاد هست.
1: درست است،
0: به خاطر که موضوع بیشتر برشان واضح شوه و دلشان جمع شوه این تمام پروژه رو مالش بر شما شریک کردیم در وبسایت ما هست، همشیره ما راحت میتونه ببینه و ما یک اپلیکیشن مشخص هم داریم به نام شهرولی کابل یا کابل منسپالیتی که میتونن از او هم استفاده کنین تمام نقشه های سرک ببینین و اگر بسیار برتان سخت است فقط در گوگل نشته کنین پلان های شهرولی کابل وقتی که او باز شد نقشه سرک انتخاب کنین، لوکیشن موبایلتان چالان باشه، نه تنها سایه قلعه زمانخان بلکه تمام شهر کابل را بخواین ببینین در کجا سرک عبور میکنه کجا سرک عبور نمیکنه او در راحت دیده میتونین چون نام های محلی زیاد است و ما تو جای را در این دارم که 7 نام داره.
1: بله بله واقعیت است، واقعیت است. بیا هم گورو چی سوگر سر دیده که میسیم. سلام علیکم.
2: بله
1: سلام، صبحتان بخیر.
2: صبح شما بخیر. میخواستم یک سوال داشتم بارزای سر.
1: از کجا تماس گرفتین؟
2: بله
1: از کجا تماس گرفتین؟
2: میبخشن من هم یک از چیم احوالی قلعه نجاره است اون سرک از تاک تانگ تین آجانا شروع میشه تا به چیز چارای خد این سرک به چارای قلعه نجاره وصل میشه تمام سرکا و این دو سرک از تن خود قلعه نجاره دیگه شفاخانه آمد
1: یک تماس دیگه هم دارم که بخیر باش. سوالتان گرفتم انشاءالله از قلعه نجاره الی تانگ تیل آریانا. دیگه تماس دارم. السلام علیکم. لک د شور څخه ځان لری کا یا هم تلویزیون چلند دی ګولیکا؟
3: ما به سینما ته ما زیرات صحبت میکنم.
1: خب مهربانی تلویزیون را خاموش بسازین. مهربانی برعکس صاحب د
0: تماس وصله
1: کا. مهربانی السلام علیکم. بله السلام علیکم.
4: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام و رحمت الله و برکاته.
1: ستړی مشه؟
4: خدای دې بخیر او سلامت.
1: څوک خبرې کوي؟
4: زه د جلال‌آباد نه اکرم خبرې کوم. زه یو سوال لرم دغه تلویزیون کې د شهروالۍ نه.
1: د کابل ښاروالۍ اړوند دی که د ننګرهار؟ بله. السلام علیکم. تاسو ستړي مشه؟
5: بله سلام علیکم. چال دارید مطرف خوب است؟ خیره.
1: تشکر.
5: سلام بنده من برای مهنتون.
1: بخیر باشید.
5: میز آمد دادم اتان برادر.
1: کی هستین از کجا؟
5: اسم ما فردوس هست از بگرامی آمد دادم اتان.
1: مهربانی.
5: به خاطر یعنی ساختن پل بگرامی. همینجا کل هست از طبقه بسیار طبقه هست از 50-60 سال پیش. اینجا بسیار زمان بیری بار هست. همین شروره در پلان داشتم که پل مومد خان کتی پل باچا و یا امیر جور کنن امی ماند امی پل چو اجور میشه
1: پل عمومی گذر ارزان قیمت یا احمد شاه هم اینا که اسمی پل میگین پیش ولسوالی؟
5: بله بله پیش ولسوالی بگرامی. بله بله
1: درست درست. بخیر باشین حتما برتان جواب میده. بخیر باشین. مهربانی برعکس صاحب
0: در قسمت سوالی که برادر ما شما از در قسمت تانکتیل آرانه و قلعه نجارا
1: مهربانی
0: نجارا کردن درباره که سوال کردن این برادر ما او سرک او ساحه سای پلانی است و ترتیبات خود را داره اینال اونجا که بعضی اصناف آمده یا شفاخانه یا هتل یا هر قصه دیگه که ارباب وجود داره خود هم صنف مکلف است که یا تعداد موتر که به عنوان مشتری پیشش می یا هر موضوع دیگه اونا رو مدیریت بکنه که در بسیار جا ما مکلف کردن که پارکینگ داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم به دلیلی که در یک ساحه یک هتل است ما به خاطر از سرک کلان بکنیم خصوصا یک سرک پلانی خود را. دیگه از خود تانکتی لاریانا تا چاره قلی نجارا سرک عملا جور است. ما تا دیشب با اون سرک بود
1: کرده. بسیاری کسا میگه که سرک توصیه میگه
0: مسئله توصیهش بس جداگان است. ای که ما بخوایم امسال در پلان بگیریم ای بس جداگان است. نای 11 رو ما برتان میتونم واضح بخوانم که ما پیشتر اون لیست را میدم که شما او صحبت میکردین. ما در حدود 10-11 سرک داریم که عملا امسال سرش کار میکنیم و اونا رو کلان میسازیم. بعضیش توصیه داره، بعضیاشون نوستن و بعضی مطابق پلان تفصیلی که داره ما در اجرات خود را میکنیم. یعنی ما هدف کلی که یک پروژه در سرک میگیریم این نیست که در کجا یک صنف، یک دکان، یک شفاخانه یا یک قصه است که اونجا موتر زیاد نه بازی سرک باید کلان شود.
1: بله بله بله.
0: دیگه موضوع تفاوت های خود را داره. امیدوارم
1: که به طرف بگرامی که راستی هم بسیار کسان عزیز
0: پول بگرام به پیشتر برتان گفتم میگه واقعیت از طرف کارتینا به طرف که میرین این پل خرد است و همیشه با استزدام شده و شورولی کابل طبیعتا در پلان خود توسعه پل را داره. یکی برادر ما گفت که پل شینا و پاچا میشه، ما در جیران و موضوعش نیستیم چون اونها تقریبا 7 سال 8 سال پیش جور شده. اما ما به عنوان مالک شهر متوجه موضوع هستیم که در این ساحه باید این پل کلان شود و در پلان خود داره.
1: ډیر ډیر مننه برګ د سفیر اغلی زمونږ دوستانو پښتن ته ځوابونه ورکړل او معلومات دې شریک کړل. دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې را سره یاست او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زمونږ سره پاتې شئ. حفیظ امیری ګورو چې د کار په کومه برخه کې دی؟ بله دوستانو، حفیظ امیری هم لکه چې د ښاروالۍ پسې خبره راخیستې ده، داسې راته ښکاري ځکه دا د کابل سیند غوندې راته ښکاري. برګ صاحب تاسو خو یې ګورئ نو وګورو چې حافظ امیری څه راخیستې دي. هغه هم دوستانو لنډې دمې وروسته بیا به بارګ صاحب سره خبرې اترې پیوکو بل ورځ اوس دمه

0: لافغان بیسیم څخه غوره غږیزه کڅوړه.
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوولو لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
3: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
0: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9
3: با ادامه برنامه خوش آمدین و البته پایان ساعت اول برنامه است و حفیظ جان هم قرار است که اولین گزارش با ما شما شریک بکنه که به کجا رفته چی داره آماده هم هست بریم با هم ببینیم

شما بیننده برنامه صبح و زندگی و گونه زنده هستین و بیننده اولین گزارش شما همچنان و گونه زنده. تشکر از بصیرت جان در داخل استیدیوی صبح و زندگی.

0: همگی سلام، صبحتان بخیر باشه. من تشکر میکنم از اینکه همیشه تلویزیون آریانا را روشن میکنین و ما را میبینین. آنچه که ما برای شما تهیه میکنیم و در نظر میگیریم، امید میبرم که برای شما قابل قبول باشه. اما تو یکی و خلاص. به هر حال چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده و من هم آمدم اولین گزارش برای شما داشته باشم. اما قبل از اینکه بگویم کجا هستم و خاطر چی خواستم اینجا گزارش داشته باشم، خبر خوش، خبر خوب برای کسایی که علاقمند فوتبال هستن. شما میتونین که بخیر روز سه شنبه، البته شبش ساعت 10:30 مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 به گونه زنده و قانونی از آریانا بیننده باشه. این مسابقات ببینین، لذت ببرین، کیف بکنین و تلویزیون آریانا هم همواره کوشش میکنه تا در تمامی بخشایی که مثلا اجتماعی، فرهنگی، ورزشی اینا پیش قدم باشه تا یک چیزی را به نشر بسپاره و نشر بکنه که شما با ارزش هستید، مهم هستید و با شما قابل قبول باشه. به هر حال من در سر پل آسمایی هستم. شما تعمیر سینمای پامیر از اینجا میبینید. اونمو تعمیر هر زمانی که ما میبینیم دیگه باز سینمای پامیر به یاد ما میاد. یا کسایی که مثلا اگر سینمای پامیر یادش رفته میشن و تعمیر کاکس چه براش نشان میده، باز میگه که اونجا سینمای پامیر است. یک دوم، از این ما به طرف یکی کوه شیر دروازه سمت جنوب گفته و این کوه آسمایی است. در اونجا یک آنتن است که ما را شما امیل از طریق تلویزیون میبینین و تماشا میکنین. این پل یک زمان نبود، پل خورترک بود که شما پیشتر قسمت تصویر شدیدین. این پل که باز بعدن کلان شد دیگه، پل آسمایی، نام خدا یک سهولت کلان بر مردم آورده. در امو زمانهای سابق پیش از تغییر و تحول که امو زمان ساخته شد، کسایی که از سمت شرق، از سمت شمال هم میگفته، یعنی از مسیر چندوال و از این قسمت ها میان، از اینجا بسیار اما تو خوب اما تو بسیار آرام از این مسیر میگذرن و مستقیم واصل میشه به کجا؟ به پل آرتل و نواباد دیمزنگ و خود دیمزنگ و سمت دارلمان و سمت سرک پانتون کابل. از این قسمت این تو یکان چیزهای دیگه هم باز این تو بیدست میگه سر چیز خواهد مانده نباشی شاه زاده صحبت بخیر قراریست انشالله بخیر هستی باش که اول خودتا ببینم کلگی جور است انشالله
1: ای دیگه مرد
0: خو خو سعیز خیره خیره خیره بچه نمید بخیر باش سیار زیاد تشکر بابا سرم باید بخش مستقیم هم بود خدا کنه که حاضر دانه شده باش صبح خودت بخیر قراریست انشالله بخیر هستی جان و جور است بر تو یک گلاس آب زرد چند تاش یک گلاس میشه؟ 20 دانش ولی فایده مایده میمانه باز آه میمانه بشه دیگه زردک کجاست؟
2: چارکار.
0: چارکار؟ خودت از کجاست؟
2: منم از لوگر.
0: از لوگر؟ خب بشکر. بازی زردک از کجا میری؟
2: از مارکت.
0: خب. صبح کی وقت رفتم بودی مارکت؟ چی خوردی؟
2: یک 15 سیر آورد.
0: 15 سیر؟ بشکر. نام تام پرسان نکردم.
2: نام روف.
0: روف جان. 15 سیر آوردی. آره بازی کلش جوس میشه و زردک میشه که مردم
2: بکنه؟ میشه شکره.
0: کارت برکه گلاس چند نه؟
2: گلاس دار
0: دار پر مفت نیست؟

0: Jak ти кажам да ги гарам на тоа закат? Да дара па. Аз бисьор чизхој ке гайр табијас, ја узадак бисьор хуас. Ва дега и газ ватан ас. Як чизи ке ма за му замонай сабак ба јадам ас, ани бузурга ме гуфтан ке آب زردک یا جوس زردک و تنی بگویم او زردک برای چشم بسیار زیاد فایده داره. کسایی که مثل ما پیر و زهیر شده باشه، کسایی که مثل ما کمشیما و کم قوت باشه چشمکایش، برای از اونا بسیار زیاد خوب است. برای ما و آرادما خوب است. برای آقای رحیم دانش خوب است، کسی که مسئول برنامه صبح است. چشمک های از وام ضعیف شده، یکان وقت آینک می پوشه، یکم کار دیگه ماست، یکان وقت از استایل آینک می مانه. روف جان، مکتب میریم؟
1: آه
0: سنف چند؟
1: سنف هشت.
0: هشت؟ سنف هشت و قنمانده دیگه یک چهار ساله که دیگه مانده بی خلاص کنی بخیر. همین روزی که با زیاد اینجا یک دخل پر شود چقدر میشه؟
1: میشه یک میشه دیگه نمیشه
0: دقیق متوجه نشدی کلی زردک ها را خودت پست میکنی؟
1: نه پدر
0: یعنی که یک جای هستی؟
1: یک جای
0: دانه دانه باید پاک شود، دانه دانه باید جور شود. تو خورد خوردش هم میکنین یا نه؟ اما قمیشه بازده باشه؟
1: نه یا نمیتونه
0: بخیر باشه. این مزه کرد هم در پس هم بیست رو پس چند رو پگیش هم میخوری باشه؟ بیست رو پگی؟ برای از او یک دانه بیست روپگی پرد باش که حالا گلاس بیست روپگی از من بیست روپگی بودن؟ مرمه تو مزمه خواهی در روپگی حالا با تیل جنراتور مصرف شمی کشه؟ میبرای ها؟ حالا خیلی جنراتور است که روشن نشه که بازی ماشین کجا کار میکنه؟ در پالیش باز یک یا خواه من دازی و من خواه ننداختی
1: من دازم من دازم باید
0: نه در ماشین من دازی
1: نه در مگلاس
0: از من یخ داره
1: نه نه
0: بلات یخ از من گفتم یا خواهم خواه انداختی یک چیز را که من تجربه کردیم وی است که یک تعداد کسا در روز لک ها را بفایده میکنن نه؟ اما میگه باز هم دیگه لک ها را فایده کنن اما یک تعداد به دربه و بیست روپه از نصف شب میخیزن تا آخر روز چقدر زحمت میکشن؟ گیم به داشتای خود شکر بکشیم به هنر که داریم شکر بکشیم او روز بسیار سخت تمام میشه برای ما که ما هیچ کاری از رخ ما ساخته نباشه باز اونجا از دیگه که حیران نمیدونیم که چی باید بکنیم باز به پیسه گفتی اگر رفیق ما رنگ زرد سرگردان میگردیم که چی باید شد و چی رقم زندگی خدا بچلان یا پیش بود یک کراچی زردک، یک چند نان سیبم اونجا از جوس سیبم جور میکنم اما

هسته که آدم قناعت بکنن، یک چارپه که پیدا میکنن و من قناعت بکنن، تا اینکه باز اگر قناعت نکنی و باز دیگه دارن. این از زحمت کشی، این از کار کردن، اینی هم بود.

0: شد؟ قربان سرت. چلا فهمیشن؟ خب یک شب مانده از جوس زردک، قبل از یک بار دیگه برای شما میگم، کسایی که علاقه من به فوتبال هستن، شما میتونید روز پنجشنبه مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 ساعت 10:30 شب از طریق تلویزیون آریانا به گونه زنده و خوردی بیدید نباشید. تلویزیون آریانا کوشش میکنه که چنین مسابقه های جالب و دیدنی را همیشه و همیشه برای شما نشر بکنه و شما هم ببینید و لذت ببرید. داخل استیدیوی صبح زندگی بسیره جان منتظر است. بریم ببینیم که برای شما در این وقت چه داره. اما ساعت 5:10 صبح همچنان منتظر دومین گزارش ما باشیم. اگر زنده بودم هستم برای شما گزارش می داشته باشم. فراموشم نکنم گفته دانست افتای گونده برنامه. اما در حال حاضر شما وزید بسیره.
1: تشکر از حفیظ جان و نوش جان. چون باشه البته یک نوشیدنی مفید است در لحظات و صبح و ناشتا که خیلی تاثیرگذاری خودش میتونه داشته باشه. وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما همراه باشه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123459C7890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: با ادامه برنامه و بخش فکر نو خوش آمدن. در این بخش صدف ملک زاده مهمان ما هستند. صدف جان فعال اجتماعی هستند و موضوع امروزی برنامه در رابطه با ارزش مطالعه و کتابخوانی است. با ما همراه باشین. البته این بخش

0: پس کسایی است که مطالعه نمی کنن یا علاقمندی زیاد به کتاب خواندن ندارن یا هم زمانی که کتاب می خوانن زود خسته میشن. این بخش بیننده باشن تا ما در مورد فواید مطالعه و کتاب خواندن بر شما معلومات بتیم و شما هم ذهنتان آماده شوه به خاطر مطالعه و کتاب خوانی. صدف جان خوش آمدن، صبح شما بخیر باشه.
1: سلامت باشه، تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما گرداننده و مجری موفق تلویزیون آریانا.
0: تشکر
1: بسیر جان قن و همکاران تکنیکی شما. از این دریچه سلام خود را تقدیم میکنم به کسانی که ما را از پرده تلویزیون تماشا دارند. امید که جور و صحت سلامت باشد و خوشبخت هستم که امروز در تلویزیون جهانی آریانا دعوت شدیم و همراه شما بسیر جان قن هم کلام هستم.
0: تشکر، ما هم خوشحال هستیم که حضور تان در صبح زندگی داریم. صدف جان موضوع مهم را انتخاب کردیم در رابطه با مطالعه. در اول خوب است که برام بگوین که چرا کتاب خواندن مهم است؟
1: وقتی ما کتاب میخوانیم با چیزهای بیشتر آشنا میشیم، زندگی را بهتر میفهمیم. مطالعه باعث میشه که ذهن ما باز شود. اگر یک انسان وقتی مشکل داشته میباشد بسیار وقت خطا میشه که من چطور میتونم مشکل خود حل کنم. وقتی اگر مطالعه داشته باشد میتواند مشکل خود به آسانی حل کند. اگر من مطالعه داشته باشم میتونم مشکل خود به آسانی حل کنم، چون میفهمم که این کار به خاطر از این کار درست است و مشکل خود به آسانی حل میتونم. بسیار جان قند به نظر من کتاب مثل یک دوست با تجربه است. هرچی بیشتر همراهش باشی، هرچی بیشتر بخوانی، هرچی آشنا شی با چیزهای بهتر میبینی.
0: بله، دقیقا به نظر خودت چه کمک هایی را میتونه مطالعه و کتاب خواندن در زندگی روزمره ما با ما بکنه؟
1: خب کتاب خواندن تنها اطلاعات ما را بیشتر نمی کند، بلکه صمیمیت، فکر و همه چیز ما را پرورش می دهد. وقتی یک داستان کتاب علمی را می خوانیم اخلاق ما بیشتر می شد. صبر و تمرکز میتونیم با یک مشکل خود صبر کنیم، تمرکز کنیم که چطور میتونیم مشکل خود حل کنیم و با دیگران همدلی کنیم. وقتی ما مطالعه میکنیم یا کتاب میخوانیم خوب میتونیم که یک تمرکز خوب داشته باشیم، همدلی کنیم با دیگران و مطالعه با ما یاد میدهد که زندگی رو منطقی‌تر و صمیمی‌تر بگیریم. بله. با مشکلات بهتر روبرو شویم.
0: بله، خب در زندگی روزمره چه فوایدی را میتونه کتاب خواندن بر ما ایجاد بکنه؟
1: بله، کسی که کتاب میخواند مثل قبلا اشاره کردم مشکلش به آسانی حل میشد. مطالعه باعث میشود که زندگی موفق تر داشته باشیم و طبعا دیگه کسی که مطالعه داشته باشد در زندگی، کار، همه چیز خود موفق است و ذهن ما آماده تر و دانش ما بیشتر است و ذهن ما آماده است که چطور میتوانیم چیزهای خوب با چیزهای خوب آشنا شویم و مطالعه بگیریم. ذهن ما آماده است که چیزهای خوب بخونیم و با چیزهای خوب آشنا شویم و با ما کمک میکند از فرصتهای زندگی لذت ببریم. بله. با ما کمک میکند که از لحظه ساده زندگی خود لذت ببریم که چطور میتونیم زندگی کنیم، چطور میتونیم بنوشیم و بخوریم و از زندگی خود لذت ببریم.
0: دقیقاً، خیلی از اوقات هم ما مطالعه را رد میتیم به پنتون رفتن یا به مکتب رفتن و فکر میکنیم که مطالعه برمیگرده به کسایی که یک حرفه خاص را میآموزه، برمیگرده به دانش آموزی. آیا تنها دانش آموزا باید کتاب بخونن؟
1: بسیار جان قند، مطالعه به همه سن مفید است، برای بزرگسالان، برای کودکان، برای نوجوانان، مرد، زن، همه کس. اما برای زن و برای کودک و بزرگسالان بسیار مفید است، بخاطر کوچکا مفید است که برایش یک کتاب علمی بتیم، یک کتاب داستانی بتیم، یک کتاب گذشته بتیم که بخوانند. اگر علمی باشد تجربه شان زیاد می شود، اگر قدیمی باشد تجربه شان زیاد می شود، اگر داستانی باشد به چیزهای خوب رو برمی شود.
0: دقیقا.
1: و برای بزرگسالا هم خوب است بخاطر که وقتی بزرگسالا کمی زندگیشان میگذره کمی زبانشان تلختر می شود، باید برش کتاب بتیم که خوب امی ذهنشان فعال باشد و خوب بتواند ذهن خود تازه نگه دارند.
0: بله.
1: و با زندگی پرمناتر میشه وقتی ما مطالعه کنیم، وقتی کتاب بخوانیم زندگی ما پرمناتر میشه و
0: دقیقا.
1: زندگی تقویت میکنند ما رو وقتی مطالعه کنیم، ما تقویت میشیم.
0: بله، به نظر خودت خواندن چه نوع کتاب ها میتونه که مفید تمام شود؟
1: هر کتاب به روش خود انسان را تقویت میکند. اگر علمی باشد، اگر داستانی باشد، اگر هر چیز باشد انسان را به روش خود تقویت میکند. اگر علمی باشد آموزش ما بیشتر میشود. اگر کتاب تاریخی یا گذشته باشد تجربه ما بیشتر میشود. و اگر کتاب داستانی و ادبی باشد اخلاق و صمیمیت و مهربانی ما بالاتر میرود. بله. و به همدلی ما بسیار میشد وقتی مطالعه کنیم.
0: بله. و یک شخص اگر بخواهد که جدیدن مطالعه را آغاز بکنه و کتاب بخونه، به نظر خودت روزانه چقدر باید مطالعه داشته باشه؟
1: روزانه باید 100 تا 200 خود به کتاب خواندن بده. من خودم در زندگی خود در روز خود 2 ساعت خود به کتاب خواندن میتم، به خاطر که استاد مرسل جان ما میتو که 2 ساعت خود به کتاب نوشتن میته و کتاب خواندن میته. باید هر کس باید حداقل 2 ساعت خود به کتاب خواندن بده که کتاب بخونه. در زندگی روزمره و وقتی کتاب بخونیم و مطالعه کنیم، یک عادت بد خود کنار و یک عادت خوب خود در جاش میاریم. وقتی ما مطالعه کنیم، عادت های بد ما اصلا گم میشه و ما یک عادت خوب پیدا میکنیم.
0: بله. چه نوع کتاب های را بیشتر خودت مطالعه میکنی؟
1: من بیشتر کتاب یک کتاب است به نام انسان در جستجوی معنا. من کتاب بیشتر میخوانم به خاطر که بسیار داستان های خوب داره. من این کتاب وقتی میخوانم خودم به چیزهای جدید آشنا میشم، به زندگی لذت میبرم. بسیار یک کتاب خوب است و هر کس باید در روزانه 2 ساعت یا 1 ساعت خود به کتاب خواندن بده.
0: معمولا کدام زمان بیشتر به کتاب خواندن اختصاص میدی صدف جان؟
1: وقتی فکرم آرام باشد و کارم تمام باشد میخوام کتاب بخوانم، به خاطر که فکرم آماده می باشه به خاطر کتاب خواندن و نوشتن.
0: بسیار خوب. چه تغییراتی را کتاب خواندن در زندگی خودت آورده صدف جان؟
1: بسیار تغییرات بسیار جان قند بسیار تغییر می آید. هر کس باید بخواند، متن هانی بلکه هر کس باید بتونه کتاب بخواند. تغییر بسیار در زندگی می و چیزهای جدید رو برو میشی. اخلاقی نیک داشته می باشی، صمیمیت داشته می باشی، همدلی با دیگران داشته می باشی، بسیار زندگی را تغییر میدهد. عادت های بد تا کنار میگذاری. همین چیزها وقت مطالعه کنیم همین تغییرات در زندگی ما میاد.
0: دقیقاً. و بعد از اینکه البته ای کتاب تا تمام کردی، دیگه کدام کتاب در نظر داری که مطالعه بکنی؟
1: هنوز نگرفتیم، مگم یک کتاب است به نام روش انسان است. اونو بسیار یک کتاب عالی است.
0: یعنی بیشتر میخوایی در رابطه به معنای انسان، وجود انسان، رفتار انسان معلومات داشته باشیم.
1: او را در نظر گرفتیم و همین کتابی که در جستجوی انسان است را میخوانم و هنوز تمامش نکردیم و به کتاب بعدی آمدگی دارم.
0: خیلی خوب. موفق باشی صدف جان عزیز.
1: سلامت باشی.
0: تشکر از اینکه به برنامه آمدی و معلومات خیلی خوب را با ما و بیننده ها شریک کردی. انشالله که سر از امروز کل کسایی که تا حال مطالعه نمی کردن یا تنبلی می کردن تصمیم به مطالعه بگیرن و از خودت هم در اخیر پیام و گفتنی تمی داشته باشید.
1: تشکر. سلامت باشید. تشکر از دعوتتان که مرا دعوت کردین. و در آخر می چیره دارم، پیام دارم که باید کتاب بخوانن، ذهن خود را روشن نگه دارند، همدلی کنند، صحبت کنند، مهربانی کنند. و می پیام است که بیشتر روزمره درس بخوانند و درس مکتب و درس انگلیسی.
0: دقیقاً. خیلی ممنون. انشاءالله که روز خوب در پیش رو داشته باشین صدف جان. سلام. تشکر از همراهی شما. هم ما وقفه میگیریم، در ادامه برنامه با ما همراه باشین. البته بخش جام، فیفا و همکار ما سید احد سروشی بخش تقدیم شما میکنن که بررسی جدول رقابت های امسال با ما شما میداشته باشن. میتونن که بعد از وقفه بیننده باشین.

0: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
1: ایزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
2: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
3: نوش جان، رایگان است.
2: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
4: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
5: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. همسران عزیز، بیننده خوب آریانا نیوز، علاقمندان برنامه صبح و زندگی، سلام علیکم و رحمت الله. صبح همگی بخیر، انشاءالله که خوب و سلامت و سرحال باشین. حمیله از این بخش از برنامه که بخش جام هست، شما این بخش را هم از آریانا نیوز میبینین، همزمان از طریق فیسبوک آریانا اسپورت و همچنان صدای ما را از آریانا اف ام میشنویم. درود به همه، خیلی خوش آمدین. درست از حمیل عزیزی که با شما حساب میکنیم، 3 روز و 14 ساعت و 11 دقیقه تا شروع جام جهانی فوتبال فیفا 2026 زمان باقی است. رویدادی که به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. این رویدادها به طور مستقیم و انحصاری تنها و تنها از طریق تلویزیون آریانا پخش و نشر میشه که شما میتونین از طریق تلویزیون آریانا بیننده ما باشین. دعوت میکنم همراهی بکنین. قرار است از روز پنج شنبه با شما باشیم. رویدادهایی که در پیش داریم، با دو شب اول با دو مسابقه شروع خواهد کردیم. یک ساعت قبل از مسابقه که شروع میشه، مسابقه افتتاحیه که در گوادالارا برگزار خواهد شد بین آفریقای جنوبی و کشور میزبان یعنی مکزیکو. قرار است که ما یک ساعت پیش برنامه داشته باشیم که این برنامه را پیشکش حضور شما خواهد کردیم. چند روز پیش در صفحه سوشال میدیا ما با شما وقت صحبت میکردم، یک سر بنرهایی را شیر کردم که از محل برگزاری رویداد به ما رسیده که شامل همین بخشای میشه که من امروز را بسته‌بندی کردم تا راحت تر دیده بتانید، چون شما چندین تا داریم، درست است؟ جدول مسابقات است به خصوص و همه این موارد را ما به این شکل پیشنهاد کردم که آماده شد تا راحت تر شما دیده بتانید. اینجا شما میرک راحت اینجا بگذارم، شما این تصویری را که مشاهده میکنین اینجا درست تر دیده میشن همکاران. این 48 کشورش که در رقابت های امسال حضور داره و به شکل گروهی شما میبینین. مثلا اینجا تیمایی است که گروه اول را شکل میتن که شامل خود مکزیکو میشه، شامل کره جنوبی میشه، به علاوه دو کشور دیگر که در این گروه قرار گرفتن. اما گروه B، گروه C، D، تقریبا امسال ما در رقابت ها 12 گروه داریم که شامل رقابت های جام جهانی میشن. در رقابت های امسال این تصاویر که شما مشاهده میکنین، کشورهایی که در این رقابت ها حضور پیدا کردن در گروه های مختلف از آسیا، آفریقا، آمریکا، اقیانوسیه، البته آمریکای جنوبی، اروپا، کشورهای هستن شامل رقابت ها هستن. بعض کشورها تازه به رقابت ها اضافه شدن. این رقابت ها شامل کشورهای مختلف میشه، از جمله مثلا کراساو تازه به رقابت ها اضافه شده که شما نامش جزئیات چه دنبال کرده باشین. کابوورده یک از جمله تیم هاییست که در این رقابت ها تازه صعود کرده. تاجیکستان، ازبکستان ببخشین، از جمله تیم هاییست که در این رقابت ها هست و شامل گروه تقریبا گروپ کی میشه که همگروه با کشورهای پرتغال، کولومبیا و حریف دیگرشان جمهوری کنگو میشه. این تیم هاییست که در این رقابت ها میبینید که این کشورها حضور پیدا کردن. امسال ازبکستان، جردن، همچنان از اینجا کاپوورده که در گروه ایچ رقابت هاست، کشور دیگر به نام خاپی ساحل آج هست، کاراساو که در گروه ای رقابت ها بازی میکنه. اینا تیم هایی هستن که تازه برای اولین بار در رقابت ها راه پیدا کردن و امسال بازی خواهند کرد. قطر امسال دومین سال پیهم خود را تجربه خواهد کرد در رقابت های جام جهانی که امسال بازی خواهد کرد. این هم از مسائل 48 تیمی که در رقابت ها حضور پیدا کردند و بازی میکنن. همه این تیم ها در رقابت ها باید حضور داشته باشن. اما دو اسکجول من شریک میکنم، دو اسکجول که من براتون رونمایی میکنم. یکی بخش ورلد کپ، این اسکجول است که تیم ها در 12 گروهی که شکل گرفتن و معرفی شدن، این 48 تیم شامل همین 48 تیمی که میشه. یک مسیر به این سمت هست، گروپ استیج، تیم هایی که در رقابت ها حضور دارن باید بیاین از بین 48 تیم بازی هاشن که برگزار میشه، بعد از باید مشخص شود که کی ها در بین 32 تیم قرار میگیره. چرا 32 تیم؟ ما مرحله 32 تیم که 16 نهایی برای اولین بار در جام جهانی شکل گرفته، 32 تیم در این سمت 16 تیمش قرار میگیره، 16 تیم هم در اون سمت قرار میگیره در اون طرف. و چرا مسیرها رو به این شکل مد نظر گرفتن؟ دلیلش این است که تیم هایی که بازی میکنن در رقابت ها که میاین، تیم های قدرتمند و رنکینگ بالاتر در رقابت ها زود با هم طرف نشوند. یعنی مراحل حذفی که بالاتر میاد، تیم های کم قدرتمندتر که بالا میاد نتایج خوب بگیره. مثلا شما راوند 32 رو ببینید، تیم هایی که میاد از همین حالا مشخص است که کی در مرحله 32 تیم یا یک 16 نهایی بازی میکنن. خیلی یک نکته جالب را بگویم، او ایست که ما در رقابت های جام جهانی امسال 48 تیمی که داریم، خیلی ها سوال میکنن خب مرحله حذفی چگونه، از کجا شروع میشه؟ مرحله حذفی رقابت ها از 32 تیم شروع میشه دیگه. یک شانزدهم نهایی برای اولین بار که شروع میشه، این رقابت ها به گونه است که 32 تیم دیگه باید کارش رو شروع بکنه. هر بازی را که بردی از 32 تیم به بعد دیگه یک پله بالا میری، میری وارد مرحله یک هشتم نهایی میشه، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فاینال. اما چه کار دارم؟ تیم ها را گفتم مسیرهایشان رو مشخص کردیم. در اینجا شما ببینید کاملا واضح 16 بهترین، یک 16 بهترین طرف داریم، یک این طرف، در کنارش راوند آف 16 داریم در این سمت و در این سمت. گفتم دلیلش است که کشورهای قدرتمندی که در بازی ها حضور دارن در مرحله حذفی با هم طرف نشوند زود، تا برسن به مرحله کوارتر فاینال. اینا مثلا فکر کنین پرتغال، خیلی حامیال در مورد صحبت میکنه، پرتغال در گروه که روبرو میشه، در گروه که است، در صورتی که اگر بیه بالا به عنوان صدرنشین، نیاز داره که به عنوان صدرنشین بیه از گروه خود، میره اتومات در او سمت، در این سمت بازی نمیکنه، در او سمت بازی میکنه و در او سمت از گروه ایل با تیم دوم سومش طرف میشه. این یعنی که رقابت ها فوق العاده تر میشه، تا اجازه نده که تیم ها با چی ویژگی هایی که میان بازی که میکنن مشکل برشان پیش بیه. این یکی بود. این موضوع دوم، موضوع دوم بازی هایی که ما برگزار میکنیم، او جدولی که گفتم براتون جدول عمومی بود، این هم تاریخ وار براتون اعلان کردم میتونه بازی هایی که برگزار میشه چگونه هست، به چه شکل برگزار میشه. از تاریخ 2 جولای مرحله بازی های بعدی ما آغاز میشه که بازی 83 ما تاریخ 2 جولای هست، بازی 84 ما هم تاریخ 2 جولای هست. اما قبل تر از او دو بازی از 32 بهترین اینجا داریم که تاریخ 1 جولای برگزار میشه. تاریخ 2 جولای این دو بازی است، تاریخ 3 جولای 16 بهترین این طرف برگزار میشه، تصویر خوب نمایش داده شد، و 3 جولای اینجا هم بازی داریم. یعنی 4 بازی از این سمت، چهار بازی از این سمت در 2 روز برگزار میشه تا مرحله بعدی مشخص شد تیم هایی که وارد مرحله بعدی میشه. به گونه تاریخ بندی شده، به گونه زمان بندی شده که تیم هایی که در این مرحله در اینجا بازی میکنه فرصت کافی داشته باشه که برای مرحله یک چهارم نهایی خود آماده کنن. یعنی زود بازیشون پس دوباره شروع نشه، اگه بازیشون زود شروع شود که کارشون سخت است. اما اگه کارو لطف کنه من ایتو مد نظر بگیرم، استادشون بهتر میشن اگه کارو همکاری کنن. تشکر. اینجا رو مد نظر بگیره، این جدول مجموع مسابقات هست، حالا شامل 3 راوند میشه. راوند اول فرست استیج است که ما در این مرحله بازی میکنیم، درست است؟ در این فرست استیج ما باید تیم ها به گونه بازی بکنن تا گروپ هاشون، مثلا رنگ اول که شما مشخصا میبینید این رنگ، باشه به این کامره دور بتون خوبتر میشه، این رنگ گروه A است، این رنگ گروه B که اینجا دو بازی داریم. مثلا بازی اول آفریقای جنوبی و مکزیکو برگزار میکنه، درست اگه خاطراتتان یادتان بیه، خاطرات سال 2010، در سال 2010 هم امی بازی برگزار شد که یک مساوی شد. حالا بازی بعدی هم داریم که برگزار میشه، اما جذابیت رقابت ها به کجا میرسه؟ همه بازی هایی که برگزار میشه، مثلا بین بازی های جذاب را از هم مشخص کنیم، بازی مثلا کیره بگم برزیل و مراکو یکی از بهترین بازی هایی است که باید منتظرش باشیم که بازی ها را ببینیم. او طرف بازی های دیگری که در پیش داریم، وای وای، نیدرلند یا هلند برابر ژاپن نماینده شماره یک آسیا بازی خواهد کرد. این طرف پایان تر میم، خب اینجا لوگوی ایران یکم تغییرات داره، اصلا بیرقش به این شکل نیست. بلژیم و مصر بازیش جذاب هست، فرانسه و سنگال یکی از بهترین بازی هایی است که میتونیم در این رقابت ها شاهد باشیم و موارد دیگر. این مرحله فرست استیج است یا مرحله

اول رقابت ها دور گروهی میشه، اما وارد مرحله بعدی که میشیم، ما در جدول که تشریح کردم حالا اینجا بهتر واضح میشه. مرحله 32 بهترین هست این دو بخش. مرحله 32 بهترین ما باید در بخش آبی مشخص شد که بازی های 73 تا 88 را شامل میشه. از 73 تا 88 بازیایی که از تاریخ 28 جون تا 3 جولای برگزار خواهد شد. مرحله حذفی 32 بهترین است، یا همان 16 نهایی که بیشتر پیش ازی در جام های جهانی در 22 دوره قبلی دیدیم، شاهدش بودیم. بعد از او از تاریخ 4 تا 7 جولای مسابقات 89 تا 96 مسابقات 1/4 نهایی است یا 16 بهتر، 1/8 نهایی یا 16 بهترین. بعد از آن مسابقات کوارتر فاینال برگزار میشه که از تاریخ 9 تا 11 جولای 4 مسابقه داریم که مسابقات 97 98 99 100 میشه. حالا از این مرحله به بعد تیم هایی که بازی میکنن در رقابت ها، سیم فاینال اول ما تاریخ 14، سیم فاینال دوم ما تاریخ 15. ما یک مسابقه ترد پلاس داریم یا مدال برنز رقابت ها. مدال برنز رقابت ها اینجا شما میبینید کاملا واضح نوشته است و این بازی قرار است که همون روزی که ما شبش بازی فاینال داریم، چون تایم آمریکا با ما تفاوت های زمانی داره، از اون منظر یکم زمان مد نظر میگیریم. این تایم کاست مدال برنز رقابت ها قرار است تاریخ 18 جولای برگزار شود. یک همون روز هم تاریخ 19 جولای بازی گراند فاینال یا فاینال رقابت ها برگزار خواهد شد. اما یک سوال شاید خلق شود که اینی تیم هایی که در اینجا هستن نمایشان هست، اینا کیست؟ اینا تاریخ جام جهانی است. تاریخ جام جهانی منظورم از این که کشورهایی که عنوان قهرمانی را گرفته، در 1930 عنوان قهرمانی به یوروگوای داده شد، بعد از او ایتالیا در 1934 برد، در 1936 هم قهرمانی را گرفت، باز یوروگوای در سال 1950 قهرمان شد، 1954 کشور آلمان غربی قهرمان شد، 1958 برزیل باز قهرمان شد، 1962 قهرمان شد، بعد از 1966 انگلستان قهرمان شد، بعد از باز برزیل 1970 قهرمان میشه، 1974 هم باز هم آلمان غربی، 1978 هم ارجنتین، 1982 هم ایتالیا، باز بعد از ارجنتین 1986 که سومین ستاره خودم در 2022 گرفت، باز در 1990 هم آلمان غربی، بعد از 1994 باز هم برزیل، 1998 فرانسه، بعد از اومیان 2002 هم برزیل، که باز بعد از اینجا دیگه جام ژول رکرمه که شکل قبلی جام جهانی بود دیگه اهدامش به برزیل که دیگه بعد از جام جهانی فعلی رو میبینیم. و آخرین مورد هم باید بگم 2006 هم ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، بعد از اون ارجنتین که آخرین قهرمانی خود رو در رقابت ها گرفتن. این از رقابت‌های جام جهانی که اشاره کردیم و موضوعات را شریک کردم. خیلی زیاد تشکر. یعنی جام جهانی امسال فوق‌العاده است، هیچ کدامش از دست نتین و حتما در آریانا با ما همراه باشین و بازی‌ها رو ببینین و کیف بکنین. به صورت مستقیم به انحصاری بازی‌ها پیشکش حضور شما خواهد شد. اکثر بازی‌ها شب هنگام است، ولی دعوت می‌کنم که ببینین و همراه باشین. خیلی تشکر که بخشی از برنامه را دیدین. اگر دوباره بخواید ببینین، در صفحه فیسبوک صبح زندگی و همچنان آریان اسپورت آپلود میشه که شما بعداً میتونید ببینین. خیلی تشکر. ادامه صبح زندگی رو با همکاران ما همراهی بکنید بعد از وقفه.

0: اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیر مننه چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې وکړل او زموږ سره پاتې شوي یاست. دوستانو د ادبیاتو برخه ته رسیدلی یاست. خو دا چې ادبیاتو برخه ته ورګرځول هغه وړاندې و دوستانو راځي یو څه د افغانستان او هندستان ترمنځ د ټیسټ سیالي لوبي ته ورګرځو. ګورو چې افغان لوبغاړو تر دې دمه پورې څومره لوبه تر سره کړې، څه ډول لوبه تر سره کړې ده. تاسو همدا شی بعد آریانا تلویزیون څخه دوستانو ګوري او آریانا نیوز کې همدا شی بچ منګه خبرونه تاسو دلته سو بزندګي وړاندې کوو. دلته هم یو څو شی بیا وروګرزو د غسیالۍ به وګورو. تر دې دمه پورې افغان لوبغاړو یو سول شپږ دېرش منډې کړې دي، شپږ وکټې له لاسه ورکړې، 3.5.4 اوره تر سره شوې دي. اوس شرف الدین اشرف ولاړ دی او رحمت شاه ولاړ دی چې تر ډېره بریده پورې په حاجي رحمت باندې خلک پیژني او یا هم ورسره خپله مینه څرګندوي. دوی ولاړ دی او لوبه ترسره کوي. دا لوبې همدا شېبه تاسو دوستانو کولای شئ چې د آرینا تلویزیون په پرده باندې وګورئ او هلته هم زموږ سره پاتې شئ. راځو دوستانو بیرته د ادبیاتو برخې ته، او د ادبیاتو په برخه کې راسره دوستانو دکلماتور او شاعر الیاس، البته احمد الیاس کوهستانی میلمه دی. تاسو هم راسره ملتیا وکړي، له دوی شعر واورو او تر څنګ به د دوی د ډکلمو په اړه باندې خبرې اترې وکړو چې شعر ټاکنه څه ډول ده او کله یې دې برخې ته مخه کړې ده. سلام حق کوهستانی، صبحتان بخیر.
2: سرآغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. سلام و وقت بخیر خدمت شما لکوزای صاحب بزرگوار و خدمت همکاران شما، و البته یک سلام خاص خدمت بیننده هایی که ما را از طریق رسانه های شما تماشا میکنند. امیدوار هستیم که یک صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشند و روز خوشی داشته باشند.
1: تشکر. تشکر، زنده باشی، بخیر خواه آمدید.
2: بخیر باشی، تشکر از دعوت شما و خوشحال هستم از اینکه با شما هم کلام هستم و از طریق شما با بیننده های شما. خیلی
1: بخیر، سلامتی تا میخواییم. چقدر وقت میشه آقای کوهستانی که رو به دیپلماتوری آوردین؟
2: علیکوزای صاحب، ما حدوداً تقریبا حدود 7 سال یا 8 سال میشه که علاقمند شعر شدم، و در اوایل که علاقمند شعر شدم بعضی اوقات همی اشعار مثلا انگیزشی را دکلمان میکردم و میخواندم و مطالعه میکردم. ولی زمانی که مثلا قلم برکت در آمد که خودم شعر نوشته کردم، و قدر وقت زیادی نمیگذره، امسال بود دیگه، رمضان امسال بود که شروع به نوشتن شعر کردم.
1: کم وقت میشه؟
2: بله، یا کم وقت میشه.
1: چرا قبلا با شیر آشنایی داشتی، با شیر بودی، گپی باز دوستا رفت آمد با شیر داشتی ها، چرا؟
2: بله، دقیقاً قبلا هم مثلا شعرهای انگیزشی یا شعرهای دیگر را که میخواندم، اینطور یک شوق و علاقه که برای سرودن شعر که در خودم ایجاد شده باشه و طور یک گپ نبود. و زمانی که من مثلا استعداد خود فهمیدم و فهمیدم که مثلا میتونم که کلمات نظمی را پالی هم بیچینم و در قالب های غزل یا قصیده شعر بسرایم، باز اود زمان رمضان بود که شروع بر شعر کردم. اما تو شعر که است یک دفعی در خیال انسان میرم، یعنی یک احساسات می باشه که حتی زمانی که شعر هم تعریف میکنن میگن شعر کلام موزوم، مقفا و خیال انگیز است، که زمانی که مثلا در احساسات و در خیالات می باشی باز شعر می آن. باز شعر که آمد مثلا توجهت به این می باشه که مثلا وزن قافیه شده نظر می گیری و قلم برکت در میری. دیگه از قبلا رفت آمد داشتم، اما دیگه شور و شوق و استعداد ما در رمضان امسال شناسم.
1: بسیار خوب، یعنی با شعر رو هم روی آوردی.
2: بله بله،
1: بله، نوشتن یک دیپلم شعر است که اگه برام بکنیم.
2: یک دیپلم می خوام داشته باشم از شعرش از محمد رازق فانی است که یکی از شاعرای خوب کشور ما بود است، که البته یک معلومات مختصر درباره زندگی نامش بتم. محمد رازق فانی کسی بود که در سال 1322 در بارانه کابل چشم به جهان گشود و در خاندان روحانی و فرهنگی بود. پدر و البته تحصیلاتش را در رشته اقتصاد سیاسی از بلغاریا گرفت و در دیار غربت مهاجرت خیلی وقت در بسر می برد و البته در سال 1386 چشم از جهان بست و جهان فانی را ودا گفت و شعرش هم می خواهیم دکلما بکنم.
1: مهربانی.
2: با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، آباد هر که گشت من آباد می شوم، در دام هر که رفت شریک غمش منم، از بند هر که رست من آزاد می شوم، بینم که بال فغان در لب شکست، من بر لبش نشسته و فریاد می شوم. تا خوبتر بیان کنم ای زندگی تو را، طبع خیال و خامه بهزاد می شوم، با این نبرد سخت که با صخره ها کنم، روز عریف تهشه فرهاد می شوم، چون بوی گل که شگفتن شود پدید، من از میان شعر خود ایجاد می شوم.

0: فانی فانی به پای هیچ کسی خم نشد سرت، آخر من از غرور تو برباد می شوم.
1: بسیار تشکر. شیرایی را که انتخاب میکنی، امرای کسی انتخاب میکنه یا چی گونه انتخاب میکنی؟ اگر کمی در این مورد برم.
0: نه خیر الکوزای صاحب، ما اشعاری را که انتخاب میکنم به تنهای خود البته انتخاب میکنم و بیشتر اشعار سبک غزل دوست دارم و از شاعرای کلاسیک از بزرگواری مولانا و سعدی و حافظ نمیشه گذشت، ولی از شاعرای نسبتاً معاصر از شاعرای افغانستان البته عبدالرازق فانی را خیلی دوست دارم و شعرهایشان را دکلمان میکنم و میخوانمم، و از شاعرای فارسی زبان ایران هم البته سبک و اشعار استاد شهریار خیلی دوست دارم و اشعار از اونا را بیشتر میخوانم، البته از فریدون مشتی و اینا را میخوانم، ولی بیشتر از اشعار استاد شهریار میخوانم در شاعرای معاصر.
1: شعر نوشتن و یا دکلمه که میکنی به خود جایگاه بسیاری که آسان است میگه که یک جای باشه که یک فضا برابر باشه لذت بخش میباشد، خودت هم قسم است یا گفتی نه؟
0: بله دقیقا، شعر که از الکوزای صاحب یک احساسی است که ناگهانی ایجاد میشه و البته بعضی اوقات انسان زمانی که در احساسات میباشه نه احساساتی میباشه باز امو شعر ایجاد میشه، و اگر دمو زمانی که احساسش بود و شعر ایجاد شد قلم به حرکت در آورده شد و نوشته شد که شعر میمانه، ولی اگر مثلا انسان بخواهد که نی باشه که به یک جایگاه آرام برم و یک جایگاه خاصی را پیدا بکنم باز نوشتهش بکنم دیگه باز شعر فرار میکنه، و جایگاه خاصش فقط در احساسات که باشه انسان بیشتر وقتا شعر میآید، و البته من خودم در بسیاری وقتا در طبیعت آزاد که می باشم سرسبز نسبتاً به فکر آرام می تانم خوب شعر نوشته بکنم و کلمات پهلوی هم بچینم.
1: بسیار خوب، یک دکلمه دیگه.
0: یک دکلمه دیگه البته از اشعار خودم است و
1: بسیار خوب.
0: اشعار خودم دیگه اشعار عاشقانه است، یک دکلمه می داشته باشم.
1: مهربانی.
0: چو رفتی از دل و دیده رهایت بر خدا کردم، چو بس بودی مغرور و پر از کینه رهایت بر خدا کردم. دمها در خلوت و تنهایی ها یاد تو بود من را، شکستم این دل بیچاره خود را رهایت بر خدا کردم. چو بودی بر کسان یاری و بر ما خار مغیلانی، شفا بودی به اغیاران و بر ما زهر بی پایان. جوانی نوجوانی ها همه رفتن در اجرانت، دلم پژمرده شد از هجر رویت و از دروغ و مکر و جادویت. خلاصه یک کلام این که گذشتم من ز وصلت هم ز ابرویت، و از آن مژگان در رویت و از آن تارهای گیسویت و از آن چشمهای جادویت رهایت بر خدا کردم.
1: بسیار زیاد تشکر، بخیر و سلامت باشی که آمدی دعوت مرا پذیرفتی.

0: به در مورد شعر دکل ما برام صحبت کرد.
1: بخیر باشی علی کوزای صاحب، سلامت باشی و تشکر از دعوت شما، تشکر از بیننده عزیز که ما را بیننده بودن. دیگر امیدوار هستم که زندگی به کامشان باشه.
0: بخیر، سلامت
1: خوب خوش برای خودتان هم میخواییم برای بیننده.
0: دوستان، لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وې. تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شئ. د خبرونې وروستۍ شیبو ته تقریبا ورګرځو چې بیا هم حافظ امیری به له ښاره ولرو. تخنیکي همکارانو حافظ امیری شته او که نشته؟ لا تر اوسه پورې وصل شوی ښه، تر اوسه لا نه دی وصل شوی، خو هڅه به وکړو چې په وروستیو شیبو کې د هغې تصویر له ځانه سره ولرو. خو لنډه دمه او له دمې وروسته بیرته د خبرونې دوام مه هیروئ. زموږ سره پاتې شئ.

0: خبر هشت هر شب ساعت هشت.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

با پایان برنامه خوش آمدین و ما در آخرین بخش برنامه قرار داریم. حفیظ جان هم تا چند لحظه دیگه آماده خود شدن به خاطر اولین گزارششون و فراموشتون نشه که در حال حاضر شما میتونن رقابت های تست دو جانبی کرکت افغانستان و هندوستان بیننده باشن که بر شما نشر میشه. امروز 8 جون است و این رقابت ها قرار است که تا 20 جون ادامه پیدا بکنه و این هفته هم آخر هفته خبر خوش بر شما داریم که قرار است جام جهانی فیفا 2026 پس از انتظار خیلی طولانی آغاز شود. شما در بخش جام بیننده بودین که همکار ما سید احد سروش در رابطه با جدول این رقابت ها معلومات همراه شما شریک کردن. اگر ندیدین میتونین این بخش رو دوباره به طور تکرار از طریق چنل یوتیوب ما بیننده باشین و این رویداد بزرگ جهانی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار میشه شما میتونین بر روز پنجشنبه به طور زنده بیننده باشین از نشرات تلویزیون جهانی آریانا، یکی از پرطرفدارترین و جذابترین رویدادهای ورزشی است که برگزار میشه و تمامی قهرمانای فوتبال جهان به نمایندگی کشورهایشان قرار است که حضور داشته باشند در تیمهای مختلف و رقابتهای واقعا جذاب و دیدنی است که در سراسر دنیا

خیلی از طرفدارهای فوتبال منتظر آغاز شدن این رویداد بزرگ ورزشی هستند که قرار است در سطح افغانستان این رقابت ها به طور زنده از نشرات تلویزیون جهانی آریانا تقدیم شما شود و میتونید که با بهترین کیفیت این رقابت ها را از تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین و از دیدن جام جهانی فیفا 2026 لذت ببرین. و همچنان رقابت های KPL, ECL و رقابت های پهلوانی رقابت هایی هستند که اونو هم قرار است با شما شریک شوه و میتونن که این رقابت ها را هم بیننده باشن از نشرات تلویزیون جهانی آریانا. رقابت های پهلوانی که البته خیلی رقابت های جالب هستند که در داخل کشور برگزار میشن و میتونن که این رقابت ها را هم به زودی بیننده باشن از نشرات تلویزیون جهانی آریانا. فکر میکنم در جایی که حفیظ جان است موقعیتش خوب نیست و تا حال نوز نتانستیم که تصویر حفیظ جان بهتر داشته باشیم و همکارا هم کوشش میکنن تا ما با حفیظ جان وصل شویم و تصویرشان داشته باشیم تا که آماده میشن چند لحظه بریم تصویر خیلی زیبای را از جاهای دیدنی و مقبول نورستان با هم میبینیم و برمیگردیم.

0: تصاویر زیبایی را از ولایت نورستان با هم دیدیم و امیدوارم شما هم از دیدنش لذت برده باشین. ولایات مختلف ما زیبایی ها و سرسبزی ها و جاهای دیدنی خیلی قشنگ دارن که الان فصل چکر هاست، سیت و بازدید است و اگر وضع اقتصادی بهتر دارن، امکانات و شرایطش دارن، حتما برن به خاطر آرامش و روح و روانتان، به خاطر ای که بتانن انرژی های منفی را از وجودتان دور بکنن و براحتی دوباره به زندگی روزمریتان برگردن. مهم است که ما تفریح داشته باشیم و چی تفریح بهتر و قشنگتر از طبیعت و سرسبزی است. البته هوا هم گرم است و همکارا هم استی تصویری را آماده کردن در رابطه با گرم و زدگی. با هم میبینیم و برمیگردیم به ادامه.
1: گرمازدگی چیست؟ گرمازدگی شرایط است که علایم آن شامل تعرق شدید و ضربان قلب سریع و در نتیجه گرم شدن بیش از حد بدن میباشد و زمان رخ میدهد که بدن قادر به تنظیم حرارت خود در برابر گرمای شدید نباشد. این وضعیت میتواند به آسیب‌های جدی مانند اختلال در عملکرد مغز، جگر، گرده ها و قلب منجر شود و در صورت اقدام نکردن به درمان فوری ممکن است کشنده باشد. در صورت بروز مشکل در عدم توانایی بدن در سرد کردن حرارت بدن خود، گرمی زدگی اتفاق می‌افتد. در هوای گرم بدن عمدتاً با عرق کردن سرد می شود. تبخیر عرق دمای بدن را تنظیم می کند. با این حال، وقتی در هوای گرم و مرطوب بیش از حد ورزش کنید یا فعالیت سنگین داشته باشید، بدن قادر به سرد کردن خود نخواهد بود و در نتیجه ممکن است دچار گرمازدگی شوید. علایم گرمازدگی ممکن است به طور ناگهانی یا با گذشت زمان، به خصوص با دوره های ورزش طولانی مدت ایجاد شود. علایم و نشانه های احتمالی گرمازدگی عبارتند از پوست خشک، مرطوب و مرمر شده در اثر گرما، عرق کردن شدید، ضعف، سرگیجه، خستگی، نبض ضعیف و سریع، فشار خون پایین هنگام استادن، گرفتگی عضلات، حالت دل بدی و استفراغ و سردرد می باشد. گرمازدگی معمولاً در این شرایط رخ می دهد. 1. قرار گرفتن در معرض دمای بالا، مانند تابش مستقیم خورشید یا محیط های گرم. فعالیت بدنی شدید در گرما، مانند ورزش یا کار سنگین در هوای گرم. کمبود آب بدن و همچنان. کودکان و سالمندان به دلیل سیستم تنظیم دمای بدن ضعیف‌تر در معرض خطر بیشتری هستند. برای پیشگیری از گرمازدگی توصیه می شود در ساعات اوج گرما بین 11 صبح تا 3 بعد از ظهر از فعالیت‌های بدنی شدید خودداری کنید. مایعات کافی بنوشید، لباس‌های صبح فراخ بپوشید و در محیط‌های سرد استراحت کنید. در صورت مشاهده علائم گرمازدگی فرد را به مکان سرد منتقل کرده، لباس‌های اضافی را از تن او خارج کنید. مایعات بنوشانید و در صورت عدم بهبود فوراً به مرکز درمانی مراجعه کنید.
0: بسته تصویری را با هم دیدیم در رابطه با گرمازدگی. هوا هم گرم است، خوب است که متوجه صحتمندیتان باشن، از لباس های رنگ روشن استفاده بکنن، استفاده کافی آب را فراموش نکنن و در کنارش خانواده ها و والدین عزیز

0: باید متوجه اطفالشان باشن، به خصوص اطفالی که میرن به مکتب یا هم به کودکستان میرن، باید متوجه باشن که اطفالتان دچار گرمازدگی نشن. شما در حال حاضر بیننده رقابت های دو جانبه کرکت هندوستان و افغانستان هستن از نشرات تلویزیون جهانی آریانا. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرین و برتون خوش بگذره. همچنان قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، در بخش جام هم همکار ما سید احد سروش معلومات عمومی را در رابطه با جدول رتبه بندی فیفا 2026 شریک کردن که رقابت ها هم قرار است روز پنجشنبه آغاز شود و یکی از پرطرفدارترین رقابت و رویداد ورزشی جهان هست که در سطح افغانستان حق نشر قانونی این رقابت امسال تلویزیون جهانی آریانا داره. میتونن که بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن، البته با میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیکو. این سه کشور قرار است که میزبان فیفا 2026 باشن و با میزبانی این سه کشور این رویداد بزرگ ورزشی برگزار میشه که شما میتونین بیننده باشین. و من مطمئن هستم که هم ما شما بازیکنهای دلخواه ما را داریم، کشورهای خاص را داریم که قرار است ازش طرفداری بکنیم و امیدوارم که لذت کافی را ببرین از این رقابت ها. و همچنان باید یادآوری بکنم که ما همیشه کوشش کردیم که بهترین و بزرگترین رویدادهای ورزشی داخلی و جهانی را با شما شریک بکنیم، به خاطر اینکه شما را از تمامی رویدادهای ورزشی آگاه بسازیم و امیدوارم شما هم از دیدنش لذت ببرین. کم کم رسیدیم به پایان برنامه. متاسفانه که امروز نتانستیم دومین گزارش حفیظ جان داشته باشیم، ولی انشالله که فردا بتانیم هر دو گزارشان داشته باشیم. به شما هم روز خوب، خوش و پر از موفقیت را تمنا دارم. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با

0: ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
3: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
4: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: سلام و شب بخیر. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان، به امید سلامتی همه دوستان. خوب، بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحث ها در قالب شعار هست. من فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناک در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ. بلکه این بحث تازگی نداره، قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد

خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، او عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در این میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود

0: دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میده میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با او دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران مردم میخواه که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میده، اما من فکر میکنم دیگه ترامپ اون توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
1: درست. اگر تمامی شعارها میان خاری است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگی را آسیب بزنه نمی باشه؟
0: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی قضیه که ترامپ یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شوه به از بین رفتن نظام، تاسیسات نفتی، تاسیسات عامل منفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی قضیه است که این بحث منتفی است، یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیار که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تاسیسات عامل منفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تاسیسات نفتی و انرژی و تاسیسات و آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که قضیه منتفی است، اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودن، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که این فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید، تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی اکتفا تنها به بحث نظامی، فضای انارشیزم و فضای جنگی که حالا هم در منطقه از آدرس آمریکا حاکم هست، این پیامدهایی را در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این 2-3 ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شده. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستند که در منطقه سابقه نداشتن. بحث دیگه ای که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20-40% نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری میشدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث، مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث‌های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی‌ها را افزایش می‌ده و در مجموع یک فضای ترانزیت، چی هوایی چی زمینی، که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای

0: طریقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی میدن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی را برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امین که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی را که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتونه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرا منطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شوه. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شوه؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به مو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شوه، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواهد که وارد فاز نظامی شود و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش را داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاع از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند، عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستند، این توانایی دفاع را جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. بر این اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهبادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشکسازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از اون بحث بسیار مهمی که است، من فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینش شوه و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمانه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت با فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شوه و پای آمریکا در این طلب باقی مونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شوه، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست.

0: و در عین حال بر ضرر آمریکاست، هم از بود اقتصادی. خب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن می باشد. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردند که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته را که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: این گزارش رسانه های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: استاسو کولای شید 2022 خدمات سره ورځینی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای د هوا حالات او په زړه پورې معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
3: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آجندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
0: خب آجندای پاکستانی است که کوشش میکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستن. برای اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. او دست بالا برمیگرده به این که بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه. بحث جنگ و درگیری همون قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستن ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان‌های هوایی یا فرودگاه‌های بین‌المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جس به می شکل یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این

0: و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر این اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خوب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانی ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان و آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. برای این مبنا یک مسئله دومی که وجود داره خوب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
1: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
0: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرطهای واضح و روشن خودش داره. این شرطها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرطهایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شوه، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. یک مسئله دومی که وجود داره میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحث اساسی اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشوه خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا خب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردند که شما مثلا این بحثا را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمند از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی است که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم
1: مرتضی میشه. در رابطه به همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ امریکا در مقابل ایران همسویی داره، این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز برای ایران داشته؟
0: ببینین بحثی که وجود داره خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا و متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه حالا به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود، خوب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی.

0: بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی های رو هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانت نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از مزله ها و مشکلاتی هست که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اون اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیره. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع میشدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت میگرفت به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست حتی در تجهیزات نظامی هستند که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی این تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می گرفتن. یعنی امروز وقتی که بالا ایران که کشور مستقل هست، با جغرافیای مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پسا توسعه هستند. این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست. در نهایت اگر بحث را جنبندی بکنیم، مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشت تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهداف که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم، یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروهک بیش نیست، ما این گروهک در یک ماه یا 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از دو سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح‌های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس انجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودند. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق ندارد، اهداف را که آمریکا داشت، یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظامی. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسد که بعض از شرطهایی است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات هم دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح
1: نکرد. سپاسگزار سماقای مرتضوی از این که در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودن. ادامه تحول

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: بدومه باز باز هم خوش آمدید. در نیمه دوم برنامه مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما را به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
3: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکن تکنیکی و بینندگان گران از تلویزیون وزیکین آدیان های. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شوه، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارن تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانن آمادگی برای جنگ دوباره دارن؟ اینا پرسشهایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختن و هنوز پاسخ دریافت نکردن. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما، شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ، هم گفتن که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود از جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه. یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
2: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
3: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته

0: bu meseleyi müzakere etsin. Müzakere Tavuslu Pakistan başında cereyan daha ne tane Pakistan ki Türkiye, Mısır ve hatta Şarkı Arabi, başmula Arabistan Suriye hem pofşari bir sel ciddi daran ta müzakerat berek ferayen ve netice musbet beresen. Tari fikri ki Eyalet Metahide Amerika آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناست زنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از یه اندیشش برآمده مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوایج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرام اورانیوم غنی شده 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردند که فدراتیو روسیه و یا چین یک از کشورهای اینا انتقال شود با تضییع به اساس نیازی دوباره برشان داده شود دوره ایره که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران بستا از مایش های هستویش یا غناسازی بسیار محدوده هم در یک چوکات یا بستا ملل متحد مطرح بود اون هم دوباره در حالت قرار گرفته یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته یعنی بیانگر از این است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگ هرمز باید باز شود ایران باید مجازات شود ایران ما نابود کردیم اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو است که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره وضعیت اقتصادیش هم چنان که پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدند به خاطر که کشتی از اونها را اجازه بده مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا راه عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا دولت اروپا دولت قبولی قرار گرفته
1: درست ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم ایران مجبور است که مذاکره بکنه ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و روی کرده حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچی را مطرح میکنه
0: امروز رسانه‌های جهانی به خود ایالات متحده آمریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جرال فورد اس اس جرال فورد دوباره به ایالات متحده آمریکا بازگشت داده شد این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده ایران با استفاده از طیارات حمله کنن این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده تقریبا 160 اتاق سرادگاهش آتش رسیده برایش بخش آشپزخانهش خراب شده بخش دوبیخانهش یا کالشویش تخریب شده این کشتی دوباره بازگشت کرد ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی های طیاره بردارش است خب توجه کنید این کشتی های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنه میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن برای اینکه 228 تا در جریان جنگ خساره مند شده خسارات از برخی بسیار شده به شمول سنتکام دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه آقای مشتبه خامنه ای در روز پیدایش فردوسی و روز زبان فارسی شاید به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان داره جهان باید از ایران بیاموزه هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باعث یک نیرو باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلاله شان گفته بود ما استوار در جای خدمت میمونیم یعنی ایران هم روحیه جنگی داره گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده اما ما امیدوارستیم که نادرست باشه چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبت است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تخلیل بده
1: درست پس سفر ترامپ به چین، چی فکر میکنین که چی تغییرات در حال

0: حاضر در معادله جنگ آمریکا با ایران وارد شده. آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
1: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید به استفاده سلامی از اتمی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردند. پس این طرح هم طرح جالب نبرآمد و چین به اصطلاح مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و اینکه ایران و کشور بحرین حق دارند در استفاده کنند، اینا باعث معضله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سرمیز آقای ترامپ افتیده بیشتر به سراز ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به اصطلاح بخش اتمی شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته‌ای خود در یک حالتی که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار چیز داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شده آمریکا رو بلاک کرده بر اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح ها پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارستم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط پافشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی تاقید آلی هم اینا ما امیدوارستم که در مذاکرات چنان که وزیر داخله آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را بازتاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن. این امکان داره که به جای جنگ ما به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
0: درست. ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
1: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده آمریکا با این که یک کپ دیگه هم جالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله برای ایران کدام ضرر نرسانه، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگ رو که از رویداد ونزوئلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزوئلا روزانه در روز 50 هزار بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از که علم فرد امریکا رئیس جمهور ونزوئلا رو آقای مادورو را برد تا صادرات فیر به 48 هزار رسیده است. 650 هزار به 48 هزار رسیده و این تربه چین در محاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر علم فرد امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. از این راست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
0: تشکر.
1: و در مورد ایران بفرمایید.
0: تشکر ادامه این بحث پس از وقفه.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
4: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کده ای پی ال لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 11938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
5: بدومه پس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع بپیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
6: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده آمریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم آمریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با اصلاح با آتش کشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، دوسین نتیجه محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و بایس یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت، کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. همین لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و ایده جهان میدانه، حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه گیلان نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواهد میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جهان تدبیر کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علی آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علی از این مسائل قرار دارد. داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما بینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای پایر لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خود فقط در جنگ میافه با وصف ازی که در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از او بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف یک آتش بس

0: چلاش روزه توافق رسیده با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده علت تاثیر چی انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواست ساختن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
1: درست. آیا فکر میکنین امریکا یه اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل هم جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
0: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 بر ازو داده شده علت مت امریکا با او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل ای دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع بود، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانیش بسیار خراب شده و بخصوص متناسباتی با امارات، با افشای ازی که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت. داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحی است که اسرائیل نتانیاهو با در جریان جنگ با امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که کشور زیاد در کشور خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به ایس یک مانع اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک چیز باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتریوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده. از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکتای پاتریوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتریوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتونه از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت های میان برد ببخشید درون ها و راکت های میان برد داشته باشه و او بتونه به اسرائیل باز حملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست. اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحوه برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک ذره فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شدن، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم، ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به پیمان سلاح میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه دیگه هیچ راه دیگه، هم اسرائیل اتمی استفاده کنه، هم ایران، هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای صلح کاملا فراهم است. این صلح باید صلح پایدار باشه، بفرمودید شما این صلح باید به نفع منطقه باشه. خب در این صلح یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شود خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکان داره که عربستان سعودی، قطر، کویت، اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به این توافق رسیدن که بهتر از کشورهاشون مستقل شون، و تصمیم در مورد خودشان

0: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه امریکا را شکست بده و امریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به یک نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرها در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
1: خب یک چیز فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه امریکا و قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره، ایران و کشور و منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه همون اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از او ما هیچ جنگی که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را اون هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود. هیچ جنگی از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سال توافقنامه بین هم امضا کرده بودند و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مقدار مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامات آمیز در منطقه. این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود، ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما، آیا ایران واقعا در منطقه به حیث بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده آمریکا ما را به یاد خاطری سال 1956 میندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده آمریکا اونا را از جنگ مانع شد و بالاخره مصر تونست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه. ایالات متحده آمریکا نتونست در جنگ پیروز شوه و بالاخره تنگه هرمز که یک واقع بین‌المللی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تونست که خود به حیث یک نیروی جان شود. اما فکر نمی‌کنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل دوازده امامی و اثنی عشریه یا مسائل وهابیه و مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه بسادگی حل شود.
0: بله، سپاسگزارم شما خیلی مفید هستین که در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. به گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشد دارم خدمت یکا یکی شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان، روز و روزگارتان، چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور، از نعمت سلامت و سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، موضوعی را که می‌خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از جایگاه مشورت در اسلام. اما قبل از اینکه به تفصیل موضوع پردازیم، جا دارد شماره تماس را با شما عزیزان شریک بسازیم. شماره تماس با ما 0700111130. زمان گذا اریک شمیره داده 0900111130. نپدیش میره باندی زنگ وای او خپل پختنی مطرح کوای او من گدیل استاسو په خدمت کیسو. خب، مشورت از شورا گرفته شده. شورا یکی از اصول مهم اجتماعی، سیاسی و عقلانی، خانوادگی و مدیریتی در اسلام است. اسلام با وجود این که دین وحی و هدایت الهی است، باز هم مسلمانان را به مشورت و شنیدن دیدگاه همدیگر فرا خوانده است تا عقلها، تجربه ها و اندیشه ها در کنار هم قرار گیرند و بهترین تصمیم اتخاذ گردد. مشورت نشانه ضعف نیست. کسانی که با همدیگر مشوره میکنند یا دیگران را در تصمیم گیری ها دخیل میسازند، این به معنای ضعیف بودن نیست، بلکه علامت پختگی، دوراندیشی و حکمت است. مشورت هم در قرآن ثابت است و هم در روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به من و شما رسیده، جایگاه مشورت محفوظ است. قرآن کریم به صراحت مسلمانان را به مشورت دستور می‌ده و می‌فرماید که وشاورهم فی الامر، و در کارها و در مسائل و در امور با آنها مشورت کن. از این آیه ما فهمیده می‌شد که نکته مهم این است که این فرمان به پیامبر سلام داده شده است، پیامبری که از وحی الهی برخوردار بود. اگر پیامبر مأمور به مشورت است، دیگران به طریق اولا به آن نیاز

منتر می باشند. همچنان مشورت از صفات مؤمنان و صالحان است. کسانی رو به مشورت می آورند و دیگران را در تصمیم گیری ها شریک می سازند و از دیگران نظر می خواهند که اونها اهل صالح و مؤمن هستند. قسمی که قرآن کریم می فرماید و امرهم شورا بینهم، مسلمانان راستین، صلحا، اولیای خداوند، اینها کارهایشان با مشورت اجرا می شود. امر و دستور و

0: هایشان با مشورت سرمه گیرد. خداوند در این آیه مشورت را در کنار نماز، انفاق ذکر کرده است و این نشان دهنده این است که مشورت در اسلام از جایگاه و اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. اما قسمی که مشورت در قرآن ثابت است، در روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و در احادیث متبرکه اسلام نیز ثابت می باشد. قسمی که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله پیش از هر رهبر دیگر با یاران خود مشورت میکرد در موارد مختلف و در قضایای مختلف و در جاهای مختلف. نمونه های از مشورت پیامبر صلی الله علیه و آله یکی هم غزوه بدر است. در تعیین محل اردوگاه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با صحابه مشورت کرد. نظر حضرت حباب بن منذر رضی الله تعالی عنه را پذیرفت و محل استقرار را مطابق دیدگاه ایشان تعیین نمودند. و همچنان در غزوه احد پیامبر سلام درباره خروج از مدینه یا دفاع از داخل شهر مدینه با اصحاب مشورت نمود. گرچه نظر اکثریت خروج بود و بعدها دشواره های پیش آمد، اما اصل مشورت را باز هم رسول الله صلی الله علیه و آله ترک نکرد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرماید که ما رأیت احدا اکثر مشورتا لاصحابه من رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ شخصی را ما نسبت به مشوره از رسول الله صلی الله علیه و آله کده بیشتر ندیدیم. به این معنا که یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله به مشوره و به شورا یک علاقه خاصی داشت و همیشه کوشش میکرد رسول الله صلی الله علیه و آله که از طریق شورا و مشوره تفاهم و دیدگاه شنیدن دیدگاه دیگران و نظریات دیگران مسائل را حل و فصل نماید. و همچنان در مشورت فواید و حکمت های نهفته میباشد که در غیر مشورت اونها به دست نمی آیند. مشورت مفادهای خیلی ارزنده و مهمی دارد. یکی از جمله مفادهای مشورت رسیدن به تصمیم درست است. انسان هر قدر دانشمند باشد، ممکن است برخی ابعاد مسئله را نبیند یا از پیشش در خفا باشد. اما جمع شدن اندیشه ها احتمال خطا را کاهش می دهد. قسمی که حضرت علی رضی الله عنه فرمود من استبعد برأیه حلکه و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. کسی که استبداد رأی داشته باشه، هر کسی که استبداد رأی داشته باشه هلاک میشه، و کسی که دیگران را در مشوره و در کارها سهم میسازه و از پیشان مشوره بگیره، این دلیل پختگی عقل انسان است. معلوم میشه که عقلش خیلی پخته است. و همچنان جلوگیری از استبداد و مشورت یکی از جمله مفادهایش هم است که از استبداد جلوگیری میکنند. مشورت مانع خودکامگی و دیکتاتوری میشود و روحیه مشارکت را تقویت میباشد و در عین حال ایجاد وحدت و همدلی در مشوره حاصل میشود که در غیر مشوره حاصل نمیشود. خب به هر صورت موضوع خیلی موضوع مهم و اساسی است و من مطمئن هستم که شنونده های عزیز ما و همچنان بینندگان عزیز ما خیلی با علاقه مندی این موضوع را دنبال میکنن، میخوان بشنون، ولی خوشبختانه می لحظه هم وطن از ما روی خط هستن. زیاد منتظرشان نمیگذاریم، تماس هایشان را میگیریم. اگر باز فرصت یاری کرد انشاءالله این موضوع را به شکل تفصیلی به حضورتان به عرض میرسانم. بفرما وطن سوال تمت را بکن.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
1: خوب هستیم علیکم.
0: بخیر سلامت باشین.
1: مالای سگ یک سوال داشتم شما.
0: بفرما سوال تا مطرح بکن، در خدمت هست.
1: در خانه ما یک دخترک پیدا شده. او را نامش سیلین ماندیم. آیا نام خوب است یا نه؟
0: نامش چی گذاشتیم؟
1: سیلین ماندیم، سیلین.
0: ما درست نتونستم مطلب شما را گرفتم که نامش چی گفتیم؟
1: نامش سیلین ماندیم.
0: شیرین؟
1: سیلین.
0: سیلین. خواه. باش، با برنامه صحبت میکنیم.
1: یک کتاب است یا امرا یک مشوره میدادیم لطفا؟
0: چشم. خداحافظ. تماسی بعدی.
2: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرما وطن عزیز، سوال تمطرح بکن.

0: موقعیت درست انتخاب بکن، موقعیت درست انتخاب بکن، صدای رادیو تلویزیون تا پخش بساز و از طریق گوشی با ما صحبت بکن تا که مزاحم دیگرا هم نشوید. درست است؟ بفرما.
1: من مرض بخار برآمده سوی علاجش
0: است. پوینه شما که تا سویله؟ تو بیا و؟ خواه تماسی بعدی. بله بله بفرمایید، خط هستین، صحبت بکنین، صدایتون رو میشنویم. صحبت بکنین، صدای رادیو تلویزیون تون رو پخش بسازین و هر زمانی که زنگ بزنین متوجه باشین که وقتی که وصل میشه صحبت بکنین. بله صدای ما رو میشنوید؟ بله بفرما هموطن عزیز، صدای ما داریم، صحبت بکن. بله ظاهرا صدای ما رو نمیشنوید، تماسی بعدی رو میگیریم.
2: بله سلام علیکم مولای سید.
0: و علیکم السلام و رحمت الله. بفرما سوال تما تراب کو.
2: اوه سی جان جور و خیرات ما مکسی وال داریم وقتی خدات.
0: بفرما سوال تما تراب کو، در خدمت هستم. بفرما.
2: یاد بچه دار مرد یکی دسمالی برم همی دسمالی همی سو سر نمی خیره دسمال جو نمی گیره.
0: خواه چند جا دسمال برده که نگرفتن؟
2: آه هرد یاد همی دسمالی برم دسمالش پس می گردم میرم همی دختردار سو قبول نمی کنه.
0: خواه شما تا حال چند جا خواستگاری کردین؟
2: بلی؟
0: خواه صدای ما را درست ندارن. تماسی بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید. بله شماره تماس ما 0700 111 130. بفرمایید. و علیکم السلام. بله و علیکم السلام. صدای رادیو تلویزیون تا پخش بساز و با ما از طریق گوشی صحبت بکن. بله
3: بله مولای سید،
0: صدای شما را داریم، صحبت بکنید ولی صدای رادیو تلویزیون تو را پخش بکنید.
3: همی یک سوال میخواستم بکنم.
0: بگو سوال تا بگو.
3: همی رفیاده این دباره همی میخواستم اگه معلومات های تشتون بگیریم.
0: چرا این سوال کردی؟
3: بله
0: چرا این سوال کردی؟
3: با یک دارد.
0: آیا در شما از کجا زنگ زدین؟ از کجا تماس گرفتین؟
3: بله
0: شما از کجا تماس گرفتین؟
3: ما از تخار.
0: خواه از کدام ولسوالی؟ بله
3: بله
0: گفتم از کدام ولسوالی تخار زنگ زدی؟
3: بله
0: خب صدای ما را ندارن، تماس بعدی را میگیریم. بله بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید. و علیکم السلام و رحمت الله. بله از ساقا گاورم تو خپل رادیو او تلویزیون اواز تیټ کا او موږ سره په تلیفون دلاره خبرې کوا. ظاهرا تماشان قد شد، تماس بعدی را میگیریم. بله بفرمایید.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
3: یک سوال داشتیم علیکم.
0: بگو سوال تا.
3: همی نماز مثلا دواقی مکرو خوند. دواقی مکرو نه؟
0: نماز چی تو؟ من
3: خدا سر نخوندن است.
0: من درست متوجه نشدم. شما چی گفته؟ صدای رادیو تلویزیون تو را پخش بکنید؟ صدای رادیو تلویزیون تو را پخش بکنید؟ از طریق تلفن با ما صحبت بکنید؟
3: همی تا چند وقتی هست نماز خوندن؟ در چند وقتی
0: هست نماز خوندن مردو از حالی همی خوندنش بهتر است یا نخوندنش. آه تماسی بعدی، تماسی بعدی بفرمین. بله

0: صدى مرة مش نوين شماره تماس با مؤسسه 700 111 130 با این شماره به تماس شده صورت خود را مطرح بفرما.
1: جناب معالی، شب خوب هستین؟ بخیر هستین؟
0: بخیر باشین، سلامت باشین، ما خوب هستیم، امید شما هم جور صحتمند باشین، در خدمت شما هستیم با کمال میل. بفرمایید.
1: با عزت و سربلند بوده باشین. بنده نور احمد هستم از شهر مزار شریف. با شما هم کلام هستم.
0: نور احمد از مزار شریف، بفرما نور احمد جان.
1: جناب معالی محترم، در رابطه با می میخواستم صحبت بکنم. یک برادر ما سوال کرد در رابطه برات یادین، میشه در رابطه با می رفع یادین یک بار معلومات بدین؟
0: چشم، با برنامه باش در این مورد حتما صحبت میکنم. چرا نه، حتما.
1: السلام علیکم و رحمت الله.
0: خب هر صورت پیش از اینکه بریم به سراغ تماس های دیگری دوستا، همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: به جور شدن مسترک تاج ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

با درود سلام جدد خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، چند تا سوال را ما قبل از وقفه گرفتیم، حالا میخواییم برشان پاسخ بدیم. یکی از هموطنان از ما پرسان کرد که خانه دخترک پیدا شده، نامش سیرین گذاشتیم. اگر به جای سیرین شیرین میبودی بهتر بود، چون سیرین من خودم شخصا نمیفهم که یعنی چی معنای کدام زبان است. وقتی یک نامی را که به اسلام معنایش من نفهم، در ارتباط قضاوت کردن نمیتونم که نامی خوب است یا نامی بد. اگر شما خودتون معنایش را میفهمین، اگر معنای خوب داشته باشه مشکلی نیست. در نامها تعمیم و در نامها تسهیل است. هر نامی که معنای خوب داشته باشه مشکل نیست که چی فارسی باشه، چی پشتو باشه، چی عربی باشه، چی به اصطلاح زبان دیگری باشه، هندی باشه، بگذارین. ولی به شرطی که معنای خوب داشته باشه. و بهترش هم است که نام وقت اون نامی گذاشته شود که عربی باشه، معنایش فهمیده شود، او بهتر است. و الا از غیر از این با هر زبانی که باشه شما میتونید که نام وضع بکنین، ولی به شرطی که معنای خوب داشته باشه و شما خودتان معنایش را بفهمید. سوال بعدی بود که در وجودم به اصطلاح بخار است، مرض بخار، یعنی دانه میبره در وجودم، چی علت باشه؟ خب علت های مختلفی شده میتونه، مثلا گرمایش یکی از جمله علت هایش است، استفاده کردن از غذای گرم دیگر علت هایش است، رسیدن به سن جوانی دیگر علت هایش است. علت های مختلفی می داشته باشه، ولی البته بهترش هم است که شما با یک دکتری جلدی در تماس شوین و با او ارتباط داشته باشین، امرایش مشوره بکنین تا که زیر تدار

او از او باشین و شما از این مرض نجات پیدا بکنید. و یکی از اباتان از ما گفت که من یک بچگک دارم، هر جایی که دستمال میبریم، دستمال به این معنا که یعنی نامزادی میریم، به سراغ به اصطلاح عروس میریم، کسی قبول نمیکنه. خب حتما قسمتش نشده تنوز. ما شما مسلمان هستیم، به قضا و قدر ایمان داریم و در هر کاری که مثلا یا میشه یا نمیشه، مطمئن باشین که در او خیر شما نهفته میباشه. هیچگاه شما خسته نشین و ملال نشین که چرا کار ما نشد، که نمیشه، حتما یک حکمتی در او میباشه. خدای پاک در روی یک حکمتی را گذاشته. انسان با مخیر و شر خود نمیفهمه. شما از این ناحیه یا از این قسمت شما ملال و خسته نشوین و تلاش بکنین. انشاءالله که آینده بهتر هر انسان در گرو سعی و تلاش میباشه. سوال بعدی است که رفع یدین در ارتباط با رفع یدین در نماز معلومات بتین. ببینین دوستای، از این رفع یدین و ترک رفع یدین هر دو سنت است. یک طرف عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حبر الامه در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و از چمره به اصطلاح صحابه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله است. دیگر طرف عبدالله بن عمر رضی الله عنه که یکی از جمله شخصیت های خیلی برجسته و پابند سنت و محب رسول الله صلی الله علیه و آله است. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماید که صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه و آله ما رأیت رفع یده الا فی تکبیره التحریمه. وقتی که ما پشت رسول الله صلی الله علیه و آله نماز خواندم، من ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله دستایش در نماز تو بالا کرده باشه یا رفع یاد کرده باشه جز تکبیر تحریمه. اما تعداد خیلی جسارت میکنن و جرأت به خود میتن و به وای حرف میگن که گویا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قدش پخش بود و نمیدید. وقتی که نمیدید خیلی تکبیر تحریمه رو چطور میدید؟ این در واقع گستاخی به صحابه پیغمبر علیه الصلاه و السلام است. این خیلی توهین است و کسایی که چنین حرفی را میزنن باید که تجدید ایمان بکنن و در ایمانشون باید تجدید بکنن که نسبت به صحابی پیغمبر چنین حرفی را میزنن. و او بزرگوار میفرماد که وقتی که من پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله نماز میخوندم، غیر از تکبیر تحریمه در هیچ جای دیگر رفعت نمیکرد. چون فقه ما و شما و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کوفه بود و در کوفه که عبدالله بن مسعود هم اونجا بود، اکثر استاد امام صاحب در این راستا در باب فقه و در مسائل فقهی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه است. به دو واسطه که از عبدالله بن مسعود میرسه که ابو حنیفه عن حماد عن علقمه عن عبدالله بن مسعود. علقمه یکی به اصطلاح از جمله شاگردای عبدالله بن مسعود بود. امام ابو حنیفه از حماد، حماد از علقمه، علقمه از عبدالله بن مسعود دین گرفته و رسول و عبدالله بن مسعود از رسول الله صلی الله علیه و آله و رسول الله صلی الله علیه از جبریل و جبریل از خداوند. این می سلسله فقه ما و شما است که در ارتباط فقه احناف از همین جا گرفته شده و اکثریت به اصطلاح پیروی قولی اقوال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می باشند و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نظرشان همی بود، دیدگاهشان همی بود، عقیده و باورشان همی بود که در نماز جز تکبیر تحریمه در دیگه جا رفعت وجود نداره. اما از دیگر طرف صحابی بزرگوار عبدالله بن عمر رضی الله عنه می فرماید که من رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی پیش سرش نماز خواندم، دیدم که در تکبیر تحریمه و وقتی که بر رکوع می رفت، وقتی که بلند می شد و من دیدم که رفعت می کرد. بینانی هم سنت است. هر دو حدیث بخاری است، هر دو صحیح است، هیچ مشکلی وجود نداره. سنت است و رفعت هم سنت است. ما این کار کرده نمیتونیم. سند حدیث هم سندش درست است و هم متن حدیث درست است. و بعضی ها به این نظر هستند که سند حدیث رفعت سندن قوی است و متنن ضعیف است و حدیث عدم رفعت متنن قوی است و سندن ضعیف است. ولی هر دو حدیث صحیح است، در این شک نیست. البته یک موضوع است، موضوعی است که اتفاق و وحدت امت از همه چیز بالاتر و مهمتر است. بینان کسانی که علاقمند به رفعت هستند، شما در مسجدی واقع میشین، در محل واقع میشین، در جای واقع میشین که اونجا اکثریت مطلق مردم پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، نباید شما رفعت بکنید. چون خدا از این پرسان نمیکنه شما را چرا در اینجا ترک سنت کردید. و اینجا اگر شما رفعت میکنین و یک تشنج اختلاف در میان امت ایجاد میکنین، از این ناحیه شما مورد سوال قرار میگیرین. چرا اختلاف ایجاد کردی؟ چرا اختلاف دامن زدی؟ با واسطه مثلا عمل کردن به رفعت گویا یک سنت شما زنده میکنین. ولی اگر خدای نخواسته که همین عمل شما به سنت باعث اختلاف شوه، اتفاق و وحدت مردم از بین بره که این فرض است، فرض عین است و یا شما سخت نگار میشین. بینن نباید رفعت بکنین. همچنان یک حنفی ما وقتی که در جای واقع میشه که اونجا اکثریت شافی مذهب است، اونها رفعت میکنن

0: و در برابر کسایی که رفیت نمیکنند یک قسم به اصطلاح بینش تندی دارن، بینان در اونجا میتونه که رفیت بکنه و یک سنت عمل بکنه، هیچ مشکلی نیست، به هر دوش عمل میشه. بینان هم حدیث رفیت سه است و هم عدم رفیت سه است. البته ائمه مجتهدین هر کدامشان دلایل خود را دارن، ولی چون در مذهب ما و شما، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رفیت نیست، شما نمیتونید که اختلاف ایجاد بکنین با واسطه ایجاد یک سنت. اما او سنت است، ولی اتفاق و وحدت مسلمان ها فرض است، باید این را در نظر بگیرین. نبینان در جایی که مثلا که مردم رفیت نمیکنه، هیچ کس حق نداره که رفیت بکنه و یک تشنج اختلاف ایجاد بکنه و یا دیگران را دعوت بکنه. هستن کسایی که عیسی عیسی و اصلا جوانایی که تنوز سنشان پخته نشده، عقلشان پخته نشده، اونها را به اصلا دعوت میکنه که رفیت فلان شد و کسان شد و سلفیت امثال از اینها، و این کار خلاف آموزه های دینی است. مسلمان ها را بگذارین، جوان ها را بگذارین که درس را بخوانن، خود چون وقتی که صاحب عقل شدن، صاحب علم شدن، باز میتونن که انتخاب بکنن که کدام را انتخاب میکنن. هیچ کس حق قضیه نداره که جوان ها را به دیگر طرف به اصطلاح اونها را تشویق بکنه، یا به دیگر طرف یا به بیراه اونها را تشویق بکنه، یا اونها را منحرف بسازه. نبینان ای بود معلومات در ارتباط به حدیث رفیت. نماز چر وقت، یکی از اماتر از ما سوالشانی بود که در اوقات مکروهان نماز خواندن بهتر است یا نخواندن بهتر است؟ به این معنا که اگر شما نماز میخواین، نمازتان مکروه میشه. بهتر هم است که وقتی که وقت نیست در اوقات مکروهان نماز خواندنش ای بهتر است. سوال بعدی بود که، و امین و رحمت خانم از مزار شریف در ارتباط به سوالی که هموطن از ما از تخار کرده بودن در ارتباط به رفیت، اینها هم خواستن از ما که در ارتباط به مسائل رفیت صحبت بکنیم، که ما این صحبت های خود را انجام دادیم که رفیت در واقع در نماز اگر کسی رفیت میکنه، جایی که مثلا شافی مذهب هستن بکنن مشکلی نیست، حدیث پیغمبر هست، کسی این کار کردن میتونه، چون کسی که احادیث بخاری را قبول داره، این حدیث هم باید قبول داشته باشه. و وقتی که ما میگیم که اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری، صحیح بخاری خوب ترین کتاب است، احادیث هم باید قبول بکنیم. اما از طرف دیگر حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه را هم باید ما قبول بکنیم. در قسمت از عبدالله بن مسعود صاحب نظرش همیست که رفیت نیست. نبینان این مسائل باید ما شما در نظر بگیریم و کوشش بکنیم که مهمتر از همه وحدت امت و اتفاق امت است، که هر کاری که باعث صدمه زدن وحدت و اتفاق میشه او را باید کنار بگذاریم. هر کاری که باعث ایجاد وحدت میشه باید او را ما در نظر بگیریم. خب به هر صورت هموطن از ما روی خط هستن، تماس های شما را میگیریم. بفرما هموطن از سوال تمطرح بکن.
1: بله سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: مولای صاحب یک سوال داشتم از
0: بگو سوال تا.
1: بسیار قصدار هستیم دعا کو مولای صاحب، یکی هم کدام ذکر را زیاد کنیم که خداوند قصداری ما را خلاص کنه.
0: چشم با برنامه شما
1: بگو. دمیرادو اگه بگوین تلویزیون ما چیز نمیدن.
0: بله فقط شما منتظر باشین، یعنی بعد از اینکه سوالا رو گرفتم اولین سوالی را که پاسخ میتم همین سوال شما است و دعا در حق شما هم خواهیم کرد.
1: جلال آباد با تماس شدیم.
0: تشکر بخیر باشین خواهر عزیز. تماسی بعدی. بله
2: مولوی صاحب څنګه ښه؟
0: خیر اوسې سلامت مننه کور دی ودان خپل خبرونه ته په خیر اغلی وروره.
2: مولوی صاحب پوښتنه مې درلوده.
0: وایه
2: ما ول دا یو شی ناشي کېدلی شي، اوس مثال ماښام زموږ یو ملګري ساعت وغورځوي، دا ناشي دی ما وغورځوي، ما ته پیسې نه راځي، یو شی ناشي کېدلی شي.
0: ولی زه متاسفانه ډېر پوه نه شوم چې تاسو ویل داسې رو وایه چې زه ستا مطلب پوه شوم چې تاسو وایي. سوال دې بیا مطرح کړه وروره.
2: ما ول یو شی ناشي کېدلی شي، مثال یو شی ناشي چې یو کاري یو څه کې چېرې کې وي، دا ناشي دی، یو ساعت سړی وغورځوي، دا ناشي دی.
0: خواه سه شو برنامه کیو سیگه پا دی حق نخبری کهو تماسی بعدی. بله صدای ما را میشنوید؟
3: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله. بفرما سوال تا مطرح بکن.
3: من وقت نولای صاحب من یک چند سوال داشتم میخواستم.
0: سوال اول بگو.
3: سوال اول امیست که همی خانم اول هیچ ارزش نداره، خود چندی دفعت پشتم پرتانم کرده بودم. من چی که میگه تو به تو هیچ عدالت نمیکنم. وقت مرا زندگی خسته که بعض وقتا میخواین که خود خودکشی کنم، باز از الله میترسم.
0: خدا نکنه تحمل بکن، ثواب داره.
3: میگه می دنیا خود نشد.

0: دنیا را خداوند برای ما شما خوب کنه، این دنیا خراب تنی، هر چی که فداکاری کاری میکنم.
1: یک سوال تانی، سوال دوم تان؟
0: سوال دوم دیگه که برمدم شب در هر نمازه در نمازه فضل برم دعا که از دل جان به خوارستی بسیار در مشکلات گرفتار
1: شش،
0: یکم سر دیگه بگیرم وقت برای سخت تمام میشه، وقت برم بسیار سخت تمام میشه.
1: باش
0: نمیش هر چی که تحمل میشه.
1: سوال دیگه داری خواهر عزیز؟
0: نه دیگه
1: نمیخوام. بخیر باشه، حتما دعا میکنیم. خوب، به هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.

0: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.
1: الله اکبر.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام مجدد خدمت یک و یکی شما بینندگان و شنوندگان عزیز و نازنین، امید است که در کنار خانواده هایتان جور و صحت سلامت سر حال باشید. همتان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما با تماس شوید و شماره 0700 111 103 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. همین لحظه هم وطنهای از ما روی خط هستند، تماس هایشان را میگیریم و زیاد منتظرشان نمیگذاریم. بفرما وطن، سوال تا مطرح بکن.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: جناب مولای زیب خوبی سلامتی؟
0: خدا را شکر ما خوب هستیم، امید که شما هم جور سیاد من باشه.
1: سلامت باشی. دمین نماز مولای زیب آدم سو میکنه تناغذار، با یک طرف سلام بده یا با هر دو طرف؟
0: باش، با برنامه های صحبت میکنم. تماسی بعدی.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام. بله بفرمایید، روی خط هستید، صحبت کنید. ظاهرا تماسی دوستی از ما قطع شد، تماسی بعدی را میگیریم. بفرما.
3: بله بله، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
3: مالش خوب هستین؟
0: بخیر باشین، ما خوب هستیم، امید شما هم جور صحت مند باشین.
3: الحمدلله. یک سوال داشتم مالش، که موی رنگ کردن چی رقم سیرا موی رنگ کنی گناه داره نداره چی رقم
0: رنگ کردن موی؟ موی سر ریش چی؟
3: موی سر هیچ یا سرا زمین.
0: آه باش، با برنامه های صحبت میشیم.
3: آه خدافیز.
0: تماسی بعدی.
4: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
4: خوب هستین مولای صاحب؟ چه حال دارین؟
0: بخیر و سلامت باشین، خداوند شما را سلامت داشته باشه. بفرمایید دوست عزیز، در خدمت باشیم.
4: مولای صاحب محترم، یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
4: نه، کسی که در خواب اذان میگوید معنیش چی است؟ چی تعبیر دارد؟
0: در خواب اذان دادن چی تعبیر دارد؟ درست؟
4: بله.
0: خواه سوال دیگه داری؟
4: نخیر مالیست.
0: برو بخیر باشی، خدا حافظت. تماسی بعدی.
5: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
5: عجب علی صاحب، خوب هستین؟ بخیر.
0: بخیر، سلامت باشین، با عزت باشین، خدا حفظتان بکنه. بفرمایی
5: عجب علی صاحب، یک سوال داشتم. در دلیم یک برای شکم باد مگوش میپرسن که عجب علی صاحب
0: خواه
5: نام خدا ماشاءالله زبان پشتون بلدی داشتیم، پارسیم از زبان ترکمنیم کم کم بلدی داریم نداریم؟
0: کاش می داشتیم، متاسفانه.
5: سلام علیکم. دوست پارسی میگه من خودم قوم ترکمن هستم، از ولایت خود هستم.
0: برادر عزیز ماستی، دوست ماستی، هموطن ماستی، تاج سر ماستی. بفرما.
5: زنده باشیم حاجی مولا صاحب. بیشتر وقت نمیگیرم حاجی مولا صاحب. یک قربانی کلیم از یک مزگاه بود، از 40 روز قربانی یک مزگاه گرفته بودم پیش. بعضی را در گرد گوشه هم تانه دوستان نشان دادم، یه را 7 نفر این را شریکی شدیم، تقسیم بدم 7 نفر شریکی این را دعا کردیم من مردم.
0: خواه
5: او را گرفتیم 35 هزار پانی. بعد این هم تانه قومه این را قیمت بزاری کس 6 هزاری، هر تقسیم 6 هزاری 42 هزار فقط. هفت هزار پیدا می من این را تو نگاه کن، وقت قربانی را نگاه کن، نگاه کردنم به دوش خود از ما کنم بیخ سویسته.
0: خواه
5: خودم یک تقسیم شریک شدم، برزو از 6 نفر دیگر یک تقسیم خودم 7 نفر. ایره من نگاه کردیم تا یک 8 روز قربانی رو نزدیک مانده بودن، 8 روز مانده بودن نزدیک قربانی. بعد یک دوستم پیدا شد، بچه بازی هم بس ایره دید، بسیار خوش شد، بسیار چاق شد، چاق بود و من خبر نشدم ای کس که منم شریک میکردی او. اما تو بسیار مجبور کرد من شریک شد، من گفتم برادر من خودم شریک شدم 7 نفر شدم، من پورا شدم، امکان نداره. دو سه نفر دیگر رو شم دادم، مردم پالانی یک پالانی از یک پایه او رو دیدیم، گفت یک قیمت از بلند است، بایش یکی هم یک خدا چاق نیست. از تو خود مناسب پر 6 هزار بیخ با این سب شرک کردی، ما دیگر رو 7 هزار و 6 هزار و 8 هزار میگه رای قیمت گاو تو میز چاق چاق هم نیست دقیقه از او. بسیار یک رقم غمگین شد. بعد دلم سوخ برو مردم برای حق ما تو شرک تو ما یک چاره خودم میکنم، یک برای چی کردیم همخوری کردیم. خودم برامدم حق خود بازو تسلیم بده، من تو 6 هزاری برو به جای من تو شیرک شو، بعد شیرک هرم نگفتم به ساری شا.
0: خب
5: بعد یک مولوی پرسان کردم، تلفون کرده و مجمله کرد، یک اندازه راه خود نشان داد، میگه ای کاش که میره جدا نمیشید یعنی بهتر خوبش همین نیت کرده بودی همین خوب شد و اگر اکسدی هم بزرگ یک برای بالا یک گسوان یک مرگاه بگیری خون میشه و خلاصه یک شنگشه یک رقم مجموله که دو خاطر صحیح دقیق مال من نزد
0: خب
5: بعد از یک شیره که دیگر از زنگزده من گفت اینه می رقم به تایی باجه من مجبور کرد تو قبول داری کلانم بستی اول دو مشوره اول تو دادی اینه میره مرا مجبور کرد من یک گسوان یک گاو میگرم اینه از اون جدا میشه میره شیرک میشه او گفت پروانه بکنه اون آقا مستر نیست برو شیرک کن
0: بله
5: بعد شیره کردیم بعد یک بازار رفت از تزار رفت یک گستان خریدیم مقصد در بازار یک عشت رود بانده بود در بازار چی قربانی ره عشت تزار رفت بود یک تزار گردیم یک چخ گستان ده
0: خب
5: اینه نگاه کردیم یک افت خوب فی چخ شده یک تانو و در عشت تزاره می رفت ما افت تزار گرفتیم وقتی که مدگاه شیرک شده که شش تزار بود اینه می ره بعد در شیرکش نگاه کردیم بخوبی بخوشی ایره تقسیم کردیم افت نگار شده خوب شاقم شده خوشم شده از مدوام داد
0: یک گوشوان هم
5: خودم کشتیم
0: یعنی می شک کنم میشه
5: از این یک معلومات میدن چشم با برنامه
0: صحبت میکیم امروز برنامه خب اینا بخیر شروع میکنیم ما سوال ها را گرفتیم برای شما پاسخ میتیم خب تماس های را که گرفتیم هموطنه از ما یکی از هموطنه از ما گفت که قضا رسیم برای ما دعا بکنیم ما برای همه هموطنه از دعا میکنیم که خداوند هیچ مسلمانی را به قرض گرفتار نکنه و قرض بدترین پدیده است که بالاخره به سراغ یک انسان میاد پیغمبر خدا علیه السلام میگه که زمانی که انسان قرضدار شوه در کنارش دیگه مرتکب دیگه گناه ها میشه دروغ میشه وعده خلافی میشه همسال از اینا خداوند هیچ مسلمانی را با شمول برادر عزیز ما و ایوا هموطن عزیز ما که از قرضدار نسازه و از قرض و قرضداری رهایشان بده سوال بعدی زمان که یورو ده پختنه کړی و چې د کوم شیان چې د مندرس شي یا کوزول شي د غرزول څنګه دی نگوره کدا چرت قابل ده استفاده یا استفاده تی نکیه گیری رو نور خلکی غریب خلکی بیچاره بیوزله اغوی لور کولشین بهتره ای او کدا سی نه نو سو پروانش دادی چی تاس لکه نوی نوی اغونده نوی نوی به اصلاح استفاده کوایی که زاره او غرزای نسو پروان پکی نشتادی سوال بعدی بود که یکی از خواهرای از ما پرسان کدن که خیلی به تکلیف هستم شوهرم میگه که من زن میگیرم و دیگه اگه دایی قسمت کیسا که خیلی خدا هر قدر تسلی میتم نمیشه شما خواهر عزیز کوشش بکنین که خدا نارام نسازین تشویش از بزین تان جای نتین تا هنوز گرفتن زن خیلی به اصلاح فاصله وجود داره ممکن شوه ممکن نشوه باز هم اگر در قسمت بود شما مطابق قسمت تان و میگر رضا به قضا خودش عین ایمان است آنچه که به اصلاح قضا و قدر است به او ما و شما ایمان داشته باشیم اول خو کوشش بکنین که شوهرتان را بفهمانین که ضرورت نداری، مشکل دیگر نداری، مشکل بی اولادی نداری، مشکل دیگر کار خانه و گپا نداری، چرا زن میگیری؟ اول خب باید که خودت بفهمانیش یا از طریق کسی دیگر باید فهمانده شوه. اگر نفهمید بازم شما در قسمت کسی هیچ خدا که جگر خون نکنین. خب نفقه شما سر شوهرتان است. لباس شما سر شوهرتان است. او خودش اگر یک تا بود یک مصرف داشت، حالا که دو تا بشه دو مصرف باید بدوش بگیره. شما چرا جگر خون میکنی؟ و دیگر دعا خواستن ما بیرکل دعا میکنیم براتون و یکی از اماتان از ما سوال شدیم که وقتی که انسان سهو میکرد در نمازهای تنهاگذار آیا به یک طرف سلام بده برای سید سهو یا به دو طرف بله به دو طرف سلام بده زبانی که تنهاگذار است و تنها نماز به اسلام میخوانه و سید سهو میکرد به دو طرف سلام بده بعد از او باز سیده بکنه بعد از سیده باز تحیات شروع کنه تا آخر باز سلام بده و یک خواهر عزیز پرسان کردن که رنگ کردن موی سر سیاه چه قسم است؟ هیچ مشکلی نداره رنگ رنگ است و حتی بعضی وقت ثواب داره مثلا فرض کنید که یک خانم سر سفید میشه در حالی که شوهر جوان است و شوهرش دلش میفته که خانم پیچ سفید شده بینن میتونه رنگ بکنه چی مشکل داره؟ با واسه رنگ و با واسه کارهای خرد ریزه هیچ کس خداوند ملامت نمیکنه و هیچ کس خداوند به عذاب گرفتار نمیکنه و این کارهایی است که در زندگی انسان هم باعث نظافت انسان میشه هم باعث پاکی انسان میشه هم باعث زیبایی انسان میشه و زیبایی ها را خداوند دوست داره هیچ مشکلی نداره شما میتونید که رنگ بکنید خب هر صورت قبل از اینکه به سراغ یک چند تا پاسخ دیگه بریم همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین زود برمیگردیم

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هورایزنتال،

0: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید هموطنان عزیز، بینندگان گرانقدر و شنوندگان عزیز. اگر شما خواسته باشین که با ما تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. و قبل از وقفه یکی از وطنها از ما پرسان که در ارتباط از اینکه ما در یک گاو شریک شده بودیم و گاو از خودم بود و بالاخره 6000 یا همقدرها مثلا پول برمان می رسید و 40 روز قبل از قربانی، و این را من نگاه کردم خیلی چاق و خوب شد و بعد از اون یکی از خودگی آمد در ارتباط با مسئله یکی وقتی که دید خوش آمد خیلی اصرار کرد و من خدا کشیدم و این را شریک ساختم. آیا ای چی تو شد؟ ببینیم وطن عزیز، اصلا در یک گاو از یک نفر تا 7 نفر میتونه شریک شوه و این بستگی داره به رضایت تمام شرکا. اگر شرکا همشان راضی باشن هیچ مشکلی نداره. شما خدا کشیدین به جایش به مثلا احمد بدین، محمود آوردین، محمود بدین به اسلام مقصود آوردین، هیچ مشکلی نداره، مشکلی شرعی نداره. 7 نفر شریک شدین دیگر به اصطلاح کسی، و یک از جمله به اصطلاح شرایطی شرکت هم است که همهشان باید اراده قربانی را داشته باشند. اگر در جمع از 7 نفر شریک یک نفر مثلا هدفش تنها گوشت باشه، باز قربانی نمیشه. همهشان اگر اراده داشته باشند هیچ مشکلی نداره. شما وقتی خدا کشیدین، شما برای خود قربانی گرفتین و او دوستان و جای خود شامل کردین، او پیسه خدا داده است، پیسه خود می نداره است و بالاخره کسک گاو 7 به اصطلاح تقسیم شده و هر کس به اصطلاح به حصه و حق خود رسیده، هیچ مشکلی شرعی نداره. و در عین حال بحث ما روی موضوع مشورت در اسلام بود که این موضوع خیلی موضوع جالب بود. اگر فرصت پیدا شد براتون بیان میکنم، ولی خوشبختانه وطن عزیز ما روی خط هستن، تماس های شما رو میگیریم. بفرمایید وطن عزیز، سوالتون مطرح کنید.
1: بله
0: بله، بفرمایید روی خط هستین، صحبت کنین، صدای شما را داریم.
1: یک سوال داشت مولای سر.
0: خب نگفتین نام چی هست، از کجا به تماس شدی دوستی عزیز؟
1: نورعلی سم از فریان، از کابل تماس شدیم.
0: آه بسیار عالی. خب نورعلی جان بفرما سوال تا مطرح بکن.
1: زمین دارم
0: موقعیت اگر بتانی که تغییر بتی صدای تما گرفته بتوانیم خوب میشه، و الا از غیر از او ما ایک نتانیستم صدای شما را گرفته، چون موقعیت تان خیلی خرابه. نشت نشت نشت نشت نشت.

0: نشد.
1: تماس شانم متاسفانه قطع شد، تماس بعدی را میگیریم. بفرما وطن سوال تا مطرح بکن.
2: بله
1: میشنیم صدای شما را، صدای شما را داریم، بفرمایید.
2: سلام علیکم، خوب هستین؟
1: صحت مند بخیر و سلامت باشین. ما خوب هستیم، امید شما هم جور و صحت مند باشین. بفرما اگر سوالی داشته باشین مطرح بکن.
2: برادر عزیز امین، برادر عزیز امین، برادر عزیز امیر ویسال، فطر روزه اگر کسی که فطر روزه خودش که بخوره مستحق باشه و بخوره و پس خودش میداره که فطر روزه بده؟
1: آه، من سوال شما را کاملا گرفتم، با برنامه صحبت میکنیم. بله، تماسی بعدی. بله بله بفرمایید. موقعتان خوب انتخاب بکنین، صدای رادیو و تلویزیونتان پخش بکنین و از طریق گوشی با ما صحبت بکنین.
3: بله بفرمایید.
1: بله بفرمایید.
4: بله
1: میشنیم صدایتان، صدایتان داریم، بفرما.
4: بله سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
4: بخیر هستین؟
1: بخیر باشین، تشکر. بفرما اگر سوال داری. بله ظاهرا تماسی همتن از ما قطع شد، تماس بعدی بفرما.
5: بله سلام علیکم، اسم نامم شعیب است از باغ بالا. بتوانستی می خواهش داشتم مولای
1: سید؟ شعیب جان از باغ بالا، خواه بفرما.
5: امی در جای میگه دادرک پیدا شده محمد نام کدین، میگه خیلی کسان میگه گناه داره، چطور اصلا گناه داره نداره؟
1: چی نام کدین؟
5: محمد.
1: محمد نام گذاشتیم برای کدام پسر؟
5: محمد نام گذاشتیم در سر چیگون تا میگه گناه داره.
1: خواه باشه باشه، با برنامه صحبت میکنیم.
5: تشکر.
1: بله بفرمین.
6: سلام علیکم، محمد اصلاف هم از بچه گفت نزم.
1: کی هستین شما؟
6: محمد ایسا از برچی.
1: محمد ایسا از برچی، بفرما برادر عزیز.
6: محترم ببخشید که دین روز یکی برادر برای شما تلفن کرد که سنت های حضرت پیامبر را که میگره همه گپای در نظر من مزخرف بسن و گپایی که توفیر آمیز بشه اصلا شما جوار نکنید.
1: خوب کرد، پیشنهاد خیلی عالی است، ما با شما موافق هستیم، حرف خوبی است.
6: شما زنده باشین. با من
1: قربان شما، تشکر، سلامت باشین. خب به هر صورت هموطنها از ما سوالاتی داشتن. یکی از هموطنها از ما سوال شانی بود که یک آدم مثلا در مسئله فطر روزه خودش مستحق است، آیا میتونه که هم فطر روزه بپردازه و هم قبول بکنه؟ از نظر مذهب امام شافعی رحمت الله علیه بله، امام شافعی رحمت الله علیه و جمهور به این نظر هستند که در مسئله فطر روزه میتونه که انسان هم خودش مستحق باشه فطر روزه را قبول بکنه و هم بپردازه. اما از نظر مذهب ما و شما، مذهب احناف، چنین نیست. کسانی باید که فطر روزه را بپردازند که اونها خودشان غنی باشند، یعنی صاحب نصاب باشند. و گفتیم که صاحب نصاب در شرایط کنونی اگر همو حدی بالای نقره را ما و شما فرض بکنیم تقریبا 90 تا 1 لک افغانی است. هر کسی که 90 تا 1 لک افغانی علاوه از ضرورت های روزمره اش داشته باشه این صاحب نصاب است و میتونه که فطر روزه و پردازه و همچنان قربانی بکنه و زکات بده، و اگر نداشته باشه این مستحق است و لازم نیست که حتما فطر روزه بپردازه. نبینانا شما اگر این کار کردین مشکلی نیست که هم خودتان قبول کردین و هم پرداختین، مشکلی نیست، چون هر مسئله که در او اختلاف باشه حکمش سبک است. بینان در مسائل اختلافی هیچ کس هیچ کسی را به تکفیر حکم کرده نمیتونه و به اصطلاح را کافر حکم کرده نمیتونه. و شعیب جان از باغ بالا از تماس گرفتن، گفتن که ما یک کسی را محمد نام گذاشتیم، کسایی میگه که این گناه داره. نه خیر، گناه نداره، ولی بهتر این بود که پسوان میداشت، مثلا محمد شعیب، محمد رسول، محمد فائز، امثال از اینها. نبینن گناه نداره و بهترین نام است و خوبترین نام و ارزشمند.

0: Mantenir nomes vuol dir vietare che passuan meno schoppa. Wa savoli badi perché wa ya ki az amatan az ma آقای عیسی از دشتی برچی تماس گرفتند و حرفی داشتند در ارتباط به سوال یکی از بیننده های ما در روز قبل که مثلا در ارتباط به یکی سنت های پیغمبر اسلام کی می گرفت و اینها اونها سوال کرده بودند و اینها نسبت به او سوال خوشان نامده و اینها گفتند که در واقع چنین سوال های توهین آمیز است و شما هم نباید اینها را پاسخ بدین و ما با اینها موافق هستیم. ما برای عزیز هستیم که هموطن عزیز ما وقتی که ضرورت می داشته باشند در مسائل دینیشان، شرعیشان می تانند که آزادانه از راه دور سوال خود را مطرح بکنن و پاسخ شد دریافت بکنن. چون بدون شک هر انسان مشکل می داشته باشه، هیچ کس کامل نیست. انسان ها مشکلات زیادی دارند و یگانه راه حل رفع مشکلات جهالت سوال کردن است. این برنامه ها خوبیشان هم است که ممکن یک آدم مستقیما از یک آدم امو جرأت پرسان کردنش نداشته باشه، ممکن جرأت داشته باشه ولی شرمش بیایه سوال کردن نتونه، یا ممکن سوال طوری باشه که به اصطلاح در بین دیگرا یا دیگرا خبر شون یک خود یک نوع به اصطلاح کم احساس بکنه، و یا هم مشکلات های دیگری که یک آدم مشافهتا و مستقیما از کسی پرسان بکنه، و یا ممکن کسی باشه خصوص خانما اکثر دسترسی به علما ندارن و خصوص در اطراف کسی به اصطلاح به جای رفتن نمیتونه، پرسان کردن نمیتونه و این نمیتونه که تا آخر عمر همطور جاهل ببانه و خدا از این مسائل یکی شک داره، مشکوک است یا نمیتونه ناآگاه همطور بگذاره، بلکه هر کس حق داره که خدا در مسائل دینی خود پرسان بکنه و خدا آگاه بسازه. بنابراین این برنامه ها وقتی که تهیه و تدارک میشه و ایره مطمئن باشین که برنامه ها خیلی مصرف دارن، خب ولی فقط با واسطه تسهیل هموطن از ما برنامه ها را اندازی شده تا که اینها بتوانن از این طریق سوالات خود را مطرح بکنن و با مشکلات خود نقطه پایان بگذارن و در برابر مشکلات اینها فائق بیاین. نبینن این برنامه ها برای زمین ساخته شده که شما مسائل ضروری تان را پرسان بکنین بدون به اصطلاح توهین کردن به کسی، بدون تحقیر کردن و بدون از اینکه وقت دیگران را ضایع بکنین و یا هم وقت دیگران بکنین. خب به هر صورتش تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. ما آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تا ولایزال میسپاریم. شب و روزی همه تان خوش. الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین برحمتی که رحمت.
1: حامی نشرین برنامه زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3 در 4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: بازسازی های باور نکردنی. جسارت،

خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: שישה אחור.
1: این خونه شد حالا شیشه خدا جور کنیم بیاز روز به روز گفتی از همون نفر گفت یک رقم گفت روز به روز کپ به کپ شده میریم به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان عزیز سلام خوش آمدین به گزارش پگاهی ما یا صبح وقت ما بگویم یا هم شش صبح ما خسته نباشین ماندام نباشین و خدا کنه که زندگی امون رقمی که دوست دارین به دلتان به پیش بره یک روز کم یک روز زیاد یک روز متوسط، یک روز خوش، یک روز ناخوش، یک روز جگرخون، یک روز خوب، همین زندگی است. بهترین انسان او است که در هر شرایط خود صد بکنه با گفته بعض رفیقای ما. خود با همون شرایط وفق بده. بسازه، سازگار باشه. اگر نه که همه چیز بگویم که فکس باشه که اینی رقم باشه اون رقم باشه باز دیگه اونجا هست که احساس میکنیم که زندگی خوب نداریم نباید تو تیگه احساس بکنیم با داشته های خود در زندگی شکر بکشیم به هر حال ما در این گزارش نظر به پیام های شما آمدیم در جای کمی لحظه استاده استم اینجا مکروریان چهارم نام داره همین رقمی که استاد هستم دست راستم که شما تصویر میبینین سمت مکروریان چهارم میشه و از سرک به او طرف مکروریان سوم میشه از گذشته ها به این طرف کدام تغییر خاص در این سرک ندیدیم این سرک اون یک سرک است که باز به میدان بین‌المللی هوایی کابل وصل شده و او سمت شم منطقه بنایی مکروریان چهارم میشه دو طرفه اما کسایی که صبح وقت من کار میکنن همه کسایی که کارشان در صبح وقت است چقدر خوب است هوای سرد نین با انرژی باز بسانتر دیگه از دوام شده میره و هرچند خدا مردم ما رو کم نسازن نمود شهر بازار هم سر از زمان هاست اما گپی هسته که باز بسانتر دیگه هوا گرمتر شده میبرم بریم ببینیم که در صبح وقت در همین چند بخشی که من بر شما گزارش تهیه میکنم در مکروریان چهارم چی گپ هست؟

0: همیشه صبح ما را خوش بسازید با یک ماچ هستا
1: با عزت باشی خدا کمتان نکنم
2: یک چند روز پیش من اونجا پاک کردم طرف نفر تیش شد چطر لیل انداخت سونو سعی کردم گفتم سعی که تو که من پاک کردم من خودم یک کراچومه اون آدم که من گفتم سرکم پاک باشه وطنم پاک باشه
1: نام چی هست؟
3: رستم
1: رستم
3: دوران
1: رستم دوران نامش نوشته که نمیتاره نه چقدر ما متاثر میشه من حیث یک گزارشگر
4: دندی ما معادت کردیم
1: ما کل ما متعادت
4: کردیم
1: مات هستیم؟
0: سلامت
1: هستیم خیلی هستیم؟
0: زنده باشیم
1: ما همینجا گزارش خدا شروع کردیم اینه تصادف شما از طرف آمدیم اولین گپا هم با شما هست صبحتون بخیر باشه
0: صبح شما بخیر باشه عقبت شما بخیر باشه همه هر جایی که تو را هر کس میبینم تو شاد میشه و لذت میبره این مسیر را خود تقدیرم گفتم یک همین صبح ما را خوش بسازید ما یک ماچ هستا
1: با عزت باشی خدا کمتان نکنم همین یک چیز هسته که من میگم همی خندن همه که زندگی است دیگه کار خزر خو ما ساخته نیست همی یک اینو بخمیتانیم که همی دل شما یکان جوش پرتیم که بخمیم
0: سلامت باشی بیدر غیر از خندانان اینمی همی خودت یک نماد شده که هر کس ببینه اینمی یک الگو شده دیگه شیمه میگیره قوت میگیره لذت میبره انشاءالله که یک سلام هم خدمت تمام کسایی که ما را از دریچه تلویزیون بسیار خوبه هاریانا میبینن انشاءالله هر جایی که هستن جور صدمن باشن
1: سرفراز باشین بزرگی خود نشان دادین با این گپا ما به او اندازه نیست
0: نخواهش
1: تشویق میکنم
0: خواهش میکنم خواهش میکنم
1: صبح و وقتتان چی رقم از دمک بیانو چار بگو که بفهمیم ما او بینین دا
0: این مسیر خانه تا دفتر یک پیاده‌گردی داریم دیگانمون را
1: قدم زده
0: میریم به خاطر از اینکه سن که بلند بره باز چربی خون و فشار و این گپا پیدا میشه اینم یک فرصت است که از می استفاده بکنیم تا به صحت خودم برسه
1: کاپلان نرفتم نه خیلی یک چند تا راک اینجا سفید شدن
0: ما خودت فکر کردم سفید آساسا شدن ایزا
1: برو دیگه رقم خواهم میگم دلم یکان می سفید رقم هاش مصاحبه میکنم باز میگه که دل زنده نگاه کن اون گپ از با مرا این تو دمی گوش من از هیچ مدل نمی پرتم میگم برو و این تو پیش میری تا کار بخوام
0: دقیقا دقیقا توکل
1: وظیفه نوخت نشه
5: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ
6: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
0: وقت کمی است، فرصت است، دیگه تلویزیون شما یک جایی است که میشه پیامای خوبه به وطندارا برسانی. من یکی از خاطرهای جالب چند روز پیش طرف دارلمان دمی مرسدیسا میرفتم، یک کاکا را دیدم که بسیار دوستایش همون تو بیچاره از یاد
1: او روز کار کرده دیگه
0: مالون کار کرده بسیار آزرده بسیار ریشش سفید وضعیت خراب ما جگرم خوش نفتم تو قصه کرده رفتیم باز گفتم کاکا بچه داری؟ گفت دو تا دارم. ما گفتم این بچه‌ایت چی کار میکنن؟ گفت هر دویش متخصص اعصاب است. ما گفتم چقدر خوب. گفتم کاکا قربانت شوم صدقت شوم پدر جان با این دستایت با این وضعیتت که من میبینم فی بچه ها زحمت کشیدی درس خواندن و هر دویش چطور شده که متخصص اعصاب شده؟ به من یک سوال پیش شد
1: بابا من میال شما گفتون تکمیل نشده من تا ایران ماندم نه
0: آه

0: باز کاکا با ما گفت، گفت ایتون است که گفت وقت هر وقت خانه که گپ میزنم بر ما میگن که پدر اعصابت خراب است. ما یک وقت پیش خود چورت زدم که کاکا بسیار پخته آدم بوده. سعی کو چقدر یک پیام خوبه از طریق دیگه برای ما شما رسون. فقط از طریق دریچه تلویزیون آریانا بخواهیم که برای مردم خود برسانم که پدر و مادر خانواده خیلی مهم است، خصوصا پدر و مادر دو میوه بسیار کمیاب است و وقتی که نباش آدم باز قدرش آدم میفهمه.
1: گل سر سبد، برکت خانه،
0: بدون شک
1: چراغ خانه، خدا یار کم نسازه. اما چی بگویم، خانه او آدم خدا او را انصاف بده که قدر پدر و مادر را دیگر
0: اگر به خدا ما یکان دفع اکس و مادر را میبینیم، اگر چه دور نیزدیم ولایت هست ما از بغلان هستیم، میبینم گریانم میگیره،
1: فشور میخوره.
0: یا یکان دفع یک دفع بر ما گفتن که پدر دکن فشارش بالاست، که ساده و معمولی است. تو بار بکن به خاطر از اینکه کس نبیند یک گوشه رفتیم بر گریان گرفته بود، هیچ خدا کنترل نمیتونستم.
1: دیگه هیچ کسی کلگی قدر بفهمه. یک تعداده، یک تعداد البته کلگی میفهمه، یک تعدادی باز یک کمک یگان گپای طرف طرف میشه. خب فقط اگر خلاصه بگیم قدرش بفهمین که باز یک وقت پشیمانی سود نبره.
0: اما تو یک شعرک هم هست که بیگانه برای تو برادر شدنی نیست، هیچ خاله دلسوز مادر شدنی نیست، خیشان ببوسند بسد ناز ترا، لیک با مهر پدر هرگز برابر شدنی نیست.
1: عالیست
0: دیگه، واقعا خانواده بسیار چیزی است با ارزش، از دست ندین. بعض بچه های جوان هم میبینم زیادتر به دوستا تمایل میداشته باشد. ما از امیده برشان میگم که هیچ کس برادر نمیشه، هیچ کس خواهر نمیشه، هیچ کس پدر نمیشه، مادر نمیشه. قدر از اینا رو بفهمین و یک روز خدا نخواسته اگه یک تصادف بکنین باز میفهمین که غیر از این خانواده است که به درد ما میخوره و دوستا نهایت دوستای وفادار یک بار دو بار احوالتون بگیره. تو دوستای شاید هیچ احوال آدم نگیره.
1: تای
0: شرایط خوبی خیلی بسیار
1: خوشحال شدم. آره چرا، اولین گپای ما در گزارش مقدم چهارم همین قسمت با خودت بود، ان شاء الله در این گزارش ما دیگه هم لذت میبریم.
0: سلامت باشید،
1: اجتماعی تفاش پیشانی باز این گزارش خوب میاد.
0: خوشحال شدم، خوشحال شدم، خیلی
1: لذت بشید با من. خدا خا خا چی کردی؟ مشکم سر کردی بخیر؟ بیشی وادم، بیشی کمی
2: تورا
1: آیده چه خواه مقبول است؟
2: خودت خود شکر هست، خودت خود مقبول است،
1: بی رنگ زیاد خوش شد.
2: اول سلام با خودت، دویم با کل همکارویت، همکارویتان که با پشت تلویزیون ما را میبینن. جوری هستی دیگه؟ الحمدلله.
1: چه هستی تو؟
2: ما هستیم الان سر کار هستیم، تربوز فروشی میکنیم.
1: تربوز فروشی؟
2: تربوز بفروشیم.
1: کل پیسه پیش تو
2: خوبه، شکر از اگر مقام میشه والا دیگه کاروبار از اگر خدا بزاری از کارم نکنیم نمیشه.
1: همین تربوز هم سیروم بار است.
2: شکر تربوز خودش سیروم هست، خربوزه هم ویتامین سی است، میوه کلش بهترین چیزی که الله متعال پیدا کرده. الحمدلله شکر به مسلمان های خود که بخوره باید امتش شکر کنه، شکر گذار باشه از پروردگار خود. اگر همین تو مردم هاست ناشکر هست، خدا راضی نیستن.
1: چرا تو ناشکری میکنن؟ ماندم یه ایران است. ناشکری
2: مردم افغانستان هم الان خدایا روش میکنن، ناشکری هستن. میتوستن که ما شما پسمان هستیم. اگر دولت ما صحیح باشه، خود ما صحیح باشه، حالا یک چند روز پیش میجا پاک کردیم، طرف نفر تیش چطر لیرم داد. سونو صحیح کردیم، گفتیم صحیح که تو که من پاک کردم، من خودم یک کراچی مون آدم که من گفتم سرکم پاک باشه، وطنم پاک باشه، ملتم آرام باشه.
1: این حال یک تعداد کسای دیگه که بیادر این اضافت هم را حتی حالی ما ایران ماندیم که چی بگویم. یکان وقت میگم بگویم دیگه این گپ ها بسیار خورد است، نباید سرم یاد اگه هیچ بحث کنیم. نه که این کشورهای همسایه و یا در کجا رسیدن، ما شما آمدیم که چرا پاکت ایجا مندازی، نه سر یک گپ خورد. در حال کوی یک چیز حتمی است که باید مراحت شد. هیچ حاجت گفتن نیست.
2: نه کس کس بشه بدونه بفهمه، یک آدمی که تیشه، آدم خوب باشه، آدم با تقوا باشه، میفهمه که میشه خرابی نشه در وطن خودم. از خودم از اینجا ما پیدا شدیم، از اینجا خاک ماست، وطن ماست، اینی باید آرام باشه.
1: نه اینم تو یک آدمی که تربوز مفروشه که اینم قدر گپت هر کس دیگه هم به مثل از یاد داشته باشه دیگه. لاغر میشی؟

0: باش ایشک تاس آفرین اینم احساس مسئولیت که اینم کافه بگو ای کافه خورد نیست که تو همی حالا پیام تا اینجا رساندی برای کل ای که پاکی و صفایی رو مراد
1: مراد کنن بفهمن بیشن یک چای بخوری کدم اولا
0: سلام علیکم باز یک خلطا نمک گرفتم یه ایم
1: دزار دارم من در خدمت تانستم
0: بخیر باشی خدا کمون نکنم مانده نباشی کاکا قراریز تو باش که من یک چیزو میگفتم ما گب دایی است که همی کدام کار دنیا هست که در او زحمت نکشی هست؟ نیست هست باید زحمت بکش آدم امیره ما باید از کوکا پرسان بکنم که ما دین امی گپ ایران ماندیم اول مانده نباشی بیشتر همیشه یک سه دانه یک بولانی گرفتم پیش از امی گزارش امی هر کدام شلاغمه کردم من فکر کردم که ای قمزادار بود که دمی داخل از بولانی میفهمین چی بود محبت، اخلاص، صمیمیت، کچالو در پالی از این قدر گپا مانده نباشی صحبت بخیر قراریست انشالا
2: بخیر
0: بخیر باشی آمده این بخیر؟
2: جان
0: چند بجه میه این صاحب؟
2: ما دیگه طرف های پنجونیم بجه میه
0: این پنجونیم صبح؟
2: بله آم
0: پنجونیم صبح که در کار میه این بولونی؟
2: چارونیم
0: چهار و نیم بجه من میگه هنوز با میال پنج و نیم میگوتم یک ساعت دگاه مصرف چهار و نیم بجه چی رقم میخیزی و تا میجه که میرس همی اینمیز گپ قصه که تو با من که مدهی دگاه هم گپ دارم
2: چی گپ قصه که؟
0: از امو چهار و نیم بجه که میخیزی با این طرف چی میکنی؟
2: چهار و نیم بجه که میخیزی اول که میخیزیم این چهار بجه میخیزیم جوری میکنه نماز میخونیم بعد از این فامیلی باز من میشم
0: کار
2: میای میجا را جوری میکنم پاک میکنم منظم میکنم کراچی را واس میکنم سر حساب جور میکنم بعد از این واجی بچه میای باز که من زغاله میکنم و میشم شروع میکنم
0: کار یعنی کمی ساعت های هفاجه شروع میکنی نگشه
2: نه طرف های شجبجه پیش شروع میکنم
0: همون یک تعداد کسایی را در خانه چای نمیتن که ورخطا طرف وظیفه میره اینمی با موز مثل ما حالا خب چطور کنیم امی راست هم بگویم او بچه حالا خب نمیتن میگم برو که سرت ناوخ میشه کجا ماشو تا کم نکنن نه تو گفته این امی از چیزی که هست دیگه
2: بله بله واقعیت است
0: خود تنها نیستی دیگه آنها یک دو تا عسکر هم هست کتی
2: دو تا بچه اکو هست نمیجه شکر
0: شکر که امی تنها نباشی
2: حالا
0: من امی ایران هستم یگام تا میگه که والا امی هر کسی که پرسان کنی میگه امی کارو ما والا این تو جنجال داره اون تو جنجال داره این رقم جنجال او تو کدام کاری هست که زحمت نداشته باشه که دمو اول ما برم
2: نه او تو کاری نیست به زحمت باشه هر کار کلی زحمت
0: داره هیچ پیدا
2: نمیشه
0: بای بیخی دل ما را جمع بگیریم
2: زحمت نکشی راحت نمیگید یک واقعیت هم.
0: به زحمت که میگه راحت
2: زحمت
0: نیست راحت خیلی دیگه اینمی رقم هستیم دیگه دل ما جمع که تو کدام کار نیست که راحت باشادم
2: دیگه چی کار است که راحت باشد کل کار دنیا اینمی رقم هست جنجال نکجی تکلیف نکجی عرق نریزونی پیسه مفتس نبه
0: هیچ امکان نداره
2: بله
0: بخیر باشید ده کارکت برکت
2: قربان لالا
0: خوش شدم
2: بخیر باشید همچنان
0: بایزاد باشید میران چکر میبینین این طرف و طرف گذار
2: شد انشالله چرا نه همیشه میبینین
0: بخیر باشید بمان خدا
2: خدا
0: بمان خدا بخیر باشید نه حالا خو گپ گرفتی او تو کدام کار نیست که ما با تو پیدا کنم که تو بیادر راحت باشی به کارت شکر بکش نظر و شرایط باید شکر بکشی سعیست قبول داری برو که باید

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: خودت ان شاء الله بخیر هستین. بازم سلام بیادیم پولیم بیا. شما خوب هستین؟ قرار است ان شاء الله همگی جو هست بخیر هستین. اینجا امیستگاه چند سال پیش بلاک اول مکریان چهار است. شما از این منطقه هست؟
1: نه ما از تخار هستیم.
0: خب از تخار هستیم.
1: نجام از تخار هستیم.
0: خیلی. خدای کلا چقدر مقبول میگتن؟
1: مقبول دیگه.
0: تا جی شدین؟
1: صد سمت موت یک کلا زار واجد.
0: بسیار مقبول میگن. از تخار هستیم؟
1: از تخار هستیم.
0: وای وای وای. چه خوب تر و تازه مالون
2: میشه. نه نام خدا.
0: تخار خود رفتی؟
2: نرفتی.
0: نرفتی؟
2: تخار
0: نمیتی یک جای هست.
2: شما رفتیم.
0: دریاست که سرسبزیست که درخت هاست که دیانه ما یک دفعه رفتیم که چقدر لذت بردیم.
1: خیلی شار زیباست.
0: بسیار زیباست. بسیار مقبول است. آب و هوایش؟
1: خیلی آب و هوای خوب دارن.
0: خوب داره که؟
1: هر فصلش بسیار زیباست.
0: بخیر باشد. اینو لگون رو کت کابل مقایسه کنی نمیشه دیگه. اینجا خوب.
1: نه خب تخار شمال واقعا دکتر ولایت شمال تخار ما به نظیر است.
0: به نظیر است. اما با سهولت که ایجا داره شاید تخار نداشته باشه.
1: هر ولایت به خود داره.
0: یک ویژگی خود
1: نگاه آب و هوا و نگاه سرسبزی تخار ما آب فراوان
0: داره.
1: بجور است.
0: یعنی فعلا تو کدام مشکل در تخار نیست؟
1: نه فعلا خواهد.
0: قابل تشویش.
1: یک گفت نه فعلا خواهد. آرام آرام.
0: بخی آرام.
1: اندگاه امنیت، اندگاه آرامی همه چیز مشکل
0: بخیر باشه. باشه. خود باشه. چطور کابل آمدین؟
1: اولا یک کمک مشکلات بود مریضی داشتیم. یک مریضی را بردیم به صفحه سر
0: تقاوی. شفای آجه.
1: بایدال باشین. شما را دیدیم اینجا خوش شدیم.
0: خوربان
1: شما سر باید کنیم.
0: خدا کم تان
1: نسازه.
0: هر کسی که بیرینده است دعا کنین که انشاءالله بخیر با جمله مریضایی که در شفاخانه است انشاءالله بخیر. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم.
1: خوشحال
0: شدم. خوشحال شدم. بسیار زیاد تشکر. با ما خدا. بسیار زیاد تشکر.
3: تراویس. سلامت زنده باشید. صبح شما بخیر باشید.
0: خواب پورا شده؟
3: والا خواب پورا شده. ما نارم خواهی بخی زیاد هست با سال پورا.
0: چرا حالا نارم خواهی میکنیم؟ ما بگویم نارم خواهی میکنم یک گپه.
2: مصروف هسته.
3: از ما خیلطی بود خیلطی مشکلات خواهد داره.
0: به این پشت است. به این پشت است. به خاطر از این کلی ها که هستن بگه. از همه پیش از رمضان که از یا شروع میشه یک سره که بیادر همی توبته و توبته و تا این همی.
2: سیزن کار است.
0: سیزن کار است.
3: نارمخایی داشتیم دیگه.
0: در یک سال دو دفعه.
3: در یک سال دو دفعه.
0: این حالا با زنده کل سال بس است دیگه.
3: والا نه خوب است
0: دیگه. کار نکنی ها؟
3: نه باز از ما کس مسلک ما زنانه است. زنانه باز یک خوبی دیگه هم داره که فعلا مخلاوی که پاس کار بار خوب است. تو سیزنکی نیست. هر وقت کار شد.
0: تر از که همی قماندان ها که زود لباس جور میکنن. و باز اگر و باز اگر اما نباشن کاروبار شما چطور میشه؟
2: نمیشه نه.
0: البته از یک طرف که اوسو بر شوهر خو یگان تا کل خرابی میکنه که چرا جور میکنی چی حال از چی گپ است. ولی
2: چه ضروری است؟
0: آخه ضروری است هم بر از اونها خوب است هم بر شما.
3: آه
0: تو شبه که مثلا زیاد دوخته باشی لباسای زنانه را یا مردانه را چند جوره دوختی دمی طول دو سه ماه؟
3: ولایت حساب نمیشه.
0: نیمه سال تخمینی در یک شب یک روز.
3: در یک شب یک روز؟ خب در یک شب یک روز یک هشت دانه هفت دانه میشه که کار ساده باشه که معقول چی باشه دیزاینی باشه باز باشه. یک دانه هم نمیشه.
0: ساده باشه هفت هشت تا صحیح است. هم یک
2: هزار باشه. خدا کنه همیشه ساده بیاره برشه.
0: آه آفری میشه که تو خدا. یعنی پخته بیاره.
2: فایده شوه بله.
0: فایده شوه. اگر نه که دیزاین دار باشه نمیشه. هشت تا باشه هم یک هزاری باشه هشت هزار.
2: جنجالش کم فایدهش دیاد.
0: پنجزدی باشد چهار نیم هزار.
3: گفه هست دیگه.
0: اما جا کدام نانا یک شاگرد لایق یک کار داشتی باز یک زنگ منگ بزن این بچه را شماره شمیتیم. میشه کمی ما را از همی کار جواب بتن که جواب دادن میم. از همو چی شروع میکنیم؟ اول از همو تکمه شروع میکنه نه؟
3: بله.
0: تکمه شاندن شروع
3: میشه. تکمه و پزی و تکمه ایرم گفه هست دیگه.
0: اول از همو شروع میشه.
3: از همو شروع میشه.
0: ما در وقت دگرستم
3: بیا. بیا ما در خدمت.
0: صحیح.

0: چرشدم سلام از این دوست
1: باشید روز خوش
2: افی جان
1: پیام داریم گپی داریم کمره در خدمت هستیم
2: کدام پیام خاص ندارم خدا کنه همیشه وطن ما سل و صفا باشه مردم از فقر و تنگدستی برای
1: الهی امین
2: دیگه خوش شدم بعد از وقتا شما را دیدم همیشه رقیبتان میکنیم در اون طرف های دیگه
1: بیرون
2: دیگه خوش شدم که دیدم اتانا
1: همی همه چیز سلام ما را به همگی برسانیم
0: سرفراز باشین
2: شما هم خدا
1: کنم قربان تا
3: السلام علیکم
0: السلام علیکم
3: عید مبارک نماز روزه قبول تراوی ختمه خیراته تا خدا قبول کنه
0: کجا هستی تو
3: خوب هستی جان جو خوب هستی شکر الحمدلله
0: چکا با خدا پشت تک شده
3: خدا جان جور بتت خدا خیل عمر بتت
0: هیچ جدا نمیشی
3: مامی جا بدم آره او بچه گفت یا پیز آمده است ما گفتم یک دفعه دیدنش کنم خوب بچه هستی مسلمان بچه هستی دیندار بچه هستی خیلی خوب بچه هستی ما تو را دوست دارم
0: دوستی یک طرفه نیست
3: خب
0: ما اونجا دو رفتم
3: نامم غلجه است
0: غلجه جا در رمضان دیده بودیم برای ما انرژی آورد خرما آورد یاد خواست هرچند که همی مکرویان چهارم سیوم اینا یک بخش کلان است به این سمت کابل نمیشه که مثلا در یک گزارش تمام بخشایش داشته باشه قسمت بلاک اول ایزگاه تاکسی ها که زیادتر رفیقا از اینجا خاطره دارن اون قسمت هم یک بخشی است که مربوط به حفظ مراقبت مکرویان ها میشه کمی ساعاتی که از مکرویان چهارم است اون رو کنترل میکنن شاید اون مسئله آبش است یا نلدوانی و بعض مسائل دیگهش به هر حال بازار هم این قسمت که ما از اون قسمت ها گزارش تهیه کردیم تا از این بخشش زیادتر رفیقا پیام کرده بودن در این روزا یک ذره که ما کم حال و گفتی یکان تا بی حال شدیم دیگه خیر باشه کمی و گاستی رو به بزرگواریتان ببخشین من هم خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل برای شما گزارش تهیه میکنم خداوند یار و نگهدار همه ما شما باشه جور باشین خوش باشین از زندگیتان لذت ببرید

0: سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمده. اتحادیه اروپا شارژ دافیر جدید برای افغانستان معرفی کرد. اتحادیه اروپا با معرفی نیکولا بلومو به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان بر ادامه حضور دیپلماتیک و پیگیری تعاملاتش با کابل تاکید کرده است. آگاهان میگویند این اقدام نشان میدهد که با وجود به رسمیت نشناختن حکومت امارات اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، افغانستان همچنان در محاسبات سیاسی، امنیتی و بشردوستانه این اتحادیه جایگاه مهم دارد. پیش از این نیز این اتحادیه به حمایت از مردم افغانستان در بخش‌های مختلف تاکید کرده بود. تعاملات اتحادیه اروپا با کابل عمدتاً بر موضوعات چون کمک‌های بشردوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان، مهاجرت و حقوق بشر متمرکز بوده است.
1: اتحادیه اروپا نیکولا بلومو دیپلمات ارشد ایتالیایی را به عنوان شارژ دافیر جدید خود برای افغانستان معرفی کرده است. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این انتصاب در چارچوب تغییرات تازه در نمایندگی های خارجی این اتحادیه صورت گرفته و پس از تکمیل مراحل اداری لازم نهایی خواهد شد. نیکولا بلومو پیش از این مسئولیت امور قاره افریقا در بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. او همچنین سفیر سابق اتحادیه اروپا در رواندا بوده است.
2: تعیین شارژ‌دافیر جدید در امور افغانستان میتونه که روابط اتحادیه اروپا را با افغانستان بهترتر بسازه و بحث مهم و اساسی است که اتحادیه اروپا در خصوص سیاست های خودش در قبال افغانستان، خصوصا در مسائل اقتصادی، باید تجدید نظر کنم. یک سری از ریفورم ها و اصلاحات از آدرس اتحادیه اروپا یک مسئله بسیار مهم و اساسی در اوضای خصوصا اقتصادی افغانستان هست.
1: با وجود آن که اتحادیه اروپا امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته، اما دفتر این اتحادیه در کابل پس از تحول سیاسی سال 2021 به فعالیت خود ادامه داده است. به باور آگاهان، ادامه فعالیت این دفتر نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی افغانستان را از محاسبات سیاسی و امنیتی خود کنار نگذاشتند و همچنان خواهان حفظ کانال‌های ارتباطی با مقام‌های حاکم در کابل هستند.
3: طبیعتاً کمک‌های بشردوستانه از هر جهتی که باشه، از هر دونر و نهادی که باشه، اثرات مثبت خود به اقتصاد داره، ولی خوب است که بالای ظرفیت‌های داخلی ترکیز صورت بگیره، اقتصاد معلت رشد کنه. در پایلی اقتصاد مستهلک کمک ها متمرکز به یرسه هم باشه. در تایل مدت ما میدانیم طرف خودکفایی بالندگی حرکت کرده باشیم.
1: در سالهای اخیر اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین کمک کنندگان مالی به برنامه های بشردوستانه در افغانستان بوده و همزمان نگرانی های خود را درباره وضعیت بشری مطرح کرده است. موضوع مهاجرت افغان ها، وضعیت اقتصادی کشور، مبارزه با مواد مخدر و مسائل امنیتی همچنان از موضوعات مورد توجه کشورهای اروپایی بوده است.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار می کند. قرار است در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان ارائه شود و اعضای شورا درباره تحولات سه ماه گذشته گفتگو کنند. حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، بحران بشری و روند تعامل جامعه جهانی با افغانستان از محورهای اصلی این نشست خوانده می شود. آگاهان این نشست را برای ترسیم رویکرد آینده جامعه جهانی در قبال افغانستان مهم می دانند. در همین حال امارات اسلامی خواهان بازتاب متوازن واقعیت‌های افغانستان از سوی سازمان ملل شده است. این نشست در آستانه تصمیم گیری شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یونما برگزار می شود.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه نشست ربوار خود را درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست گزارش تازه سرمنشی سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان توسط سرپرست یونما ارائه خواهد شد. انتظار می رود موضوعات مربوط به حقوق زنان و دختران، دسترسی به آموزش، وضعیت بشردوستانه و تحولات سیاسی افغانستان از محورهای اصلی گفتگوها باشد.
4: افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان روبرو است.

0: پیش بینی می شود نزدیک به نیمی از جمعیت کشور یعنی 21.9 میلیون نفر در سال جاری به کمک های بشردوستانه نیاز داشته باشند. اعضای شورای امنیت به طور کلی در این موضوع هم نظر هستند که افغانستان باید دارای حکومت فراگیر، پایبند به تعهدات بین المللی و عاری از تروریسم باشد، اما درباره چگونگی دستیابی به این اهداف اختلاف نظر دارند.
1: در 4 سال 9 ماه

0: برنامه ندارند و هدف ادامه فشارهای سیستماتیک تطبیق عمق سازی که منافع سیاسی و استخباراتی ابرقدرت ها در حکومتداری بر افغانستان هست. افغانستان کشوری جدا بافته از جامعه جهانی نیست، باید جایگاه خود پیدا بکنه بر محور حفظ منافع ملیش.
1: به باور آگاهان نشست پیشرو میتواند تصویری از دیدگاه اعضای شورای امنیت نسبت به وضعیت کنونی افغانستان و نقش آینده یوناما در تعامل با افغانستان ارائه کند. در این سو مقامات امارت اسلامی بارها تاکید کرده که جامعه جهانی و ملل متحد باید در قبال افغانستان بی‌طرفانه عمل کنند و واقعیت‌های موجود در کشور را به گونه متوازن بازتاب دهند.
2: اینکه قرار شده تاریخ 8 جون بار دیگر گزارش از وضعیت داخلی و بحرانی افغانستان به شورای سازمان ملل متحد توسط سرپرست دفتر یوناما به سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش داده شود، امیدوار هستیم که این گزارش به اساس واقعیت های عینی مردم افغانستان و انعکاس دهنده مشکلات عینی مردم ما باشد تا بتواند در قسمت جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر ارائه خدمات بیشتر بشر دوستانه بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت صحی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان مفید واقع شود.
1: این نشست در حال برگزار می شود که ماموریت یوناما در افغانستان تا 16 جون اعتبار دارد و قرار است شورای امنیت در همان روز درباره تمدید ماموریت نهاد تصمیم گیری کند. یوناما در سالهای اخیر به عنوان مهمترین کانال ارتباطی میان افغانستان و سازمان ملل شناخته شده و مسئولیت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، نظارت بر حقوق بشر و تسهیل تعاملات دیپلماتیک را بر عهده داشته است.
3: وزیر داخلی روسیه میگوید که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با تهدیدهای مرتبط با افغانستان آماده همکاری مشترک هستند. ولادیمیر کلوستکوف پس از نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان تاکید کرد که این نشست نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی بوده است. او با اشاره به تحرکات کشورهای غربی مبنی بر گسترش درگیری‌های منطقه‌ای افزوده که کشورهای همسایه نگرانی تهدیدات از خاک افغانستان را دارند. این در حال است که امارات اسلامی بارها نگرانی ها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است.
1: وزیر داخلی روسیه در پایان نشست وزیران داخله و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، از تهدید ناشی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. این مقام ارشد امنیتی روسیه در این حال تاکید کرده است که آمادگی کامل برای مقابله مشترک وجود دارد و نشست اخیر هم نشان دهنده آمادگی بالای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد سازوکارهای مشترک در مبارزه با تهدیدهای فرامرزی از جمله تهدیدهای احراز افغانی مرتبط با افغانستان بوده است.
4: نگرانی هایی را که فعالتر شدن سازمان های تروریستی از سمت افغانستان برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است مشاهده می کنیم. افزون بر این دیگر عوامل ژئوپلیتیکی را نیز می بینیم که به طور مستقیم بر وضعیت نظم عمومی و تأمین امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأثیر می گذارند.
1: وزیر داخلی روسیه همچنان با اشاره به تحرکات کشورهای غربی در زمینه گسترش درگیری‌های منطقه‌ای تاکید کرده است که تقویت همکاری میان نهادهای امنیتی کشورهای عضو به ویژه در حوزه سایبری از اولویت‌های اصلی همکاری‌های آینده خواهد بود.
5: روسیه به وصف از اینکه رابطه خوبی با افغانستان برقرار کرده، ولی همزمان اینا از امنیت افغانستان نگرانی دارند، چون افغانستان هم مرز است با کشورهای آسیای میانه و اگر از شایمانه ناامن میشه این باعث ازی میشه که تشویش و نگرانی های روسیه دیگه اضافه شود و روسیه ناامن شود.
1: این اظهارات در حالی مطرح می شود که امارات اسلامی بارها حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کرده و تاکید نموده است که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورها نیست.
6: این اتهامات بسیار کنه است و تکراری هم است. اگر شما به یاد داشته باشین در زمان اشغال آمریکایی هم همین اتهام زده میشد که افغانستان همچو گروه ها وجود داره و همچو بیرونی ها وجود داره، ولی در عمل ما هیچ کسی را نمیبینیم و نه هم کسی شواهد از این را پیش کرده میتونه که کدام گروه خود سر بیرونی در اینجا باشه و امارت اسلامی در اونجا ساحه کنترل نداشته باشه. نیروهای امارت اسلامی افغانستان تمام افغانستان را زیر کنترل داره و هیچ فرد بیرونی نمیتونه اینجا فعالیت داشته باشه.
1: پیشتر محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی نیز طی سفر به روسیه و سخنرانی در یک نشست بین‌المللی امنیتی تاکید نموده که امارات اسلامی امکان است

0: استفاده خاک افغانستان بر ضد کدام کشوری را به هیچ کسی نمی دهد.
1: والیان هفت زون در نشست دوره‌ای شورای هماهنگی در کندهار بر تقویت امنیت و بهبود هماهنگی میان نهادهای دولتی تاکید کردند. آنان همچنان درباره جلوگیری از جرایم جنایی، مبارزه با فساد و مواد مخدر، حمایت از معلولان و یتیمان، رسیدگی به نیازمندان و تسریع در حل مشکلات شهروندان گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه منتشر شده از کندهار، در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت راهنمودهای بیشتر با دفتر رهبر امارات اسلامی پیشنهاد شده است.
2: نشست دوره‌ای والیان هفزون در کندهار برگزار شد. نشستی که در آن مقام‌های محلی درباره مسائل امنیتی، اداری و اجتماعی گفتگو کردند. در این نشست والیان کندهار، هرات، بلخ، ننگرهار، کندز، کابل و پکتیا حضور داشتند. این والیان افزون بر اداره ولایت‌های خود، مسئولیت هماهنگی امور ولایت‌های مربوط به زون‌هایشان را نیز بر دوش دارند. بر اساس خبرنامه دفتر والی کندهار، گزارش فعالیت‌های زون‌های مختلف ارائه شده و شرکت کنندگان درباره چالش‌ها و موضوعات مشترک ولایت‌ها تبادل نظر کردند. همچنان توافق شده برخی برنامه‌های موفق در یک زون در صورت نیاز در سایر زون‌ها نیز اجرا شود.
3: این میتونه هم از نگاه اقتصادی مفید باشه، از نگاه امنیتی هم میتونن اینا صحبت بکنن، مثلا راه فرار یا راهی که بعض اشخاص، افراد، گروه میخواه از او استفاده سو بکنند، از او مسیرات در او رابطه هماهنگی بکنند.
2: شرکت کنندگان درباره اجرای فرمانها و احکام رهبر امارات اسلامی، تقویت امنیت، جلوگیری از جرایم جنایی، بهبود هماهنگی میان نهادهای امنیتی و ملکی، مبارزه با مواد مخدر و فساد گفتگو کرده و در این زمینه ها تصامیم اتخاذ کردند. به باور آگاهان، برگزاری چنین نشست هایی میتواند به هماهنگی بیشتر میان اداره های محلی و بررسی چالش های مشترک در ولایت های مختلف کمک کند.
4: اگر همچو نشست ها بیشتر دایر شود، به نظر ما خوبتر خود بود، چرا که او چیزی که مردم میخواه از او باز امیرالمومنین با خبر میشه، اونا به ولیای خود اطلاع میتن که در اینمی عرصای مختلف شما کار به چی قسم پیش ببرین. این نشست مسمیر بود.
2: در خبرنامه دفتر والی کندهار همچنان آمده است که در پایان این نشست شمار از موضوعات برای دریافت راهنمودهای بیشتر به دفتر رهبر امارات اسلامی پیشنهاد شده است.
1: ایران نیم از حقابه خود از دریای هلمند افغانستان را دریافت کرده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادن بانک افغانستان سال پرباران را تجربه کرده است، اما تا کنون 417 میلیون متر مکعب آب که کمتر از نیم حقابه ایران میشاد را پرداخت کرده و این آب راهی ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور شده است. با این حال مقام‌های امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفتند.
0: بارندگی های اخیر در افغانستان ایران را بار دیگر نسبت به دریافت حقابه از افغانستان امیدوار ساخته است. خبرگزاری فارس گزارش داده که در پی بارندگی ها و افزایش آب دریای هلمند 417 میلیون متر مکعب آب راهی ایران شده و به ولایت سیستان بلوچستان آن کشور رسیده است. بر بنیاد این گزارش بانک افغانستان سال پربارانی را تجربه کرده، اما تنها کمتر از نیم حقابه ایران را پرداخت کرده است. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که طبق معاهده هرمند که در سال 1351 امضا شده، افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد.
5: این در حقیقت چیز ثابته، کاملا نیست که اگر ما هیچ آب هم نداشتیم برای اینا باید 850 میلیون متر مکعب آب از چه آب بکنیم برای از این آب بپردازیم. از این را فکر میکنم که ایرانی ها در تا اندازه زیاد هم از پیش ما آب گرفتن، حتی به عوض دو کاسه آب طبیعی که ما در قرارداد هلمند به او داریم که باید مکلفیت پر کردن از او داریم که در سیستان ایران است، اینا دو کاسه آب آبی دیگه که ساخت خودشان از طور ایجاد کرده با اونا هم باید از دریای هلمند گرفته شود.
0: مقام های ایرانی بارها گفتند که پیگیری حقابه یکی از اولویت های آنان در گفتگوها با مقام های امارات اسلامی است. آگاهان اما باور دارند که ایران بدون در نظر داشت کاهش آب همواره بر تامین حقابه تاکید دارد.
6: گرچه امسال خوشسالی هم نبوده و زمین ها کاملا فراهم بوده، ولی تا کنون طرف افغانستان نتوانسته تا امین تعهد خود به انجام برسانه. برای بنا لازم است تا یک بار دیگه هیئت های مختلف دو کشور نشست کنند و این دشواری را از طریق سهم فعال هر دو طرف و حل دشواری را از طریق مذاکرات حل فصل شود.
0: با این حال مقام های وزارت انرژی و به افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این مقام های امارات

0: اسلامی گفتند که در صورت موجودیت آب حاضرند که حقابه ایران را پرداخت کنند، اما به دلیل خشکسالی ها، کاهش آب و عدم شکلگیری سال نرمال آبی، آب کافی وجود ندارد که به ایران بدهند.
1: سال تعلیمی مناطق گرمسیر به خصوص ولایت هلمند به پایان رسیده و 210,000 متعلم در امتحانات پایانی سال اشتراک کردند. به گفته مسئولان از این میان 3,500 تن از صنف های 12 فارغ شدند. این متعلمان از امارات اسلامی میخواهند که رشته های طب و کامپیوتر ساینس را در پوهنتون هلمند ایجاد نمایند.
2: در ولایت های گرمسیر آزمون های سالانه مکاتب در حال پایان یافتن است و هلمند نیز یکی از این ولایت ها است. این صدها متعلم در امتحان نهایی سالانه اشتراک کردند تا به صنف های بالاتر را یابند یا دوره مکتب را به پایان برسانند. متعلمان که از صنف 12 فارغ می شوند، به سایر متعلمان توصیه می کنند که پایان رساندن صنف 12 بسنده نکنند و برای ساختن آینده روشن برای خود و کشورشان تحصیلات عالی را ادامه دهند.
3: مرو امتحانونو د خیر سره په شای سیدات سره وکړی دي او براتلون کې مو د ټولو شاګردانو او خصوصا خپل د ملګرو هم سنتانو د ټولو څخه هیله ورزو داده چې پراتون کې یوازې د 12 ټولګي باندې زده کړی بس نه کړی ځکه د 12 ټولګي چې دا یوازې د مکتب شونځي چې دا یوازې د کانکور له یا مهد د پونتن لپاره یو لار یا زینه ده.
4: دوی باید زده کړی وکړي ځکه چې که دوی زده کړی ونه کړي دا داسې دی چې د ټولنې نیمګړتیا ده. باید دوی زده کړې وکړي او دوی خپل ځانونه دې ته لیواله کړي چې باید موږ زده کړې وکړو او د هېواد راتلونکی سو.
2: در همین حال شمار دیگر از متعلمان از نهادهای مسئول میخواهند که علاوه بر رشته های طب و کمپیوتر ساینس بخش های بیشتر در پانتون هلمند ایجاد نموده تا جوانانی که وضعیت اقتصادی ضعیف دارند بتوانند در ولایت خود بر رشته های مورد علاقهشان ادامه تحصیل نمایند.
3: د هلمند ولایت لپاره یا د 12 سم د کوونکو لپاره یا د 12 سم د فارغینو لپاره نوې پوهنځي په لاره واچي لکه کمپیوټر ساینس دی طب دی ځکه هغه زده کوونکي چې اوس پیلن په زده کړو بوخت یا له 12 سم څخه فارغېږي د هغو هیله او امید او ارزو دا ده چې په راتلونکي کې طب پوهنځي وایي یا سټوماتولوژي وایي مثال او یا هم د کمپیوټر ساینس وای که چیرې دوی زموږ لپاره د اقدامات په لاره واچوي موږ به د دوی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو.
2: مسؤولان ریاست معارف هلمند میگویند که امسال حدود 210,000 متعلم در امتحانات شرکت کردند. به گفته آنان از این میان نزدیک به 3,500 متعلم از صنف 12 فارغ خواهند شد. آنان میگویند که روند آموزشی را تقویت کردند و برای آموزش های علمی و عملی در دهها مکتب نیز لابراتوارهای ایجاد کردند.
5: هلمند ولایت که زموږ په مکاتبو کې داخله اخیستې ده 2,900 نوي شاګردان موږ د کال په سر کې چې داخله اخیستې ده زموږ شاګردان دي. په دوی کې 3,403 کسان د 12 فارغین موږ سږ کال ورکوو چې دا به ځي پوهنتونو ته پوهنتوني ټولنې زده کړې کوي. او موږ په هلمند ولایت کې فعاله مکاتب شاګردان تدریس پکښې کوي 355 فعاله مکاتب لرو.
2: بر اساس معلومات ریاست معارف هلمند در حال حاضر 357 مکتب فعال در این ولایت وجود دارد. همچنین در سال گذشته 22 مکتب جدید در مناطق دورافتاده ولسوالی های مختلف این ولایت فعال شده است. در این مکاتب نزدیک به 3,600 معلم تدریس می کنند. مسئولان همچنان می افزایند که برای سال جدید 365 بست دیگر معلمی نیز به تشکیلات معارف هلمند افزوده شده است.
1: با گرم شدن هوا بازار فروش کولرهای داخلی در ولایت ننگرهار گرم شده است. باشندگان این ولایت میگویند که کولرهایی که در داخل تولید می شوند نسبت به نمونه های خارجی آن از کیفیت خوب برخوردار است و قیمت آن نیز پایین است. کسانی که در بخش ساخت این کولرها سرمایه گذاری کردند میگویند که با توجه به اقتصاد مردم آنان تولیدات دارند.
2: با نزدیک شدن فصل تابستان و گرم شدن هوا اینجا در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار بازار فروش کولرهای دستساز گرم شده است. این کولرها که توسط افغانها ساخته می شوند نه تنها مورد توجه باشندگان ننگرهار قرار گرفتند بلکه مردم از سایر ولایتهای شرقی کشور نیز برای خرید آنها به این شهر می آیند. به گفته آنان کولرهای تولید داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی از کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر برخوردار هستند.
6: کولم تر یو کولر اغسته ده او یو بل ملګری دغه کړه هغه د خاطر ولاړ مشه هغه مریش یو کولر اخلي هغه ته می صفات کړه ده کولر خو ماشاءالله ډیر خې دي یو خدا دې چې په قیمت کې ډیر برابر دي او نور کوم هغه نسبت بازار ته شکري.

0: دوی هغه د نشادر لحاظ نه دغه لحاظ نه ډیر ښه کولر خرڅ.
1: برای ساخت این کولرها یک جوان حدود 20,000 دلار آمریکایی را سرمایه گذاری کرده و نزدیک به 15 سال است که در این کارخانه مطابق خواست مشتریان انواع مختلف کولرها را تولید می کند. این جوان می گوید که حدود 20 نفر از جمله شماری از مهاجران عودت کننده از پاکستان در این کارخانه مشغول کار هستند.
2: و نیم زر و نوونی ست سولاری تر وزر آت زر و پوری لرو. برقی بیاد پینز زر و نوونی ست تر پینز لشپار زر لرو. مختلف کولر لرو. کیفیت هم ډیر لوړ دی. روسی 05 صادر نه جوړو او دیو کې مونږ غتا چو دوه انچ چینایي غتا چو پکې چې دغه غتا چې ده د واخونه یخواله ډیر زیات دی.
1: جوانانی که در این کارخانه مصروف کار هستند نیز از فراهم شدن فرصت کاری خرسندند و میگویند که از این را برای خانواده های خود روزی حلال به دست می آورند.
3: در یو خپل هغه لري د کار مسئولیت لري، لکه یو جالی ډکی بل وایرنگ کوي بل باډي جوړی او بل قیچکاری کوي، داسې کار په ټولو ویشل سوی.
4: د خپل کار نه ډیر راضي یم او مننه کوم د استادانو نه چې موږ ته دلته د کار زمینه مساعده کړې ده، او د نورو تجارانو نه مې دا خواست دی چې په خپل وطن کې سرمایه ګذاری وکړي تر څو نور خلکو ته هم د کار زمینه مساعده شي.
1: افزون بر این کارخانه ده ها کارخانه بزرگ کوچک دیگر نیز در ننگرهار به تولید کولر مشغول هستند.
5: حال هم خبرهای اقتصادی. شرکت برشنا اعلام کرده است که پروژه کاسا 1000 که برق آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی انتقال می دهد در حال اجرا است. این پروژه ظرفیت انتقال حدود 1300 مگاوات برق را دارد و در داخل افغانستان در چندین مرحله عملی می شود. فاز نخست پروژه در دسامبر 2024 دوباره آغاز شد و 197 کیلومتر امتداد دارد که از بندر شیرخان کندوز تا ولسوالی دیسلای بغلان ادامه می یابد و شامل 564 پایی انتقال برق است. فاز دوم این پروژه 196.4 کیلومتر طول دارد و از ولایت‌های بغلان، پنشیر و کاپیسا عبور می‌کند که در آن 587 پایه انتقال برق در نظر گرفته شده است. فاز سوم از ولایت‌های کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار می‌گذرد و در نهایت به خط فرضی دیورند در تورخم می‌رسد. این بخش 188.4 کیلومتر طول دارد و شامل 562 پایه انتقال برق است. شرکت برشنا این پروژه را یک طرح استراتژیک منطقه‌ای در زمینه اتصال انرژی عنوان کرده که می‌تواند نقش افغانستان را به عنوان مسیر ترانزیت برق تقویت کند. و گفته که این نهاد پس از تکمیل پروژه سالانه حدود 60 میلیون دلار عواید برای افغانستان ایجاد خواهد شد. شمار از باغداران در ولایت بلخ میگویند که تغییرات اقلیمی و گرما باعث کاهش حاصلات شفتالو و گسترش امراض نباتی شده است. آنان بان که از بازار فروش این میوه راضی هستند اما خواهان حمایت‌های بیشتر و رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت هستند.
6: اینجا یکی از باغ‌های شفتالو در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است. شمار از باغداران میگویند در پی تغییرات اقلیمی و باران‌های بی‌موقع حاصلاتشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
7: از نگاه حاصلات امسال نسبت به سال گذشته حاصلات کمتر است، اما مارکتش خوبتر نسبت به سال گذشته. سال گذشته حاصل فراوان داشت اما مارکتی درست نداشت، قیمتش بسیار پایین بود.
6: این باغداران اما از بازار فروش شفتالو راضی هستند. آنان خواهان اقدامات بیشتر حکومت و مؤسسات برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از باغداران هستند.
8: تکرک ها باوا که تغییرات آمد باز تکرک پیدا میشه، یک قسم چیزای میده همه یک از درخت بسیار چرب میکنه که بیخرز هم از شما و قوت میمانه، بازیش رشد نمیکنه دیگه، میویش هم خراب میکنه.
6: از سوی دیگر ریاست زراعت و مالداری ولایت بلخ می گوید که برنامه های برای حمایت از دهقانان و مبارزه با بیماری های نباتی روی دست دارند. در سالهای اخیر احداث باغ‌های معیاری شفتالو در ولایت بلخ افزایش یافته. بر اساس معلومات در حال حاضر در 520 هکتار زمین باغ‌های شفتالو احداث شده است.
5: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 12:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر، با سازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منوی رسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره‌ای که U و 1A را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

아직 얘는 교환하고 있어. 아마도 보호는 왔어.

5 minuten zijn, ik ben zo genoeg.

Yeah.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: لغوان بیسیم څخه غوړه غیزه کچوړه
1: لغپل عزیزانو سره پاړی کې کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 260 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
5: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
4: تشویق ها پیشرفت ها
6: به جور شدن مسترک تاجک ها
4: چالش ها
6: او کسافتانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30
7: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00
8: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود چینل ETN را پاک کنید دوباره به بخش سیتینگ رفته در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید وقت این چینل را انتخاب می کنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد

معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا د شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې. بینندگان گرامی، تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با مینیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید. در آریانا تلویزیون درنو لیدون که که در 2018 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خپرونو دیخ پر دو پر وقت ستاسو در تلویزیون صفحه توریگی یا در سکرین پر مخ سکرمبل ترازی، ستاسو باید چه وکری تر سو زمون خپرونه وکری. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نخنوی، تاسو سیټنګ تلار شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلی سیټنګ تلار شئ. د انستالیشن په برخه کې ساتلایت یا سات وټاکئ، 11938 فریکانسی وټاکئ. سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام باندې لیکل کیږي. تاسو باید لشنی بټنې او یا F2 دکمه څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې د تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا سات را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693780ABBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

سلام و شب بخیر به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ میگوید که اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار بد خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر تهران با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران در صورت ناکام ماندن مذاکرات آماده از سرگیری درگیری مستقیم نظامی با ایالات متحده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، عراقچی هشدار داده که ادامه جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران پیامدهای اقتصادی سنگین برای واشنگتن خواهد داشت. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای سید مصطفی مرتضوی، استاد پانتون که در نیمه نخست برنامه مهمان من است. مرتضوی صاحب، شما رو با بحث خوش آمدید میگم. اگر قرار باشه که توافق صورت نگیره در حال حاضر، هشدار ترامپ چه را میرسانه؟ ایران با کدام وضعیت و با کدام سرنوشت بر اساس گفته های ترامپ سردچار خواهد شد؟

0: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد احمدی، خدمت دستاندرکاران برنامه تان، خدمت بیننده ها و مخاطبین برنامه تلویزیون وزین و محبوبتان در سرتاسر جهان و افغانستان. به امید سلامتی همه دوستان، خوب بحثی است که بعضی از هشدارهایی که از آدرس ترامپ در خصوص قضایای جمهوری اسلامی ایران داده میشه، این بحث ها در قالب شعار هست. ما فکر میکنم که این بحث تازگی نداره که ترامپ گفته اگر روند دیپلماسی شکست بخوره و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در روند دیپلماسی منتج به یک نتیجه نشود، یک سناریوی بسیار خطرناکی در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس ترامپ، بلکه این بحث تازگی نداره. قبلا هم این بحث از آدرس آمریکا صورت گرفت. دقیقا زمانی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت با پادرمیانی بعضی از کشورها، این بحث ها اون زمان هم مطرح بود که حتی بحث از بین بردن یک تمدن 5 یا 6 هزار ساله جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران از آدرس آمریکا، از آدرس ترامپ و مشاورین نظامی ترامپ و کابینه جنگ ترامپ. در کنار از او بحث هشدار بسیار جدی را که ترامپ داد در خصوص از بین بردن تمام تأسیسات نفتی یا تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران بود. خب بحث اساسی وجود داره، او عبارت از این است که چرا این هشدارها را ترامپ میده. قضیه مشخص است به خاطر که در همین میدان گفتگو و دیپلماسی که اگر منتج به شکست نشود، خب آمریکایی ها میخواهند که از جمهوری اسلامی ایران امتیازات زیاد را به دست بیاره. بر این اساس است که اونا میخواهند هشدارهایی را بدن، اخطارهایی را بدن، و در مجموع دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل امی بحث گفتگوها و مذاکره هست. بحث دومی که وجود داره و عبارت از این است که ترامپ و در مجموع کابینه جنگ ترامپ از این هشدارهایی که برای جمهوری اسلامی ایران و برای مردم میخواه یک فضای انارشیزم یا یک فضای ترس و فضای وحشت برای مردم ایران ایجاد کنه تا بتوانه با اون دیده که آمریکا و ترامپ دارد در خصوص مردم ایران در مقابل نظام ایران، مردم میخواهد که اونا بیرون شوند و یک مبارزه را تحت نام بحث تظاهرات ایجاد کنند. روی این دو تا دلیل اساسی است که ترامپ هشدارهای خودش را میدهد. اما من فکر میکنم دیگه ترامپ او توانایی را بر اساس 3-4 تا دلیلی که داره نمیتوانه یک جنگ تمام عیار را در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. این هشدار را که ترامپ میده، این نیاز به یک جنگ تمام عیار از آدرس آمریکا داره که به هیچ عنوان هم زمانه و هم زمینه و هم این پتانسیل همراهی با ترامپ نمیکنه که به یک جنگ تمام عیار در مقابل جمهوری اسلامی ایران دوباره استادگی کنه و از مسیرهای جنگ و از راه های نظامی و از راه های غلبه یا از راه های زور بتوانه که آمریکا به اهداف خودش در جمهوری اسلامی ایران و در مجموع در منطقه برسد.
1: درست. اگر تمام شعارها میان خالی است، پس چرا یک نگرانی عمیق در سطح منطقه و همچنان در سطح جهان به خاطر ادامه درگیری ها وجود دارد؟ و چرا هایی میتونه تضمین بکنه که دیگر منطقه دچار یک آشوب که همگیر آسیب بزنه نمی باشه؟
0: خب ببینین، بحثی است که ما آمدیم روی این قضیه که ترامپ می یک هشدار میده که یک سناریوی کاملا خطرناک و یک سناریویی که حتی منجر شود به از بین رفتن نظام، تأسیسات نفتی، تأسیسات عام المنفعه مردم ایران و کاملا یک جنگ تمام عیار را آمریکا در مقابل ایران آغاز کنه. بحث ما روی این قضیه است که این بحث منتفی است. یعنی آمریکا نمیتوانه که به یک شکلی یک جنگ تمام عیاری که پیامد اون جنگ تمام عیار از بین رفتن تمام دستاوردها، تمام تأسیسات عام المنفعه از مکاتب و دانشگاه ها و تأسیسات نفتی و انرژی و تأسیسات آب و امثال اینها، شرکت های مثلا دوا و در کنار از شرکت های آهن فولاد آمریکا، ایران و امثال اینها را از بین ببره. بحث ما روی قضیه است که این قضیه منتفی است. اما بحث نگرانی هم منطقه و هم کشورهایی که همپیمان با آمریکا بودند، خب این نگرانی وجود داره و این نگرانی هست. نفس فضای انارشیزم و نفس عدم توافق جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و از اون سو آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، این میتوانه که این فضای انارشیزم در منطقه ادامه بده و نفس ایجاد، یعنی عدم یک صلح و عدم یک ثبات و هشدارهایی که از آدرس آمریکا و اسرائیل به آدرس ایران داده میشه، این یقینا که ایجاد کننده نگرانی ها و افزایش دهنده نگرانی ها هست برای کشورهای عربی، هست برای کشورهای آسیایی هست. ببینید تنها این یک بحث نظامی نیست، یعنی

0: فرهنگی و سیاسی هم برای منطقه ایجاد کرده است. مثلا در این دو سه ماه مسائل اقتصادی یک مسائل بسیار هات و شکننده و قابل نگرانی برای کشورهای منطقه ایران و برای کشورهای فرامنطقه، کشورهایی که یعنی به همسایگی و فراهمسایگی جمهوری اسلامی ایران هستند، ایجاد شد. در مجموع برای آسیا مشکلات اقتصادی، مشکلات نفتی ایجاد شده، گرانی نفت، گرانی کالاها، اینا مسائل هستند که در منطقه سابقه نداشتند. بحث دیگه ای که وجود داره بسته ماندن تنگه هرمز، این هم میتونه که نگرانی های کشورهای آسیایی را، حتی کشورهای اروپایی را، حتی کشورهایی که از این معبر نفتی که تقریبا 20-40% نفت جهان از معبر تنگه هرمز یعنی اسپانسری میشدن، اینا را هم به چالش و به نگرانی ایجاد کنه. در کنار از این بحث مسائل دیگه که وجود داره، خوب بحث های سیاسی یا دیپلماتیک بین کشورها و جمهوری اسلامی ایران، این هم نگرانی ها را افزایش میده و در مجموع یک فضای ترانزیت چی هوایی چی زمینی که امروز در اختلال در اثر تقریبا 2-2.5 ماه فضای جنگی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده است، یعنی اختلالات در خصوص مسائل ترانزیتی هوایی و زمینی هم در مجموع در برای منطقه ایجاد شده، مثل امارات نمونه واضح، مثل دبی نمونه واضح، که خب مثلا دبی، امارات، بسیاری از کشورهای عربی بودن که اینا کشورهایی هستند که خب بحث تجارت جهانی، مسائل ترانزیت، خب عبور و مرور تیاره ها و این مسائل بودن که تقریبا جهانی بود، خصوصا از دبی. زمانی که فضای جنگی ادامه پیدا کنه، یعنی به اعتمادی بسیاری از سهامدارا، بسیاری از تاجران، بازرگانان در منطقه بیشتر میشه و این فضا میتونه که یعنی فضای بی‌ثباتی و نگرانی رو برای بسیاری از کشورها ایجاد کنه. بر این اساس است که تنها بحث روی این هشدارها نیست، نفس امینی که این مسیر یا معبر دیپلماسی رفته به سوی بنبست یا در نهایت هم اگر به این منوال پیش بره که بسیاری از شرطهایی را که جمهوری اسلامی ایران داره، این شرطها را آمریکا بهش عمل نکنه، یعنی متحد نشه، یقینا میتوانه که یعنی فضای فرسایشی، نظامی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرامنطقه، حتی برای جهانیان به همین شکل باقی بمانه و این مایه یعنی نگرانی برای همه کشورها هست.
1: بحث درگیری نظامی را دوباره وزیر خارجه ایران مطرح کرده که میتونه دوباره وارد یک درگیری با ایالات متحده شود. در حال حاضر ایران چه فکر میکنین، چقدر توانایی زیر داره که بازم به معنای واقعی کلمه وارد یک جنگ نفسگیر تازه شود؟
0: خب این بستگی داره به آمریکا. اگر آمریکا بیای از گزینه نظامی، از گزینه های نظامی خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه، یقینا ایران این حق مشروع خودش میدانه بنابر ماده 51 خب تعهدات و میثاق های جامعه بین المللی، حق مشروع خودش میدانه که از جغرافیای خودش، از مردم ملت خودش، از حکومت خودش دفاع کنه. بر این اساس اگر آمریکا یعنی جنگ را بازم در جمهوری اسلامی ایران، در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران با شرکای خودش خصوصا با اسرائیل آغاز کنه، یقینا که بحث دفاع و مسائل تهاجم از آدرس جمهوری اسلامی ایران هم میتونه به همو اندازه که عمل از آدرس آمریکا صورت بگیره، عکس العمل از آدرس جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. اگر مسیر دیالوگ و گفتگو و دیپلماسی به بنبست نخوره و بسیاری از شرط هایی است که این عملی شود، یقینا که خوب جمهوری اسلامی ایران هم نمیخواهد که وارد فاز نظامی شود و از آدرس نظامی حملات خودش بالای کشورهایی که همپیمان با آمریکاست یا مستقیم بالای آمریکا یا سایر از کشورها مثل اسرائیل حملات خودش داشته باشه. اما در خصوص توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، خب من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران یک کشور است که 50 سال، 5 دهه هست که در عرصه ها و در معبرهای نظامی و بحث های موشکی و مسائل تهاجمی و مسائل دفاعی کارکردها و دستاوردهای زیاد را اینا داشتن. برای اساس یعنی یکی از مبتکرین است در مسائل دفاعی و تهاجمی در منطقه، خصوصا در کشورهای خلیجی و امثال اینها. برای اساس جمهوری اسلامی ایران من فکر میکنم توانایی خودش را در مقابل حملات آمریکا دارد، چون در 45 روز هم جمهوری اسلامی ایران برای هم آمریکا، هم برای متحدین آمریکا، هم بر جهانیان نشان دادن که این پتانسیل و این توانایی را جمهوری اسلامی ایران داره که دفاعی از خودشان در مقابل آمریکا، متحدین آمریکا، در مقابل اسرائیل و سایر از کشورهایی که پشت این پرده هستند.

0: عقبه این جنگ آمریکا در مقابل ایران هستن، این توانایی دفاع جمهوری اسلامی ایران از خود نشان دادن. بر این اساس در بخش های موشکی، در مسائل خب حملات پهبادی، اینا توانایی زیاد را دارن. در همین یک ماه اضافه تر، یک ماهی که آتش بسی هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، خب شرکت ها و کارخانه های پهپادسازی، موشکسازی در داخل جغرافی های جمهوری اسلامی ایران به شکل کماف سابق، یعنی به یک روند معتدل و یک روند عادی، خب تولید پهپاد و تولید موشک های خودش داره. و در کنار از او بحث بسیار مهمی که است، ما فکر میکنم در این مرحله بعدی اگر گزینه نظامی از آدرس آمریکا گزینه شود و صورت بگیره بالای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای هستند که اونا هم کوشش میکنه که پای آمریکا در این طلب باقی بمانه و حمایت های خودش از جمهوری اسلامی ایران یا به شکل دایرکت یا به شکل ایندایرکت ما فکر میکنم که انجام میدن، خصوصا روسا، خصوصا چینایی ها و سایر از کشورهای هستند که اونا میخواه این جنگ در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران از آدرس آمریکا فرسایشی شود و پای آمریکا در این طلب باقی بمونه و هرچی این جنگ ادامه پیدا کنه و فرسایشی تر شود، این به نفع خوب جمهوری اسلامی ایران و متحدینش هست و در عین حال بر ضرر آمریکا است. هم از بود اقتصادی، خوب خزانه های آمریکا در حال یعنی شکست خوردن و به اتمام رسیدن میباشه. 25 میلیارد دلار در جنگ یکونیم ماهی که گزارش دادن یک بحث است که حقیقت هم نداشت. بسیاری از سیاستمدارای آمریکایی مسئله را رد کردن که نه، بلکه آمار مصارف و بودجه تحمیلی یک جنگ ناخواسته را که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، این بودجه هزینه های جنگی که ترامپ این در منطقه بالای آمریکا مصرف کرده چند برابر از این 25 میلیارد دلار است که
1: این گزارش رسانه های آمریکایی. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید، به آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند، دوم کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.
2: ادامه برنامه بازم خوش آمدین. مرتضی صاحب، در همین حال محسن نقوی وزیر داخلی که پاکستان همچنان وارد ایران شده و تلاشش بر این است که بازم به خاطر گفتگوها زمینه سازی کنه، آژندای پاکستان در حال حاضر چی میتونه باشه؟
3: خب آژندای پاکستانی است که کوشش بکنه که یعنی یک هیئت میانجی، هیئت صلح شوه، و ارتباط آیسای پاکستان با آمریکایی ها بسیار خوب هستند. بر اساس اونها تلاش هایی را دارن که در این روند یک دست را، یعنی دست بالا یا بهتر را داشته باشن. اون دست بالا برمیگرده به اینکه بتوانه هر دو طرف، هم آمریکا و هم ایران، روی میز مذاکره اینها را به توافق برسه و بحث چالش ها و یک بحث اساسی که وجود داره در منطقه این بحث خاتمه پیدا کنه. اما بحث اساسی است که خوب تنها یعنی ضررها در برای جمهوری اسلامی ایران یا برای خود آمریکا ایجاد نمیشه، بحث جنگ و درگیری، اما قسمی که برای خود کشورهایی که در حال درگیری هستند ضربات را میتونه در ابعاد مختلف که سالها هم اون ضربات قابل جبران نباشه ایجاد میکنه، برای کشورها، برای مجموع، برای جهانیان میتونه ایجاد کنه. بحث گرانی مثلا نفت یک نمونه شاید کوچکتر باشه که امروز بر جهان حاکم شده با جنگی که آمریکا و ایران داشته است، بی‌ثباتی که امروز در منطقه ایجاد شده است، توقف پیدا کردن بسیاری از میدان های هوایی و فرودگاه های بین المللی دبی امثال از بسیاری از کشورها، بحث بی‌اعتمادی که جسد به می شکل، یعنی ضررهایی که در منطقه ایجاد میشه از این جنگ و از این فضای حاکمی که وجود داره در منطقه، از این ضررها خوب پاکستان هم یعنی جدا نیستن و مستثنا نیستن. بر این اساس خوب صلح یقینا که پیامدهای خودش نه تنها به مثلا بر ایران داره یا برای آمریکا داره، برای همه جهانیان داره. خب پاکستان هم کوشش میکنه که اولا همسویی با ایالات متحده آمریکا داره در وهله اول، یعنی بعد از جنگ 45 روز. خب اولین مثلا و آخرین پیامی را که بر ایرانی‌ها مخابره کردن ترامپ از طریق پاکستان بود و این پاکستان بودن که رفتن بحثا را با مقامات ارشدی جمهوری اسلامی ایران با سپاه و امثال اینها مطرح کردن، پیام آمریکا را بر اونها یعنی مخابره کردن. این بحثی بود که خب این نشان میده که یک سابقه دیپلماسی و یک سابقه ارتباطی بین پاکستان، آیسای پاکستان خصوصا و با ایالات متحده آمریکا وجود داره. بر این مبنا یک مسئله، مسئله دومی که وجود داره خب بحث آسیب هاست، یعنی جنگ ضررهای خودش هم بر ایران داره، هم بر کشورهای خلیجی داره، هم بر منطقه و آسیا داره، هم بر جهانیان داره، و همین ضررها بر پاکستانی ها هم میتونه وجود داشته باشه.
2: نقش قدرت های دیگر را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین گفتگوهایی که در مورد ایران در سفر رئیس جمهور امریکا به چین صورت گرفته،

0: و این گفتگوها تا حد بوده که بتونه در معادله جنگ تغییر بیاره یا خیر؟
1: خب بحثی است که اولا جمهوری اسلامی ایران این شرطهای واضح و روشن خودش داره. این شرطها را هر کشور ضمانت کنه، آمریکا را متقاعد کنه و آمریکایی بعض شرطهایی است که شاید حقوقی و قانونی باشه پذیرفته شود، یقینا که دامنه جنگ خاتمه پیدا میکنه و صورتی هم که آمریکا مثلا به این بحث آتش بس و آمدن یک صلح در منطقه متعهد شوند. این یک مسئله. مسئله دومی که وجود داره، میانه چین با جمهوری اسلامی ایران یک میانه خوبه. دقیقا زمانی که ترامپ سفر میکنه به چین، پیشتر از این حدود 8 یا 9 روز قبل وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای عراقچی هم مثلا به چین با مقامات ارشدی چینایی ها صحبت های خودشان را می داشته باشند. بحثی است، بحث اساسی، اگر شرط ها عملی شود و بحثی که آمریکا در منطقه بسیاری از معضلات را ایجاد کرده، نه تنها حالا بلکه در 20 یا 30 سال، اگر این مداخلات آمریکا قطع شود، یقینا که میتونه هر کشوری پادرمیانی کنه و هر کشوری میتونه که متقاعد بسازه هم جمهوری اسلامی ایران و هم دامنه جنگ در منطقه از بین بره و برچیده شود. در صورتی که شرط ها عملی نشود، خب یقینا که گفتگوهای مثلا رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ با چینایی ها با رئیس جمهور چین هم ما فکر میکنم که زیاد مؤثر نیست. درست. و بحث مهمتر است که همسویی چینایی ها با جمهوری اسلامی ایران در قضیه آمریکا، خوب این هم واضح و هویدا و برجسته است، نباید این را نادیده گرفت. و بحث یعنی خرد سیاسی را ایجاب میکنه که اگر امروز چینایی ها در قضیه آمریکا کوتاه بیایند و بعضی از تقاضاهایی را که ترامپ برای رئیس جمهور چین کردن که شما مثلا این بحث ها را با ایرانی ها مطرح کنین و یک آتش بس صورت بگیره و باورمن از ترامپ که یعنی به توافق با ایران میرسه، این در صورتی هست که آمریکا فضای اعتماد ایجاد کنه اولا برای چینایی ها، چون کشقوس های در مسائل اقتصادی حتی در بسیاری از مسائل سیاسی بین آمریکا و بین چینایی ها هم وجود بله. داره. فضای
0: مرتضی میشه در رابطه با همسویی حال فرض بری بگیریم که ایران با چین همسویی داره، با روسیه همسویی داره، با تعداد از کشورهایی که به نحوه رأی منفی دادن بر ادامه جنگ آمریکا در مقابل ایران همسویی داره. این همسویی چی را تانسته تغییر بده؟ آیا در میدان تعاملات دیپلماتیک و سیاسی کدام تغییر را آورده؟ یا تانسته که شعله جنگ را کاهش بده؟ چه نفع این همسویی ها تا هنوز بر ایران داشته؟
1: ببینین بحثی که وجود داره، خب بحث مهم و اساسی که است، یعنی بقا و عدم بقای نظام در این جنگ 45 روزه آمریکا متحدین آمریکا در ایران این مسئله بود که یعنی اگر بسیاری از شرکای ایران در این قضیه الان به شکل غیر مستقیم با ملاحظه کردن بسیاری از قضایا همکار با جمهوری اسلامی ایران نمی بودن، خب این بحث یک بحث بسیار حاد و اساسی بود که تنها آمریکا نبود، چند تا از کشورهای دیگه هم در این قضیه بودن، اسرائیلی ها بودن، آمریکایی که ابر قدرت بود. خوب بحث باقی ماندن نظام جمهوری اسلامی در ایران بود، یک بحث اساسی. بحث دیگه که وجود داره، خوب نگرانی هایی را هم چینایی ها از آمریکا داره و از این حملات آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره. هیچ ضمانتی نداره که اگر آمریکا در ایران موفق شود به اهداف خودش در ایران برسه، بسیاری از معضله ها و مشکلاتی است که اتوماتیک بر چینایی ها وارد میشه. یک بحثی که وجود داره، فرض بر این بگی که اگر نظام یا اشتباه محاسباتی ترامپ بود در ایران تغییر میکرد، خب این بحث نفت ها چی میشد؟ یقینا یعنی یک حکومت تحت سلطه آمریکا در ایران مستقر میشد، تمام مسائل نفتی و مسائل انرژی ایران هم تحت سانسور و تحت مدیریت آمریکا به شکل غیر مستقیم قرار میگیرد. این معاملات که چینایی ها در بخش نفتی با جمهوری اسلامی ایران دارن، این معاملات کاملا یا اتوماتیک همه قطع می شدن. اگر این معاملات با چینایی ها صورت می گرفت، به یک صورت یا یک شکل بسیار دشوار. این یکی از نگرانی های چینایی ها. خود بسیاری از مسائل هست، حتی در تجهیزات نظامی هستن که یک زد بند یا روابط های بین چینایی ها و ایرانی ها وجود دارد. در خصوص دیگه یکی از مسائل، یعنی ضمانت مثلا وجود نداشت از آدرس آمریکا که اگر آمریکا موفق بر این هدف در منطقه میشد، چینایی ها هم در بخش نظامی تحت تاثیر یا تحت شعای آمریکایی ها حداقل قرار می

0: یعنی امروز وقتی که بالای ایران که یک کشور مستقل هست، با جغرافی های مستقل، با حاکمیت مستقل، آمریکا می حمله میکنه و میخواد نظامش از بین ببره، فرداها این بحث، همین سناریو قابل تکرار بالای چینایی ها، بالای روسا، بالای بسیاری از کشورهایی که یعنی امروز در حال بروز کردن و برجسته شدن در ابعاد مختلف هستند، کشورهای پساد توسعه هستند، این بحث، همین سناریوی آمریکا در مقابل ایران، در مقابل کشورها قابل تکرار هست و قابل تکرار بود. بر این اساس است که نگرانی های چینایی ها داره و چینایی ها کوشش میکنه که همسویی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشه.
1: درست، در نهایت اگر بحث را جمع بندی بکنیم، مرتضوی صاحب، آیا فکر میکنین که اسرائیل با در نظر داشته تمام منافعی که همه میدونن در جنگ داره، اجازه بده که یک صلح در حال حاضر، حالا چه به شکل واقعیش و چه به شکل غیر واقعیش، بین ایران و ایالات متحده در حال حاضر اتفاق بفته و اسرائیل به او اهدافی که سالها ترسیم کرده نتانه برسه؟
0: خب تا حالا هم اسرائیل عمل کردش ولو از راه های کاملا نظامی منتج به یک شکست بوده و این نمونهش یک سال و نیم، یعنی یک و نیم سال قبل هم همه جهانیان شاهد بودن که در مقابل گروه حماس که به تعبیر خود اسرائیل و آمریکا میگفت یک گروه که بیش نیست، ما این گروه که در یک بایل و 40 روز از بین میبریم، در آخر بعد از 2 سال همه درگیری ها با همه ظرفیت ها و سلاح های مدرن و پیشرفته که آمریکا و اسرائیل داشتن در مقابل مردم فلسطین و گروه حماس سنجام دادن، در آخر هم خود آمریکا و خود اسرائیل پیشنهاد آتش بس به گروه حماس دادن. خب تمام کارهایی را که کرده اسرائیل و تمام اهداف را که اسرائیل داشته تا به حال را به هیچ یک از این اهداف نرسیدن. عملات نحوه رویکرد نظامی اسرائیل جمع آمریکا در منطقه منتج به شکست بودند. این یک بحث اساسی است. و بحث دیگه که وجود داره، بحث اسرائیل یک بحث مهم در منطقه نیست. اون اهداف را که اسرائیل داشت در منطقه همه منتج به شکست شده. یعنی قدرت برتر، قدرت هژمونی که در منطقه، قدرت بدون منازعه در منطقه که این کار ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی نگذاشتن که قدرت برتر اسرائیل شود. هژمونی و ایتوریتا و پرستیج اسرائیل دیگه امروز بر همه جهانیان واضح و روشن شد. بحثی که مهم است بحث آمریکاست. اگر آمریکا با جمهوری اسلامی ایران توافق کنه و به یک توافق برسه و چاره هم جز به توافق نداره، اهداف را که آمریکا داشت، یکی از هدفهایش از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. اما این یک اشتباه محاسباتی ترامپ و کابینه نظام. بنابراین اگر آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی ایران برسد که بعض از شرطهای است که آمریکایی ها با او تمکین کنه، خب بحث اسرائیل دیگه بحث معنادار نیست. اگر آمریکا یعنی پای خود از قضیه اسرائیل بکشه، من فکر میکنم که اسرائیل شاید یک ماه بیشتر دوام نیاره. بنابراین بحث اساسی که است آمریکاست. در این دور مذاکرات دقیقاً ترامپ تمام اهداف و تمام اسرائیلی ها و نظام کابینه جنگی اسرائیل بنیامین نتانیاهو را دور زدن، اصلا وارد گفتگوی با ایران شد، اصلا این مسئله را مطرح نکرد.
1: سپاسگزارم آقای مرتضوی از اینکه در نیمه نخست برنامه مهمان ما بودین. ادامه تحول پس از وقفه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: ده مسگران بخار دیگونه، ده کیفیت او باور سمبول، ده خوړو ده مغزی توکو ده ریختین خواند او رنگ ساتلو لمخصوص او لمزر و مواد و پاک المونیم چخه جور شوی پا بیلا بیلو اندازو که لادر کلان زمانت سره لمسگران سره هر وقت، هر زای او لهر انرژی چخه پا گت خیستین پخلی وکڑی مسگران با کیفیت نوخت.
0: تلیفونی اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د

0: بدومی باز باز هم خوش آمدید در نیمه دوم برنامه. مهمان من آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه رابطه بین الملل، با ما وصل هستند. مفید صاحب، شما را به باز خوش آمدید میگم. در حال حاضر چقدر احتمال درگیری دوباره میان ایران و امریکا وجود داره؟
1: درود مهر به شما جناب احمدی صاحب، همکاران تکنیکی و بینندگان گران عزیز تلویزیون وزیکین آتیانای. بدون شک آنچه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرتشان بازگشتشان به آمریکا در طیاره ابراز کردند، گفتند که ما تمامش آمادگی ها را برای حمله دوباره بالا ایران داریم و امکان ازی داره اگر ایران به توافق نرسه و طرح پیشنهادی ما را مد نظر نگیره ما دوباره بالا حمله کنیم. البته این باعث یک اندیشه چندین بار از جانب آقای ترامپ و برخی از شخصیتاش مثل وزیر دفاع آقای هکست و دیگران مطرح شده. اما واقعا آیا امکانات حمله بالا ایران دوباره فراهم شده؟ آیا زمین های گفتگو کاملا چشمهایش بسته شده؟ آیا آمادگی اسرائیل که گویا گفته که وظایف ما انجام نشده، آقای نتانیاهو در صحبت تلویزیونی که داشتن گفتن ایران باید نابود شود، آیا واقعا این مسائل آماده است؟ آیا کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و این مناطقی که تقاضا دارند تا با ایران یک توافقنامه صلح جدید به امضا برسانند آمادگی برای جنگ دوباره دارند؟ اینا پرسش هایی هستند که در برابر آقای ترامپ و دستگاه از او و در برابر جهان قرار گرفت. وضعیت انرژی جهانی که تقریبا در حدود 40% انرژی جهان در حال تقلیل است، وضعیت تنگه هرمز، اینا پرسش هایی هستند که جهان در برابر این نگاه آقای ترامپ مطرح ساختند و هنوز پاسخ دریافت نکردند. چنانچه که فرانسیس یوکوهاما، شخصیت برجسته و استاد دانشمند بزرگ، هم گفتند که وضعیت موجود ایالات متحده آمریکا که باعث یک رهبر بزرگ قدرت جهانی بود، جایگاه خود جهان از دست داده، موقعیت ایالات متحده آمریکا در اروپا، در استرالیا، در کانادا و در جهان امروزی اروپا و هم تعدادن تعداد زیاد است دوستا و طرفدارش، اینا مسائلی هستند که در برابر این پرسش قرار داره که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا دوباره جنگ آغاز میکنه یعنی بگذاریم برای که پرسش شما بعدا چی خواهد.
0: بله، وزیر داخلی پاکستان همچنان در سفر وارد ایران شده و رسانه های پاکستانی میگن که هدفشان گفتگو به خاطر زمینه سازی دوباره مذاکرات بین امریکا و ایران است. چقدر پاکستان در حال حاضر میتونه که نقش مفید را اجرا کنه؟
1: چیزی که امروز هم واشنگتن پست پاستاپ ساخته و مسئله مذاکرات است. مذاکرات توسط پاکستان به شدت جریان داره، نه تنها پاکستان که ترکیه، مصر و حتی کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی هم پافشاری بسیار جدی دارن تا مذاکرات به یک فرایند و نتیجه مثبت برسند. طرح فکری که ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ مطرح ساخته بود که غناست زنی سازی اتمی یعنی صفر و هیچ، بالاخره امروز بیانگر ازی است که آقای ترامپ از این اندیشش برآمده. مسئله غنی سازی یک مقدار اورانیوم در داخل ایران به خاطر رفع حوائج طبی و کوبالت 60 و امثال از اینا اجازه خواهند داد و آنچه میمانه در مورد 54 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا 900 پوند اورانیوم غنی شده که هم ایران هم ایالات متحده آمریکا توافق کردند که فدراتیو روسیه

0: چین یک از کشورهای نا انتقال شود، به تدریج بر اساس نیازی دوباره برشان داده شود. دوره را که برای 5 سال تمام فعالیت های هستوی ایران به اصطلاح آزمایش های هستوی یا غناسازی بسیار محدوده هم در چوکات به اصطلاح ملل متحد مطرح بود، اون هم دوباره در حالت قرار گرفته. یعنی آقای ترامپ هم از امور لجاجتش که صفر فعلا گشته. یعنی بیانگر از است که با همه تهدیدهایی که داره آقای ترامپ که تنگه هرمز باید باز شود، ایران باید مجازات شود، ایران ما نابود کردیم، اینا همش دوباره آهسته آهسته به تخیل تبدیل میشه. با آنچه که واقعیت هستی است که ایران توانایی دفاع از خود داره، از 32 پایگاه به اصطلاح پرداخت یا انداخت درون ها و راکتاش 30 تاش کاملا فعال است و امکانات محاسباتی که از جانب نیویورک تایم بازتاب شده و یو ایست که ایران توانایی جنگ برای مدت 60 روز دیگه هم داره، وضعیت اقتصادیش هم چنان پیش بینی میشد با این محاصره به جای نرسیده. امروز یک کشتی بزرگ چینایی بسیار با آرامش از منطقه عبور کرد، اتحادیه اروپا با ایران در تماس شدن به خاطر که کشتی از اونا را اجازه بده. مسئله حق تعیین بسلا یک گذر یا عبور گذرگاه برای دستنگی هرمز برای ایران هم تقریبا در حالت اروپا در حالت قبولی قرار گرفته.
1: درست، ما میبینیم که همواره ترامپ اعلان میکنه که ما فشارهای سنگین بالای ایران وارد کرده ایم، ایران مجبور است که مذاکره بکنه، ایران مجبور است که طرحهای امریکا را قبول بکنه و این هشدارها همه روزه صادر میشه. در حال حاضر هم ترامپ گفته که اگر قرار باشه که ایران توافق نکنه روزگار بسیار بد را تجربه خواهد کرد. در نهایت مفهوم هشدارهای ترامپ چی است؟ آیا امریکا در حال حاضر دوباره بالای ایران حمله میکنه و رویکرد حملات نظامیش متفاوت خواهد بود یا فقط تهدیدهای واهی را ایچه را مطرح میکنه؟
0: امروز رسانه‌های جهانی و خود ایالات متحده امریکا اطلاع دادن که کشتی طیاره پردار جرال فورد دوباره به ایالات متحده امریکا بازگشت داشت. این کشتی که به 365 روز در راه بود آمده بود خلیج فارس برای اینکه گوی به ایالات متحده ایران با استفاده از طیارات حمله کنن، این کشتی صدمات بسیار عجیبی دیده، تقریبا 160 اتاق سرعتگاهش آتش رسیده، برایش بخش آشپزخانه‌اش خراب شده، بخش دوبیخانه‌اش یا کالشویش تخریب شده. این کشتی دوباره بازگشت کرد. ایالات متحده آمریکا همه افتخاراتش هم کشتی‌های طیاره بردارش است. خب توجه کنید، این کشتی‌های طیاره بردار همه عقب نشینی کردن. جنرال فورد رفت تروپولی بازگشت کرد و ابراهام لینکنش هم یک فاصله بسیار دور رفته که شاید اونم بازگشت کنه. میمونه پایگاه نظامی 13 پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و آنچه که در اسرائیل وجود داره. اینا توانایی جنگ فعلا با ایران ندارن، برای اینکه 228 تا از این در جریان جنگ خسارمند شده، خسارات از برخی بسیار شده به شمول سنتکام. دیگه ایالات متحده آمریکا اینا همش به اصطلاح کابلیا لاف و گلاف و بلوف است که میزنه. آقای مجتبی خامنه ای در روز پیدایش فردوسی یا روز زبان فارسی شاید به صراحت اعلان کرد که زبان فارسی باستانی و ایران باستان تاریخ درخشان دارد، جهان باید از ایران بیاموزه، هیچ کسی نمیتونه ایران نابود کنه و ایران باعث یک نیرو باعث یک قدرت در جهان باقی خواهد ماند و باقی مانده و با کمک الله جلالشان گفته ما استوار در جای خدمت میمونیم. یعنی ایران هم روحی جنگی داره، گرچه امروز آوازه شد که آقای قالیباف رئیس سفیر و نماینده فوق‌العاده ایران در چین گماشته شده، اما ما امید داریم که نادرست باشه، چرا آقای قالیباف یکی از چهره‌های مثبت است که میتونه در مذاکرات نقش بسیار درست به جا انجام بده. با هم حال هم ایران آمادگی فکری دارم، ایالات متحده آمریکا زیاد اختاره به خاطر است که ایران یک مقدار دیگه هم از 4-5 پیشنهاد ایران یک مقدار تقلیل بده.
1: درست، پس سفر ترامپ به چین چی فکر میکنین که چه تغییرات در حال حاضر در معادله جنگ امریکا با ایران وارد شده؟ آیا گفتگوهای سازنده در رابطه با وضعیت ایران در این مذاکرات وجود داشته؟
0: از مذاکرات جریان بررسی های برمیان که آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ رهبر چین گویا آقای ترامپ اعلان کرد به توافق کردن که تنگه هرمز آزاد شود و ایران باید بستا استفاده سلامی زرتومی هم نداشته باشد. اما وقتی که این مسئله از جانب ایالات متحده امریکا و بحرین در شورای امنیت ملل متحد مطرح شد، چین اولین کشور بود و روسیه دومین کشور بود که ویتو کردن. پس این طرح هم طرح جالب نبرامد و چین بسلا مسئله استفاده سلامی از تنگه هرمز و ای که ایران و کشور

0: رأي نقدر ده استفاده کنن اینا باعث معزله و معادله باقی میمونه. خب در پنج طرح پیشنهادی ایران که هنوز هم سر میز آقای ترامپ افتیده بیشتر به سر از ذکر شده، حق ایران باعث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تمام تجاوز علیهش توقف شود، صلح پایدار باید شود، تضمین برای امنیتی برای ایران داده شود که دیگر علیهش تجاوز نمیکنه، ایران تمکین میکنه با فیصله های به بخش اتمی شورای امنیت شورای ملل متحد که به اصطلاح تمام فعالیت های اتمی هسته ای خود در یک حالتی که ملل متحد میخواهد در رو حالت قرار بده. ایران همچنان پافشاری بسیار جدی داره که پول های بلاک شدهش 11 میلیارد شد امریکا رو بلاک کرده بعد اختیارش گذاشته شود و حق استفاده از تنگه هرمز که حق مسلم شد داشته باشه. این طرح پیش پیش آقای ترامپ افتیده و امیدوارم که پاکستان هم پافشاری جدی داره که این طرح قانونی حق مسلم ایران است که ایالات متحده آمریکا فقط با افشاری بسیار جدی داره که تمام فعالیت از توی تو آلی هم اینا ما امیدوار هستند که مذاکرات چنان که وزیر داخل آقای نقوی در ایران رفتن و یک امیدواری دیگه را باستاب دادن، گفتن که امکان رسیدن به یک توافق وجود داره و رهبران ایران به یک توافق آمادگی گرفتن، این امکان داره که به جای جنگ و به طرف صلح انشاءالله خواهیم رفت.
1: درست، ایران هم در حال حاضر اعلام آمادگی کرده از لحاظ نظامی در مقابل امریکا. چقدر فکر میکنین که ظرفیت کامل که بتونه باز هم از ایران و نظام ایران در حال حاضر محافظت کنه، او ظرفیت نظامی در حال حاضر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
0: بله، این ظرفیت نظامی وجود داره. آقای ترامپ در مذاکراتی که با آقای شی جین پینگ رئیس رهبر چین داشت گفت که چین متعهد شده که به هیچ وجه برای ایران اسلحه و ابزار جنگی نمیده. بله، در حقیقت 90% تمام مواد خام را که در ایران از راکت و درون ها و وسایل ابزار جنگی ساخته میشه از چین میاد و این رفت آمد جریان داره. اگر رای کشتی را بند کردن، رای تجارت از طریق 10400 کیلومتر خط آهنی که تهران به پیکینگ وصل میکنه این فعال است، روزانه صدا قطار ده ها قطار رفت آمد میکنه، مواد طرف نیاز چین نفت شمی بره و در برابر تجارت آزاد جریان داره. یعنی ایالات متحده امریکا با ای که یک کپ دیگه هم خجالب است که این راه 15 روز است در حالی که از طریق بعد 5 تا 6 ماه تا چین پیکینگ میرسیدن. یعنی این مسئله بر ایران کدام ضرر نرسانه، مناسبات چین و ایران کماکان ادامه داره. چین درس بزرگ رو که از رویداد ونزویلا گرفت فکر میکنم که در برابر ایران استفاده خواهد کرد. قبلا ونزویلا روزانه در روز 50,000 بشکنه به کشور چین صادر میکرد و بعد از که اعلام شد امریکا رئیس جمهور ونزویلا آقای مادورو را برد تا صادرش فعلا به 48,000 رسید، از 50,000 به 48,000 رسید. و این طرح است چین در معاصره اقتصادی قرار بگیره و ایران چین دریافته که اگر اعلام شد امریکا ایران رژیمش نابود کنه و رژیم طرفدارش بره که منبع بزرگ دیگه نفتی ایران چین که ایران از هم سقوط میکنه. نظیر هاست ایران هیچ نوع چین هیچ نوع برخورده مخاصمت آمیز در مورد اوضاع ایران
1: تشکر.
0: و در مورد ایران بفرد
1: تشکر ادامه این بس پس از وقفه.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا افغان بی سین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 600، ستوره 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 999، ستوره 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: د سمارټ پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
5: در همه جا در هر زمان، با فواید و سهولت های چون پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
7: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
8: بدومه پس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، در حال حاضر نقش اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ اسرائیل با باور بسیاری ها محرک اصلی جنگ 40 روزه با ایران بود و در حال حاضر هم تلاش میکنه که این جنگ دوباره به وقوع پیونده. آیا اسرائیل فکر میکنین که آماده پذیرش صلح بین ایران و امریکا میتونه باشه؟
9: بله، بدون شک آنچه را که اسرائیل به حیث طراح جنگ و آنچه را که نشرات مختلف بازتاب ساختن، اسرائیل عامل اصلی جنگ است که آقای ترامپ و گروه ازورا، گروه ماگارا وادار به جنگ ساختن و این جنگ غیر عادلانه و غیر خاص مردم ایالات متحده امریکا و غیر کنگرس بود. هیچ تعداد زیاد دموکرات ها و مردم ایران علیه از جنگ قرار دارن، مردم امریکا علیه از جنگ قرار دارن. بدون شک نقش اسرائیل برای با تشکشیدن این جنگ و معامله از این جنگ به جهان به اثبات رسیده. آقای نتانیاهو که رژیمش با جنگ استوار است و تنها با جنگ میتونه باقی ماند، بسیار نتیجه محکمه و دادگاه اسرائیل باز است و باعث یک جنایتکار جنگی از جانب آی سی سی یا انترنیشنل کورت، کریمینال کورت یا مرکز بین المللی ها شناخته شده. این آدم فقط باید جنگ کنه و عامل اصلی هم این جنگ بود و امریکا فعلا پشیمان هم است که آقای نتانیاهو عامل اصلی از جنگ است. امی لحظه هم آقای نتانیاهو و اسرائیل در طرح های مختلفی که داره، گویا طرح اصلی از اینا گسترش اسرائیل بزرگ است و ایده جهان میدانه. حتی ترکیه هم میدانه که اسرائیل بزرگ بعد از اینکه ایران نابود میکرد به جان ترکیه و بعد تا پاکستان تهدید خواهد میکرد، برای که در جهان نمیخواهید کشور علیه اسرائیل قرار داشته باشه و به زور میخواهید جهان تدبیق کنه. خیلی وضعیت سیاسی در داخل کشور هم چندان جالب نیست. دو مخالف از این که به اصطلاح آقای صدر اعظم سابق بنت و وزیر خارجه سابق از اینا، هر دوی از اینا با علیه آقای نتانیاهو ائتلاف کردن و حزب جدید را ساختن و حزب جدید هم علیه از این مسائل قرار دارد. در داخل خود از اینا هم کشور اسرائیل در داخل حزب وضعیت نظامی و سیاسیش بسیار وخیم است. شما بینید که در جنگ تلفات بسیار عظیم را متحمل شده. آقای لاپایدا وزیر خارجه و نفتالی بنت اینا دو ائتلاف جدید کردن و حزب جدید علیه ساختن. خب اسرائیل رای خود نجات خود فقط در جنگ میافه با وصف ازی که در توافقنامه‌ای که بین پاکستان و آتش بسی که صورت گرفته مسئله جنوب لبنان هم شامل از بود، اما میبینه که با جنوب لبنان حمله میکنه، گرچه از پریروز به این طرف آتش بس 48 روزه به توافق رسیده. با هم اسرائیل وضعیت خودش خرابه. امروز هم یک انفجار داخل اسرائیل صورت گرفته که هنوز بررسی نشده، علت تاثیر 30 میلیون انفجار بسیار مهیب است. به هر حال اسرائیل تلاش میکنه تا دوباره جنگ دامن زده شوه، ولی من فکر میکنم که عقلهای با خرد و خصوصا مخالفان آقای ترامپ او را وادار خواستن که به صلح طرفداری و صلح و آتش بس ادامه بده.
8: درست. آیا فکر میکنین امریکای اشراف را در حال حاضر بالای اسرائیل داره که اگر یک جانبه از جنگ خارج شوه اسرائیل می جنگ را ترک خواهد کرد؟ مگر قرار باشه که اسرائیل بدون امریکا بالای ایران حمله بکنه، این وضعیت چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
9: خب اسرائیل چانس بسیار بزرگی که در سال 1920 برازو داده شده علت مت امریکا و او توافقنامه ابراهیم بین مراکش، بحرین، امارات و سودان امضا کرد و این بسیار به نفع اسرائیل بود. موقعیت اسرائیل در دوران آقای نفتالی بنت بود، اینا به نفع بود، ولی متاسفانه خود اسرائیل این امکانات تضعیف ساخت، موقعیت جهانی بسیار خراب شده و بخصوص متناسبات با امارات، با افشاگری که در مسافرت مخفی با امارات داشت، موقعیت امارات هم در منطقه و کشور اسلامی خراب ساخت، داخل امارات هم یک بخش از کشور امارات گویا مخالف از این طرحی است که اسرائیل به نتانیاهو در جریان جنگ به امارات سفر کرده بود و شارجه و امیرش مخالفت جدی خود با محمد بن زاید ابراز کرده. خب اینا مسائل

0: است که وضعیت اسرائیل چندان مناسب به جنگ نمیبینه و عربستان سعودی طرح جدید را که توافقنامه با صلح با کشور ایران است که عدم تعرض بالا یک دیگر اینا را در حال آماده ساختن ازی است که چهار زیاد در شاره خلیج یکسر با او پیمانه. بنابراین اسرائیل به ایس یک مانی اصلی که در جنگ است تلاش خود میکنه و از لحاظ نظامی یک باید خاطر نشان بسازم که مقدار ابزار جنگی دافع هوای تات و پاتیوتی که ایالات متحده امریکا برای اسرائیل داده بود او در جریان جنگ بسیار پایین آمده، از اوکراین خواستن، از کره جنوبی و ژاپن راکت پاتیوت تات خواست، سالانه 650 عدد تولید میشه در حال طبق گزارشی که داده شده در حدود 1500 راکت تات و 1200 راکت پاتیوت در جریان جنگ مصرف شده. فعلا ذخایر دافع هوای اسرائیل به او پیمانه نیست که بتوان از کشور خود دفاع کنه. اگر قرار شود که ایران دارای 10 تا 15 هزار راکت درون و راکت میانبرد باشه، درون ها و راکت میانبرد داشته باشه و او بتوانه به اسرائیل باز عملات سجمی و با ویژه راکت های جدید استفاده کنه، فکر میکنم که برای اسرائیل امکانات دافع دیگه میسر نخواهد.
1: درست، اما در مجموع چقدر احتمال صلح که از جانب پاکستان بالاخره بیاید و تلاش های چین و روسیه هم در او نتیجه ساز باشه میتونه مورد نظر باشه؟ آیا فکر میکنین که صلح واقعی در خاورمیانه و ای که ایران هم به نحو برنده بودن خود را اعمال بکنه از آدرس پاکستان خواهد آمد؟
0: خب یک فراموش نکنیم که کشور ایران زنده است و تمام طرحهایی که در مورد ایران که گویا از بین رفته رد شده، آقای نیکولاس کریستوفر در یک مقاله خود بسیار زیبا میگه که تمام خواستای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران به صفر ضرب شد، هیچ کدامش برآورده نشد. اما حال یک را مونده، آیا واقعا رای جنگ رای حل است؟ گرچه آقای ترامپ مثل همیشه تهدید میکنه و اسرائیل هم تهدید میکنه، اسرائیل اعلان کرد که ما دست سر معاشه هستیم، منتظر هستیم که ایالات متحده آمریکا دوباره اگر ایران توافق نما ایران رو نابود کنیم، بمباردمان کنیم. ولی اینا همش مسائل است که دانشمندا و کسایی که متخصصان بخش نظامی هستن این بررسی ارزیابی کردن که توانایی اسرائیل نه به اون پیمانه سیلاف میزنه و از امریکا هم کشتیهاش عقب نشینی کرده، کدام امکانات دیگه جنگی در اون منطقه از هوا اگه بره غیر از اینکه از بمبای اتمی خود استفاده کنه دیگه هیچ راه دیگه، هم اسرائیل اتمی استفاده کنه هم ایران هم ایالات متحده آمریکا دیگه راه نداره. ولی بنا زمینای صلح کاملا فراهم است. این صلح باید صلح پایدار باشه به فرمود شما، این صلح باید به نفع منطقه باشه. خب در این صلح یک چیزی که بسیار امکان داره بازتاب شود خروج ایالات متحده آمریکا از خلیج فارس و از کشورهای خلیج فارس است که بسیار امکانش داره که عربستان سعودی، قطر، کویت اینا اکثرا به این توافق رسیدن، به این مسئله پای بردن که ایالات متحده آمریکا دیگه از اونا نه بلکه از اسرائیل در این منطقه دفاع میکرد، حامی به اصطلاح قطعات آمریکا که در این کشورها جابجا بود، اینا نه بر دفاع از کشورها بود بلکه به دفاع از اسرائیل بود. حالا اونا به توافق رسیدن که بهتر از کشورهاشون مستقل شون و تصمیم در مورد خودشون بگیرن.
1: اما یک نگرانی که در نهایت در میان همه وجود داره اوی است که حالا اگر ممکن ایران بتونه به نحوه آمریکا را شکست بده و آمریکا از این ساحه خارج شود، ایران متهم است به ای که در طول سالیان متمادی سیاست‌های خودخواهانه و دیگر ستیزانه را تعقیب کرده و به نحوه نگاه از بالا به پایین به همه کشورهای منطقه و همسایه داره. آیا فکر میکنین که منطقه با پیش قدم شدن ایران نسبت به دیگرا در یک آرامش قرار خواهد گرفت؟
0: خب یک فراموش نکنیم که ایران بالای هیچ کشور پیش از اینکه آمریکا و از قبلا اخطار داده بود که از هر کشوری که بالای ایران تازش صورت بگیره حمله صورت بگیره ایران و کشور اون منطقه رو میزنه. ایران فقط همین وظیفه و اخطار قبلا داده بود انجام داده. در غیر از او ما هیچ جنگ را که ایران غیر جنگ عراق ایران هیچ جنگ را او را هم عراق تجاوز کرده حمله کرده بود، هیچ جنگ از جانب ایران علیه کشور عربی سازماندهی نشده. بعدا میبینیم که مناسبات عربستان سعودی با ایران به اساس وساطت پاکستان که تر سل توافقنامه بین هم امضا کرده بودن و این توافقنامه موجب شد که ایران هم در مسائل مذاکرات با عربستان سعودی بره دوباره با هم صد سفارت مناسبات تامین کنه و با کشور عربی هم مناسبات دوباره گرفته شد. تره که در کشورهای اسلامی در به اسلام کره اسلامی مطرح شد توافق به مسئله حل مسائل سلامت آمیز در منطقه، این ایران در منطقه خود آماده برای همه مسائل سلامی ساخته بود ولی متاسفانه جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته جانب اسرائیل بود. حالا پرسش شما آیا ایران واقعا در منطقه بایست بالا نگاه میکنه؟ خب شکستاندن زنجیر ایالات متحده امریکا ما رو به یاد خاطری سال 1956 مندازه که جنگ کانال سوئیس فرانسه و انگلستان علیه مصر داخل جنگ شدن و ایالات متحده امریکا اونا رو از جنگ مانع شد و بالاخره مصر تانست کانال سوئیس برسه. این مسئله امروز تکرار میشه، ایالات متحده امریکا نتانست جنگ پیروز شود و بالاخره تنگه هرمز که یک وقت بینالمللی بود فعلا در اختیار ایران قرار گرفت. ایران تانست که خود باعث یک نیروی جان شد، اما فکر نمیکنم که ایران بتونه با کشورهای عربی که سالها با هم در سلامی زندگی کردن مخاصمت کنه. مسائل دینی و مذهبی اهل تشیع یا مسائل بلاز امامی و سنعشده یا مسائل وهابیه و مسائل حنفی، اینا مسائل مذهبی است که در بین خود کشورها میتونه با سادگی حل شود.
1: سپاسگزارم شما خیلی مفید از اینکه در نیمه دوم برنامه با ما بودین و سپاس شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت با آرامش میرسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کله 2018 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونه وګورئ؟ کله چې د ای ټی ان نوم سره د ډالر نه خنوي، تاسو سیټنګ تلار شئ او ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلی سیټنګ تلار شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، یو لزر او 978 فریکوانسی وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د یو 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456979090 په ورکولو سره د اوکمه بټنه وبهای او تاسو کولای شئ د آریانا لنشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
4: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
5: د مهمو خبرونو سرټکی د منځنی ختیځ ترنګلای سهار، ایران او اسرائیل یو ځل بیا نن سهار یو په بل بریدونه وکړل، خو امریکا د سولې لپاره خبرې اترې کوي.
6: صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
5: د امنیت شورا غونډه او د کابل د ګډون غوښتنه. اسلامی امارات وای د امنیت شورا د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي اړیکو ته لومړیتوب ورکړي.
7: په تمامي نشستهای بین المللي از جمله نشستهای مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دومی که نشستها باید واقع بینانه باشد و با توجه باشد.
5: د لوړ کیفیت زیات صادرات، د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د افغان زعفرانو صادرات د تیل کال په پرتله 10% زیات شوي دي. او په فلپین کې د سختې زلزلې له امله 15 تنه مړه شوي دي.

0: اتو یې خبرې اترې وکړې. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې له دې شورا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو رامنځته کول د افغانستان او خلیج د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې اغیزمن کېدای شي.
1: که شورای که مربوط به شورای همکاری خلیج میشه و رابطه بسیار نزدیکی با افغانستان داشته و همیشه قسمت رای خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودن که البته گسترش رابط افغانستان با این کشورا میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورا در سطح بین المللی بسیار مفید باشد و میتواند افغانستان و مردم کشور ما را در شرایط فعلی کمک نماید.
0: د خلیج همکاری شورا یو سیمه ایز سیاسي اقتصادي او امنیتي اداره ده چې په 1981 کال کې تاسیس وه. موخه د پارس خلیج سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، سوداګرۍ، امنیت، دفاع، تعلیم او کلتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکاری او همغږۍ پیاوړتیا ده. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، بحرین، کویت او عمان د دې شورا غړي دي.
2: اوس هم لنډ وخت

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: راهنمایی استفاده از دیگ بخار راشکو بابا. قبل از استفاده حتما فیوز ایمنی و نیزل بخار را بررسی نمایید تا مسیر خروج بخار باز باشد. دیگ را بیش از حد پر نکنید. 2/3 حصه برای غذا و آب، 1/3 حصه برای فضای بخار. پس از شروع بخاردهی شعله گاز را به حد اقل برسانید تا پخت ایمن و اقتصادی انجام شود.
0: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 45 ستاره 1 علامت لمبر. 3GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: استاسو کولای شید 22 خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزر پوری معلومات تر لاسه کلید. هم دا اوز 2022 تا زنگ وحی. پیادو لره 2022 خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

0: از دولت میخواد یک راه برنجور کنه که فروش کشاورز خیلی تکریه.
1: عدس دیگون کار نمیه. دولت ما باید مثلا خود کشور رو چهار طرف بشینم تجارت داشته باشم. بردش مثلا و دیگه کشور صادرات واردات باشه.
2: په دې ورځو کې د بڼوالۍ محصولات، سبزیجات او د هندوانو او خټکیو محصولات ترلاسه شوي. د هرات بازار له دې میوو او سبزیو څخه ډک دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې د پیازو د صادراتو پروسه پیل شوې، تر اوسه پورې لسګونه ټونه نړیوالو بازارونو ته لیږدول شوي، مګر د هندوانو د صادراتو په برخه کې تر اوسه کوم کار نه دی شوی.
3: صادرات میوجات تازه و سبزیجات در سال 1404 یک رقم بسیار درشت قابل ملاحظه بود. امسال هم که دو ماه از سال 1405 سپری شده 76 تن میوجات تازه صادر شده به خارج کشور و شامل خربوزه و سیب هستند. و همچنان از جمله سبزیجات پیاز اکنون ما صادرات داریم که در حدود 126 تن به خارج کشور صادر شده. امیدوار هستیم که در ماه های بعدی افزایش داشته باشیم.
2: په دې وروستیو کې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو له تړلو سره سره د صادرونکو ډیری سوداګر د هیواد د میوه او سبزیو د صادرولو لپاره د بدیل لارو په لټه کې دي. دوی هڅه کوي چې د هرات، تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونو له لارې د نړۍ بازارونو ته د بڼوالۍ او کرنیز محصولات واستوي.
4: ما تلاش های فراوان کردیم، پیاز افغانستان به امارات متحده عربی صادر کردیم، به ترکمنستان صادر کردیم، به پاکستان صادر کردیم. متاسفانه بحث‌های سیاسی که در منطقه و همسایه‌ها به وجود آمده امسال ما رو متأثر ساخته. امیدوارم این مشکلات مرزی و فرامرزی حل بشه، تسهیل بشه روند صدور ویزا برای تجار عزیز.
2: هرات په لویدیځ زون کې د بڼوالۍ او کرنیزو محصولاتو د راټولولو مرکز دی. د دې محصولاتو پلور لوی بازارونه د سبزیو، میوو، هندوانو او خټکۍ څخه ډک دي. بزګران او بڼوال تمه لري چې د دې محصولاتو په صادراتو کې یو بنسټیز ګام پورته شي.
5: دا سارو نرخونه

0: در همه جا در هر زمان
1: با فواید و سهولت های چون
0: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
1: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
0: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
1: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره‌ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: اسکن کو پرداخت میشه.
1: افسر 20، افسر 30، افسر 40.
2: عزیزی بانک، عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.
3: دیگ بخار مسگران کاملا صحی و بدون مواد مضر و صحت، تشکیل شده از اجزای با کیفیت، رابر سیلیکونی،

سیستم ایمنی اتومات و تنظیم کننده فشار مخصوص. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: It's very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: ستاره‌ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: حامی نشرین برنامه سرخط خبرها. بازگشت سایه جنگ به خاور میانه، ایران و اسرائیل هر دو حملات سنگین علیه همدیگر انجام دادند، اما دونالد ترامپ خواهان توقف فوری این درگیری است.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
2: تأکید بر تعامل شورای امنیت سازمان ملل با امارات اسلامی. یک مقام امارات اسلامی میگوید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جای تقابل با امارات اسلامی تعامل نمودند.
4: تمامی نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست‌های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دوم اینکه نشست‌ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به
2: آماده شدن بانک‌های تجارتی برای حمایت از پروژه‌های ملی. بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می‌شوند. و وقوع یک زلزله قدرتمند و مرگبار در فیلیپین.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 جوزای سال 1405 هجری خورشید است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. ایران و اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقص آتش‌بس و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در عین حال هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده‌تر از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در همین حال دونالد ترامپ رهبران شمار از کشورهای دیگر همچنان خواستار توقف این درگیری شدند.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید.

0: و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
2: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم سهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا اینکه نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم سهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم سهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
3: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
4: ما ممنوعیت کامل و همه‌جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود می‌دانیم. همچنان تأکید می‌کنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
5: امارات اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت قرار دهند. مقام‌های امارات اسلامی می‌افزاین که شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارات اسلامی را نیز در چنین نشست‌های دعوت نمایند تا نشست‌ها واقع‌بینانه شوند و دیدگاه حکومت کنونی نیز در آن بازتاب یابد. شورای امنیت سازمان ملل نشست ربوار خود را درباره افغانستان امروز برگزار می‌کند.
6: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان برگزار می شود. اعضای شورای امنیت پیرامون تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشر دوستانه 3 ماه گذشته گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل تا کمتر از 8 روز دیگر در مورد ادامه و یا توقف ماموریت دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان نیز تصمیم خواهند گرفت.
7: در افغانستان په تړو باندې هر ناسته چې د ځمکه پر هر برخه کې کیږي چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي، او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي، او د افغانستان دغه 3 میلیون نفوس ته خیر رسول وي، مونږ لبیک کوو. بغیر دغه ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي، او پکې د افغانستان د تحریمولو، د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تګ سبب کیږي.
6: امارت اسلامی شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت خود قرار دهند. مقام های امارت اسلامی می‌افزاین شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارت اسلامی را در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقع بینانه شوند.
8: در تمامی نشست های بین المللی از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارت اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه‌ای و انکشافی را به منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمح نظر قرار بدن.
6: نشست رابور شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان معمولا هر سه ماه بعد برگزار می شود، اما این نشست شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزار می شود که پیشتر مقام های امارت اسلامی گفتند گزارش های اونما به جای انعکاس واقعیت ها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای می پردازد.
5: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر

0: شود. وزیر جنگ امریکا در پایان سفرش به پاریس به خبرنگاران گفته که گزارش بررسی روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در راه است. او این گزارش را جامع و واقعی توصیف کرده و تاکید کرده که یک بررسی دقیق با هدف پاسخگویی است، نه بررسی نمایشی. آگاهان میگویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
1: گزارش چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از سوی وزارت جنگ امریکا به زودی منتشر می شود. در آستانه سال پنجم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، وزیر جنگ امریکا در پایان سفرش در پاریس به خبرنگاران بیان داشته که گزارش جامعی بررسی روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در راست و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد. این گزارش را هیئت ویژه بررسی خروج به رهبری شان پارنل، سخنگو و مشاور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده انجام می دهد که سپتامبر سال جاری منتشر خواهد شد.
2: این گزارش در راه است. این یک گزارش بسیار جامع و دقیق درباره آنچه در جریان خروج از افغانستان رخ داد است. وقتی در آغاز وعده دادیم که این کار را انجام دهیم، منظور ما صرفا یک بررسی کاغذی و تشریفاتی نبود. این یک بازبینی واقعی و جدی است. فکر میکنم اعلام کرده بودیم که این گزارش در اواخر تابستان منتشر خواهد شد. یافته های اولیه تقریبا آماده است و به زودی به آنان دسترسی خواهم داشت. تمام مصاحبه ها تکمیل شدند و بررسی تمام اطلاعات طبقه بندی شده نیز به پایان رسیده است. بنابراین این گزارش منتشر خواهد شد.
1: این گزارش همچنان تمرکز ویژه روی تصمیم گیری های سیاسی و نظامی در میدان هوایی کابل، از دست دادن تجهیزات، خروج آشفته و سری دارد. آگاهان میگویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
3: اختلاس، بیباوری و منافع ملی و صدها مثال دیگه، دزدی و محو رویه ملی، رویه همبستگی مردمی بین افغان ها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، پیامد مستقیم حضور نظامی امریکا متحدینش در امریکا است، در افغانستان است.
1: امریکا پس از حضور 20 ساله در افغانستان، سرانجام در 31 اگست سال 2021 میلادی این کشور را ترک کرد، خروجی که خود مقام‌های امریکایی آن را شکست شرم‌آور می‌دانند. امارت اسلامی نیز می‌گوید که امریکا در پی یک شکست ننگین از این کشور خارج شد.
0: شاه دفیر افغانستان در عربستان سعودی با رئیس شورای همکاری خلیج دیدار کرد. عبدالفتاح سخی و جاسم محمد البدیوی سرمنشی شورای همکاری خلیج طی این دیدار درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه افزوده که دو طرف روابط میان افغانستان و این شورا را نیز بررسی و درباره بعض از موضوعات بحث نمودند.
4: دیدار شارژ دافیر سفارت افغانستان در عربستان سعودی با سرمنشی شورای همکاری خلیج. شورای همکاری خلیج در بیانیه گفته که این دیدار در مقر دارالانشا این شورا در شهر ریاض انجام شده و در آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.
5: داشتن تماس و ارتباط با کشورهای مختلف، بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارند و با ما نزدیک هستند، به نفع افغانستان هم است و به نفع کشورها هم است. از یک طرف کشورها ترغیب شدند به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستند و ممکن که اینا بتانند که افغانستان هم عضو فعالی سازمان بسازند.
4: شورای همکاری خلیج همچنان افزوده که عبدالفتاح سخی و جاسم محمد بدوی روابط میان افغانستان و این شورا را نیز مورد بررسی قرار داده و درباره بعضی از موضوعات بحث نمودند. با این حال آگاهان میگویند برقراری روابط دیپلماتیک با این شورا میتواند به گسترش روابط میان افغانستان و کشورهای حوزه خلیج مؤثر واقع شود.
6: کشورهایی که مربوط به شورای همکاری خلیج میشوند رابطه بسیار نزدیک با افغانستان داشته و همیشه قسمت ارائه خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودند. البته گسترش روابط افغانستان با این کشورها میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورها در سطح بین‌المللی مفید باشد و میتواند افغانستان و مردم کشور ما را در شرایط فعلی کمک نماید.
4: شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان منطقه‌ای سیاسی اقتصادی و امنیتی است که در سال 1981 تأسیس شد. هدف آن تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در زمینه‌های

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
4: ادامه خبرها. قانون حفظ آثار جهادی توشیح شد. وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون حفظ آثار جهادی پس از توشیح سوی رهبر امارات اسلامی در جریده رسمی کشور منتشر شده است. برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، گفته است که در این قانون تشکیل ریاست عمومی حفظ آثار جهادی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ و صلاحیت ها و وظایف آن مشخص گردیده است. در قانون آمده است که این ریاست مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم، ثبت و نشر آثار و اسناد مربوط به دوره 20 ساله جنگ علیه نیروهای آمریکایی را بر عهده خواهد داشت. همچنین این نهاد معذب شده است تا تاریخچه این دوره، معلومات مربوط به نخستین دوره حاکمیت امارات اسلامی و نیز تاریخ جهاد و قربانی های مسلمانان و مجاهدین افغانستان در برابر نیروهای شوروی و بریتانیا را تدوین و ثبت کند. بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در نشست مشترک با وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که میکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی رئیس الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
5: برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی با نمایندگان وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی در این نشست روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که مکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک های تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
6: سوداګریز او بانکونو له لوري د یادې پروژې د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي

0: یادونه وشوه چې سوداګریزو بانکونو له لوري به تمویلېږي. سوداګریزو بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
1: با گفته وی، مسئولان بانک مرکزی پروژه خطاهن هرات مزار شریف که 657 کیلومتر طول داشته و با هزینه نزدیک به 55 میلیارد افغانی از سوی بانک‌های تجارتی تمویل خواهد شد. صدیق الله خالد این پروژه را برای رشد اقتصادی، توسعه تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای مهم دانسته است.
2: وقتی روی پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری میشه و دو مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
1: در همین حال نمایندگان بانک‌های تجارتی نیز آمادگی و تعهد خود را برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ملی اعلام کرده و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی را گام مهم در راستای توسعه اقتصادی کشور عنوان کردند. بانک مرکزی تأکید کرده است که در کنار حفظ ثبات نظام مالی و بانکی، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ملی و توسعه پایدار اقتصادی حمایت خواهد کرد.
3: از آغاز سال تا کنون 75 تن از اثر غرق شدن در دریاها و ساحات آبی کشور جان باختند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که از آغاز سال تا کنون 75 تن از شهروندان در اثر غرق شدن در دریاها، بندهای آب و سایر ساحات آبی در کشور جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد میافزاید که در میان شهیدان 27 مرد، 7 زن و 41 کودک شامل است. او از مردم میخواهد که هنگام آب بازی اصل احتیاط را در نظر گیرند.
4: دوانه ورده چلپیر سره د مرزه مدګي ادارې د ولایتي رساتونو د راپورونو لمخې دروان 1315 مریض کال دوري مېشت نه پیل څخه تر دا مهاله د سندونو د اوبو بندونو او نور او بيزو سیمو کې د ډوبېدو لامل له بده مرغه از موږ 15 اویا تنه هیوادوال شهیدان او درې تنه ټپیان سیوي، چې په شهیدانو کې وښت نارینه وښځي او یو سلوشت ماشومان شامل دي.
3: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز به هدف ترویج و تقویت فرهنگ کتابخانی نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرده است. در سالهای اخیر میزان مطالعه و علاقمندی به کتاب در میان جوانان کاهش یافته است. به این حال مسئولان این ریاست میگویند برگزاری چنین برنامه‌هایی میتواند بار دیگر جوانان و متعلمان را به سوی مطالعه و کتابخانی سوق دهد و فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش بخشد.
5: صدها جلد کتاب در معرض دید علاقمندان در اینجا به نمایش گذاشته شده است. ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت کندز یک نمایشگاه خیابانی یک کتاب را به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بازاریابی برای کتاب فروشان برگزار کرد که با استقبال گرم شهروندان و دوزاران کتاب روبرو شد. مسئولان این ریاست تاکید میکنند که چنین نمایشگاهی را در ولسوالی های این ولایت نیز برگزار خواهند کرد تا جوانان بار دیگر به کتاب و کتابخانی علاقمند شوند.
6: هدف و غرض از افتتاح نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، محصلین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمناً ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را در شهر ما به عرضه می‌رساند و فروش می‌رساند مساعد بسازیم.
5: در حال حاضر گسترش شبکه های اجتماعی و دسترسی آسان به آنها جوانان را از مطالعه و کتاب دور کرده است. به گفته بازدید کنندگان به نمایش گذاشتن کتاب ها در فضای شهری می تواند انگیزه خوبی برای سوق دادن دوباره جوانان به سوی مطالعه باشد.
7: در قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کند و دنبال از این نباشد که تنها با چیزایی که برش در کریکولم یا در نصاب تعلیمی یا تحصیلی برش ارائه میشه خوانده شود.
8: جوان ها باید کوشا باشند که مطالعه داشته باشند. پیشرفت جامعه استوار به مطالعه است. مطالعه باید داشته باشند. جوانان به هر شکلی که باشه دیگه کتاب خریداری بکنند تا مطالعه بکنند و در پیشرفت جامعه سهیم باشند.
5: این نمایشگاه یک روزه علاوه بر جذب جوانان به کتابخانی، رونق نیز به بازار کتاب فروشان بخشیده است.
9: الحمدلله خوب بوده، بهترم میشه انشالله. اینمی دولت خطی که دو فروش هم تا مانگی شوه.

0: فرهنگی نمایشگاه برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشه، چند شعبه دیگه هم باشه، سه روزه باشه، یک هفته ای باشه.
1: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که در روزگار کنونی کتاب ها کمتر ورق می خورند. امروز بیشتر خانواده ها هزینه های هنگفتی را صرف خریدن تلفن های همراه می کنند و جوانان و نوجوانان ساعت ها از وقت خود را به سرگرمی در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند.
2: نمایندگی شرکت دولتی ملی بس در ولایت کندهار فعال شد. مسئولان محلی میگویند که 12 ملی بس در داخل شهر و 2 ملی بس میان شهر و ولسوالی ها فعالیت خواهند کرد و همچنان این خدمات گسترش خواهد یافت. همچنان خدمات ملی بس در سایر ولایت ها نیز فعال خواهد شد و کار در این زمینه جریان دارد. این شرکت خود را متحد میداند تا سهولت های بیشتر را در بخش ترانسپورت به مردم ارائه کند.
1: پس از سالها خدمات ملی بس بار دیگر در کندهار آغاز شد. مسئولان ریاست ترانسپورت میگویند که 12 ملی بس در داخل شهر و 2 ملی بس دیگر میان شهر و ولسوالی ها مردم را انتقال خواهند داد. به گفته آنان تلاش ها برای افزایش شمار ملی بس های عمومی نیز ادامه دارد تا سهولت های بیشتری برای رفت آمد مردم فراهم شود.
3: دغه کرایا د نور موټر په پرتله په سم نیمه تمامېږي ځکه کوم نور موټر شل افغاني غواړي د 10 افغاني غواړي که نور موټر 50 افغاني غواړي دا شاید 10 افغاني غواړي نه او د بولدک د اړیا څخه د ګریش درا دی پوری او د لو وجې څخه د ادګا دروازې پوری او د ادګا دروازې څخه د شهیدان چوک پوری او دغه سي د درایي سبيته شورندان کوټل پوری یا درمن دثار پوری مش په پلان کې لرو چې دغه پلاله پالکو او راتلونکي کې ان شاء الله الرحمن ولسوالي غواړو د شهر سره وسل
4: تاسو سم زموږ تاسو هغه مسلمانانو ولسته چې هغه خپل وسایل نه لري خپل موټران نه لري لټکسي او لنور شانو استفاده کوي د هغه د پرې موږ د ملي بس پالتون ان شاء الله ډیر ښه نتیجه ورکړي سولتون به رامنځته شي ان شاء الله پر وخت بس واري وي تاسو به ډیر وخت دا فکر کړئ زموږ زنان زموږ خلک په سړک باندې ولاړ وي نو موږ عامه ترانسپورت نه لرو.
1: از سوی دیگر باشندگان کندهار از فعال شدن دوباره ملی بس ها ابراز خرسندی می کنند. آنان خواستار آن هستند که همانند سایر کشورها بس های مدرن و پیشرفته نیز وارد این ولایت شود.
5: خبر داسی ده از مرده برده بس تیرشن خبر رسول چرا ودهی. مطلب مرده مشکلات در لوده چی مرده مطر ده ولاد و تکسی ده شل اوغانی مرکولی بون دیرش اوغانی مرکولی. بس به ده بس که مرده سوغانی ورکو از مرده برده شن خبر ده. او په نور ملکو کې بسان سته په دې ملک کې بسان نه و دره ودل دا د ملک لپاره غټ ویاړ دی چې راوت
6: یا شکر شرارت تربند نشه اقتصادي ګامې بجې کې د کندهار لپاره وز د ټکسیانو کرایه شل افغانۍ رفت امت یا چوک دی و مسیر څخه بیا د بل ځای پر شل افغانۍ د جیش او پیانو پندوسی پر دا وی شا ګام دی چې د وز ځخه بیا د بل ځای پر لاس افغانۍ کرایه د ځکه چې دا شرارت تربند ولري شاید پر اتلین کې ډیر هم سی او نور شا اپډیټ نیو مشرانو مرسي.
1: پیش از این نبود ملی بس های عمومی مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده بود و بسیاری از شهروندان مجبور بودند کرایه های بلند را به تاکسی ها پرداخت کنند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: ستاره ها نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
1: بله برق بد است. میری که میری، میری که میری، میبینی که بیروبار و باز میری که میری، میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید. میری که میری، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه.
2: بله که تیسا پولم افغان بیسیم، بله برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک دفعه. سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
3: جان بابا یک تاکس تا که تو فوت کافی تسکریت برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
1: تشکر.
2: ای نه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
1: چی خوب؟ ششتا ششتا بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتور

0: مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته. از زعفران یکی از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی به وجود آمده است. در همین حال اعضای بخش خصوصی می افزایند که کیفیت بالای زعفران افغانستان و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی از عوامل اصلی رشد صادرات این محصول به شمار می رود.
1: افزایش 10% صادرات زعفران کشور. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته است. زعفران یکی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری به وجود آمده است. کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی برای این محصول از عوامل اصلی افزایش صادرات آن به شمار می رود.
2: په هرات کې چې زیاترین مرکز زمونږ د صادراتو د زعفرانو دی، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زمونږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او اروپا ته صادرېږي. زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان سعودي او دې ملکونو ته ځي.
1: مسئولان اتاق زراعت و مالداری نیز میگویند که میزان کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و هزاران تن از شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول کار هستند.
3: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده 10% و این یک نوید بسیار خوب و خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم ایره ما بتانیم به شکل بهتر خوبترش پروس بسته‌بندی کنیم و مارکت‌های بیرونی ایره صادرات داشته باشیم.
1: مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که روند تولید و صادرات زعفران افغانستان روز به روز در حال گسترش است و این وزارت تلاش میکند تا میزان صادرات تمامی محصولات کشور را افزایش دهد.
4: با وزن 30 تن و با ارزش حدود 33 میلیون دلار آمریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، امریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
1: برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که افغانستان در بخش محصولات زراعتی به ویژه زعفران ظرفیت بالایی دارد و می تواند حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت کند.
5: زعفران که یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل می دهد، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که دیگه در قسمت تجارت، صادرات، مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
6: زعفران رو طرف اروپایی او نور نړۍ کې مونږ د زعفرانو د پیرو پرو لپاره خو بازارونه پیدا کړو، خو بازار موندنه وکړو. نو که چېرته د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې مونږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، ولا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفران ته ښه بازار پیدا شي.
1: بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، تنها در 9 ماه نخست سال 2025 میلادی بیش از 22 تن زعفران افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده که ارزش آن به بیش از 30 میلیون دلار می رسد.
0: در حال حاضر فصل

0: برداشت میوه و سبزیجات در هرات شروع شده، اما بازار این محصولات کساد است. به ویژه قیمت تربوز و پیاز خیلی ارزان می باشد. برخی دهقانان می گویند تقاضا برای خرید تربوز کم است و آنها مجبور هستند که به قیمت ارزان در بازار عرضه کنند. همچنان در قسمت پیاز نیز بازار خوب وجود ندارد. برخی فروشنده ها می گویند مسیر برای صادرات میوه و سبزیجات نیست و به همین دلیل بازار این محصولات ضعیف شده است. با این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات میگوید فعلا روند صادرات پیاز شروع شده، اما در قسمت تربوز هنوز اقدام صورت نگرفته است.
1: این یکی از بازارهای میوه و سبزیجات در هرات است. نه تنها حاصلات زراعتی این ولایت، بلکه از دیگر ولایت‌های همجوار نیز به این مارکت فرستاده می‌شود. در حال حاضر بازار تربوز و پیاز کساد شده و دهقانان مجبور هستند محصولات خود را به قیمت ارزان در بازار عرضه کنند.
2: پیاز هرات امسال به پاکستان نرفت، مرز بسته بود، لالا تا 5 روپیه تا 6 روپیه مردم بدادن. پیاز فرا فعلا این پیازا سفید که میبینی اینا از فرای اینا ما 15 روپیه 16 روپیه همین فعلا ما میفروشیم.
3: این دونه خوبه ولی خوب فروشات نداره. ببینید از اونجا ما مثلا مصرف این شورای حساب اینا گرده مثلا تا اونا آخر نمیکشه. ببینید از دولت میخواد که یک راه برنجور کنه که فروش کشاورز خیلی تکریه.
4: عدس دهقان کار نمیه. دولت ما باید مثلا خود کشورها چهار طرف بشینه تجارت داشته باشن. بردش مثلا و دیگه کشور صادرات واردات باشه.
1: در این روزها حاصلات باغداری، سبزیجات و فرآورده های تربوز و خربوزه به دست آمده است. بازار هرات مملو از این میوه ها و سبزیجات می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند روند صادرات پیاز شروع شده و تا حالا ده ها تن به بازارهای جهانی فرستاده شده است. اما هنوز در قسمت صادرات هندوانه کار اساسی صورت نگرفته است.
5: صادرات میوه‌جات تازه و سبزیجات در سال 1404 یک رقم بسیار درشت قابل ملاحظه بود. امسال هم که دو ماه سال 1405 سپری شده 76 تن میوه‌جات تازه صادر شده به خارج کشور و شامل خربوزه و سیب هستند. و همچنان از جمله سبزیجات پیاز اکنون ما صادرات داریم که در حدود 126 تن به خارج کشور صادر شده. امیدوار هستیم که در ماه‌های بعدی افزایش داشته باشیم.
1: اخیراً با بسته شدن گذرگاه‌های تجارتی با پاکستان، اکثریت تاجران صادرکننده و دنبال راه بدیل برای صادرات میوه و سبزیجات کشور هستند. آنها تلاش می‌کنند تا از طریق بندر تورغندی و اسلام قلعه هرات بتوانند محصولات باغداری و زراعتی را به بازارهای جهانی ارسال کنند.
6: ما تلاش‌های فراوان کردیم. پیاز افغانستان به امارات متحده عربی صادر کردیم، به ترکمنستان صادر کردیم، به پاکستان صادر کردیم. متأسفانه بحث‌های سیاسی که در منطقه و همسایه‌ها به وجود آمده امسال ما رو متأثر ساخته. امیدوارم این مشکلات مرزی و فرامرزی حل بشه، تسهیل بشه روند صدور ویزا برای تجار عزیز.
1: هرات مرکز گردآوری محصولات باغداری و زراعتی در زون غرب است. بازارهای کلان فروش این محصولات مملو از سبزیجات، میوه‌جات و محصولات تربوز و خربوزه میباشند. دهقانان و باغداران انتظار دارند تا در قسمت صادرات این محصولات گام اساسی برداشته شود.
0: نرخ ارزها.

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: زلزله به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در فیلیپین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات مدیریت بحران و پلیس این کشور اعلام کردند که گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر حکایت دارد. پلیس محلی اعلام کرده که این زلزله خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرده و از جمله چندین ساختمان فرو ریخته است. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آلمان، این زلزله در عمق تقریبی 10 کیلومتری زمین رخ داده است. همزمان با این سازمان لرزنگاری فیلیپین هشدار سونامی با امواج به ارتفاع بالقوه بیش از 1 متر و ماندگاری چندین ساعت صادر کرده است. همزمان با نشست زلنسکی با رهبران اروپا، روسیه به اوکراین حملات هوایی گسترده انجام داد. در پی حملات روسیه به جنوب شرق و مرکز اوکراین که تنها چند ساعت پیش از نشست برنامه‌ریزی شده میان رهبران اوکراین، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد، 2 نفر کشته شدند. مقامات محلی اعلام کردند که روسیه با 1 تیاره بی پیلوت روسی حملات هوایی به حومه مرکز ژاپورژیا انجام داد که در نتیجه آن راننده 1 بس که در ایستگاه متوقف بود کشته شد. همزمان با این 1 نفر دیگر در مرکز اوکراین بر اثر حملات هوایی روسیه کشته شد. مقامات نظامی محلی اعلام کردند که 1 نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شده است. این حملات در حال رخ داده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه در لندن با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و استارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. همزمان با این دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون، مرتز و استارمر پیش از دیدار با زلنسکی گفتگوهای جداگانه کردند که هدف اصلی آن ارزیابی تلاش‌ها برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین است. حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 9 کشته بر جای گذاشته و بیش از 30 تن دیگر را زخمی کرده است. اردوی اسرائیل سراسر نوار غزه را از صبح روز یکشنبه مورد حمله قرار داده است. بر اساس گزارش 5 تن در جنوب شهر خان یونس واقع در جنوب غزه در پی حملات هوایی اسرائیل بر 1 پاسگاه پلیس کشته شدند. در گزارش آمده است که از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر 2025 میان حماس و اسرائیل، اردوی اسرائیل حملات خود را تقریبا روزانه بر این منطقه فلسطینی است. اردوی اسرائیل مدعی است که در حمله به نوار غزه اعضای حماس را مورد حمله قرار می‌دهد. با این حال از زمان آغاز تهاجم اسرائیل به غزه پس از حمله حماس در 7 اکتبر اداره صحت غزه اعلام کرده است که 72 هزار فلسطینی در حملات اسرائیل در غزه کشته شدند.
0: ایران و اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش‌بس و ادامه حملات اسرائیل به لبنان اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده‌تر از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در همین حال دونالد ترامپ و رهبران شمار از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شدند.
2: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
4: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم اینکه این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا اینکه نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
2: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را به پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
5: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
2: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
6: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
2: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
0: ادامه خبرها پس از آن.
7: سپوکمای بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپل خوښي دوکان انتخاب کړئ. پاتا کارتیناو سره تپه د نساجی فابریکه مخامخ.
8: منشأ زندگی سالم از آب پاک آغاز می شود. ذخایر الحبیب با تکنولوژی پیشرفته مانع نفوذ هر نوع آلودگی شده از ایجاد جامنک و شیلابه جلوگیری می کند. ساخته شده از مواد فودگرید با کیفیت و با ساختار چند لایه‌ای پیشرفته و مستحکم، مقاوم در برابر گرما و سرمای شدید. ذخایر آب الحبیب دولت زای، کیفیت ماندگار، اطمینان همیشگی.
9: لفغان بیسیم سخا ورغ گیزه کسوڑا لخپل عزیزانو سره پاڑی که وسی میاشتنی 900 دقیقه دفغان بیسیم طولش میروتا یوازه ده 260 افغانی پا بدل که ده فالاول لپارا ستوره 233 ستوره دولس ستوره یو علامت لمبر دایل کری.
10: پا افغانستان که ده فورجی تر طولو چٹکا اوستر شبکا.
11: آریانا بزرگترین مرکز میاری رسانه‌ای افغانستان، از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
12: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند آن که پدر و مادرش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند دلها بر محبت کسی که با آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که با آنها بدی روا دارد سرشته شده است.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا همچنان رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. روز سوم و پایانی تنها مسابقه تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند امروز در استادیوم چندیگر برگزار شد و در نهایت با پیروزی تیم هند به فرجام رسید. تیم افغانستان بازی را با 113 دوش و 5 وکت از سر گرفت و برای کاهش فاصله امتیازی با تیم میزبان تلاش کرد. در این دیدار رحمت شاه زرمتی با رسیدن به رکورد 1000 دوش به نخستین بازیکن افغانستان تبدیل شد که در رقابت‌های تست به این دستاورد تاریخی می‌رسد. پیش از این هند در اننگز نخست خود 564 دوش برای 8 وکت ثبت کرده بود که شوبمن گل با 126 دوش بهترین بازیکن اننگز تیمش بود. در سوی افغانستان نیز محمد سلیم صافی با کسب 6 وکت عملکرد درخشان از خود به نمایش گذاشت. پس از پایان این مسابقه تست دو تیم رقابت‌های خود را با برگزاری 3 دیدار یک روزه ادامه خواهند داد. تیم ملی فوتبال پاکستان با پیروزی 2-0 برابر افغانستان در رقابت‌های 4 جانبه بین‌المللی جام الماس جوبیلی مالدیو به دیدار نهایی این مسابقات رای یافت و به انتظار 64 ساله برای حضور در فاینال یک تورنمنت بین‌المللی پایان داد. فدراسیون فوتبال پاکستان این موفقیت را تاریخی توصیف کرده و اعلام کرده است که تیم ملی این کشور برای نخستین بار از سال 1962 به دیدار نهایی یک رقابت بین‌المللی صعود می‌کند. پاکستان در مرحله گروهی با 2 پیروزی مقابل افغانستان و مالدیو و 1 تساوی برابر بنگلادش با کسب 7 امتیاز صدرنشین شد و جواز حضور در فاینال را به دست آورد. در سوی دیگر تیم ملی افغانستان نیز با وجود شکست برابر پاکستان به لطف تساوی بنگلادش و مالدیو به دیدار نهایی راه یافت. قرار است افغانستان و پاکستان به تاریخ 20 جوزا در دیدار نهایی جام الماس جوبیلی مالدیو برای کسب عنوان قهرمانی برابر هم سفاری کنند. و خبر اخیر، تنها 3 روز تا آغاز بزرگترین جشنواره فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می شود. تورنمنتی که برای نخستین بار به حضور 48 تیم ملی برگزار خواهد شد و نویدبخش رقابت های جذابتر و هیجان انگیزتر از همیشه است. بهترین صدارهای فوتبال جهان در طول 39 روز برای کسب معتبرترین جام فوتبال به میدان خواهند رفت.

و میلیون ها هوادار در سراسر جهان شاهد رقابت های نفذگیر این رویداد بزرگ خواهند بود. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای جام جهانی 2026 به گونه زنده مستقیم و انحصاری در جغرافی افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا پخش می شود. سپاسگزار از همراهی شما را هم. وضعیت هوا

0: در اخیر نگاه به سرخط مهمترین خبرها. بازگشت سایه جنگ به خاورمیانه. ایران و اسرائیل هر دو حملات سنگین علیه همدیگر انجام دادند، اما دونالد ترامپ خواهان توقف فوری این درگیری است.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
0: تأکید بر تعامل شورای امنیت سازمان ملل با امارات اسلامی. یک مقام امارات اسلامی میگوید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جای تقابل تعامل نمایند.
2: در تمامی نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست‌های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دومی که نشست‌ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به
0: آماده شدن بانک‌های تجارتی برای حمایت از پروژه‌های ملی. بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می‌شوند. و وقوع یک زلزله قدرتمند و مرگبار در فلیپین.

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: به جور شدن میسرک تاجک ها،
2: چالش ها،
5: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ایران و رژیم اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش بس و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر رژیم اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تری از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در این حال اردوی رژیم اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در این حال دونالد ترامپ و رهبران شماری از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شده است. در این رابطه به گزارش توجه کنید. دوباره خوش آمدید مهمانان من. در این بحث آقایان محمد فائق هشام، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و همچنان آقای سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر و آگاه روابط بین الملل، را از لندن روی خط تیمز با خود داره. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. فاطمی صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی یا رژیم اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا کاملا به دفاع از حزب الله و از لبنان است یا قصد بازدارندگی در قبال داره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به شما آقای ادیب، استاد گرامی آقای هشام و بیننده های تحول آریانا نیوز. ما خود میره از نقطه نظری که میبینم، ما میگم که این اقدام ایران یک اقدام نهایت مثبت و خوب بود که این کار کرد، و دیگه ای بود که این جنگ باید میشد، این جنگ نیاز بود، چرا که امون لجاجت طفل لجوجی را که به حساب وقتی که یک چیز را میخواه و دو پای به زمین زده میره و به هیچ چیز قناعت نمیکنه با جز از اینکه امون چیزی را که مطلوبش میباشه میخواه. نتانیاهو و اسرائیل به امون طفل لجوج میمانه که این جنگ هم میخواستن، و به همین خاطر شما دیدین که به هیچ نوا نگذاشتن که امی مراودی مذاکرات بین ایران و امریکا به سر و نخ برابر شد، و هر باره که نزدیک شدن اینا لگت زدن و حمله کردن و او را چیز کردن و گفتن هم که ما هرگز نمیگذاریم که شما به نتیجه برسین. و به این تصور هستن اسرائیلیا که گویا این نظام متزلزل است و ایران میتونن از پادر آورن و بزنن. این یک تصور است امرای اسرائیل. امی رئیس موساد که 3 روز قبل متقاعد شد و عوضش رئیس جدید موساد آمد، آخرین صحبتش هم امی بود که من خو میرم مگر میره به پیام میگذارم که ایران نگذارین، ایران بزنین، چرا که در آخرین مقطع است و ایران از بین میره و نظام تغییر میخوره. وقتی که این تصور باشه، به نظر من این جنگ لازمی بود، چرا که ما خودم بارها گفتیم که اگه این جنگ اسرائیل کنم از 4 روز نهایت 7 روزی را بیشتر پیش بردن نمیتونه. بگذارین که امیل اجاجت از این پوره شد و این حمله خود کنه و آرمان از این پوره شد، و وقتی که ای به این نتیجه برسه که نمیتونه این جنگ را پیش ببره، مجبور میشه پس دوباره با طرف امریکا بره و بگه که نه، برو بالای میز مذاکره و این موضوع را حل کن. بنان یکی که ایران حمله کرد، یک قدم

0: بود. تا بال ما شما می دیدیم که ایران مدافی بود، متعارض اسرائیل بود. اسرائیل با اگر دمی شش کشور عربی که بوده همیش اسرائیل حمله کرده، اگه او عراق بوده، اگه او لبنان بوده، اگه او فرزند قطر بوده، اگه او سوریه بوده، ایران بوده، همه کشورها اسرائیل حمله کرده. و این جنگ هایی را که پارسال شد امسال ایرا اسرائیل حملات ابتدایی را شروع کرد، این بار ایران اقدام کرد و ایران گفته بود که بیروت خط قرمز است برای ما، اگر شما به طرف بیروت حرکت کردین ما بالایتان حمله میکنیم. و دیروز حمله به همین اساس صورت گرفت که نتانیاهو به حرفای دونالد ترامپ هم گوش نداد. شما حتما در جریان هستین که 3 روز قبل یا 4 روز قبل نتانیاهو با دونالد ترامپ در صحبت شده بود به اساس فشار خانمش، چرا که دونالد ترامپ به خانمش گفته بود که شوارت بفهمان و ایرا بگو که بالای بیروت عملات خود متوقف کنه و بالخصوص به طرف بیروت نره. و بعد او مجبور شد با دونالد ترامپ صحبت کرد، در صحبت قبول کرد که من نمیرم. اما 1 ساعت بعد از اون صحبت نه تنها که عملات متوقف نکرد، بلکه با جنرال کاتس گفت که توسعه بده و ساحات متبقی رو در لبنان بگی. از این بابت ایران مجبور شد که این حمله را انجام داد. و شما دیدین که دونالد ترامپ بدون کدام وقفه آمد و اعلان کرد که نتانیاهو را گفت که جواب حمله را دوباره نتی و به ایران گفت حمله را که کردی به همین قناعت کن و دیگه ادامه نتی و در اینجا متوقف کن. یعنی برخلاف عادات خود امریکا که در همچون زمان میان وارنینگ میتن و وارد جنگ میشن، وارد جنگ نشدن، بلکه خود در آشه نگاه کردن و به اسرائیل گفت که تو حمله نکن، به ایران گفت که حمله تا کردی اهداف تزدی همین کفایت میکنه. و از او کده فراتر رفت و گفت که روز دوشنبه یعنی امروز نشان داد که ما با یک تفاهم میرسیم و این تفاهم امضا میشه، در حالی که به نظر من چیزی در فضا وجود نداره. رسالیش تازه از تبذری آسمونی که فرستاده شده او تازه بعد از عراقچی رسیده بود، جواب از اون هنوز نداده بودن. دیگر نمیدانم که تفاهمی را که دونالد ترامپ میگه کدام تفاهم است، اما او به این خوشبین است و عالم به همین موقف است که این عملات را که اسرائیل کرد بعد از این باید حمله بیشتر نکنه، متوقف کنه و گپا به طرف صحبت و مذاکره بره.
1: بدون شک سپاسگزار هستم. هشام صاحب، چقدر وضعیت را شما معادله را در حال تغییر میبینین با توجه به ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، حالا حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی و به یک نحو بی‌طرف گرفتن امریکا و ترامپ را ما میبینیم؟ ترامپی که تا دیروز آغازگر حملات بود، حامی بی قید و شرط رژیم اسرائیل در همه جنگ ها بود، اما امروز گویا در منصه یک میانجی در آمده و سهمی نگرفتن در این جنگ. فکر میکنین وضعیت در حال حاضر چگونه است و فاصله گرفتن امریکا از این جنگ را علت اصلی را شما در چی میبینین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب فاطمی صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما. میبینی چیزی که ما در صفحه رسانه ها میبینیم در رابط بین ایالات متحده و دشمن تروریستی اسرائیل، ممکن این واقعیت باشه ولیکن ممکن واقعیت هم نباشه. یعنی ما اقدامات دشمن تروریستی اسرائیل را جدا از تصامیم امریکا نمیدانیم. با توجه به رابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ این دو پدیده سرطانی و استکبار جهانی، معلوم و مشخص است که هر اقدامی را که دشمن تروریستی اسرائیل در خاورمیانه انجام میده، این بر اساس تصامیمی است که در ایالات متحده اتخاذ میشه. و این که هم گفته میشه که قبل از حمله ما را واقف ساخته بود، نساخته بود، اینا فکر میکنم که برای اغوای اصحاب رسانه و افکار عمومی است. اما هر آنچه که میشه در تبانی با یک دیگر میشه. ببینی امریکا در جنگ با جمهوری اسلامی ایران وجهه و پرستیج خود را از دست داد، قدرت برتری که توانست با هزینه های وافر و همچنان در جبهات مختلف شوروی را به زانو در آورد و به عنوان یک قطب برتر در جهان باقی بماند و رژیم های عربی و غیر عربی سرکش و معاند به خود را سرنگون بکنه. و چهره

0: یه ترسیم بکنه که جز امریکا کسی در دنیا حرف و گفتن نداره و در برابر امریکا کسی حرفی زدن نمیتواند. بنابراین این استکبار جهانی در یک محاسبه دارای اشتباه یا اشتباه محاسباتی وجه و پرستیج خود را در جنگ 40 روزه کاملا از دست داد
1: بله.
0: و اسرائیل را با

0: از ناحیه مقاومت شرافتمندانه فلسطین ضربه قوی دید، بازدارندگی زیر سوال رفت و از میان رفت و دیده شد که ظرف 4-5 ساعت یک جنبشی که ظرف 17 سال تمام زیر محاصره شدید از محورهای آبی خاکی و آسمانی بود، این توانست 45 کیلومتر مجاهدینش پیشروی بکنه. فرقی غزه که دشمن احداث کرده بود در شرق باریکه غزه، این را کاملا به فتح در بیاورند و بروند رهسپار اسقلان شوند و آن طرف طرفهایی که بتانند تا الخلیل برسند و کرانه باختری که دشمن به دادش رسید، به داد این صلاح استراتژیک امریکایی ها رسیدند و توانستن که جلو پیشروی های مجاهدین را بگیرند. همچنان در روز 8 اکتبر 2023 یا 16 میزان سال 1403 بود، 402 فکر میکنم بود، که حزب الله به این جنگ پیوست، اما نه به عنوان طرف اصلی، به عنوان یک بازوی حمایتی و این صلاح را دیگر هم آسیب پذیرتر ساختن، این پادگان نظامی را آسیب پذیرتر ساختن. حالا ترامپ اون وجه و پرستیج خود را دیگر هم که یک اندازه خیلی کمی هم باقی مانده او را نمیخواه از دست بده
1: و در این زمان این صلاح هم در حال فرسوده شدن است.
0: فرسوده شدن با استفاده از رژیم تروریستی اسرائیل می وارد معرکه میشه. ممکن 4 روز 5 روز بعد به بهانه این که اسرائیل دیگر نمیتواند از خود دفاع بکنه وارد کارزار شوه و در اینجا اهدافی را در جمهوری اسلامی ایران در هم بکوبه و در این جنگ ورود پیدا بکنه. با آنکه محاسبه همین است که نه رژیم تروریستی اسرائیل نه ایالات متحده آمریکا توان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و از میان بردن قابلیت های دفاعی ایران را این را ندارند.
1: سپاس. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم اگر اجازه بدین. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. فاطمی سیب، در حال حاضر حالا که جنگ از سر گرفته شده و آغازگر جنگ این بار، خب هرچند ریشه در همان رژیم اسرائیل داره، اما بالاخره ایران به این جنگ پیوسته و یک پیشینه جنگی هم در یکی دو دور بین ایران و امریکا و رژیم اسرائیل بوده. حالا با توجه به هزینه های قبلی که هر دو طرف جنگ داشتن، موضع ایران را چقدر قوی ارزیابی میکنین و چقدر فکر میکنین که ایران به معنی واقعی کلمه آمادگی رویارویی مستقیم و احتمالاً طولانی مدت با رژیم اسرائیل را داشته باشه؟
1: خب امی، به ذات حمله ایران بالای اسرائیل که نویت خاص خود در استراتژی جنگی داشت، چرا که تابال ایران مدافعی بوده، آل متعرض شده، این خودش نشان میده که امو ادعایی را که امریکا و اسرائیل داشتن که ایران دافع هوایش از بین رفته، ایران میزایل نداره، ایران قوایش ما از بین بردیم، ایران قوای بحری نداره، امی حمله کردن به ذات نشان میده که ما زنده هستم، هنوز پابرجا هستم و قوت خود دارم، نه تنها که دفاع میکنم بلکه اگر ضرورت شد تعرض هم میکنم. بنان امو تیزی زیرا که امریکا و اسرائیل به دنیا پیش میکردن، عرضه میکردن، او غلط ثابت شد. دنیا میبینه که ایران داره، اسلحه داره و ایران از خود دفاع کرده میتونه، و ای که فرزن بعد از حمله قالیباف میایه و دوباره یک تویت میکنه که تمام دنیا او را میخوانه که دست ما بالای ماشه است و میزایل جدید آماده است، اگر اسرائیل حمله کنه ما دوباره راکت های جدید و قویتر از این بالای اسرائیل میفرستیم. در این حال شما میبینید که امریکا خودش در این جنگ وارد نمیشه. علتی چی است که امریکا نه تنها که طور استاد گرامی آقای هشام گفتن که او حیثیت و هژمونی خود از دست داده، شما میبینید امی که اسرائیل حرف از اینا را قبول نمیکنه، یک لکه ضربی دیگری به اینا وارد میکنه، چرا که دنیا متوجه از این چیزا است که امریکا خود قدرت یک اتاز میگه اگه اسرائیل بر تمکین نمیکنه، حرمت نمیگذاره، دیگه هیچ کس باز حرمت نمیگذاره.
0: بله، اما آنچه شک برانگیز است این است که رژیم اسرائیل یا نتانیاهو واقعا اراده سرکشی از تصامیم مشترک با امریکا را داره، یا اینکه این میتونه خود یک تاکتیک باشه با توجه به آن مشترکاتی که دارن؟
1: ای امکان داره. من در این مورد 3 روز قبل یک برنامه مفصل داشتم و این را ما پیش بینی کرده بودم. من گفتم که ای بار خود امریکا وارد نمیشه، چرا که در اونجا مسئله کانگرس هم آمده، ریزولوشن هم در مقابلش باز شده، قانون هم از اجازه جنگ هم قبل هم نگرفته بود، اگه ای بار هم بدون اجازه وارد جنگ میشه، نه تنها ای که کانگرس پول جنگ برش نمیته بلکه مواخذی از این امکاناتش بیشتر میشه، چرا که سرکشی از قانون یک بار نه دو بار نه چندین بار صورت بگیره، باز ممکن که مخاصمت ها برش زیاد شه و مشکلات در خود امریکا برش بیشتر میشه، عدم مقبولیت از این جریان از 70-80% بالا رفته، طوری که پروفسور جفری ساکس دیروز احصایی را که پیش کرد در اونجا گفت که 78% مردم استرالیا مخالف پالیسی های اسرائیل در منطقه و جهان هستند، 70% مردم اروپا مخالف از این پالیسی های اسرائیل هستند، در حدود 80% بالاتر مردم جهان اسلام و عرب مخالف از این پالیسی هستند، و همچنان در خود امریکا این محبوبیت و مقبولیت خود از دست داده. از این بابت دونالد ترامپ مجبور است که خود از این جنگ دور نگاه کنه، اما در این حال از خاطر که امو ذوق اسرائیل امی است که باید یک حمله صورت بگیره بالا ایران، چرا اونا به تصور هستن که ایران در این دور زده میشه. بنان امریکا شاید اشاره داده باشه که ما وارد صحنه نمیشم، طور که عالم گفتن که اینا در این جنگ نخواد بودن، اسرائیل با ایران یک مقابله کنه. یکی همو آرمان اسرائیل که همو تصوره که داره او برش واضح شوه که یک حقیقت نداره، دومیست که وقتی که امریکا میخواه که موضوع را دوباره به دست بگیره مثل شکل سالس با پیش بیایه، چرا که بگه که این ایران حمله کرد و اسرائیل جواب داد و حالا ما میخوایم که در بین مصالحه کنم و بالای میز مذاکره برگردیم. غیر از این شما میبینید که امریکا لحاظ تسلیحاتی هم در اون جایگاه قبلی خود نیست.
0: تشکر.
1: زرافتانه هایشان خالی شده، وسایل امنیت فضای اسرائیل که از مسدود نیست، فضای

0: اسرائیل باز است. سیستم های دافی هوایی را که قبلا داشتن آلن ندارن. از این بابت شما میبینین میزایل را که دیروز ایران فرستاده اسرائیل ادعا کرد که ما اونا را زدیم، در حالی که اونا زده نشدن. اگر کدام دانه زده شده باشن، ممکن یک دو دانه زده شده باشه، بیشترش اهداف خود زدن و مراکز اینا را از بین بردن. از این بابت اینا زیاد به جنگ دوام داده نمیتونن، تسلیحاتش ندارن و امریکا خود از این خاطر دور نگاه میکنه تا در عقب باشه، در صورت لزوم دید دوباره مداخله کنه و اوضاع را کنترل کنه تا کاملا اسرائیل ایرانی ها مسمار نکنن، از بین نبرن. چرا ایران اسلحهش دست نخورده است، بسیار زیاد اسلحه کافی داره، تولیدات هم بیشتر کرده و تسلیحات دیگر از چین و روسیه و کوریا همچنان به دست آورده.
1: تشکر میکنم. هشام صاحب، کدام طرف واقعا توانایی جنگی و جنگیدن را دارن و فکر میکنین احتمال پیوستن دوباره امریکا به این جنگ چقدر میتونه برجسته باشه؟ و اگر این احتمال پررنگ و برجسته است، تا احیای میز مذاکره و توافق چقدر شما ایران را آماده میبینین در برابر یک جنگی که احتمال فرسایشی بودنش هم وجود داره؟
2: ببینه، جمهوری اسلامی ایران اگر اتم نداشته باشه و موشک نداشته باشه، دو صلاح استراتژیک دیگه داره. یکی تاثیرگذاریش روی تنگه هرمز است، دوم قرار داشتنش در مرکز دهلیزهای اوراسیا است. وقتی ایران این تنگه را بسته بکنه و مسیرهای آبی خاکی را مسدود بکنه، دنیا در یک شوک اقتصادی وارد میشه و هزینه سنگینی داره برای دنیا. و اگر در کنار این همه شما قدرت و قابلیت موشکی جمهوری اسلامی ایران را بیارین، قدرت مضاعف میبخشه برای جمهوری اسلامی ایران. و اگر خدا خواسته بود انشاءالله که جمهوری اسلامی زمان بتانه دست به اتم پیدا بکنه، دیگر میخ جمهوری اسلامی ایران در اعماق زمین فرو خواهد رفت. و در حالی که حالا میدانیم که سر آغاز نابودی رژیم تروریستی اسرائیل و این صلاح استراتژیک نابدرد بخور و نالایق امریکا در خاورمیانه، خاصتا در غرب آسیا، اینکه حالا شمارش معکوس نابودی از آغاز شده که او را در 7 اکتبر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر جناهای مقاومت ایرا آغاز کردن، انشاءالله که ما ظرف سالهای بعد چیزی به نام اسرائیل نداشته باشیم. اکنون دست جمهوری اسلامی ایران باز است. در آسمان فلسطین اشغالی اگر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مطلق هوایی نداره، حد اقل یک آزادی گشت و گذار موشک و پهپاد را داره. با توجه به او جنون بسیار بسیار مسخره دشمن تروریستی اسرائیل که همه چیز را به باد داد و به پهپاد هم مدافع هوا شلیک کرد، چه از گنبد آهنین، چه از تات و از فلاخن داوود، یا از او سیستم مدافع هوایی پیکان و اینها، دیگر دشمن فعلا توانایی رهگیری موشک، رهگیری پهپاد در مقیاس وسیع و متوسط را هم ندارد. بنان آسمان فلسطین اشغالی در خدمت جمهوری اسلامی ایران است و امریکا اگر در این معرکه وارد نشه و تیاره های خود را و نیروی بشری متخصص هوایی خود را در خدمت دشمن قرار نده، دشمن دیگر نابود شده نیست و بسیار زودی نابود میشه. همین است که دشمن از ادوات هوایی امریکا در خاورمیانه هم استفاده میکنه. یعنی اینکه چه کسی این را میتونه کنترل بکنه که این جنگنده که میآید یک هدفی را، مثلا دانشگاهی که مرتبط با سپاه پاسداران است که امروز را هدف قرار دادن، این دوباره برمیگرده کجا میره؟ آیا در پایگاه تل نوف میره، نواتیم میره، راما دویت میره، کجا میره؟ اونا را که جمهوری اسلامی در هم کوبیده و جز اهداف حساس و مهم جمهوری اسلامی ایران. بلان در اینجا پله سنگینی به جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ در یک طرف میبینی که این دشمن فرتوت

0: تو فرسوده شدم. دوممی که وجهه بادار یا این صاحب این دشمن را میبینه که او هم از میان رفته و روابط فرا اتلانتیک فعلا به اون گونه ای نیست که در دوره بایدن بود. یعنی کشیدگی هایی که بین اتحادیه اروپا و امریکا میبینین، بین ناتو و امریکا میبینین و این همه را شما میبینین، این نشان میده که امریکا با اهتمام ترامپ
1: بله
0: داره به یک انزوای میره و از این مزایایی که در روابط فرا اتلانتیک میباشه از این محروم شده میره و با اساس هم قلدری ها و قماربازی های ترامپ.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاج ها،
2: چالش ها،
4: کسافتانی سرباز نباید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: به ادامه بس بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، رهبران و برخی کشورهایی که متحدان آمریکا هم هستند و همکاری های خیلی نزدیک با آمریکا در سایر قضایای جهانی هم داشتن، حالا به یک نحو نگرانند و خواهان خیشتنداری و توقف جنگ هستند. از طرف هم می‌بینیم که حوثی‌های یمن هم به این جنگ پیوستند و دریای سرخ را به دشمن ناامن تعریف کردند و تردد کشتی‌های دشمن را هم متوقف و ممنوع اعلام کردند. فکر می‌کنین این تبعات چقدر می‌تونه وضعیت را متشنج بکنه یا باعث بهبود وضعیت

0: حاجات شبه.
1: خب نظر خود ما ایست که ما فکر نکنم جنگ گسترش پیدا کنه، چرا که توانای جنگ در وثیقت جنگ در کشورها وجود نداره. اگر شما اروپا را ببینین، الیاد تسلیحاتی توانایی را نداره، چرا که جنگ یوکراین بدنه زرادخانه های اروپا و امریکا را خورده، جنگ 3 سالی غزه زرادخانه امریکا را خورده، کشورهای عربی تضعیف شده، قوات هایی که در منطقه ثابت مانده و هنوز هم قوات های نظامی داره او است روسیه، چین، کره شمالی و خود ایران است، چرا که ایران خود امی جهان غرب که آل میگن که برعکس برخلاف دونالد ترامپ میگن که 70% تمام شهرک های میزایل از اینا دست نخورده است. نه تنها که او 70% که در دوران جنگ اینا گفته بودن که 30% مصرف شده بود، در طول 50 روز گذشته که بعد از 13 اپریل آتش بس بوده، ایران به این زرادخانه ها اضافه کرده، تولید خود بیشتر کرده. میگن که سابق 100 میزایل بود، آل 300 میزایل اضافه میشه، 500 پهباد در روزی بود، 1000 پهباد در روز اضافه میشه. بنان ایران تولیدات خود بیشتر کرده، زرادخانه های خود بیشتر کرده و در منطقه قوت در مقابل جهان غرب قوی تر است. از لحاظ اقتصادی چین قوی است، از لحاظ نظامی چین قوی است، از لحاظ موقف گیری در دنیا دست بالا داره، روسیه همچنان، امریکا داره او آلت خود از دست داده میره. خودشان شما دیدین که مرکز مطالعات امریکا 5 روز قبل کم راپور را که به نشر رساندن، گفتند که ما 3 سال نیاز داریم تا میزایل های تام هاک کروز پترایت و تا دوباره زرادخانه های خود را بیاریم و در موقف قرار بگیریم که ما توانایی جنگ داشته باشیم. امی مرکز مطالعات راهبردی امریکا در خبر خود گفت که اگر بالفرض کنین جنگ بین امریکا، اسرائیل، روسیه و یا چین در بگیره، ما چیز اسلحه آتشین خود از دست دادیم، ما توان جنگ با اینا نداریم، بنان اگر میخوایم که در مقابل از اونا استفادگی کنیم ما باید این توانایی خود دوباره تکمیل کنیم. این چیزا برای ما نشان میده که جنگ توسعه پیدا نمیتونه کرده، اگرچه اسرائیل خواهشش است، اسرائیل میخواه، بقای اسرائیل در جنگش است. شما دیدین که چندین تحلیلگرای جهان غربی گپا چیز کردن که اسرائیل یگانه کشور است که از جنگ بهره میبرداره. شما دیدین در این جنگ 3 سال گذشته 70% غزه را اینا مسمار کردن، در زیر کنترل خود گرفتن.
2: بله، اما امید اسرائیل به کی است که خواهان ادامه جنگ هستند؟
1: امید اسرائیل یکی خواهمو یهودایی است که در امریکا است و امریکا را نظامش کنترل میکنن و از امی بابت نتانیاهو به دونالد ترامپ وقت نمیده. او به این اعتماد داره که دست ما بالاتر از دونالد ترامپ است در نظام، ما میتونم نظام را کنترل کنم، ما میتونم امیر جمهور را بدل کنم، میتونن و این واقعیت هم هست. امیر دوسی افسی نشه که بکشن، اگر جزترین تخلف دونالد ترامپ کنه دوسی افسین در ظرف 3 روز الا 4 روز دونالد ترامپ در قدرت نمیمانه، چرا؟ او دوسی بسیار خطرناک است، دو چیزایی است که اگر او را افشا میکنن بنان امون نبض امریکا را اسرائیل در دست داره. در 70-80 سال گذشته شما دیدین که امریکا بود که از اسرائیل در منطقه من حیث یک امو لفظ خوب نیست مثل پاپی ورس پیش استفاده میکرد، یعنی میترسان کله گیره و از این آل برعکس شده. آل امریکایی ها این احساس کردن که ما اسرائیل برای ما کار نمیکنه بلکه ما برای اسرائیل کار میکنیم. نه تنها که سیاست ما در یرغمال اسرائیل است، اقتصاد ما در یرغمالش است، کانگرس ما در زیر دستش است و آن یک بیداری در بین امریکا آمده که ما باید اول خود از اسرائیل برهانیم. اسرائیل از ما پولا میگیره، از ما استفاده میکنه، ما را کنترل میکنه و در این حال این استراتژی هم در میان آمده که میگن که اسرائیل کوشش داره که امریکا را نظامش به طوری تضعیف کنه که در اونجا لابیگری از اونا بتانه نظام در دست خود بگیرن و در شرق الاوسط اسرائیل منطقه را، چون عرب ها تضعیف شده، یگانه قدرتی که ایستادگی میکنه ایران است و ایران اگر بزنه به نان این منطقه کاملا به اسرائیل میمانه و اسرائیل امو گریدر اسرائیل که تصورش داره که سرای سینا را بگیره و مدینه منوره را بگیره و لبنان و بیروت و ایجایا را بگیره و اسرائیل بزرگ بسازه که در توسعه زون کار میکنه. بعد از آمدن جولانی شما دیدین سوریه کاملا سقوط کرد.

0: يعني سوريا در اختيار اجنبي است، عراق در اختيار اجنبي است، در داخل عراق نمیل دو پایگاه هوایی و دفاعی اسرائیل کار میکنه، در دنیا کسی نیست برای بگه که با اجازه کی را ساختی. خود عراقیان نتونستن، عراقیان رفتن کی را از اونجا بکشن، نتونستن کشیده. این خودش نشان میده که اسرائیل داره همو توصیه خود میکنه. از این بابت من فکر میکنم که جنگ توصیه پیدا نمیکنه، همی خواهش خود اسرائیل امریکا میگذارش که امور پوره کنه، وقتی که این دیگه امو زرادخانایش هم نداره که جنگ ادامه بده، بنان مجبور میشه به طرف امریکا بره و امریکا دوباره بالای میز مذاکره برمیگرده.
1: سپاسگزار هستم. هشام سه، از یک طرف میبینم که رژیم اسرائیل در واقع به یک نحوه در برابر ایران تنهاست. این طرف متحد خیلی قوی خودش که آقای ترامپ بوده را از دست میده، امریکا را هم میبینیم متحدان خود را از دست میده، اتحاد اروپا برش پشت میکنه، متحدان غربیش برش پشت میکنن و همکاری نمیکنن در این جنگ. این طرف میبینیم کشورهای منطقه را هم پایگاه ها در هم کوبیده میشه، کشورهای عربی هم به اصطلاح بدبین میشن و به یک نحوه فاصله میگیرن. همه میبینیم که نشان دهنده این است که درز کلان بین رژیم اسرائیل و آن منابعی که او به اون منابع دلبسته فاصله را ایجاد میکنه و زیاد میسازه. اما این طرف میبینیم که ایران بین ایران، حزب الله و حوثی ها یک بافت و یک پیوند قوی ایجاد میشه و همچنان احتمالا همکاری های پیدا و پنهان برخی کشورهای دیگر. فکر میکنین این پیوستگی و بافتی که در این طرف وجود داره چقدر میتونه رژیم اسرائیل را بیشتر از پیش منزوی و متاثر بسازه؟
2: ببینه، ما در مقاومت، در حوزه مقاومت نظریه داریم به نام وحدت میادین نبرد. هیچ جبهه جدا از جبهات دیگر نیست و همه در یک جبهه هستند. اگر ما مقاومت شرافتمندانه فلسطین را میبینیم، جمهوری اسلامی ایران را میبینیم، مقاومت اسلامی لبنان یا حزب الله لبنان را میبینیم که در کنار از با سایر جریان های مقاومتی فلسطینی هم است، در همین نبردها و نو مشارکت دارن همراه برادرای مجاهد ما در حزب الله، همچنان ما انصار الله یمن نداریم. این همه بانوان جبهه واحد مقاومت یاد میشه. فشار بالا یکی، فشار بالای همه است و هیچ زمانی هیچ یکی برای دیگری صلاح استراتژیک بوده نمیتونه. همه عضو یک پیکر هستند و عضو یک جبهه هستند. اما در طرف مقابل، طرف مقابل وقتی شما میبینین اینجا فقط شما حاکم و محکوم، آمر و مامور دارین و یک چیزی است که یعنی که دشمن تروریستی اسرائیل به عنوان صلاح استراتژیک امریکا است، همچنان از غرب است. و در این چنین یک حالتی که فعلا هست، اسرائیل از کشورهای غربی صلاح دریافت میکنند. در عرض نبرد طوفان اقصا از آلمان ارزش میلیاردها دلار صلاح دریافت کردند، از ایتالیا دریافت کردند، از استرالیا دریافت کردند، از امریکا که خیلی زیاد دریافت کردند. و اون تریبیون یا اون مواضع اعلامی را که اروپایی ها دارن واقعیت نداره. در حالت اعمالی ارسال تسلیحات است و این را ببینی که جهان غرب، چه اروپایی باشه چه امریکایی، برای رژیم تروریستی اسرائیل با نون یک اکسیژن حیات است. هر زمانی که جریان صدور تسلیحات برای این دشمن قطع شود، دشمن دیگر توان رزم و جنگ در مقیاس میان مدت را هم نداره. شما شاهد بودین که بایدن به دلیل منفور شدنش در افکار عمومی ایالات متحده در اوایل نبرد طوفان اقصا ارسال تسلیحات سنگین را که مانند موشک های جی بی یو 57 و 39 باشه که قدرت تخریب خیلی قوی و زیاد دارند، این را برای اسرائیل قطع کرد. چه شد؟ این شد که دشمن بیاید در میز مذاکره بشینه و با حزب الله آتش بس بکنه. همین شد دیگه. در حال حاضر که اون آتش بس هم به اساس امو بزرگواری ترک ها خواستن کمر حزب الله را بشکنن، عقبش خالی بکنن ولیکن حزب الله با اهتمام مردان توانست از یک طریق دیگه بیاید، هم موشک‌های ذخیره خود را حفظ کنه و هم پهپادهای انتحاری و محلقه را بیارد درست بکنه که امروز اسرائیل با او سر دوچار است و در یک دردسر قوی، یک در باطلاق بسیار قوی و نیرومند لبنان گیر مانده دشمن. این در حال حاضر این دشمن تروریستی اسرائیل نیاز به اکسیژن اروپا و امریکا دارد. خب در حالی که در طرف مقابل شما میبینید که وحدت میادین نبرد است، هر جای دردی وارد شود اون درد را دیگری هم احساس میکنه و هر جای پیروزی به میان میاد برای همه این پیروزی است. یک هدف واحد، پروردگار واحد، قبله واحد، کتاب واحد، دین واحد و جبهه واحد. در این طرف میبینی که هدف سیادت، رهبری، کنترل و قیادت خاورمیانه هست و جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام سیاسی است. اروپا و امریکا که چرا بالا اسرائیل سر میگذارند؟
1: تشکر.
2: اینجاست که این دشمن نهایتاً فرتوت و فرسوده شده و در صورتی که اعراب در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار امریکا هم قرار بگیرند موفق نمیشوند و اگر از وجدان خود، از دینی که اینها پیروش هستند، اگر او شعائر دینی استفاده بکنند و از احکام الهی شرف و حیثیت را اینها صاحب میشن و در این جنگ حداقل کاری که بکنند این است که دشمن را از خاک خود بیرون بکنند.
1: سپاسگزارم. وقفه کوتاه.
3: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لنبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: کارت ATM خود را فراموش کرده اید؟ نگران نباشید. با اپلیکیشن ایزی پی با سادگی و بدون کارت از ماشین های خودپرداز پول برداشت کنید. سریع، آسان و مطمئن.
5: عزیزی بانک، بانک مورد اعتماد همه.

اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: بس بازم خوش آمدید فاطمی صاحب. میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. سرانجام فکر میکنین با توجه به آنچه شما گفتین که جنگ را طولانی مدت ارزیابی نمیکنین و ادامهش هم کوتاه میبینین، با توجه به همین تحلیل چقدر فکر میکنین که امریکا بتانه بالاخره قادر به ای باشه که این جنگ را خاتمه ببخشه و میز مذاکره را دوباره فعال بکنن؟
1: خب امریکا نهایتا نیاز داره، خود دونالد ترامپ نیاز داره. اگر دونالد ترامپ این کار نکنه، خودش در ورطه هلاکت قرار داره، در ورطه هلاکت تاریخی قرار داره. به اینا برشان پولیتیکل لگسی میگن، یعنی وراثت تاریخی که از یک رئیس جمهور میمونه. چرا در امریکا خواص طوری است که وقتی که رئیس جمهور دور اول کامیاب میشه احتیاط میکنه، چرا که به دور دوم انتظار میداشته باشه که دور دوم بگیرم. اما وقتی دور دوم که رئیس جمهور بگیره، انتظار دور سوم دیگه نداره. از این بابت کارایی را میکنه که میگه در تاریخ نام ما بهتر بانه. و دونالد ترامپ به این اهداف آمده بود که من جنگ ها را بمسدود میکنم، من صلح را به دنیا میرم، جایزه نوبل میگیرم و من هیچ یک صلح خواهد دنیا میرم. اما استبلشمنت برنامه هایی را که داشت، اسرائیل برنامه هایی را که داشت، نگذاشتش که به او آرمان خود برسه. خواسته نخواسته به جنگ کشانیدنش که این تلاش به طرف نوبل میکرد، به حساب هم زبان پشتوی ما شما جوبلش کرد او افدارش کرد و این نتانست به او اهداف خود برسه. حالا میبینه که اگر امی چیزی با قایایم که هست، چرا که یک کار کرده دونالد ترامپ، یک کار کرده که باید اینجا با دوستان بگویم، در جنگ اقتصادی یکی که دفاع از پترول دلار بوده، از او دفاع کرده، تانست مارکت جدید و پشتوانی جدید برش پیدا کرد، هژمونی اقتصادی را تغییر داد، از آسیا به طرف امریکا برد. قبل از اینکه با جنگ با ایران شروع کنه، ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، پترول ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، مارکت جهانی را آمد در آسیا ضربه زد، کشورهای عربی را ضربه زد، اونا را نالان ساخت، افگار ساخت تا 10 سال 20 سال دیگه باید کار کنن تا پس همون منابع خود را به دست بیارن. کشورهایی که نیاز به نفت و به چیز داشت، مثل چین، مثل هندوستان، مثل ژاپن، که هر کدامش متکی به همی شرق الاوسط بودن، اونا را وادار به این کردن که بیان به ونزوئلا قرارداد کنن و قراردادهای از اونجا، چون پترول ونزوئلا فعلا در کنترل امریکا است، بنان پول در جیب امریکا میره. و ای اونمو بازی است که در 1960 اینا در جهان عرب کردن. پول پشتوانیش از طلا به دلار آوردن و گفتن که شما تیل مفروشین، پول در بانک مرکزی امریکا مندازین و از اونجا پس مراوده هایتان میکنن که تا پول به امو حساب ما او را پترول دلار میگیم. چون پترول دلار در آسیا از طرف ایران، چین، این کشورها به حساب چلنج شد و دیگه نمیتونست با پیش بره، بنان بازی را امریکا تغییر داد. ونزوئلا یک موری جدید پترول دلار امریکا است. چین پترول نیاز داره و باید بگیره، تنگی هرمز برش مسدود نگاه میکنه تا او مجبور شه از ونزوئلا بگیره. وقتی از ونزوئلا میگیره، به ین و به دیگه پول نمیتونه گرفته، اول باید به دلار رو بخره، دلار رو باید در ریزرو بانک امریکا پرته، باید پترول خود. هندوستان شما دیدین، مارکو روبیو رفت در اونجا با مادورو با امرای نریندر مودی دید و برای او گفت که ما برتان مارکت پترول میتیم، ونزوئلا است و با او گپون برش گفت که دلسین رودریکس میای و با تو قرارداد میکنه. یعنی من خودم در او حیران بودم که رودریکس خو میگه که ما مخالف امریکا هستیم، رودریکس خو میگه که ما هنوزم به حساب پالیسی مادورو را با پیش میبریم. چون تو وزیر خارجه امریکا در اتو دلپور به نریندر مودی میگه که توی معاهده را چیز کو، رودریکس میای با تو گپ میزنه. و ما شما دیدیم که یک هفته از گپ مارکو روبیو نگذشته، رودریکس دیروز در هندوستان بود، قرارداد پترول با هندوستان بسته کرد و بیشترین مارکت کلان ضرورت پترول که در این منطقه که از شرق الاوسط میرفت به طرف ونزوئلا رفت، چیز کرد و با اینا قرارداد امضا کرد. اینجا شما میبینین که بازی را که ما چند ماه قبل بر بالای ازی بحث ها داشتیم که امریکا چرا توجه داره به این که ما کانادا را میگیرم، ما کولومبیا را میگیرم، ما کیوبا را میگیرم، چرا میگن که او به این تصور است که

0: امریکای قوی و متحد و زیر نظرگین به سابق کوشش میکرد که کشورهای نفتی شرق الاوسط و ایجایه را در کنترل داشته باشد.
1: بله.
0: آنه مگه نی اول امریکای خود باید قوی و بزرگ بسازیم تا بتانیم در مقابل آسیای قوی چین و روسیه و همچنان اروپا استادگی کرده بتانیم. و در قدم اول شما دیدین که کیوبا ونزوئلا را به این رقم زدن، آل پروگرام کولومبیا را هم دارن، پروگرام مکزیک هم دارن، پروگرام کیوبا هم دارن و این رو مایستا ایستا تطبیق میکنن. اینجاست که توازن در وجود از اینکه دونالد ترامپ در صحنه جهانی در آسیا میبازه، اما در اونجا چون شرط خبرهای تازه که دیروز از مارکت به امریکا بود، 187,000 کار جدید در امریکا در مارکت اضافه شده و این نشان میده که اون پالیسی دونالد ترامپ که در نقطه انرژی خودش و انرژی امریکا به پیش انداخته و دو موفقیت هم به دست آورده، بنان دونالد ترامپ به این کوشش میکنه که از این جنگ برایه، در اونجا اقتصاد خود قوی کنه تا من حیث اگر جمهور خوب در آینده بمانه، نه رای جمهور جنگ و بدنام و شکست خورده.
1: سپاسگزار هستم هشام صاحب. با وجود همه این تلاش های که امریکا و ترامپ انجام بده به خاطر این که بالاخره در تاریخ به عنوان یک رئیس جمهور بدنام باقی نمانه، اما آنچه که واقعیت است و واقعیت های میدانی در دوره ریاست جمهوری ترامپ، دو دوره ریاست جمهوری ترامپ و جنایت هایی که صورت گرفت، جنگ افروزی هایی که در جهان صورت گرفت، ما میخواستم در رابطه با فرصت گفتگو و مذاکره و صلح برنامه را ختم بکنیم، اما حالا بهتر و میدانم و ترجمتون که این را ما باید واضح بسازیم که آیا واقعا امریکا و مخصوصا سیاست گذاری های دو دوره دو رئیس جمهوری امریکا را چگونه میتوان ارزیابی کرد و امریکا در این قرن و در حال حاضر با این دو رئیس جمهور و با عملکردهایی که داشتن، رویکردهایی که داشتن، تاریخ درباره ایشان چه قضاوت خواهد کرد؟
2: ببینید تاریخ امریکا مملو از جنایت، کشتار و به یغما بردن منابع و حقوق حقه ملت های محروم بود. اگر شما از سرخپوست های خودشان ببینید که در حق سرخپوست ها چی کردن و در حق ژاپنی ها چی کردن، در حق مردم افغانستان چی کردن، عراق، سوریه، و حالا میبینید که ونزوئلا، ایران و دیگر ملت ها، تنها ملتی که در برابرش استاد میشه این ملت، ملت مسلمان است. اون جبهه مقاومت است که به ضد دشمن استاد شده، گفته نه قلدوری تقبل میکنم، نه حاکمیت در این منطقه و نه حضور در با یک دکترین واقع بینانه و مبتنی بر عقلانیت. امریکا در انظار جهانی نهایتا منفور و مطرود شده. امریکای پیش از 7 اکتبر دیگر امریکای پس از 7 اکتبر 2023 نیست. امریکای پیش از 7 اکتبر در انظار جهان خودش را، پلیس جهان، به ارمغان آورنده دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های اساسی ملت ها خودش را جا می زد و معرفی می کرد. اما این تحرک بسیار بسیار عقلانی برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، سر آغاز بدنامی، رسوا شدن و نشان دادن چهره کریه امریکا و اسرائیل و در مجموع استکبار جهانی که غرب اروپا هم در اینجا حضور داره، این بود که این برادران مجاهد ما این را رسوا و افشا کردند. در حال حاضر امریکا دیگر او امریکای قبلا نیست، هم در افکار عمومی خودش، هم در افکار عمومی ملت‌های آزاده و باوجدان. اینجا می‌خوام پیام بدیم و برادران ما در جمهوری اسلامی ایران که در هر نوع مذاکره بحث غزه و مقاومت شرافتمندانه فلسطین همان گونه که عضوی از این پیکر مقاومت است، در هر میز مذاکره از حقوق اساسی و حق اینها من حیث متحد از اینها طرفداری بکنند و خروج بلا قید و شرط دشمن تروریستی اسرائیل از این باریکه غزه و این گورستان متجاوزین از این باید

0: در همه مذاکرات این مسئله مطرح باشه و خواست از این شبکه اینا خارج شود. دوم پیامی که داریم برای جهان عرب، جهان عرب ببینه دشمن شما رو به عنوان یک نوکر و یک اجیر میبینه، از همه ظرفیت هایتان استفاده میکنه. دشمن را از خاکتان بکشین. شما که از نسل پیامبر اسلام هستید، او شرف و عزتی را که اسلام بر عرب داد و خداوند متعال سبحانه و تعالی داد دوباره به دست بیاورین. همچنان پیام ما برای دشمن اسرائیلی است که فلسطین خاک شما نیست، خاک شما هم نمیشه. اگر میخواهید در امنیت باشی، در آسایش باشی و در رفاه باشین، سرزمین ما را ترک بکنین، برید به مبدایتان، به کشورهای اصلیتان برین.
1: تشکر.
0: شما به عنوان این جنس یک بار مصرف توسط این امریکا و غرب استفاده میشه، بنان این را از اینجا برین. و خواست ما از امریکا هم این است که اگر میخواید در جهان باقی باشه، قدرتش قدرت باشه، با صلابت باشه و وجود داشته باشه، خاور میانه را ترک بکنه، از خاور میانه خارج شوه و یک عذرخواهی هم از جامعه انسانی بکنه که این همه جنایاتی که در حق انسانیت انجام داده، از این یک عذرخواهی بسیار بسیار واقع بینانم.
1: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: سرخط خبرها. بازگشت سایه جنگ به خاورمیانه، ایران و اسرائیل هر دو حملات سنگین علیه همدیگر انجام دادند، اما دونالد ترامپ خواهان توقف فوری این درگیری است.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
0: تأکید بر تعامل شورای امنیت سازمان ملل با امارات اسلامی. یک مقام امارات اسلامی میگوید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جای تقابل با امارات اسلامی تعامل می‌کنند.
2: در تمامی نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست‌های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دومی که نشست‌ها باید واقع‌بینانه باشد و با توجه به
0: آماده شدن بانک‌های تجارتی برای حمایت از پروژه‌های ملی. بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می‌شوند. و وقوع یک زلزله قدرتمند و مرگبار در فیلیپین.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری که ساعت ده خوش آمدید. من مشروع خبرها. ایران و اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقص آتش بس و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در عین حال هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تر از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در همین حال دونالد ترامپ، رهبران شمار از کشورهای دیگر همچنان خواستار توقف این درگیری شدند.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
4: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگی مرتکب شد. این رژیم

0: تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
2: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
3: امارات اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت قرار دهند. مقام های امارات اسلامی می افزایند که شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارات اسلامی را نیز در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقعی بینانه شوند و دیدگاه حکومت کنونی نیز در آن بازتاب یابد. شورای امنیت سازمان ملل نشست ربوار خود را درباره افغانستان امروز برگزار می کند.
4: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان برگزار می شود. اعضای شورای امنیت پیرامون تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشر دوستانه 3 ماه گذشته گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل تا کمتر از 8 روز دیگر در مورد ادامه و یا توقف ماموریت دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان نیز تصمیم خواهند گرفت.
5: در افغانستان پتلو باندې هر نسته شده زمه که بر هر برخه کیږي. چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي، او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي، او د افغانستان دغه 40 میلیون نفوس ته خیر رسول وي، مونږ لبیک کوو. بغیر د هغو ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي، او پکې د افغانستان د تحریمولو، د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تک سبب کیږي.
4: امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت خود قرار دهند. مقام های امارت اسلامی می افزایند شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارت اسلامی را در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقع بینانه شوند.
6: در تمامی نشست های بین المللی از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارت اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه‌ای و انکشافی را به منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمح نظر قرار بده.
4: نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان معمولا هر 3 ماه بعد برگزار می شود، اما این نشست شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزار می شود که بیشتر مقام های امارت اسلامی گفتند گزارش های یونما به جای انعکاس واقعیت ها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای می پردازد.
3: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری تکمیل می شود. وزیر جنگ آمریکا در پایان سفرش به پاریس به خبرنگاران گفته که گزارش بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در راه است. او این گزارش را جامع و واقعی توصیف کرده و تاکید کرده که یک بررسی دقیق با هدف پاسخگویی است، نه بررسی نمایشی. آگاهان می گویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
4: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی وزارت جنگ آمریکا به زودی منتشر می شود. در آستانه سال 5 خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزیر جنگ آمریکا در پایان سفرش در پاریس به خبرنگاران بیان داشته که گزارش جامع بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در راست و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد. این گزارش را هیئت ویژه بررسی خروج به رهبری شان پارنل، سخنگو و مشاور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده انجام می دهد که سپتامبر سال جاری منتشر خواهد شد.
2: این گزارش در راه است. این یک گزارش بسیار جامع و دقیق درباره آنچه در جریان خروج از افغانستان رخ داد است. وقتی در آغاز وعده دادیم که این کار انجام دهیم، منظور ما صرفاً یک بررسی کاغذی و تشریفاتی نبود. این یک بازبینی واقعی و جدی است. فکر می‌کنم

0: و بررسی تمامی اطلاعات طبقه بندی شده نیز به پایان رسیده است. بنابراین این گزارش منتشر خواهد شد.
1: این گزارش همچنان تمرکز ویژه روی تصمیم گیری های سیاسی و نظامی در میدان هوایی کابل، از دست دادن تجهیزات، خروج آشفته و سری دارد. آگاهان میگویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
2: اختلاس، بیباوری و منافع ملی و صدها مثال دیگه، دزدی و محو رویه ملی، رویه همبستگی مردمی بین افغانها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، پیامد مستقیم حضور نظامی امریکا متحدینش در امریکا است، در افغانستان است.
1: امریکا پس از حضور 20 ساله در افغانستان، سرانجام در 31 اگست سال 2021 میلادی این کشور را ترک کرد، خروجی که خود مقام های امریکایی آن را شکست شرم‌آور می دانند. امارت اسلامی نیز می گوید که امریکا در پی یک شکست ننگین از این کشور خارج شد.
3: شاژدافیر افغانستان در عربستان سعودی با رئیس شورای همکاری خلیج دیدار کرد. عبدالفتاح سخی و جاسم محمد البدیوی سرمنشی شورای همکاری خلیج طی این دیدار درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه افزوده که دو طرف روابط میان افغانستان و این شورا را نیز بررسی و درباره بعض از موضوعات بحث نمودند.
4: دیدار شارژدافیر سفارت افغانستان در عربستان سعودی با سرمنشی شورای همکاری خلیج. شورای همکاری خلیج در بیانیه گفته که این دیدار در مقر دارالانشا این شورا در شهر ریاض انجام شده و در آن دو طرف درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.
5: داشتن تماس و ارتباط با کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارند و با ما نزدیک هستند، به نفع افغانستان هم است و به نفع کشورها هم است. از یک طرف کشورها ترغیب شدند به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستند و ممکن که اینا بتوانند که افغانستان هم عضو فعالی سازمان بسازند.
4: شورای همکاری خلیج همچنان افزوده که عبدالفتاح سخی و جاسم محمد بدوی روابط میان افغانستان و این شورا را نیز مورد بررسی قرار داده و درباره بعضی از موضوعات بحث نمودند. با این حال آگاهان میگویند برقراری روابط دیپلماتیک با این شورا میتواند به گسترش روابط میان افغانستان و کشورهای حوزه خلیج مؤثر واقع شود.
6: کشورهایی که مربوط به شورای همکاری خلیج میشوند رابطه بسیار نزدیک با افغانستان داشته و همیشه قسمت رای خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودند. البته گسترش رابطه افغانستان با این کشورها میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورها در سطح بین المللی بسیار مفید باشد و میتواند افغانستان و مرتبه کشور ما را در شرایط فعلی کمک نماید.
4: شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان منطقه‌ای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که در سال 1981 تأسیس شد. هدف آن تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، امنیت، دفاع، آموزش و فرهنگ است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان از اعضای این شورا هستند.
3: قانون حفظ آثار جهادی توشیح شد. وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون حفظ آثار جهادی پس از توشیح از سوی رهبر امارات اسلامی در جریده رسمی کشور منتشر شده است. برکت‌الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه گفته است که در این قانون تشکیل ریاست عمومی حفظ آثار جهادی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ و صلاحیت‌ها و وظایف آن مشخص گردیده است. در قانون آمده است که این ریاست مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم، ثبت و نشر آثار و اسناد مربوط به دوره 20 ساله جنگ علیه نیروهای آمریکایی را بر عهده خواهد داشت. همچنین این نهاد معذب شده است تا تاریخچه این دوره، معلومات مربوط به نخستین دوره حاکمیت امارات اسلامی و نیز تاریخ جهاد و قربانی‌های مسلمانان و مجاهدین افغانستان در برابر نیروهای شوروی و بریتانیا را تدوین و ثبت کند. بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در نشست مشترک با وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که می

0: نظم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک های تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
1: برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی با نمایندگان وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی در این نشست روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که مکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک های تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
2: سوداګریز او بانکونو لوري د یادې پروژې د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي، یادونه وشوه چې سوداګریز او بانکونو لوري به تمویلېږي. سوداګریز او بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
1: با گفته وی، مسئولان بانک مرکزی پروژه خط آهن هرات مزار شریف که 657 کیلومتر طول داشته و با هزینه نزدیک به 55 میلیارد افغانی از سوی بانک‌های تجارتی تمویل خواهد شد. صدیق الله خالد این پروژه را برای رشد اقتصادی، توسعه تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای مهم دانسته است.
3: وقتی روی پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری میشه و دو مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
1: در همین حال نمایندگان بانک‌های تجارتی نیز آمادگی و تعهد خود را برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ملی اعلام کرده و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی را گام مهم در راستای توسعه اقتصادی کشور عنوان کردند. بانک مرکزی تأکید کرده است که در کنار حفظ ثبات نظام مالی و بانکی، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ملی و توسعه پایدار اقتصادی حمایت خواهد کرد.
0: از آغاز سال تا کنون 75 تن از اثر غرق شدن در دریاها و ساحات آبی کشور جان باختند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که از آغاز سال تا کنون 75 تن از شهروندان در اثر غرق شدن در دریاها، بندهای آب و سایر ساحات آبی در کشور جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد میافزاید که در میان شهیدان 27 مرد، 7 زن و 41 کودک شامل است. او از مردم میخواهد که هنگام آب بازی اصل احتیاط را در نظر گیرند.
4: دوانه ورده چلپیر سره د مرزي امدګي ادارې د ولایتي رساتونو د راپورونو لمخې دروان 1615 مریض کال دوري مشت نه پیل څخه تر دا مهاله د سندونو د اوبو بندونو او نور او بيزو سیمو کې د ډوبېدو لامل له بده مرغه از موږ 15 اویا تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سیوي، چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 8 ښځې او 1 ماشومان شامل دي.
0: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز به هدف ترویج و تقویت فرهنگ کتابخوانی نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرده است. در سالهای اخیر میزان مطالعه و علاقمندی به کتاب در میان جوانان کاهش یافته است. به این حال مسئولان این ریاست میگویند برگزاری چنین برنامه‌هایی میتواند بار دیگر جوانان و متعلمان را به سوی مطالعه و کتابخوانی سوق دهد و فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش بخشد.
5: صدها جلد کتاب در معرض دید علاقمندان در اینجا به نمایش گذاشته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز یک نمایشگاه خیابانی یک کتاب را به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بازاریابی برای کتاب فروشان برگزار کرد که با استقبال گرم شهروندان و دوزاران کتاب روبرو شد. مسئولان این ریاست تاکید میکنند که چنین نمایشگاهی را در ولسوالی های این ولایت نیز برگزار خواهند کرد تا جوانان بار دیگر به کتاب و کتابخوانی علاقمند شوند.
6: هدف و غرض از افتتاح نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، مسئولین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمناً ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را به شهر ما به عرضه می‌رساند و فروش می‌رساند مساعد بسازیم.
5: در حال حاضر گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به آنها جوانان را از مطالعه و کتاب دور کرده است. به گفته بازدید کنندگان، به نمایش گذاشتن کتاب‌ها در فضای شهری می‌تواند انگیزه خوبی برای سوق دادن دوباره جوانان به سوی مطالعه باشد.
7: در قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کنه و دنبال از این نباشه که تنها با چیزایی که برش در کریکولم یا در نصاب تعلیمی یا تحصیلی برش ارائه میشه خوانده شود.
8: جوان ها باید کوشا باشند که مطالعه داشته باشند. پیشرفت جامعه استوار به مطالعه است. مطالعه باید داشته باشند. جوانان به هر شکلی که باشه دیگه کتاب خریداری بکنن تا مطالعه بکنن و در پیشرفت جامعه سهیم باشن.
5: این نمایشگاه یک روزه علاوه بر جذب جوانان به کتابخانی، رونق نیز به بازار کتاب فروشان بخشیده است.
9: الحمدلله خوب بوده بهتر هم میشه ان شاء الله. اینمی دولت خط کتاب فروشان تمامگی شوه، اینمی نمایشگاه برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشن، چند شعبه دیگه هم باشن، 3 روزه باشه، 1 هفته‌ای باشن.
5: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که در روزگار کنونی کتاب ها کمتر ورق می خورند. امروز بیشتر خانواده ها هزینه های هنگفتی را صرف خریدن تلفن های همراه می کنند و جوانان و نوجوانان ساعت ها از وقت خود را به سرگرمی در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند.
0: ادامه خبرها پس از وقت.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: که غواله چه ستاس افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن، سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
5: حال هم خبرهای اقتصادی. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته. از زعفران یکی از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی به وجود آمده است. در همین حال اعضای بخش خصوصی می افزایند که کیفیت بالای زعفران افغانستان و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی از عوامل اصلی رشد صادرات این محصول به شمار می رود.
6: افزایش 10% صادرات زعفران کشور. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته است. زعفران یکی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری به وجود آمده است. کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی برای این محصول از عوامل اصلی افزایش صادرات آن به شمار می رود.
7: په هرات کې چې زیاترین مرکز زمونږ د صادراتو د زعفرانو ده، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زمونږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او اروپا ته صادرېږي. زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان سعودي او دې ملکونو ته ځي.
6: مسئولان اتاق زراعت و مالداری نیز میگویند که میزان کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور به طور قابل توجه افزایش یافته و هزاران تن از شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول کار هستند.
8: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده 10% و این یک نوید بسیار خوب و خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم این را ما بتانیم به شکل بهتر خوبترش پروس بسته‌بندی کنیم و با مارکت های بیرونی این را صادرات داشته باشیم.
6: مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که روند تولید و صادرات زعفران افغانستان روز به روز در حال گسترش است و این وزارت تلاش میکند تا میزان صادرات تمامی محصولات کشور را افزایش دهد.
9: با وزن 30 تن و با ارزش حدود 33 میلیون دلار آمریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، آمریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
6: برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که افغانستان در بخش محصولات زراعتی به ویژه زعفران ظرفیت بالایی دارد و می تواند حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت کند.
10: زعفران که یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل می دهد، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که دیگه در قسمت تجارت، صادرات، مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
11: زعفران لپاره په اروپایی او دور نړۍ کې مونږ د زعفرانو د پیرو پلور لپاره خو بازارونه پیدا کړو، خو بازار موندنه وکړو. نو که چیرته د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې مونږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، خو لا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفران ته ښه بازار پیدا شي.
6: بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، تنها در 9 ماه نخست سال 2025 میلادی بیش از 22 تن زعفران افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده که ارزش آن به بیش از 30 میلیون دلار می رسد.
5: چند خبر کوتاه از جهان.
6: زلزله به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در فیلیپین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات مدیریت بحران و پلیس این کشور اعلام کردند که گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر حکایت دارد. پلیس محلی اعلام کرده که این زلزله خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرده و از جمله چندین ساختمان فرو ریخته است. طبق گزارش سازمان زمینشناسی آلمان، این زلزله در عمق تقریبی 10 کیلومتری زمین رخ داده است. همزمان با این سازمان لرزنگاری فیلیپین هشدار سونامی با امواج به ارتفاع بالقوه بیش از 1 متر و ماندگاری چندین ساعت صادر کرده است. همزمان با نشست زلنسکی با رهبران اروپا، روسیه به اوکراین حملات هوایی گسترده انجام داد. در پی حملات روسیه به جنوب شرق و مرکز اوکراین که تنها چند ساعت پیش از نشست برنامه‌ریزی شده میان رهبران اوکراین، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد، 2 نفر کشته شدند. مقامات محلی اعلام کردند که روسیه با یک طیاره بی پیلوت روسی حملات هوایی به حومه مرکز ژاپورژیا انجام داد که در نتیجه آن راننده یک بس که در ایستگاه متوقف بود کشته شد. همزمان با این یک نفر دیگر در مرکز اوکراین بر اثر حملات هوایی روسیه کشته شد. مقامات نظامی محلی اعلام کردند که یک نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شده است. این حملات در حال رخ داده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه در لندن با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و استارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. همزمان با این دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون، مرتز و استارمر پیش از دیدار با زلنسکی گفتگوهای جداگانه‌ای کردند که هدف اصلی آن ارزیابی تلاش‌ها برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین است.
5: از توجه و همراهیتون و خبرهای ساعت 10 سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
4: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: همی چند روز در شروع گزارش یک رقم حیران میمانم که اینی وقت روز ما چند بجه بگویم، یعنی از شش صبح گذشته دیگه، چون ما همو وقت میایم برای گزارش و دیگه ای که هفته و نام خدا قدر بلند از نیزو بچه و دیگه ای که در این وقت روز که اقدر شار و بازار ویر بارک بباشه، یعنی هر کسی میایه که گمانان حلال پیدا میکنه با طرف خانه و کاشانه خود ببره تا پایان روز، یعنی این ساعتهای ده بجه و یازده بجه دیگه این چیال خواهد باشه. اما شکر کمی مردم هست، نمود شهر بازار سر از این مردم هست. سلام و تماشای گزارش ویژه صبحگاهی ما خوش آمدین، یا صبح وقت ما. کابل جان صبح وقت است، از شما دیگه اگر صبح است، دیگر از پیشین است، شب است، هر وقت که است یک رقم خوش بگذره براتان که در این دلگاهتان باغ شد. تا که میتونین از این ثانیه همین زندگیتان لذت ببرید. باز یک روز مراها را ریستفید شدیم، باز بگیم که بردر کاش که لذت میبردیم. برحال امروز در یک بخش مهم کابل آمدیم، اونجا تعمیر که او را وقت میبینیم میفهمی که سینمای پامیر است. اینی قسمت سر چندول میشه، کوچه چندول که به خود منار با قاضی رفته، اینی کوچه است. اونجا او طرفش کوچه مندهی کوچه بیلر میگن آبا چه میفهمی دیگه که در کجاست، نام شخص شنیدی. و در چند قدمی سر چوک یا جاده میوند که میگن او قسمت، اینجا دیگه بیه هر آن چیزی که بخوایی پیدا میشه. بیاییم ببینیم که اونو آدم هایی که نصف شب میخیزه میره طرف مارکت که و اینجا میایه دیگه میایه هر چیزی که آورد در سر کراچی میپرده و فقط دیگه کش هست، گیر هست، پیسه گرفتن هست، کار کردن هست، زحمت کشیدن هست که در یک چیزی پیدا شده بریم از کار و بارشان بپرسیم. فضای صبح وقت این بخش کابل یک سلسله تغییرات هم من میبینم، تصویر خود داشتی دیگه از چهار سمت منطقه، اگر نه باز امروز چای صبح نیست. ما اگر گرفتیم همون رای ذرا چرتر بگیم.
1: سلام علیکم حافظ امیری
0: هستیم، ماندنه باشی بادار گلم. یک اول کتی نمی آلا آلا که نمی تو کتبیم بایسکل اما تو ناچاپ آمده، ماندنه باشی.
1: سلام علیکم لالا بیم محترم، خوب هستیم؟
0: سعدت خوب هست؟
1: ایدای گذشتی تا مبارک، بخیر هستیم شما؟
0: گذشتی خودت مبارک،
1: جانتان جور هست؟
0: خوبه داری؟ نکده باشیم تو یک رقم چیرید بارم آدم های میمونه که امروز امید کردی نکده ایت امروز؟ معلوم میشه نه دیگه خود تیب زده او بیدر
1: نه لالا فیز در میشه همی رقم از تیم همی رقم هست جان دانجور هست اینشان بخیر هست
0: تیپ تماتر هست
1: آمیرم
0: میشه خرچه میکنی سرد
1: نه خرچه هم نمیگه خیرتی هست اینشان
0: نام چی هست
1: محمد جواد
0: جواد جان کجا میری که تلنگ روزه

0: Casimiro.
1: Kojo Mar Casimiro.
0: Ето така ли, ням болен беше беше.
1: Бале?
0: Чи аз си?
1: Холи не зира, чао коркадам бурда бутам. Пас ми берем до кони, аз нафа, як нафара с...
0: Ора гофти, аз нафара, зега га нема, ми бурдам
1: аж. Еш, мишка не са 50 дола.
0: Тофа гофта.
1: Еш, га пей не са, ми олам бувари, ма ти. Папа, и си ша мами ту. Еш, сър шабар на мах.
0: Ама джой шо маз кожа с?
1: Джой маз мазор шо.
0: Аз кожа е мазор аз?
1: Аз, як мам хата, ба куче кориз гуфтам, ман тхе мазор боз, ма хул маз фори обаз, ма джот даде мазор сен деги мекуи.
2: Харари се шала ба хайр аси джот. Чай сова ме имана масте.
0: Ай, парбону то адам ай захмат, каш диди.
2: Да свири ша даштим?
1: Руз, кам на боже, да да ба хуме барана
2: ме. Да да ба хуме барана ме ара, не? Ин пайсе аз я чира кам мазадар баша. Не обача, а? Харч гадан шика маза мекуна, а? سعی که کاین شکر از این بچه خون شده ای رقم بیاره اینه ما هم هم دسته کاش در لرزه هست همی الان می لرزه
1: خلو لفی چی کار خدمت بر ما
2: اینه سعی که ما اتام دیدیم بر ما اتام یعنی می یک درس هست
1: بله آها درس هست بیست
2: که باید به خاطر زندگی خود چیزایی که داریم شکر بکشیم
1: شکر شد
2: مثلا اونا ناگزیر هستن اونو کار بکنن
1: بله بله
2: مگم از شما باید شکر بکشی که یک دانه قالین سودا کردی 3000 دلار یک 500 دلار خود جای بجای میمونه نه میمونه بچه
1: لالا فیز دیره خمی که بانه حالا ما میلیون هسته
2: خوش باشی بخیر باشی
1: شکر الحمد
2: خوشحال شدم تشکر از اینکه
1: من خیلی سلام از دوست باشی
2: برو قربان سر
1: خدا حافظ
2: بخیر باشی خب مانده نباشی بیا مانده نباشی بیا بیا
3: گوشه استاد کردی مثلا
2: مترک گوشه استاد کردی باید تو را ببینیم که باز به جایی نباشه که سعی کنی که پلیت شبه
3: مردم تو را دوست داره
2: حتماً یکام کف چف کردیم
4: خیرتی
5: جانتان جور است فامیلا خوب است اولادا خوب است خود خوب استی
0: سلامت
5: خیرتی اولاد بخیر مگذاره شکر که جور استی
0: قربان سرت
3: فامیل محترم

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: بلگی جورا سوال یادم گفت ما چه مردم تو رو چرا قدر دوست داره بگم جواب شه
4: خدا راستی دختره که خوردم از که میبینید نگانه کاکا ماشون که بیادر گل ما بسیار از خدا حضور و شاید است که از روز برنامه تو میبینم ارمان بدل بودم که تو رو ببینم حالی را گفتم موتر استاد کو یعنی آجاله هم داریم باید موتر بریم و روش یکوری داریم گل دیم تو استاد که کمال و لحویز ببینم
5: قربان سرت امی الله خود جای با جای ما یک 3 کیلو وزنم زیاد شد کتی گفت
6: دوم دیگه ای که بیادر خدا شما را سر ما کم نسازه
5: ما همچنان
7: امروز شینی خوریز
8: امروز شینی خوریز تک اساس رو بریم است حالا دیدار دنیا تیر شده که باشه فیزیون ببینیم ما چکر ببینیم فیزیون ببینیم
5: قربان سرت شام
6: والله باز از قصور بره دیگه رقم بزنه
4: میگه از قصور بره از ما بچه کاکا
8: صحیح خوش است میگه یکی رو میخوام براتون تقدیم کنم میگه بنا زمان رفیق را که از مستی زیاد تذر دارد کنار هر که در این بازار خطر دارد در این بازار شکوفه مردان رفاقت با کسان را که از مردی

0: زیاد خبر دارد.
1: نصر شانی از امیل آلا زدی
0: بیادرم افکر هم بچه که کمتر میشه هم بیادرم افکر بیادر خونده ایم افکر
1: همی آدم گنده و کتکی و پختخ و گمش که ارزش شده
0: میخم چشمانت مرا دیوانه میکتن این مستی لبخند مرا ایش آزاده نداشت میگه توبه کردم تا دیگر گناه نکنم بعد از این طرف کس نگاه نکنم چشمم به چشمان قشنگ شفتی توبه کردم که دیگر توبه ای بیجا نکنم
1: خرابی دی نمیشستی؟
2: خوش شدیم از دیدارم
3: لالنگ خرابی دی ایجاست
2: از طرف ما خبر هستی بشین کنی
1: چشم میخوره نه اوست خرابی دی ایجاست گفتم
0: آه دیگر
1: بانو سرد
2: با خدا از دل جان میگم اتمیتا
4: چی داره بلاوش سالن مولن بگم
2: فقط یک قابلیگه که غریبانه ساده
3: قابلیگه که غریبانه آلو گوشت داره
2: داره
3: آلو سعیز دیگه
2: داره
3: جایش غریبانه
2: برین برین شیرینی خوری برین بخیر باشه
1: آله یک چیز دیگه آله شیرینی خوری اگه نه یک رقم مودش نرفته دم این وقتا
0: مودش رفته فکر ما بخاطر کمتا بچه و خود بچه و دختر شب دار دیگه مجبور است کنیم
2: کلان از دیگه
1: فرمایش رو دمید
2: داماد کلان
1: داماد عروس از دیگه
2: عروس کلان
1: اردوش کلان
2: است اردوش جان کلان
1: گپ کت از برین برین خدا مبارک مبارک
0: میگه اکشیر دوام میگه غافل نبودم زی خیال است ایرم یک بار نگفتی قلندرم کجاست
1: برو که با خدا کل گپایت قپخته و محکم از برو برو با عزت باشی آلیس بخیر باشی
5: جان سلام علیکم
1: مانده نباشی مانده
6: نباشی بیاده طرفای دارم بسیار دوست دارم
1: قراریس انشاءالله کل اگه جور
6: است بیدیگاه دو بسیار سعی میکردیم
1: ما فقط
6: را بعد این آرزو بودیم که یک روز را نزدیک ببینیم بسیار خوشحال شده بود
1: جان بکمتان نکنه قراریس انشاءالله
6: زنده باشی لارا جان
1: آقا چه کجاستی که مردم ماش گرفت دوست رسی ایستون هستی قراریس
6: زنده باش خدا که چی حال داری
1: صدقه جواب
6: زنده باشه بسیار دوست دارم
1: تو بوسه
6: از ما ایران بسیار ویدیو سعی نگردیم فقط میگفتیم کی بریم گفت رگ نزدیک بریم یک پیدا زنده باشه
1: حال شکر که دعوت کردی
6: تشکر سلام زنده باشه
1: بخیر باشی
7: یعنی پیسه مونده لالا فیس کرایت اومده است
1: مونده نباشی بیا اینا اومده میای نه ما مزایم نمیشیم کجا خود در کرایست اونجا اینا اومده مونده نباشی
7: جور باشه لالا خان بخیر
1: کرایست
7: من جان تازه بخیر هستی
1: او بچه برای ما و تو از اینمی چیزا کار است. یک پنج پنجانه از کل ازی بگیریم که صبحانه دیگه کتی یک گلاس چای بخوریم دیگه چقدر اونا نانه میخریم از اوجه بیادر یک روز قاق است یک روز یک رقم است نه اونا خوش شاید هستی ببین بینی چی کنیم؟ چاق میکنه؟ حالا کجایی ما چاق است؟ او را سعی کن کمیال به هست یه وقت نان نخوره که بیادر
7: نان است که چاق هم شیر هم روغن
1: خب همینجا چند رقم نان است؟
7: ایرمیجا یک رقم، دو رقم، سه رقم، چهار رقم، پنج رقم، شش رقم، هفت رقم، هشت رقم، نه رقم، ده رقم نان است.
1: اینی چی نام داره؟
7: این نانای شیردار، چهل روپگی.
1: چهل روپگی. او بدر.
7: این هم شیر هم روغن. تنها روغنی نیست.
1: چهار دانه نان خوش کنم.
7: بله.
1: جواب میتن نمیتن؟
7: این یه از نانای ازبکی است نیم کیلو وزنش است.
1: خب.
7: 20 روپه است.
1: 20 روپه است.
7: خب. اینی از روغنی است. بس رو پس هم شیر هم روغن
1: خب
7: این کلچه های شد بله این در بگیش کلچه هم شیر هم روغن
1: حالا ما چطور فهم کردم این هم شیر هم روغن
7: بخی بخ سبور همیجا من امتیانی اینی ورقیز که ورق ورق خطا میشه نه
1: بگم بیادر پیسه را بگی کال نمانه
7: خب اینی ورقیز که ورق ورق خطا میشه دیدید
1: ورقیز روغنیز دیگر
7: روغنیز خب توکی هست
1: دیگر
7: دیگه این همین نان هست این همین
1: پروتاست همونجا باش میم همونجا باش
7: این هم نان روغنی است که رویش بوره چرپ کرده دیست که بوره میپرده تابه میمونه ده بوره دار مگه ده
1: این را بوره دار
7: مگه بله بوره دار مگه این بیست رو بگیش هست اینا در بگیش هست
1: نه میشه که تسفلا حالا ما از کدامش بخوریم
7: از هر کامش میخور و رقم بخوریم
1: اینی چی هست؟
7: او را از همین نان خوردیش هست بوره دار خوردیش هست
1: بیا مانده نباشی بدر
6: خرس انشاءالله
1: صد خوب است بخیر جان جور است بلگی خوب است بخیر است جان جور است قربان قدم هایت
5: والا میبینیم تا بیادر در تیک تاک و در سوشل میدیا فعالت میبینیم من میگم خداوند دیگه هم امت بده قدرت میده کنگل داشته باشه
1: با شما یک جای شما هستیم که ما هستیم
5: خیر بینیم دوست داریم بیادر ویدیویت لایک میکنیم وقت طرفدارت هستیم
1: بابا نه سرت ولی نمیشه خب نان تیار است
5: چی براتون
1: به خاطر که به جای هستیم از اون خاطر زود کوتا گرفتم امرای تو اگر نه زیاد سوال است زیاد گپ است یک دونه خزمی میشه بگی که سلام چای خوردی
5: تو
1: برو کال تو به جای بودی خاطر از او گفتم اگر نه در خدمت قربانت به عزت باش خب
7: میرم روغنیت

0: بنام زبان بره مگره
1: آه بچه
0: بنام زبان بره مگره
1: زبان بره و خدایی زبان بره
2: زبان بره همه
0: شیرین است
2: او بدر یه زبان گومیش هم کنه او سو گالاز نیست
0: بنام زبان بره مگره نانکای شیرین است
2: نانکای شیرین
0: نانکای شیرین است
2: حالا از کدامش ما بخورم
0: از هر کامش که خود میخوری بیغم بروزه است
2: بره همی زبان بره را میخوریم چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم یک دانه زازم بگو
3: نه خوردیم
2: با خوش را بخور خوش را بخور
4: بگه تو نخورده باشه برو
2: نه را بخور
3: خیر بینگری شما
2: قربان شما
3: خیر بینگری
2: بسیار اک چیز کمه دیگه میخوری بگو
3: نه بس
2: خواه
0: جا
2: دیگه چی بخوریم
0: کلچکاس اینا هم شیر هم روغن اینا روغنی نیست
2: اینا را آمدیم سر یک
0: بله.
2: دیگه
0: بله
2: اینا را کجا پخته میکنیم
0: اینا را نانبایی خواست پزیز
2: خواه روزانه چقدر سرمایه میاریم
0: این دم صبحانه یک 300 دو نیم ست شکر هزار بار هزار بار شکر این همی 16 سال شده که این من قصد هم
2: همین کار میکنیم
0: این همی کار بست این مردم میفهمن دوکاندارا کراچیوانا دم کل گزنا صبحانه نان روغنی برشان میان تا با قاضی را میرم
2: زنده همی منطقه
0: همی منطقه را
2: قربان سرت اینال گپی است که اینال گپی است که بیادرم همی یک چیزه که دگاه میکن باشه سرش بردی
0: امکان داره که سر از این ما یک چیزه که فلزی جا کنم که شدان که خاک ماک در سرش نروه
2: دل ما جمع
0: بیخی دگر
2: تا دگر دفعه
0: ساعت به ساعت
2: قربان سرت چم بگی خیلی یک دانه از این بس هست؟ یک دانه از این مرابطی
0: بان پولتا چیز
2: بان نه پیسا دگر حساب کتاب بیادری در جایش
0: در جای تو
2: بیادری نه اقبت یک بگه آشنایی مفت نیست اما تو بچه اصول است یک دانه از او شد یک دانه از او شد چند شد
0: خیرم یک دانه از او شد
2: نه خب چیزی که اقبت بیشه چند
0: در با او در بایی بسرم با
2: سعیس بوده است دلم جمع است بخیر باشی ما رفتیم ما دگر اینم یک دانه از این سیر شم
0: بخیر باشی خوش شده
2: خیر باشی قربان سر در کارکت برکت آبا چه ما اگر مشکل بگی که دمی هم چشمت رو میمانه ما بگی بامان خدا
0: خدا حافظه
2: بخیر باشی کجا شده او بده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
5: جور بخیر خیر خیرت شد شما خوب است
2: این در گلونم بند ما
4: چای پرتک
2: در روشی مرحبا بدر کنید

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد، معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل، واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل، جمعه شب ساعت 9.

0: این گرایی با چند نفر است؟
1: برای یک نفر میشه جور کده.
0: برای یک نفر؟
2: یک نفر چند؟
0: برای ما تنها. به خیال با ما جور کده.
1: برای خیلی شخصی دیگه.
0: برادر یه شخصی بازی نیست اینجا، به خاطر کار میایم. شما میگی آمده کار رو بار کنیم، به ما فرمایش دادی چه رقم
1: گپ؟
0: تو میشه خیلی دقیقه کمیجا قسام کنیم. بیا چوکی را چی میکنی؟ اما تو وطنی مزه میتا بیا بیشی تو در پالی میگی من کار رو دارم.

0: والا ته به ما که فرمایش بشی ته چوکی بشی ات فرمایشی و ما ته خون پخته کردن او بچا دیگه چی کنیم ازی که دیگه ذات میشه ها چی بگویم قربان محبت های عزیز خدا یار اثر محکم نزاز اگه نیم مام کردیم مایی که کم رای
1: دیگه همه تا فوری بر جور کردیم دیگه اگه چاشت میشینیم ما در خدمه رسیم هرچی که فقط سر ما قمانده کنیم
0: سعی کنیم این محبت در کدام کنج دنیاست؟ او بچه این محبت در کدام کنج دنیاست؟ هست نیست؟ بی کرده ما دیگه خب باید دستک بزنی در وجود
1: یک دستک میده
0: نفر وارا گفت دستک در خانه تو نان اینجا بخور
1: گفت
0: نه همه تو یک گفت هست نیست
2: بیشک به خدا
1: خدا این میره به خاطر تو میگرم اگر نیم آقا سیر هستیم که دیخ بیاندازه
0: ناشه جان
1: چای پیش ریم داشتم
0: چطور کنم اطلاع است که دمین چای صبح که تندی و تیزی نباشه
1: باید مزه نمیده
0: چای صبح نه وقت میخوری
3: حالا یک نیم ساعت از مارکت آمدیم همال فرصت از بسان فرصت نمیشه
0: بسان بیبارک میشه وقت کار میشه
3: بیبارک میشه یک ترافیق شاربال است نیست بودوان نیست بودوان
0: باز وقت نمیشه دیگه
3: وقت نمیشه
4: بخاطر این از کجا میگشتیم بعد در دانش آدم آمد و دید نیافتم دیگه وقت دیده ولی باز این باز دیدم مقه سایل جان کارتنه و گفت که می حفیظ جان گفتی به دوست دارم علاقمند زیاد هستم ما هم بسیار دوست داریم دیگه بو بسیار از ما کرده
0: سایل جان کارتنه و چی کار هست و بدر بگو قمانده که کال ما چی خدمت
4: او استاز موتای هست ترینر موتای هست
0: استاد ورزش هست دیگه
4: آه بسیار گفت امیر سلام بگسترم من
0: این اما تو سلام ها برش برست
4: خیروشی
0: دیگه چی رقم
4: خدا یاره دم
0: کجا میری بخیر
4: حالا میرم سونو کارته نو کمی کار دارم و زنگ زد و گفت اگه دیدی اینا که دیدم از دامن برد تشکیم
0: قربان سر چم برو که سرت نو وقت
4: نشه بخیر باشی نمیرم رو
0: برو با عزت باشی بخیر باشی خدا کمت نکنه خواه نام خدا نام خدا بامی مزار نباشه جان آه یک رقم تو من تو مزار است نه به خدای بامی هم اینقدر مزادار است بامی مزار نام داره ندارم اگم بسیار مکیف میکنم از خوردن از صاحبش هم صبح مارکت رفته دیگه فقط امروز این بامی مزار آورده ده کارکش برکت تقریبا یک دو ساعت شده میجستیم نه؟ همی دو ساعت ها چی میکنی؟ عمر چه رقم میگذره؟ برحال هرچند دلم میشه که ادامه به تون گزارشه اما گاهی اوقات بنابر بعضی از موضوعات نباید ادامه بدیم چیزی اگر بگفتن هست در کمره بیا بیا مانده نماشی بیا که نمانه که بود ما خدا وزی میکنم
5: خوب هستی
0: قراری است جان جور است بیشتر امول الله هستی که برای ما انرژی آوردی خانه تا با این امده پیشتری کلگی تشکری میکنم از
5: پیشتری زنده باشی قبلش نید
0: خوب هستی
5: همه گیر خوب هستی شکر خیلی خوب هستی کجا میرفتی؟
0: سودای دکان هم میگرفتی که از دکان پس تو سودایش کنی
5: آه پس سودایش کنی
0: آخو زندگی همی رقم
5: هست آه زندگی کاروبار هست
0: تجارت کاروبار کوچک که مثلا باشه و آدم میره از جای کلان در جای خود بیاره که سودا کنه که چیزی شد
5: آه چیزی شد عمده فروشی هم میگیریم باز در اونجا میفروشیم
0: که زندگی پیش
5: برای
0: یکی وابسته به دیگه هستیم

0: Eto, nemiže kaj Arka, zbog je masto. Kaj se ekti žara to hor dara, misal tara market mi da mene bo mi amera, kaj se ka masalan mi je ek čiz dega mi bara ba dokona hura ka furuši jo jo biskita sa oča ka se nimi manda i dega ku inša hovorno tko če bi lada čan kada mi šas tara vam dokala manda i rada na Bakhayat bashi bisyar khush shudum az idanat payam dari gap dari bar mardam to
1: zinda bashi payam khas nadaram dege zinda va salamat bashi kubi dostay afghanay ma ami ittefaq ittehad dashta bashi ami har chiz az
0: bar afghan ha sar faraz bashi zinda bashi khush shudum az idanat
2: zinda bazam tashakkur bazam tashakkur bakhayat bashi
0: yak to se dana tasvir az ami ta'mir maqbul digi ke man unja gapay muamala sar az amun bas durust az این تعمیر بسیار زیاد سابقه است. من یک عکس از این را یک بار دیده بودم از امو سه دانه القاکایی که در سر بام بش گفته است. امو قسمت مکسره زندگی از یک زمان دیگر بودن. شاید یک تعدادش مانده باشه از اون زمان، کسایی که نیز رفتن خدا ببخششون. ما از ما هم یک روز سلام نوبت است سا کلا ما اینه میره که مرکز میه و نوبت خدا مگذاره نو کجا میره؟ اموجا میره دگه گفت من نخاطر را ببینم هم یک کس شوخی کرده نخاطر را ببینم گفت چرا گفت بخاطر که من در جنت میرم بستو طرف خواه خداوند کلا ما شما را عمر دراز عمر با عزت و آنچه را که در این دنیا کشت میکنیم حاصلش خوب باشه که یک وقته در اونجا وقت دراو که شد باز پشیمان نشیم حسرتش نخوریم که چرا این تو نکردیم چرا اون تو نکردیم. وقت ما تمام از کمی و کاستیرم در این گزارش به بزرگواریتان ببخشید. من باید خداحافظی بکنم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما باشه. بخندین، شاد باشین، لذت ببرین، زندگی رو به معنای واقعیش زندگی کنین.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

طوفان تراکتیکا کې د شاهي پینګویانو بچیان یو لوی طوفان ځپلی. ډیری پینګویان لمین ستللي.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

دوی په دې سفر کې ډېر ستړي کېږي، خو د آرام لپاره دا ښه ځای نه دی.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: Deportation campaign.
3: My family lived in Iran.
4: I've returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده‌نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار

0: یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می‌آورد.
1: زمینی کار را مساعد می‌کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوذ طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: مسئولیت دیگه دزدی و محو رویه ملی، رویه همبستگی مردمی بین افغانها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، پیامد مستقیم حضور نظامی امریکا متحدینش در امریکا است، در افغانستان است.
1: امریکا په افغانستان کې لشل کلن پوزیشتون

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه با معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیرساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن با دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که

0: جهات شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمین های بایر باشه که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشه.
1: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می‌آورد.
0: زمینی کار را مساعد می‌کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 چند میلیارد با 3.5 میلیون نفوذ طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
1: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
0: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید با آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
1: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
0: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواه میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
1: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است. پروژه که از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: کشورهای آسیای مرکزی امضا شد و تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خودکفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بران من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این می شود که زمین کار و اشتغال در مردم ایجاد بکند، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمدترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمان اگر فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خود کفایی میرسه و همچنان مدن صاحب کار و درآمد دائمی میشوند.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل میشود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت‌های آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و چهار همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.
2: حامی نشر این برنامه سرخط خبرها. بازگشت سایه جنگ به خاور میانه. ایران و اسرائیل هر دو حملات سنگین علیه همدیگر انجام دادند، اما دونالد ترامپ خواهان توقف فوری این درگیری است.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
2: تأکید بر تعامل شورای امنیت سازمان ملل با امارات اسلامی. یک مقام امارات اسلامی میگوید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جای تقابل با امارات اسلامی تعامل
4: تمامی نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست‌های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. چون که نشست‌ها باید واقع بینانه باشد و با توجه باشد.
2: آماده شدن بانک‌های تجارتی برای حمایت از پروژه‌های ملی. بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می‌شوند. و وقوع یک زلزله قدرتمند و مرگبار در فیلیپین.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. ایران و اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقص آتش بس و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در عین حال هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تر از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در همین حال دونالد ترامپ، رهبران شمار از کشورهای دیگر همچنان خواستار توقف این درگیری شدند.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
4: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
5: ما ممنوعیت کامل و همه‌جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود می‌دانیم. همچنان تأکید می‌کنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
0: امارات اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت قرار دهند. مقام های امارات اسلامی می افزاین که شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارات اسلامی را نیز در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقع بینانه شوند و دیدگاه حکومت کنونی نیز در آن بازتاب یابد. شورای امنیت سازمان ملل نشست ربوار خود را درباره افغانستان امروز برگزار می کند.
6: نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره افغانستان برگزار می شود. اعضای شورای امنیت پیرامون تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشر دوستانه 3 ماه گذشته گفتگو خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل تا کمتر از 8 روز دیگر در مورد ادامه و یا توقف ماموریت دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان نیز تصمیم خواهند گرفت.
7: د افغانستان په تړو باندې هر ناسته چې د ځمکه پر هر برخه کې کیږي، چې مقصد د افغانستان مدغم کول وي، چې مقصد د افغانستان اقتصاد او سیاست رغول وي، او مقصد د افغانستان امنیت ټینګښت وي، او د افغانستان دغه 40 میلیون نفوس ته خیر رسول وي، مونږ یې لبیک کوو. بغیر د هغو ناستو څخه چې نه پکې د افغانستان استازي غوښتل شوي وي او پکې د افغانستان د تحریمولو، د بندیزونو او د افغانستان د حاشیې ته تک سبب کیږي.
6: امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل انتظار دارد که در نشست امروزشان تعامل سیاسی و اقتصادی با افغانستان را در اولویت خود قرار دهند. مقام های امارت اسلامی می افزاین شورای امنیت سازمان ملل باید نمایندگان امارت اسلامی را در چنین نشست های دعوت نمایند تا نشست ها واقع بینانه شوند.
8: در تمامی نشست های بین المللی از جمله نشست های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارت اسلامی حضور داشته باشد. دومی که این نشست ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به شرایط افغانستان کمک های توسعه و انکشافی را به منظور تقویت زیربناهای افغانستان در دستور کار خود قرار بده. و سومی که این نشست ها باید تعامل سیاسی و اقتصادی را با افغانستان مطمئن نظر قرار بده.
6: نشست ربوار شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان معمولاً هر 3 ماه بعد برگزار می شود، اما این نشست شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزار می شود که بیشتر مقام های امارت اسلامی گفتند گزارش های یونما به جای انعکاس واقعیت ها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای می پردازد.
0: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر سال جاری تکمیل می شود. وزیر جنگ آمریکا در پایان سفرش به پاریس به خبرنگاران گفته که گزارش بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در راه است. او این گزارش را جامع و واقعی توصیف کرده و تاکید کرده که یک بررسی دقیق با هدف پاسخگویی است، نه بررسی نمایشی. آگاهان می گویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
6: گزارش چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی وزارت جنگ آمریکا به زودی منتشر می شود. در آستانه سال 5 خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزیر جنگ آمریکا در پایان سفرش در پاریس به خبرنگاران بیان داشته که گزارش جامعی بررسی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در راست و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد. این گزارش را هیئت ویژه بررسی خروج به رهبری شان پارنل، سخنگو و مشاور ارشد وزارت دفاع ایالات متحده انجام می دهد که سپتامبر سال جاری منتشر خواهد شد.
5: این گزارش در راه است. این یک گزارش بسیار جامع و دقیق درباره آنچه در جریان خروج از افغانستان رخ داد است. وقتی در آغاز وعده دادیم که این کار انجام دهیم، منظور ما صرفاً یک بررسی کاغذی و تشریفاتی نبود. این یک بازبینی واقعی و جدی است. فکر میکنم اعلام کرده بودیم که این گزارش در اواخر تابستان منتشر خواهد شد. یافته های اولیه تقریباً آماده است و به زودی به آنان دسترسی خواهم داشت. تمام مصاحبه ها تکمیل شدند و بررسی تمامی اطلاعات طبقه بندی شده نیز به پایان رسیده است. بنابراین این گزارش منتشر خواهد شد.
6: این گزارش همچنان تمرکز ویژه روی تصمیم گیری های سیاسی و نظامی در میدان هوایی کابل، از دست دادن تجهیزات، خروج آشفته و سری دارد. آگاهان می گویند که نشر این گزارش بیشتر مصرف داخلی دارد.
9: اختلاس، بیباوری و منافع ملی و صدها مسائل دیگر، دزدی و محو رویه ملی، رویه همبستگی مردمی بین افغان ها، رواج تعصبات قومی و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است، پیامد مستقیم حضور نظامی امریکا متحدینش در امریکاست، در افغانستان است.
6: امریکا پس از حضور 20 ساله در افغانستان سرانجام در 31 اگست سال 2021 میلادی این کشور را ترک کرد، خروجی که خود مقام های امریکایی آن را شکست شرم‌آور می دانند. امارت اسلامی نیز می گوید که امریکا در پی یک شکست ننگین از این کشور خارج شد.
0: شاه‌دافیر افغانستان در عربستان سعودی با رئیس شورای همکاری خلیج دیدار کرد. عبدالفتاح سخی و جاسم محمد البدوی سرمنشی شورای همکاری خلیج طی این دیدار درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه افزوده که دو طرف روابط میان افغانستان و این شورا را نیز بررسی و درباره بعض از موضوعات بحث نموده.
1: دیدار شارژ دافیر سفارت افغانستان در عربستان سعودی با سرمنشی شورای همکاری خلیج. شورای همکاری خلیج در بیان

0: ارتباط با کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که فرهنگ اسلامی دارن و با ما نزدیک هستند، به نفع افغانستان هم است و به نفع کشورها هم است. از یک طرف کشورها ترغیب شن به خاطر سرمایه گذاری به داخل افغانستان و در اینا عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم هستند و ممکن که اینا بتانن که افغانستان هم عضو فعالی سازمان بسازند.
1: شورای همکاری خلیج همچنان افزوده که عبدالفتاح سخی و جاسم محمد بدوی روابط میان افغانستان و این شورا را نیز مورد بررسی قرار داده و درباره بعضی از موضوعات بحث نمودند. با این حال آگاهان میگویند برقراری روابط دیپلماتیک با این شورا میتواند به گسترش روابط میان افغانستان و کشورهای حوزه خلیج مؤثر واقع شود.
2: کشورهایی که مربوط به شورای همکاری خلیج میشوند رابطه بسیار نزدیک با افغانستان داشته و همیشه قسمت رای خدمات بشر دوستانه و کمک های اقتصادی با افغانستان همکاری نمودند. البته گسترش رابطه افغانستان با این کشورها میتواند در طرف بسیاری از چالش های اقتصادی و همچنان تثبیت جایگاه افغانستان و ارتباطات افغانستان با سایر کشورها در سطح بین المللی بسیار مفید باشد و میتواند افغانستان و مردم کشور ما را در شرایط فعلی کمک نماید.
1: شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان منطقه‌ای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که در سال 1981 تأسیس شد. هدف آن تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، امنیت، دفاع، آموزش و فرهنگ است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان از اعضای این شورا هستند.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: ادامه خبرها. قانون حفظ آثار جهادی توشیح شد. وزارت عدلیه اعلام کرده است که قانون حفظ آثار جهادی پس از توشیح از سوی رهبر امارات اسلامی در جریده رسمی کشور منتشر شده است. برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه گفته است که در این قانون تشکیل ریاست عمومی حفظ آثار جهادی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ و صلاحیت ها و وظایف آن مشخص گردیده است. در قانون آمده است که این ریاست مسئولیت جمع‌آوری، تنظیم، ثبت و نشر آثار و اسناد مربوط به دوره 20 ساله جنگ علیه نیروهای آمریکایی را بر عهده خواهد داشت. همچنین این نهاد معذب شده است تا تاریخچه این دوره، معلومات مربوط به نخستین دوره حاکمیت امارات اسلامی و نیز تاریخ جهاد و قربانی‌های مسلمانان و مجاهدین افغانستان در برابر نیروهای شوروی و بریتانیا را تدوین و ثبت کند. بانک های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که در نشست مشترک با وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که میکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی رئیس الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای مشارکت مستقیم بانک های تجارتی در پروژه های انکشافی کشور فراهم کرده است.
2: برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی با نمایندگان وزارت مالیه و نمایندگان بانک های تجارتی در این نشست روی سرمایه گذاری در پروژه های ملی به ویژه پروژه خط آهن هرات مزار شریف بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. معاون اول بانک مرکزی گفته است که مکانیزم تمویل پروژه های ملی در هماهنگی با معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و وزارت مالیه نهایی شده و زمینه را برای

0: مشارکت مستقیم بانک‌های تجارتی در پروژه‌های انکشافی کشور فراهم کرده است.
1: سوداگریز و بانکونو لوری د یاد پروژه د تمویل اړوند چې نږدې 55 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي، یادونه وشوه چې سوداګریزو بانکونو له لوري به تمویلېږي. سوداګریزو بانکونو د دې پروژې د تمویل ژمنتیا وښوده او ژمنه یې وکړه چې په لا زیاتو اقتصادي پروژو کې به پانګونې ترسره کوي.
0: با گفته وی، مسئولان بانک مرکزی پروژه خط آهن هرات مزار شریف که 657 کیلومتر طول داشته و با هزینه نزدیک به 55 میلیارد افغانی از سوی بانک‌های تجارتی تمویل خواهد شد. صدیق الله خالد این پروژه را برای رشد اقتصادی، توسعه تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای مهم دانسته است.
2: وقتی روی پروژه‌های ملی سرمایه گذاری میشه و دو مستقیما سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعال تر را در توسعه کشور داشته باشه.
0: در همین حال نمایندگان بانک‌های تجارتی نیز آمادگی و تعهد خود را برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ملی اعلام کرده و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی را گام مهم در راستای توسعه اقتصادی کشور عنوان کردند. بانک مرکزی تأکید کرده است که در کنار حفظ ثبات نظام مالی و بانکی، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ملی و توسعه پایدار اقتصادی حمایت خواهد کرد.
3: از آغاز سال تا کنون 75 تن از اثر غرق شدن در دریاها و ساحات آبی کشور جان باختند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که از آغاز سال تا کنون 75 تن از شهروندان در اثر غرق شدن در دریاها، بندهای آب و سایر ساحات آبی در کشور جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد میافزاید که در میان شهیدان 27 مرد، 7 زن و 41 کودک شامل است و از مردم میخواهد که هنگام آب بازی اصل احتیاط را در نظر گیرند.
4: دوانه ورده چلپیر سره د مرزي امدګي ادارې د ولایتي راستونو در پارونو لمخې دروان 1315 مریض کال دوري مشته نه پیل څخه تر دا مهاله د سندونو د اوبو بندونو او نور او بيزو سیمو کې د ډوبېدو لامل له بده مرغه از موږ 15 اویا تنه هیوادوال شهیدان او درې تنه ټپیان سیوي، چې په شهیدانو کې 28 نارینه، 8 ښځې او 13 ماشومان شامل دي.
3: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز به هدف ترویج و تقویت فرهنگ کتابخوانی نمایشگاه خیابانی کتاب را برگزار کرده است. در سالهای اخیر میزان مطالعه و علاقمندی به کتاب در میان جوانان کاهش یافته است. با این حال مسئولان این ریاست میگویند برگزاری چنین برنامه‌هایی میتواند بار دیگر جوانان و متعلمان را به سوی مطالعه و کتابخوانی سوق دهد و فرهنگ مطالعه را در جامعه گسترش بخشد.
5: صدها جلد کتاب در معرض دید علاقمندان در اینجا به نمایش گذاشته شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز یک نمایشگاه خیابانی کتاب را به هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بازاریابی برای کتاب فروشان برگزار کرد که با استقبال گرم شهروندان و دوزاران کتاب روبرو شد. مسئولان این ریاست تاکید میکنند که چنین نمایشگاهی را در ولسوالی های این ولایت نیز برگزار خواهند کرد تا جوانان بار دیگر به کتاب و کتابخوانی علاقمند شوند.
6: هدف و غرض از افتتاح نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوانان و خصوص متعلمین مکاتب، مؤسسین پوهنتون‌ها و همچنان مردم عامه است و ضمناً ما می‌خواهیم از طریق برگزاری همچون نمایش‌ها در سطح جامعه زمینه بازاریابی را بر کسایی که کتابدار هستند، کتاب فروش هستند و یا مواد قرطاسی را به شهر ما به عرضه می‌رسانند و فروش می‌رسانند مساعد بسازیم.
5: در حال حاضر گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به آنها جوانان را از مطالعه و کتاب دور کرده است. به گفته بازدید کنندگان، به نمایش گذاشتن کتاب‌ها در فضای شهری می‌تواند انگیزه خوبی برای سوق دادن دوباره جوانان به سوی مطالعه باشد.
7: در قسمت مطالعه بیرونی باید بگویم که یک محصل از نامش پیداست که باید تحصیل کنه و دنبال از این نباشه که تنها با چیزایی که برش در کریکولم یا در نصاب تعلیمی یا تحصیلی برش ارائه میشه خوانده شود.
8: جوان ها باید کوشا باشند که مطالعه داشته باشند. پیشرفت جامعه استوار به مطالعه است. مطالعه باید داشته باشند. جوانان به هر شکلی که باشه دیگه کتاب خریداری بکنند تا مطالعه بکنند و در پیشرفت جامعه سهیم باشند.
5: این نمایشگاه یک روز

0: علاوه بر جذب جوانان به کتابخانی، رونق نیز به بازار کتاب فروشان بخشیده است.
1: الحمدلله خوب بوده، بهترم میشه انشالله. اینمی دولت خطی کتاب فروش هم تهمانگی شوه، اینمی مایشگاه برگزار شوه، خوبتر برگزار شوه، در یک جمع برگزار شوه که تنها کتاب فروش نباشن، چند شعبای دیگه هم باشن، 3 روزه باشه، 1 هفتهی باشن.
0: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که در روزگار کنونی کتاب ها کمتر ورق می خورند. امروز بیشتر خانواده ها هزینه های هنگفتی را صرف خریدن تلفن های همراه می کنند و جوانان و نوجوانان ساعت ها از وقت خود را به سرگرمی در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند.
2: نمایندگی شرکت دولتی ملی بس در ولایت کندهار فعال شد. مسئولان محلی میگویند که 12 ملی بس در داخل شهر و 2 ملی بس میان شهر و ولسوالی ها فعالیت خواهند کرد و همچنان این خدمات گسترش خواهد یافت. همچنان خدمات ملی بس در سایر ولایت ها نیز فعال خواهد شد و کار در این زمینه جریان دارد. این شرکت خود را متحد میداند تا سهولت های بیشتر را در بخش ترانسپورت به مردم ارائه کند.
0: پس از سالها خدمات ملی بس بار دیگر در کندهار آغاز شد. مسئولان ریاست ترانسپورت میگویند که 12 ملی بس در داخل شهر و 2 ملی بس دیگر میان شهر و ولسوالی ها مردم را انتقال خواهند داد. به گفته آنان تلاش ها برای افزایش شمار ملی بس های عمومی نیز ادامه دارد تا سهولت های بیشتری برای رفت آمد مردم فراهم شود.
3: دغه کرایه د نور موټر په پرتله په سم نیمه تمامېږي، ځکه که نور موټر 40 افغانۍ غواړي دا 10 افغانۍ غواړي، که نور موټر 50 افغانۍ غواړي دا شاید 10 افغانۍ غواړي. نه او د بولدک داډیا څخه د ګریشت راډیا پوري او د لو ولیا څخه د ریدګا دروازې پوري او د ایدګا دروازې څخه د شهیدان چوک پوري او دغسې د دورایي څخه بیا تر شورندان کوتل پوري یا در منډیسار پوري مش په پلان کې لرو چې دغه فلاله پالکو او راتلونکي کې انشاء الله الرحمن ولسوالي غواړو د شهر سره وصل.
4: خصوصا زموږ تاسې هغه مسلمانانو ولسته چې هغه خپل وسایل نه لري، خپل موټران نه لري، له ټکسي او له نورو شیانو استفاده کوي، د هغوی دپاره به موږ د ملي بس فعالیتونه انشاءالله ډېر ښه نتیجه ورکړي، سهولتونه به رامنځته شي انشاءالله. په هر وخت کې به سواري وي، تاسې به ډېر وخت دا فکر کړی زموږ زنانې زموږ خلک په سړک باندې ولاړ وي، نو موږ عامه ترانسپورت نه لرو.
0: از سوی دیگر باشندگان کندهار از فعال شدن دوباره ملی بس ها ابراز خرسندی می کنند. آنان خواستار آن هستند که همانند سایر کشورها بس های مدرن و پیشرفته نیز وارد این ولایت شود.
5: خبر داسی ده از مرد برده بس تیر شد خبر رسول چرا ودی. مطلب مرد ده مشکلات درلو ده چی مرد مطرد ده ولاد و تکسی ده شل آغانی مرکول یا دیرش آغانی مرکول ده. بس بده بس که مرد لسه آغانی ورکو از مرد برده شد خبر ده. او په نور ملکو کې بسان سته، په دې ملک کې بسان نه و، دا راوتل دا د موږ لپاره غټ ویاړ دی چې راوتل.
6: ډېر ښه کار، ښه راته تړبند نه شي، اقتصادي ګامې بجې کې ځکه د کندهار لپاره اوس د ټکسیانو کرایه شل افغانۍ رفت آمد یا چوک دی و مسیر څخه بیا د بل ځای پورې شل افغانۍ یا د جېش او 50 پورې دا اوس ښه ګام دی چې د یو ځای څخه بیا د بل ځای پورې 10 افغانۍ کرایه ده، ځکه چې دا ښه راته تړبند نه ولري، شاید په راتلونکي کې ډېر هم سي او نور ښه اپډیټ نوي موټران هم راسي.
0: پیش از این نبود ملی بس های عمومی مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده بود و بسیاری از شهروندان مجبور بودند کرایه های بلند را به تاکسی ها پرداخت کنند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: حال هم خبرهای اقتصادی. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته. از زعفران یکی از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی به وجود آمده است. در همین حال اعضای بخش خصوصی می افزایند که کیفیت بالای زعفران افغانستان و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی از عوامل اصلی رشد صادرات این محصول به شمار می رود.
1: افزایش 10% صادرات زعفران کشور. صادرات زعفران افغانستان به بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته است. زعفران یکی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به شمار می رود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در زمینه کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری به وجود آمده است. کیفیت بالای زعفران افغانستان و تقاضای جهانی برای این محصول از عوامل اصلی افزایش صادرات آن به شمار می رود.
2: په هرات کې چې زیاترین مرکز زمونږ د صادراتو د زعفرانو دی، واقعا چې د تیر کال په نسبت باندې زعفران زیات کرل شوي او زیات حاصلات راسته راوړل شوي دي او تجارت یې هم زیات شوی دی. زمونږ د زعفران تجارت البته د عربي ملکونو سره دی او اروپا ته صادرېږي. زیاترین یې اروپا ته ځي او یو څه عربستان سعودي او دې ملکونو ته ځي.
1: مسئولان اتاق زراعت و مالداری نیز میگویند که میزان کشت، تولید و صادرات زعفران در کشور به طور قابل توجه افزایش یافته و هزاران تن از شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش مشغول کار هستند.
3: تولیدات زعفران افزایش پیدا کرده در درصد و این یک نوید بسیار خوب و خوشی است برای ما که ما بتانیم زعفران با کیفیت ارگانیک تولید داشته باشیم و در جایی که ما تولید داریم ایره ما بتانیم به شکل بهتر خوبترش پروس بسته‌بندی کنیم و به مارکت های بیرونی ایره صادرات داشته باشیم.
1: مسئولان وزارت صنعت و تجارت میگویند که روند تولید و صادرات زعفران افغانستان روز به روز در حال گسترش است و این وزارت تلاش میکند تا میزان صادرات تمامی محصولات کشور را افزایش دهد.
4: با وزن 30 تن و با ارزش حدوداً 33 میلیون دلار آمریکایی به هندوستان، اسپانیا، عربستان سعودی، آمریکا، امارات متحده عربی، فرانسه، استرالیا، ترکیه و دیگر کشورها صورت گرفته است.
1: برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که افغانستان در بخش محصولات زراعتی به ویژه زعفران ظرفیت بالایی دارد و می تواند حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از پیش تقویت کند.
5: زعفران که یکی از اقلام مهم گیاهی و یک بخش مهمی از محصولات صادراتی افغانستان را تشکیل می دهد، ضمن از اینکه در داخل افغانستان ظرفیت های بسیار بزرگی را به وجود آورده، از ایجاد شغل گرفته تا فرصت هایی که دیگه در قسمت تجارت، صادرات، مبادلات از این به وجود آمده، در بیرون هم برای اکثر مردم افغانستان فرصت هایی را به وجود آورده.
6: زعفران لپاره په اروپایی او نور نړۍ کې مونږ د زعفرانو د پیرو پلور لپاره خو بازارونه پیدا کړو، خو بازار موندنه وکړو. نو که چېرته د زعفرانو سکتور ته په هغه حقیقي ډول باندې لکه څنګه چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې مونږ معیارونو باندې برابر کړي هم دي، خو لا نور هم کار ورته پکار ده چې باید دلته په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفران ته ښه بازار پیدا شي.
1: بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، تنها در 9 ماه نخست سال 2025 میلادی بیش از 22 تن زعفران افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده که ارزش آن به بیش از 30 میلیون دلار میرسد.
0: در حال حاضر فصل برداشت میوه و سبزیجات در هرات شروع شده، اما بازار این محصولات کساد است. به ویژه قیمت تربوز و پیاز خیلی ارزان می باشد. برخی دهقانان می گویند تقاضا برای خرید تربوز کم است و آنها مجبور هستند که به قیمت ارزان در بازار عرضه کنند. همچنان در قسمت پیاز نیز بازار خوب وجود ندارد. برخی فروشنده ها می گویند مسیر برای صادرات میوه و سبزیجات نیست و به همین دلیل بازار این محصولات ضعیف شده است. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید فعلا روند صادرات پیاز شروع شده، اما در قسمت تربوز هنوز اقدام صورت نگرفته است.
7: این یکی از بازارهای میوه و سبزیجات در هرات است. نه تنها حاصلات زراعتی این ولایت، بلکه از دیگر ولایت‌های همجوار نیز به این مارکت فرستاده می‌شود. در حال حاضر بازار تربوز و پیاز کساد شده و دهقانان مجبور هستند محصولات خود را به قیمت ارزان در بازار عرضه کنند.
8: پیاز هرات امسال به پاکستان نرفت، مرز بسته بود، لالا تا 5 روپیه تا 6 روپیه مردم بدادن. پیاز فرال فعلا

0: پیازا سفید که میبینی اینا از فرایه. اینا ما 15 روپیه 16 روپیه همین پیلن ما میپروشیم.
1: این دونه خوبه ولی خوب فروشات نداره ببینی. از اونجا ما مثلا مصرف این شوره حساب اینا گرده مثلا تا اونا آخر نمیکشه. ببینی. از دولت میخواه که یک راه برنجور کنه که فروش کشاورز خیلی تکریه.
2: عدس دیگون کاری نمیه. دولت ما باید مثلا خود کشور رو چهار طرف بشینه تجارت داشته باشم. بار بردش مثلا و دیگه کشور صادرات واردات باشه.
3: در این روزها حاصلات باغداری، سبزیجات و فرآورده های تربوز و خربوزه به دست آمده است. بازار هرات مملو از این میوه ها و سبزیجات می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند روند صادرات پیاز شروع شده و تا حالا ده ها تن به بازارهای جهانی فرستاده شده است. اما هنوز در قسمت صادرات هندوانه کار اساسی صورت نگرفته است.
4: صادرات میوه‌جات تازه و سبزیجات در سال 1404 یک رقم بسیار درشت قابل ملاحظه بود. امسال هم که دو ماه از سال 1405 سپری شده 76 تن میوه‌جات تازه صادر شده به خارج کشور و شامل خربوزه و سیب هستند. و همچنان از جمله سبزیجات پیاز اکنون ما صادرات داریم که در حدود 126 تن به خارج کشور صادر شده. امیدوار هستیم که در ماه‌های بعدی افزایش داشته باشیم.
3: اخیراً با بسته شدن گذرگاه‌های تجارتی با پاکستان، اکثریت تاجران صادرکننده به دنبال راه بدیل برای صادرات میوه و سبزیجات کشور هستند. آنها تلاش می‌کنند تا از طریق بندر تورغندی و اسلام قلعه هرات بتوانند محصولات باغداری و زراعتی را به بازارهای جهانی ارسال کنند.
5: ما تلاش‌های فراوان کردیم. پیاز افغانستان به امارات متحده عربی صادر کردیم، به ترکمنستان صادر کردیم، به پاکستان صادر کردیم. متأسفانه بحث‌های سیاسی که در منطقه و همسایه‌ها به وجود آمده امسال ما رو متأثر ساخته. امیدوارم این مشکلات مرزی و فرامرزی حل بشه، تسهیل بشه روند صدور ویزا برای تجار عزیز.
3: هرات مرکز گردآوری محصولات باغداری و زراعتی در زون غرب است. بازارهای کلان فروش این محصولات مملو از سبزیجات، میوه‌جات و محصولات تربوز و خربوزه میباشند. دیقانان و باغداران انتظار دارند تا در قسمت صادرات این محصولات گام اساسی برداشته شود.
6: نرخ ارزها.

0: چند خبر کوتاه از جهان.
1: زلزله به بزرگی 7.8 درجه ریشتر در فیلیپین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات مدیریت بحران و پلیس این کشور اعلام کردند که گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 5 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر حکایت دارد. پلیس محلی اعلام کرده که این زلزله خسارات زیادی به زیرساخت‌ها وارد کرده و از جمله چندین ساختمان فرو ریخته است. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی آلمان، این زلزله در عمق تقریبی 10 کیلومتری زمین رخ داده است. همزمان با این سازمان لرزنگاری فیلیپین هشدار سونامی با امواج به ارتفاع بالقوه بیش از 1 متر و ماندگاری چندین ساعت صادر کرده است. همزمان با نشست زلنسکی با رهبران اروپا، روسیه به اوکراین حملات هوایی گسترده انجام داد. در پی حملات روسیه به جنوب شرق و مرکز اوکراین که تنها چند ساعت پیش از نشست برنامه‌ریزی شده میان رهبران اوکراین، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام شد، 2 نفر کشته شدند. مقامات محلی اعلام کردند که روسیه با یک طیاره بی پیلوت روسی حملات هوایی به حومه مرکز ژاپورژیا انجام داد که در نتیجه آن راننده یک بس که در ایستگاه متوقف بود کشته شد. همزمان با این یک نفر دیگر در مرکز اوکراین بر اثر حملات هوایی روسیه کشته شد. مقامات نظامی محلی اعلام کردند که 1 نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شده است. این حملات در حال رخ داده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه در لندن با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و استارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. همزمان با این دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون، مرتز و استارمر پیش از دیدار با زلنسکی گفتگوهای جداگانه کردند که هدف اصلی آن ارزیابی تلاش‌ها برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین است. حملات اسرائیل بر نوار غزه دست کم 9 کشته بر جای گذاشته و بیش از 30 تن دیگر را زخمی کرده است. اردوی اسرائیل سراسر نوار غزه را از صبح روز یکشنبه مورد حمله قرار داده است. بر اساس گزارش 5 تن در جنوب شهر خان یونس واقع در جنوب

0: غزه در پی حملات هوایی اسرائیل بر یک پاسگاه پلیس کشته شدند. در گزارش آمده است که از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر 2025 میان حماس و اسرائیل، اردوی اسرائیل حملات خود را تقریبا روزانه بر این منطقه فلسطینی ادامه داده است. اردوی اسرائیل مدعی است که در حمله به نوار غزه اعضای حماس را مورد حمله قرار می‌دهد. با این حال از زمان آغاز تهاجم اسرائیل به غزه پس از حمله حماس در 7 اکتبر، اداره صحت غزه اعلام کرده است که 72,000 فلسطینی در حملات اسرائیل در غزه کشته شدند.
1: ایران و اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش بس و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده‌تر از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در همین حال دونالد ترامپ و رهبران شمار از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شدند.
2: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
4: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه را ایجاد می‌کنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا اینکه نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
2: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
5: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
2: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
0: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
2: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
1: ادامه خبرها پس از برنامه.
6: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
7: ما مسابقات جام جهانی

0: فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: سلام، شبتان بخیر. حالا همچنان رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. روز سوم و پایانی تنها مسابقه تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند امروز در استادیوم چندیگر برگزار شد و در نهایت با پیروزی تیم هند به فرجام رسید. تیم افغانستان بازی را با 113 دوش و 5 وکت از سر گرفت و برای کاهش فاصله امتیازی با تیم میزبان تلاش کرد. در این دیدار رحمت‌شاه زرمتی با رسیدن به رکورد 1000 دوش به نخستین بازیکن افغانستان تبدیل شد که در رقابت‌های تست به این دستاورد تاریخی می‌رسد. پیش از این هند در اننگز نخست خود 564 دوش برای 8 وکت ثبت کرده بود که شوبمن گل با 126 دوش بهترین بازیکن اننگز تیمش بود. در سوی افغانستان نیز محمد سلیم صافی با کسب 6 وکت عملکرد درخشان از خود به نمایش گذاشت. پس از پایان این مسابقه تست دو تیم رقابت‌های خود را با برگزاری 3 دیدار یک روزه ادامه خواهند داد. تیم ملی فوتبال پاکستان با پیروزی 2-0 برابر افغانستان در رقابت‌های چهارجانبه بین‌المللی جام الماس جوبیلی مالدیو به دیدار نهایی این مسابقات رای یافت و به انتظار 64 ساله برای حضور در فاینال یک تورنمنت بین‌المللی پایان داد. فدراسیون فوتبال پاکستان این موفقیت را تاریخی توصیف کرده و اعلام کرده است که تیم ملی این کشور برای نخستین بار از سال 1962 به دیدار نهایی یک رقابت بین‌المللی صعود می‌کند. پاکستان در مرحله گروهی با 2 پیروزی مقابل افغانستان و مالدیو و 1 تساوی برابر بنگلادش با کسب 7 امتیاز صدرنشین شد و جواز حضور در فاینال را به دست آورد. در سوی دیگر تیم ملی افغانستان نیز با وجود شکست برابر پاکستان با لطف تساوی بنگلادش و مالدیو به دیدار نهایی راه یافت. قرار است افغانستان و پاکستان به تاریخ 20 جوزا در دیدار نهایی جام الماس جوبیلی مالدیو برای کسب عنوان قهرمانی برابر هم سفاری کنند. و خبر اخیر، تنها 3 روز تا آغاز بزرگترین جشنواره فوتبال جهان باقی مانده است. رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از 11 جون تا 19 جولای به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می‌شود. تورنمنتی که برای نخستین بار به حضور 48 تیم ملی برگزار خواهد شد و نویدبخش رقابت‌های جذاب‌تر و هیجان‌انگیزتر از همیشه است. بهترین ستاره‌های فوتبال جهان در طول 39 روز برای کسب معتبرترین جام فوتبال به میدان خواهند رفت و میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان شاهد رقابت‌های نفس‌گیر این رویداد بزرگ خواهند بود. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای جام جهانی 2026 به گونه زنده، مستقیم و انحصاری در جغرافی افغانستان از تلویزیون جهانی آریانا پخش می‌شود. سپاسگزار هستم از همراهی شما. را هم وضعیت هوا.

0: در اخیر نگاه به سرخط مهمترین خبرها. بازگشت سایه جنگ به خاورمیانه، ایران و اسرائیل هر دو حملات سنگین علیه همدیگر انجام دادند، اما دونالد ترامپ خواهان توقف فوری این درگیری است.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات
0: تأکید بر تامین شورای امنیت سازمان ملل با امارات اسلامی.

0: یک مقام امارات اسلامی میگوید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جای تقابل تا مطمئن.
1: در تمامی نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست‌های مرتبط با سازمان ملل متحد باید نماینده امارات اسلامی حضور داشته باشد. دومی که نشست‌ها باید واقع بینانه باشد و با توجه به
0: آماده شدن بانک‌های تجارتی برای حمایت از پروژه‌های ملی. بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌های تجارتی برای تمویل پروژه خط آهن هرات مزار شریف سهیم می‌شوند. و وقوع یک زلزله قدرتمند و مرگبار در فلپین.

0: از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

در دل کوههای بلند، در کنار رودخانه های پر آب و بردشت های سرسبز، سرزمین نهفته است که طعم میوه هایش امضای طبیعت بر کام انسان است. سرزمین به نام افغانستان.

افغانستان با اقلیم گوناگون، خاک حاصلخیز و نور آفتاب تابستان، از دیرها مهد تولید میوه‌های تازه و طبیعی در منطقه بوده است. امسال نیز این کشور همچنان یکی از تولید کنندگان مهم میوه‌های طبیعی در سطح منطقه باقی مانده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر گوشه از این سرزمین عطر از یک میوه دارد.

انگور شمالی، انار قندهار، سیب میدان وردک، خربوزه شمال، تربوز فرا، توت پنشیر. تنوع انگور افغانستان به بیش از 70 نوع می رسد. در تاکستان های هرات خوشه های آویزانند که نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز تقاضا دارند.

0: و انار قندهار میوه‌ای که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به عنوان یکی از بهترین نمونه ها شناخته می شود.
1: قسمش زیاد است، ولی اموسی قسمش که است، یکیش بیدانه است، یکیش داندار است، یکیش اموترشش علی که میبینی دمی باغ استی. اموسی قسم انار خوب مارکت داره، در مارکت میره، امو داندار و بیدانهش که است در پاکستان میره، در دیگه کشورا میره، ولی امو ترشش که است او نسبش میره در پاکستان و داخلم الحمدلله خوب مارکت داره. امسال خو یکمی چه هستن خود دیگه سالا خوب بود مارکتیشون.

0: هر کدام با طعم خاص و رنگ دلربا.
1: واقعا یک زردالو عالی، واقعا یک زردالو مزه‌دار در ولسوالی جلریز، بسیار یک زردالو خاص دیگر. میتونین دوستای عزیز از این زردالو خاص مستفید شوید. زردالو سیاه‌سال، به به به.

تابستان که می رسد، میوه های تازه و خوشطعم افغانستان جلوه خاص می یابند. تربوز با پوست سبز و گوشت سرخ آبدارش نماد سردی و تراوت است که در هوای گرم تابستان جان را تازه می کند.

خربوزه. با بوی مطبوع و مزه شیرین و ملایمش از میوه های محبوب این فصل است که هر لقمه‌اش حس تازگی و لذت را به ارمغان می آورد. زردالو نیز در این زمان به اوج رسیده، با رنگ زرد طلایی و طعم ملس و گاه کم ترش تابستان را شیرین تر می کند و میزبان خاطرات خوش روزهای گرم است. در همین فصل گرم، بازارهای محلی افغانستان رنگ تازه می گیرند. تربوز و خربوزه از مهمترین تولیدات کشاورزی کشورند که در بیش از 60,000 هکتار زمین کشت می شوند. ولایت های چون کندز، بلخ، نیمروز، کندهار و بغلان قطب های اصلی این میوه های تابستانی هستند، جایی که گونه های محلی چون اسقلانی، قندک، چتری، غازیخانی و زرمتی طعم بی نظیر دارند. افغانستان در رده چهارم تا پنجم تولید خربوزه در جهان قرار دارد و هر سال هزاران تن از این محصولات به هند، دبی، ایران و کشورهای اروپایی صادر می شود. تربوزهای آبدار بغلان و هرات به دلیل شیرینی و کیفیت بالا در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه یافتند. توت افغانستان، به خصوص توت پنشیر، میوه‌ای است کم دوام اما پر ارزش. مردم شمالی آن را خشک کرده و در زمستان با چارمغز میل می کنند. تلخان و چوکیده محصول عشق و مهارت آنان است. در سال 1404 افغانستان بیش از 296,000 تن میوه تازه به خارج صادر کرده است. صادرات به ارزش حدود 143 میلیون دلار به کشورهای چون پاکستان، هند، چین، امارات، کانادا، آلمان و بریتانیا. اما این تنها بخش از ظرفیت واقعی افغانستان است. نبود سردخانه های معیاری، نبود بسته‌بندی اصولی و عدم مدیریت بازار داخلی همچنان چالش های جدی فراراه این ثروت ملی هستند. اگر میوه ها در سردخانه نگهداری شوند، نه تنها از فاسد شدن آنها جلوگیری می شود، بلکه در تمام فصول سال در دسترس باقی میمانند. استفاده از میوه های داخلی چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورد. از باغدار تا فروشنده همه نفع می برند.

در سال گذشته بیش از 466 هزار تن میوه خشک و تازه از افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و ارزش آن به 643 میلیون دلار رسیده است. میوه های تازه افغانستان نه تنها خوشمزه و طبیعی هستند، بلکه دارای ارزش های صحی و درمانی بی‌نظیر نیز می باشند. به دلیل اقلیم خاص و خاک حاصلخیز کشور، این میوه ها سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن انسانند. سیاستگزاران وعده داده اند تا با ساخت سردخانه ها، تقویت بسته‌بندی و بازاریابی، صادرات را گسترش دهند. دهقانان افغانستان با دستان پینه‌بسته و دلهای سرشار از امید آماده اند تا باغهایشان را به باغهای جهانی تبدیل کنند اگر حمایت شوند. افغانستان اگرچه هنوز با چالش های دست و پنجه نرم می کند، اما استعداد طبیعی آن برای تولید میوه بی رقیب است. هر سیب آن، هر خوشه انگور، هر دانه انار داستان از سرزمین آفتاب دیده است که می خواهد دوباره بترخشد. این میوه ها تنها محصول خاک نیستند، میوه های دلند، میوه های زحمتند، میوه های وطنند.

0: افغانستان، جایی که هر میوه برکت طبیعت و افتخار یک ملت است.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: الله اکبر، الله اکبر،

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: خدای تبارک و تعالی فرمود با عزت و جلالم سوگند، اگر بنده ام در دنیا خود را از من ایمن بداند، در روز رستاخیز او را هراسان کنم، و اگر در دنیا از من بترسد، در روز قیامت او را ایمان گردم.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. ایران و رژیم اسرائیل بار دیگر درگیر شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در واکنش به نقض آتش بس و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، اهداف را در خاک اسرائیل مورد حملات راکتی قرار داده است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در این حال هشدار داده است که اگر رژیم اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه دهد و یا اقدام تلافی جویانه در خاک ایران نماید، با پاسخ کوبنده تری از سوی نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد. در این حال اردوی رژیم اسرائیل میگوید که در پاسخ به حملات ایران به چندین هدف حمله کرده است و در جریان روز حملات متقابل ادامه داشته است. در این حال دونالد ترامپ و رهبران شماری از کشورهای دیگر خواستار توقف این درگیری شده است. در این رابطه به گزارش توجه کنید.
1: ادامه حملات اسرائیل بر لبنان سرانجام پای ایران را برای دفاع از متحد خود یعنی حزب الله وارد میدان کرد و تهران برای نخستین بار برای دفاع از یک جریان نظامی بیرونی حمله مستقیم بر اسرائیل انجام داد. ابتدا سخنگوی نیروی مسلح ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حملات خود به لبنان را ادامه دهد و یا اقدامات تلافی جویانه در برابر ایران داشته باشد، با پاسخ قاطع و کوبنده‌تر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
1: از سوی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری میگوید که اقدامات اسرائیل خارج از سیاست‌های آمریکا نیست و تهران آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه وضعیت را دارد و هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهد ماند.
3: خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که آتش بس در لبنان بخشی از تفاهم آتش بس 19 فروردین بوده و هم این که این شایبه رو ایجاد میکنه که یا رژیم صهیونیستی داره به آمریکا رکب میزنه یا این که نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره. آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
1: با این حال اردوی اسرائیل میگوید که حملات ایران را بی‌پاسخ نمانده و چندین هدف را در تهران و سایر مناطق مورد حمله هوایی قرار داده است. اردوی اسرائیل تاکید کرده که از قبل به این حملات آمادگی داشتند و پاسخ قوی به آن خواهند داد.
4: ایران با انتخاب دوباره مسیر ترور و خشونت اشتباه بزرگ مرتکب شد. این رژیم تلاش میکند با شلیک مستقیم به خاک ما در پاسخ به حملات اردوی اسرائیل در شامگاه امروز معادل جدید ایجاد کند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد.
1: از سوی دیگر حوثی های یمن با اعلام حمایت از ایران و لبنان به اسرائیل حمله راکتی انجام داد. سخنگوی حوثی های یمن همچنان هشدار داد که کشتیرانی از جانب اسرائیل در دریای سرخ هدف نظامی خواهند بود.
5: ما ممنوعیت کامل و همه جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و از لحظه انتشار این بیانیه تمامی تحرکات دشمن را هدف نظامی برای نیروهای مسلح خود میدانیم. همچنان تاکید میکنیم که در برابر هر گونه تشدید تنش با تشدید متقابل پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما متناسب با تحولات و شرایط جنگ و در هماهنگی با محور جهاد و مقاومت گسترش خواهد یافت.
1: با این حال این درگیری موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در زمینه گسترش بی‌ثباتی در منطقه را به بار آورده و برخی کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار توقف این جنگ شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از هر دو طرف خواسته که حملات خود را متوقف ساخته و به میز مذاکره برگردند. اما رادیو اردوی اسرائیل گزارش داده که این درگیری احتمالاً چند روز طول خواهد کشید و اسرائیل برای فراخوان گسترده نیروهای ذخیره آماده می‌شود.
0: دوباره خوش آمدید. مهمانان من در این بحث آقایان محمد فائق هشام، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنان آقای سید بلال احمد فاطمی، تحلیلگر و آگاه روابط بین الملل را از لندن روی خط تیمز با خود داریم. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. فاطمی صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی یا رژیم اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا کاملا به دفاع از حزب الله و از لبنان است یا قصد بازدارندگی در قبال داره؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما آقای ادیب، استاد گرامی آقای هشام و بیننده های تحول آریانا نیوز.
0: علیکم
6: السلام. ما خود میره از نقطه نظری که میبینم، ما میگم که این اقدام ایران یک اقدام نهایت مثبت و خوب بود که این کار کرد، و دیگه ای بود که این جنگ باید میشد، این جنگ نیاز بود، چرا که امون لجاجت طفل لجوجی را که به حساب وقتی که یک چیز را میخواه و دو پای به زمین زده میره و به هیچ چیز قناعت نمیکنه به جز از اینکه امون چیزی را که مطلوبش میباشه میخواه. نتانیاهو و اسرائیل به امون طفل لجوج میمانه که این جنگ میخواستن، و به همین خاطر شما دیدین که به هیچ نوا نگذاشتن که امی مراودی مذاکرات بین ایران و امریکا به سر و نخ برابر شد، و هر بار که نزدیک شدن اینا لگت زدن و حمله کردن و او را چیز کردن و گفتن هم که ما هرگز نمیگذاریم که شما به نتیجه برسین، و به این تصور هستن اسرائیلیا که گویا این نظام متزلزل است و ایران میتونن از پادر آورن و بزنن. این یک تصور است امرای اسرائیل. امی رئیس موساد که 3 روز قبل متقاعد شد و عوضش رئیس جدید موساد آمد، آخرین صحبتش هم امی بود که من خو میرم مگر میره به پیام میگذارم که ایران نگذارین، ایران بزنین، چرا که در آخرین مقطع است و ایران از بین میره و نظام تغییر میخوره. وقتی که این تصور باشه، به نظر من این جنگ لازمی بود، چرا که ما خودم بارها گفتیم که اگه این جنگ اسرائیل کنم از 4 روز نهایت 7 روزی را بیشتر پیش بردن نمیتونه. بگذارین که امیل اجاجت از این پوره شوه و این حمله خود کنه و آرمان از این پوره شوه، وقتی که به این نتیجه برسه که نمیتونه این جنگ را پیش ببره، مجبور میشه پس دوباره با طرف امریکا بره و بگه که نه، برو بالای میز مذاکره و این موضوع را حل کن. بنان یکی ای که ایران حمله کرد یک قدم مثبت بود. تا بالای ما شما میدیدیم که ایران مدافع بود، متعرض اسرائیل بود. اسرائیل با اگر بودم 6 کشور عربی که بوده، همیش اسرائیل حمله کرده. اگر او عراق بوده، اگر او لبنان بوده، اگر او فرزند قطر بوده، اگر او سوریه بوده، ایران بوده، همه کشورها اسرائیل حمله کرده. و این جنگ هایی هم که پارسال شد، امسال ایرا اسرائیل حملات ابتدایی را شروع کرد. این بار ایران اقدام کرد و ایران گفته بود که بیروت خط قرمز است برای ما. اگر شما به طرف بیروت حرکت کردین، ما بالایتان حمله میکنیم. و دیروز حمله به همین اساس صورت گرفت که نتانیاهو به حرفای دونالد ترامپ هم گوش نداد. شما حتما در جریان هستین که 3 روز قبل یا 4 روز قبل نتانیاهو با دونالد ترامپ در صحبت شده بود به اساس فشار خانمش، چرا که دونالد ترامپ به خانمش گفته بود که شوارت بفهمان و ایره بگو که بالای بیروت عملات خوده متوقف کنه و بالخصوص به طرف بیروت نره، و بعدا او مجبور شد با دونالد ترامپ صحبت کرد، در صحبت قبول کرد که من نمیرم. اما 1 ساعت بعد از اون صحبت نه تنها که حمله را متوقف نکرد، بلکه با جنرال

0: بودن وقفه آمد و اعلان کرد که نتانیاهو را گفت که جواب حمله را دوباره نتی و به ایران گفت حمله را که کردی به امی قناعت کن و دیگه ادامه نتی و در اینجا متوقف کن. یعنی برخلاف عادات خود امریکا که در همچون زمان میان وارنینگ میتن و وارد جنگ میشن، وارد جنگ نشدن بلکه خود تشکر. در آشه نگاه کردن و به اسرائیل گفت که تو حمله نکن، با ایران گفت که حمله تکردی اهداف تزدی امی کفایت میکنه و از اون کده فراتر رفت و گفت که روز دوشنبه یعنی امروز نشان داد که ما با یک تفاهم میرسیم و این تفاهم امضا میشه، در حالی که به نظر من چیزی در فضا وجود نداره. رسالیش تازه از تبذری آسمونی که فرستاده شده او تازه به دست عراقچی رسیده بود، جواب از اون هنوز نداده بودن. دیگر نمیدانم که تفاهمی که دونالد ترامپ میگه کدام تفاهم است، اما او به این خوشبین است و عالم به همین موقف است که این عملات را که اسرائیل کرد بعد از این باید حمله بیشتر نکنه، متوقف کنه و گپا به طرف صحبت و مذاکره بره.
1: بدون شک سپاسگزار هستم. هشام صاحب، چقدر وضعیت را شما معادله را در حال تغییر میبینین با توجه به ادامه حملات رژیم اسرائیل بر لبنان، حالا حمله مستقیم ایران بر سرزمین های اشغالی و به یک نحو بی‌طرف گرفتن امریکا و ترامپ را ما میبینیم؟ ترامپی که تا دیروز آغازگر حملات بود، حامی بی قید و شرط رژیم اسرائیل در همه جنگ ها بود، اما امروز گویا در منصه یک میانجی در آمده و سهمی نگرفتن در این جنگ. فکر میکنین وضعیت در حال حاضر چگونه است و فاصله گرفتن امریکا از این جنگ را علت اصلی را شما در چی میبینین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب فاطمی صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما. میبینی چیزی که ما در صفحه رسانه ها میبینیم در رابط بین ایالات متحده و دشمن تروریستی اسرائیل، ممکن این واقعیت باشه ولیکن ممکن واقعیت هم نباشه. یعنی ما اقدامات دشمن تروریستی اسرائیل را جدا از تصامیم امریکا نمیدانیم. با توجه به روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ این دو پدیده سرطانی و استکبار جهانی، معلوم و مشخص است که هر اقدامی را که دشمن تروریستی اسرائیل در خاورمیانه انجام میده، این بر اساس تصامیمی است که در ایالات متحده اتخاذ میشه. و این که هم گفته میشه که قبل از حمله ما را واقف ساخته بود، نساخته بود، اینا فکر میکنم که برای اغوای اصحاب رسانه و افکار عمومی است. اما هر آنچه که میشه در تبانی با یک دیگر میشه. ببینید امریکا در جنگ و جمهوری اسلامی ایران وجهه و پرستیج خود را از دست داد. قدرت برتری که توانست با هزینه های وافر و همچنان در جبهات مختلف شوروی را به زانو در آورد و به عنوان یک قطب برتر در جهان باقی بماند و رژیم های عربی و غیر عربی سرکش و معاند به خود را سرنگون بکند و چهره ترسیم بکنه که جز امریکا کسی در دنیا حرف به گفتن نداره و در برابر امریکا کسی حرفی زده نمیتواند. بنابراین این استکبار جهانی در یک محاسبه دارای اشتباه یا اشتباه محاسباتی وجهه و پرستیج خود را در جنگ 40 روزه کاملا از دست داد و اسرائیل را با عنوان یک صلاح استراتژیک علیه اهداف خود در منطقه به کار میبره. این صلاح استراتژیک خیلی خیلی ضربه پذیر است از ناحیه مقاومت شرافتمندانه فلسطین. ضربه قوی دید، بازدارندگی زیر سوال رفت و از میان رفت و دیده شد که ظرف 4-5 ساعت یک جنبشی که ظرف 17 سال تمام زیر محاصره شدید از محورهای آبی خاکی و آسمانی بود، این توانست 45 کیلومتر مجاهدینش پیشروی بکنه. فرقه غزه را که دشمن احداث کرده بود در شرق باریکه غزه، این را کاملا به فتح در بیاورند و بروند رهسپار عسقلان شوند و آن طرف های که بتانند تا الخلیل برسند و کرانه باختری. که دشمن

0: و دادش رسید به داد این صلاح استراتژیک امریکایی ها رسیدن و توانستند جلب پیشروی های مجاهدین را بگیرند. همچنان در روز 8 اکتبر 2023 یا 16 میزان سال 1403 بود، 402 فکر میکنم بود، که حزب الله به این جنگ پیوست، اما نه به عنوان طرف اصلی، به عنوان یک بازوی حمایتی، و این صلاح را دیگر هم آسیب پذیرتر ساختن، این پادگان نظامی را آسیب پذیرتر ساختن. حالا ترامپ اون وجهه و پرستیج خود را دیگر هم که یک اندازه خیلی کمی هم باقی مانده او را نمیخواه از دست بده،
1: و در این زمان این صلاح هم در حال فرسوده شدن است،
0: فرسوده شدن با استفاده از رژیم تروریستی اسرائیل می وارد معرکه میشه. ممکن 4 روز 5 روز بعد به بهانه این که اسرائیل دیگر نمیتواند از خود دفاع بکنه وارد کارزار شوه و در اینجا اهدافی را در جمهوری اسلامی ایران در هم بکوبه و در این جنگ ورود پیدا بکنه. با آنکه محاسبه همین است که نه رژیم تروریستی اسرائیل نه ایالات متحده آمریکا توانی برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران و از میان بردن قابلیت های دفاعی ایران را این را ندارند.
1: سپاس. در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم اگر اجازه بدین. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

0: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، در حال حاضر حالا که جنگ از سر گرفته شده و آغازگر جنگ این بار، خب هرچند ریشه در همان رژیم اسرائیل داره، اما بالاخره ایران به این جنگ پیوسته و یک پیشینه جنگی هم در یکی دو دور بین ایران و امریکا و رژیم اسرائیل بوده. حالا با توجه به هزینه های قبلی که هر دو طرف جنگ داشتن، موضع ایران را چقدر قوی ارزیابی میکنین و چقدر فکر میکنین که ایران به معنی واقعی کلمه آمادگی رویارویی مستقیم و احتمالاً طولانی مدت با رژیم اسرائیل را داشته باشه؟
1: خب امی، به ذات حمله ایران بالای اسرائیل که نوعیت خاص خود در استراتژی جنگی داشت، چرا که تابال ایران مدافعی بوده، آل متعرض شده، این خودش نشان میده که امو ادعایی را که امریکا و اسرائیل داشتن که ایران دافع هوایش از بین رفته، ایران میزایل نداره، ایران قوایش ما از بین بردیم، ایران قوای بحری نداره، امی حمله کردن به ذات نشان میده که ما زنده هستم، هنوز پا بر جا هستم و قوت خود دارم، نه تنها که دفاع میکنم بلکه اگر ضرورت شد تعرض هم میکنم. بنان امو تیزی زیرا که امریکا و اسرائیل به دنیا پیش میکردن، عرضه میکردن، او غلط ثابت شد. دنیا میبینه که ایران دار اسلحه داره و ایران از خود دفاع کرده میتونه، و ای که فرزن بعد از حمله قالیباف میایه و دوباره یک تویت میکنه که تمام دنیا او را میخوانه که دست ما بالای ماشه است و میزایلای جدید آماده است، اگر اسرائیل حمله کنه ما دوباره راکتای جدید و قویتر از این بالای

0: اسرائیل میفرستیم. در این حال شما میبینید که امریکا خودش در این جنگ وارد نمیشه. علتی چی است که امریکا نه تنها که طور استاد گرامی آقای هشام گفتن که او حیثیت و هژمونی خود از دست داده، شما میبینید امی که اسرائیل حرف از اینا را قبول نمیکنه، یک لکه ضربی دیگری به اینا وارد میکنه. چرا که دنیا متوجه از این چیزا است که امریکا خود قدرت یکتا است، میگه اگه اسرائیل بر تمکین نمیکنه، حرمت نمیگذاره، دیگه هیچ کس باز حرمت نمیگذاره.
1: بله، اما آنچه شک برانگیز است این است که رژیم اسرائیل یا نتانیاهو واقعا اراده سرکشی از تصامیم مشترک با امریکا را داره، یا اینکه این میتونه خود یک تاکتیک باشه با توجه به آن مشترکاتی که دارن.
0: ای امکان داره. من در این مورد 3 روز قبل یک برنامه مفصل داشتم و این را من پیش بینی کرده بودم. من گفتم که ای بار خود امریکا وارد نمیشه، چرا که در اونجا مسئله کانگرس هم آمده، ریزولوشن هم در مقابلش باز شده، قانون هم از اجازه جنگ هم قبل هم نگرفته بود. اگه ای بار هم بدون اجازه وارد جنگ میشه، نه تنها ای که کانگرس پول جنگ برش نمیته، بلکه مواخذی از این امکاناتش بیشتر میشه، چرا که سرکشی از قانون یک بار نه دو بار نه چندین بار صورت بگیره. باز ممکن که مخاصمت ها بر زیاد شوه، مشکلات در خود امریکا بر بیشتر میشه، عدم مقبولیت از این جریان از 70-80% بالا رفته، طوری که پروفسور جفری ساکس دیروز احصایی را که پیش کرد در اونجا گفت که 78% مردم استرالیا مخالف پالیسی های اسرائیل در منطقه و جهان هستند، 70% مردم اروپا مخالف از این پالیسی های اسرائیل هستند، در حدود 80% بالاتر مردم جهان اسلام و عرب مخالف از این پالیسی هستند، و همچنان در خود امریکا این محبوبیت و مقبولیت خود از دست داده. از این بابت دونالد ترامپ مجبور است که خود از این جنگ دور نگاه کنه، اما در این حال از خاطر که امو ذوق اسرائیل امی است که باید یک حمله صورت بگیره بالا ایران، چرا اونا به این تصور هستند که ایران به دهی دور زده میشه. بنان امریکا شاید اشاره داده باشه که من وارد صحنه نمیشم، طور که عالم گفتن که اینا در این جنگ نخواد بودن، اسرائیل با ایران یک مقابله کنه. یکی همو آرمان اسرائیل که همو تصوره که داره او برش واضح شوه که یه حقیقت نداره، دومی است که وقتی که امریکا میخواه که موضوع را دوباره به دست بگیره، مثل شکل سالس با پیش بیایه، چرا که بگه که این ایران حمله کرد و اسرائیل جواب داد و حالا ما میخوایم که در بین مصالحه کنیم و بالای میز مذاکره برگردیم. غیر از این شما میبینید که امریکا لحاظ تسلیحاتی در اون جایگاه قبلی خود نیست، زرافتانه هایشان خالی شده، وسایل امنیتی فضای اسرائیل که از مسدود نیست، فضای اسرائیل باز است، سیستم های دافی هوایی را که قبلا داشتن حالا ندارن. از این بابت شما میبینید میزایل را که دیروز ایران فرستاده، اسرائیل ادعا کرد که ما اونا را زدیم، در حالی که اونا زده نشدن. اگر کدام دانه زده هم شده باشن، ممکن یک دو دانه زده شده باشه، بیشترش اهداف خود زدن و مراکز اینا را از بین بردن. از این بابت اینا زیاد به جنگ دوام داده نمیتونن، تسلیحاتش ندارن و امریکا خود از این خاطر دور نگاه میکنه تا در عقب باشه، در صورت لزوم دید دوباره مداخله کنه و اوضاع را کنترل کنه تا کاملا اسرائیل ایرانی ها مسمار نکنن، از بین نبرن، چرا ایران اسلحهش دست ناخورده است، چارجات اسلحه کافی داره، تولیدات هم بیشتر کرده و تسلیحات دیگر از چین و روسیه و کوریا همچنان به دست آورده.
1: تشکر میکنم هشام صاحب. کدام طرف واقعا توانایی جنگی و جنگیدن را دارن و فکر میکنین احتمال پیوستن دوباره امریکا به این جنگ چقدر میتونه برجسته باشه، و اگر این احتمال پررنگ و برجسته است، تا احیای میز مذاکره و توافق چقدر شما ایران را آماده میبینین در برابر یک جنگی که احتمال فرسایشی بودنش هم وجود داره؟
2: ببینه، جمهوری اسلامی ایران اگر اتم نداشته باشه و موشک نداشته باشه، دو صلاح استراتژیک دیگه داره. یکی تاثیرگذاریش روی تنگه هرمز است، دوم قرار داشتنش در مرکز دهلیزهای اوراسیا است. وقتی ایران این تنگه را بسته بکنه و مسیرهای آبی خاکی را مسدود بکنه، دنیا در یک شوک اقتصادی وارد میشه و هزینه سنگینی داره برای دنیا، و اگر در کنار این همه شما قدرت و قابلیت موشکی جمهوری

0: اسلام ایران رو بیارین، قدرت مضاعف میبخشه برای جمهوری اسلامی ایران. و اگر خدا خواسته بود انشاءالله که جمهوری اسلامی زمانی بتواند دست به اتم پیدا بکنه، دیگر میخ جمهوری اسلامی ایران در اعماق زمین فرو خواهد رفت. و در حالی که حالا میدانیم که سر آغاز نابودی رژیم تروریستی اسرائیل و این صلاح استراتژیک نابدرد بخور و نالایق امریکا در خاورمیانه، خاصتا در غرب آسیا، اینکه حالا شمارش معکوس نابودی از این آغاز شده که در 7 اکتبر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر جناهای مقاومت ایر آغاز کردن، انشاءالله که ما از ظرف سالهای بعد چیزی به نام اسرائیل نداشته باشیم. اکنون دست جمهوری اسلامی ایران باز است. در آسمان فلسطین اشغالی اگر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مطلق هوایی نداره، حد اقل یک آزادی گشت و گذار موشک و پهپاد را داره. با توجه به او جنون بسیار بسیار مسخره دشمن تروریستی اسرائیل که همه چیز را به باد داد و به پهپاد هم مدافع هوا شلیک کرد، چه از گنبد آهنین، چه از تات و از فلاخن داوود، یا از او سیستم مدافع هوایی پیکان و اینها، دیگر دشمن فعلا توانایی رهگیری موشک، رهگیری پهپاد در مقیاس وسیع و متوسط را هم ندارد. بنان آسمان فلسطین اشغالی در خدمت جمهوری اسلامی ایران است و امریکا اگر در این معرکه وارد نشه و تیاره های خود را و نیروی بشری متخصص هوایی خود را در خدمت دشمن قرار نده، دشمن دیگر نابود شده نیست و بسیار زودی نابود میشه. همین است که دشمن از ادوات هوایی امریکا در خاورمیانه هم استفاده میکنه. یعنی اینکه چه کسی این را میتونه کنترل بکنه که این جنگنده ای که میآید یک هدفی را، مثلا دانشگاهی که مرتبط با سپاه پاسداران است که امروز را هدف قرار دادن، این دوباره برمیگرده کجا میره؟ آیا در پایگاه تل نوف میره، نواتیم میره، راما دویت میره، کجا میره؟ اونا را که جمهوری اسلامی در هم کوبیده و جز اهداف حساس و مهمه جمهوری اسلامی ایران. بلان در اینجا پله سنگینی به جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ در یک طرف میبینی که این دشمن فرتوت و فرسوده شده، دوم همی که وجهه بادار یا این صاحب این دشمن را میبینی که او هم از میان رفته و روابط فرا اتلانتیک فعلا به اون گونه ای نیست که در دوره بایدن بود. یعنی کشیدگی هایی که بین اتحادیه اروپا و امریکا میبینین، بین ناتو و امریکا میبینین و این همه را شما میبینین، این نشان میده که امریکا با اهتمام ترامپ داره با یک انزوای میره و از این مزایایی که در روابط فرا اتلانتیک میباشه از این محروم شده میره و با اساس هم قلدری ها و قماربازی های ترامپ.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
1: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.

به ادامه بحث بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، رهبران و برخی کشورهایی که متحدان آمریکا هم هستند و همکاری های خیلی نزدیک با آمریکا در سایر قضایای جهانی هم داشتن، حالا به یک نحو نگرانند و خواهان خیشتنداری و توقف جنگ هستند.

0: هستند. از طرف هم میبینیم که حوثی های یمن هم به این جنگ پیوستند و دریای سرخ را به دشمن ناامن تعریف کردند و تردد کشتی های دشمن را هم متوقف و ممنوع اعلام کردند. فکر میکنین این تبعات چقدر میتونه وضعیت را متشنج بکنه یا باعث بهبود وضعیت شود؟
1: خب نظر خود ما ایست که ما فکر نکنم این جنگ گسترش پیدا کنه، چرا که توانای جنگ در وثیقت جنگ در کشورها وجود نداره. اگر شما اروپا را ببینین از لحاظ تسلیحاتی توانایی را نداره، چرا که جنگ اوکراین بدنه زرادخانه های اروپا و امریکا را خورده، جنگ 3 سالی غزه زرادخانه امریکا را خورده، کشورهای عربی تضعیف شده، قوات هایی که در منطقه ثابت مانده و هنوز هم قوات های نظامی داره او است روسیه، چین، کره شمالی و خود ایران است، چرا که ایران خود امی جهان غرب که آل میگن که برعکس برخلاف دونالد ترامپ میگن که 70% تمام شهرک های میزایلی از اینا دست نخورده است. نه تنها که او 70% که در دوران جنگ اینا گفته بودن که 30% مصرف شده بود، در طول 50 روز گذشته که بعد از 13 اپریل آتش بس بوده، ایران به این زرادخانه ها اضافه کرده، تولید خود بیشتر کرده. میگن که سابق 100 میزایل بود، آل 300 میزایل اضافه میشه، 500 پهباد در روزی بود، 1000 پهباد در روز اضافه میشه. بنان ایران تولیدات خود بیشتر کرده، زرادخانه های خود بیشتر کرده و در منطقه قوت در مقابل جهان غرب قوی تر است. از لحاظ اقتصادی چین قوی است، از لحاظ نظامی چین قوی است، از لحاظ موقف گیری در دنیا دست بالا داره، روسیه همچنان، امریکا داره او حالت خود از دست داده میره. خودشان شما دیدین که مرکز مطالعات امریکا چه 5 روز قبل کم راپور را که به نشر رساندن، گفتند که ما 3 سال نیاز داریم تا میزایل های تام هاک کروز پترایت و تا دوباره زرادخانه های خود را بیاریم و در موقف قرار بگیریم که ما توانایی جنگ داشته باشیم. امی مرکز مطالعات راهبردی امریکا در خبر خود گفت که اگر بالفرض کنین جنگ بین امریکا اسرائیل روسیه و یا چین در بگیره، ما چیز اسلحه آتشین خود از دست دادیم، ما توان جنگ با اینا نداریم. بنان اگر میخوایم که در مقابل از اونها استادگی کنیم، ما باید این توانایی خود دوباره تکمیل کنیم. این چیزا بر ما نشان میده که جنگ توسعه پیدا نمیتونه کرده، اگرچه اسرائیل خواهشش است، اسرائیل میخواد، بقای اسرائیل در جنگش است. شما دیدین که چندین تحلیلگرای جهان غربی گپا چیز کردن که اسرائیل یگانه کشور است که از جنگ بهره میبرداره. شما دیدین در این جنگ 3 سال گذشته 70% غزه را اینا مسمار کردن، در زیر کنترل خود گرفتن.
0: بله، اما امید اسرائیل به کی است که خواهان ادامه جنگ هستند؟
1: امید اسرائیل یکی خواهمو یهودایی است که در امریکاست و امریکا را نظامش کنترل میکنن، و از امی بابت دونالد نتانیاهو با دونالد ترامپ توقت نمیده. او به این اعتماد داره که دست ما بالاتر از دونالد ترامپ است در نظام، ما میتونم نظام کنترل کنم، ما میتونم امیر جمهورم بدل کنم، میتونن و این وقت هم هست. امیر دوسی اپسین شکه بکشن، اگر جزترین تخلف دونالد ترامپ کنه، دوسی اپسین در ظرف 3 روز الا 4 روز دونالد ترامپ در قدرت نمیمانه، چرا؟ او دوسی بسیار خطرناک است، دو چیزایی است که اگر او را افشا میکنن، بنان امون نبض امریکا را اسرائیل در دست داره. در 70-80 سال گذشته شما دیدین که امریکا بود که از اسرائیل در منطقه من حیث یک امو لفظ خوب نیست مثل پاپی ورس پیش استفاده میکرد، یعنی میترسان کلگیره و از این آل برعکس شده. آل امریکایی را احساس کردن که ما اسرائیل برای ما کار نمیکنه، بلکه ما برای اسرائیل کار میکنیم. نه تنها که سیاست ما در یرغمال اسرائیل است، اقتصاد ما در یرغمالش است، کانگرس ما در زیر دستش است، و آن یک بیداری در بین امریکا آمده که ما باید اول خود از اسرائیل برهانیم. اسرائیل از ما پولا میگیره، از ما استفاده میکنه، ما را کنترل هم میکنه، و در این حال این استراتژی هم نو در میان آمده که میگن که اسرائیل کوشش داره که امریکا را نظامش به طوری تضعیف کنه که در اونجا لابیگری از اونا بتانه.

0: نظام در دست خود بگیرند و در شرق الاوسط اسرائیل منطقه را چون عرب ها تضعیف شده یگانه قدرتی که استادگی میکنه ایران است و ایران اگر بزنه به نان این منطقه کاملا به اسرائیل میمانه و اسرائیل امو گریدر اسرائیل که تصورش داره که سرای سینا را بگیره و مدینه منوره را بگیره و لبنان و بیروت و ایجایا را بگیره و اسرائیل بزرگ بسازه که در توسعه زون کار میکنه. بعد از آمدن الجولانی شما دیدین سوریه کاملا سقوط کرد. اینا سوریه در اختیار اجنبی است، عراق در اختیار اجنبی است، در داخل عراق نمیل دو پایگاه هوایی و دفاعی اسرائیل کار میکنه. در دنیا کسی نیست برای بگه که بگه اجازه کی را ساختی. خود عراقیان نتونستن، عراقیان رفتن کی را از اونجا بکشن نتونستن کشیدن. این خودش نشان میده که اسرائیل داره امو توصیه خود میکنه. از این بابت من فکر میکنم که جنگ توصیه پیدا نمیکنه. امی خواهش خود اسرائیل امریکا میگذارش که امور را پوره کنه. وقتی که دیگه مو زرادخانه‌اش هم نداره که جنگ ادامه بده، بنان مجبور میشه به طرف امریکا بره و امریکا دوباره بالای میز مذاکره برمیگرده.
1: سپاسگزار هستم هشام سه. از یک طرف میبینم که رژیم اسرائیل در واقع به یک نحوه در برابر ایران تنهاست. این طرف متحد خیلی قوی خودش که آقای ترامپ بوده را از دست میده، امریکا را هم میبینیم متحدان خود را از دست میده، اتحاد اروپا برش پشت میکنه، متحدان غربیش برش پشت میکنن و همکاری نمیکنن در این جنگ. این طرف میبینیم کشورهای منطقه را هم پایگاه ها در هم کوبیده میشه، کشورهای عربی هم به اصطلاح بدبین میشن و به یک نحو فاصله میگیرن. همه میبینیم که نشان دهنده این است که درز کلان بین رژیم اسرائیل و آن منابعی که او به اون منابع دلبسته فاصله را ایجاد میکنه و زیاد میسازه. اما این طرف میبینیم که ایران بین ایران، حزب الله و حوثی ها یک بافت و یک پیوند قوی ایجاد میشه و همچنان احتمالا همکاری های پیدا و پنهان برخی کشورهای دیگر. فکر میکنین این پیوستگی و بافتی که در این طرف وجود داره چقدر میتونه رژیم اسرائیل را بیشتر از پیش منزوی و متاثر بسازه؟
2: ببینید ما در مقاومت، در حوزه مقاومت نظریه داریم به نام وحدت میادین نبرد. هیچ جبهه جدا از جبهات دیگر نیست و همه در یک جبهه هستند. اگر ما مقاومت شرافتمندانه فلسطین را میبینیم، جمهوری اسلامی ایران را میبینیم، مقاومت اسلامی لبنان یا حزب الله لبنان را میبینیم که در کنار از با سایر جریان های مقاومتی فلسطینی هم است، در همین نبردها اونا مشارکت دارن، همراه برادرای مجاهد ما در حزب الله. همچنان ما انصار الله یمن نداریم. این همه به عنوان جبهه واحد مقاومت یاد میشه. فشار بالا یکی، فشار بالای همه است و هیچ زمانی هیچ یکی برای دیگری سلاح استراتژیک بوده نمیتونه. همه عضو یک پیکر هستند و عضو یک جبهه هستند. اما در طرف مقابل وقتی شما میبینین اینجا فقط شما حاکم و محکوم، آمر و مأمور دارین و یک چیزی است که یعنی که دشمن تروریستی اسرائیل به عنوان سلاح استراتژیک امریکا است، همچنان از غرب است. و در این چنین یک حالتی که فعلا هست، اسرائیل از کشورهای غربی سلاح دریافت میکنند. در عرض نبرد طوفان اقصا از آلمان ارزش میلیاردها دلار سلاح دریافت کردند، از ایتالیا دریافت کردند، از استرالیا دریافت کردند، از امریکا که خیلی زیاد دریافت کردند. و اون تریبیون یا اون موازه اعلامی را که اروپایی ها دارن واقعیت نداره. در حالت اعمالی ارسال تسلیحات است. و این را ببینی که جهان غرب، چه اروپایی باشه چه امریکایی، برای رژیم تروریستی اسرائیل با عنوان یک اکسیژن حیات است. هر زمانی که جریان صدور تسلیحات برای این دشمن قطع شود، دشمن دیگر توان رزم و جنگ در مقیاس میان مدت را هم نداره. شما شاهد بودین که بایدن به دلیل منفور شدنش در افکار عمومی ایالات متحده در اوایل نبرد طوفان اقصا ارسال تسلیحات سنگین را که مانند موشک های جی بی یو 57 و 39 باشه که قدرت تاخیر

0: به خیلی قوی و زیاده دارن، اینا برای اسرائیل قطع کرد. چه شد؟ این شد که دشمن بیایه در میز مذاکره بشینه و با حزب الله آتش بس بکنه. همین شد دیگه. در حال حاضر اون آتش بس هم به اساس عمو بزرگواری ترک ها خواستن کمر حزب الله را بشکنن، عقبش را خالی بکنن، ولیکن حزب الله با اهتمام مردان توانست از یک طریق دیگه بیاید، هم موشک های ذخیره خود را حفظ کنه و هم پهپاد های انتحاری و محلقه را بیارد درست بکنه که امروز اسرائیل با او سر دوچار است و در یک دردسر قوی، یک در باطلاق بسیار قوی و نیرومند لبنان گیر مانده دشمن. این در حال حاضر این دشمن تروریستی اسرائیل نیاز به اکسیژن اروپا و امریکا دارد. خب در حالی که در طرف مقابل شما میبینید که وحدت میادین نبرد است، هر جای دردی وارد شود اون درد را دیگری هم احساس میکنه و هر جای پیروزی به میان میاد برای همه این پیروزی است. یک هدف واحد، پروردگار واحد، قبله واحد، کتاب واحد، دین واحد و جبهه واحد. در این طرف میبینی که هدف سیادت، رهبری، کنترل و قیادت خاورمیانه هست و جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلام سیاسی است. اروپا و امریکا که چرا بالا اسرائیل سرمایه‌گذاری؟
1: تشکر.
0: اینجاست که این دشمن نهایتاً فرتوت و فرسوده شده و در صورتی که اعراب در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار امریکا هم و قرار بگیرند موفق نمیشوند و اگر از وجدان خود، از او دینی که اینها پیروش هستند، اگر او شعائر دینی استفاده بکنند و از احکام الهی شرف و حیثیت را اینا صاحب میشن و در این جنگ حد اقل کاری که بکنند این است که دشمن را از خاک خود بیرون بکنند.
1: سپاسگزارم. وقفه کوتاه.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
2: ستاره ها، نماد خلاقیت، کیفیت و زیبایی.
3: باید آمه بس بازم خوش آمدید. فاطمی سب میخواییم بس را جنبندی بکنیم. سرانجام فکر میکنین با توجه به آنچه شما گفتین که جنگ را طولانی مدت ارزیابی نمیکنین و ادامهش هم کوتاه میبینین، با توجه به همین تحلیل چقدر فکر میکنین که امریکا بتانه بالاخره قادر به ای باشه که این جنگ را خاتمه ببخشه و میز مذاکره را دوباره فعال بکنن؟
4: خب امریکا نهایتا نیاز داره، خود دونالد ترامپ نیاز داره. اگر دونالد ترامپ این کار نکنه، خودش در ورطه هلاکت قرار داره، در ورطه هلاکت تاریخی قرار داره. به اینا برشان پولیتیکال لگسی میگن، یعنی وراثت تاریخی که از یک رئیس جمهور میمونه. چرا در امریکا خواص طوری است که وقتی که رئیس جمهور دور اول کامیاب میشه احتیاط میکنه، چرا که به دور دوم انتظار میداشته باشه که دور دوم بگیرم. اما وقتی دور دوم که رئیس جمهور بگیره، انتظار دور سوم دیگه نداره. از این بابت کارهایی را میکنه که میگه در تاریخ نام ما بهتر بانه. و دونالد ترامپ به این اهداف آمده بود که من جنگ ها را بمسدود میکنم، من صلح را به دنیا میرم، جایزه نوبل را میگیرم و من هیچ یک صلح خواهد دنیا میرم. اما استبلشمنت برنامه هایی را که داشت، اسرائیل برنامه هایی را که داشت، نگذاشتش که به او آرمان خود برسه. خواسته نخواسته به جنگ کشانیدنش که این تلاش به طرف نوبل میکرد، به حساب زبان پشتی ما شما جوبلش کرد او افدارش کرد و این نتانست به او اهداف خود برسه. حالا میبینه که اگر امی چیزی بقایایم که هست، چرا که یک کار کرده دونالد ترامپ، یک کار کرده که باید اینجا با دوستا بگویم. در جنگ اقتصادی یکی که دفاع از پترول دلار بوده، از او دفاع کرده، تانست مارکت جدید و پشتوانی جدید برش پیدا کرد.

0: هژمونی اقتصادی را تغییر داد، از آسیا به طرف آمریکا برد. قبل از اینکه با جنگ با ایران شروع کنه، ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، پترول ونزوئلا را در کنترل خود گرفت، مارکت جهانی را آمد در آسیا ضربه زد، کشورهای عربی را ضربه زد، اونا را نالان ساخت، افگار ساخت تا 10 سال 20 سال دیگر باید کار کنند تا پس همون منابع خود به دست بیارن. کشورهایی که نیاز به نفت و به چیز داشت، مثل چین، مثل هندوستان، مثل ژاپن، که هر کدامش متکی به همین شرق الاوسط بودن، اونا را وادار به این کردن که بیان به ونزوئلا قرارداد کنن و قراردادهای از اونجا، چون پترول ونزوئلا فعلا در کنترل امریکا است، بنان پول در جیب امریکا میره. و ای اونمو بازی است که در 1960 اینا در جهان عرب کردن، پول پشتوانیش از طلا به دلار آوردن و گفتن که شما تیل مفروشین، پول در بانک مرکزی امریکا مندازین و از اونجا پس مراوده هایتان هم میکنن که تا پول به امو حساب ما او را پترول دلار میگیم. چون پترول دلار در آسیا از طرف ایران، چین، این کشورها به حساب چلنج شد و دیگر نمیتونست با پیش بره، بنان بازی را امریکا تغییر داد. ونزوئلا یک موری جدید پترول دلار امریکا است. چین پترول نیاز داره و باید بگیره، تنگی هرمز برش مسدود نگاه میکنه تا او مجبور شد از ونزوئلا بگیره. وقتی که از ونزوئلا میگیره، با ین و با دیگه پول نمیتونه گرفته، اول باید با دلار رو را بخره، دلار را باید در ریزرو بانک امریکا پرته، باید پترول خود. هندوستان شما دیدین، مارکو روبیو رفت در اونجا با مادورو با امرای نریندر مودی دید و برای او گفت که ما برتان مارکت پترول میتیم، ونزوئلا است، و با او گپون برش گفت که دلسین رودریکس میای و با تو قرارداد میکنه. یعنی ما خودم در او حیران بودم که رودریکس خو میگه که ما مخالف امریکا هستیم، رودریکس خو میگه که ما هنوزم به حساب پالیسی مادورو را با پیش میبریم. چطور وزیر خارجه امریکا در اتو دلپور با نریندر مودی میگه که توی معاهده را چیز کو، رودریکس میای با تو گپ میزنه؟ و ما شما دیدیم که یک هفته از گپ مارکو روبیو نگذشته، رودریکس دیروز در هندوستان بود، قرارداد پترول با هندوستان بسته کرد و بیشترین مارکت کلان ضرورت پترول که در این منطقه که از شرق الاوسط میرفت به طرف ونزوئلا رفت، چیز کرد و با اینا قرارداد امضا کرد. اینجا شما میبینین که بازی را که ما چند ماه قبل بر بالای ازی بحث ها داشتیم که امریکا چرا توجه داره به این که ما کانادا را میگیرم، ما کولومبیا را میگیرم، ما کیوبا را میگیرم؟ چرا میگن که او به این تصور است که یک امریکای قوی و متحد و زیر نگین به سابق کوشش میکرد که کشورهای نفتی شرق الاوسط و ایجایا را در کنترل داشته باشد.
1: بله.
0: آنه میگه نی، اول امریکای خود باید قوی و بزرگ بسازیم تا بتانیم در مقابل آسیای قوی، چین و روسیه و همچنان اروپا استادگی کرده بتانیم. و در قدم اول شما دیدین که کیوبا ونزوئلا را به این رقم زدن، آن پروگرام کولومبیا را هم دارن، پروگرام مکزیک هم دارن، پروگرام کیوبا را هم دارن و این را مایسته تطبیق میکنن. اینجاست که توازن با وجود از اینکه دونالد ترامپ در صحنه جهانی در آسیا میبازه، اما در اونجا چون چرا خبرهای تازه که دیروز از مارکت به امریکا بود، 1,87,000 کار جدید در امریکا در مارکت اضافه شده و این نشان میده که اون پالیسی دونالد ترامپ که در نقطه انرژی خودش و انرژی امریکا با پیش انداخته بود، دو موفقیت هم بدست آورده. بنان دونالد ترامپ به این کوشش میکنه که از این جنگ برایه، در اونجا اقتصاد خود قوی کنه تا من حیث یک جمهور خوب در آینده بمانه، نه رئیس جمهور جنگ و بدنام و شکست خورده.
1: سپاسگزار هستم هشام صاحب. با وجود همه این تلاش های که امریکا و ترامپ انجام بده به خاطر اینکه بالاخره در تاریخ به عنوان یک رئیس جمهور بدنام باقی نمانه، اما آنچه که واقعیت است و واقعیت‌های میدانی در دوره ریاست جمهوری ترامپ، دو دوره ریاست جمهوری ترامپ و جنایت‌هایی که صورت گرفت، جنگ افروزی‌هایی که در جهان صورت گرفت، ما می‌خواستم در رابطه با فرصت گفتگو و مذاکره و صلح برنامه را ختم بکنیم، اما حالا بهتر و میدانم و ترجمه‌تون که این را ما باید واضح بسازیم که آیا واقعاً امریکا و مخصوصاً سیاست‌گذاری‌های دو دوره دو رئیس جمهوری امریکا را چگونه میتوان ارزیابی کرد و امریکا در این قرن و در حال حاضر با این دو رئیس جمهور و با عملکردهایی که داشتن، رویکردهایی که داشتن، تاریخ

0: درباره ایشان چه قضاوت خواهد کرد؟
1: ببینید تاریخ امریکا مملو از جنایت، کشتار و به یغما بردن منابع و حقوق حقه ملت های محروم بوده. اگر شما از سرخپوست های خودشان ببینید که در حق سرخپوست ها چی کردن و در حق ژاپنی ها چی کردن، در حق مردم افغانستان چی کردن، عراق، سوریه، و حالا میبینی که ونزوئلا، ایران و دیگر ملت ها تنها ملتی که در برابرش استاد میشه این ملت، ملت مسلمان است. اون جبهه مقاومت است که به ضد دشمن استاد شده، گفته نه قلدوری تا قبول میکنم، نه حاکمیت در این منطقه و نه حضور در با یک دکترین واقع بینانه و مبتنی بر عقلانیت. امریکا در انظار جهانی نهایتاً منفور و مطرود شده. امریکای پیش از 7 اکتبر دیگر امریکای پس از 7 اکتبر 2023 نیست. امریکای پیش از 7 اکتبر در انظار جهان خودش را پلیس جهان، به ارمغان آورنده دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های اساسی ملت ها خودش را جا میزد و معرفی میکرد. اما این تحرک بسیار بسیار عقلانی برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، سر آغاز بدنامی، رسوا شدن و نشان دادن چهره کریه امریکا و اسرائیل و در مجموع استکبار جهانی که غرب اروپا هم در اینجا حضور داره، این بود که این برادران مجاهد ما این رسوا و افشا کردند. در حال حاضر امریکا دیگر او امریکای قبلا نیست، هم در افکار عمومی خودش هم در افکار عمومی ملت‌های آزاده و باوجدان. اینجا می‌خوام پیام بدم و برادران ما در جمهوری اسلامی ایران که در هر نوع مذاکره بحث غزه و مقاومت شرافتمندانه فلسطین همان گونه که عضوی از این پیکر مقاومت است، در هر میز مذاکره از حقوق اساسی و حق اینها من حیث متحد از اینها طرفداری بکنند و خروج بلا قید و شرط دشمن تروریستی اسرائیل از این باریکه غزه و این گورستان متجاوزین، از این باید در همه مذاکرات این مسئله مطرح باشد.
0: تشکر.
1: و خواست از این شبه که اینا خارج شود. دوم پیامی که داریم برای جهان عرب، جهان عرب ببینه دشمن شما رو به عنوان یک نوکر و یک اجیر میبینه، از همه ظرفیت هایتان استفاده میکنه. دشمن رو از خاکتان بکشین. شما که از نسل پیامبر اسلام هستید، او شرف و عزتی را که اسلام بر عرب داد و خداوند متعال سبحانه و تعالی داد دوباره به دست بیاورید. همچنان پیام ما برای دشمن اسرائیلی است که فلسطین خاک شما نیست، خاک شما هم نمیشه. اگر میخوای در امنیت باشی، در آسایش باشی و در رفاه باشین، سرزمین ما را ترک بکنین، برید به مبدأتان، به کشورهای اصلیتان برید.
0: تشکر.
1: شما به عنوان این جنس یک بار مصرف توسط این امریکا و غرب استفاده میشه، بنان این را از اینجا برین. و خواست ما از امریکا هم این است که اگر میخواید در جهان باقی باشه، قدرتش قدرت باشه، با صلابت باشه و وجود داشته باشه، خاور میانه را ترک بکنه، از خاور میانه خارج شوه و یک عذرخواهی هم از جامعه انسانی بکنه که این همه جنایاتی که در حق انسانیت انجام داده، از این یک عذرخواهی بسیار بسیار واقع بینانم.
0: سپاسگزار هستم از حضور هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتند. بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر

0: دیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید به عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشه که زراعت خراب نشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشد.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می آورد.
1: زمینی کار را مساعد می کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوس طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیدخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس طراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می‌دهد که چگونه می‌توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر

انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید و آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
1: و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دوچندان خواهیم ساخت و روزی پرارزش برای او آماده کرده ایم.

0: قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید، پس به گونه هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.
0: وقرن

0: البيت ويطهركم تطهيرا.
1: و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید. خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.

0: خبيرا
1: آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده می شود یاد کنید. خداوند لطیف و خبیر.

0: کریمه.
1: با یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاک دامن و زنان پاک دامن، و مردان که بسیار به یاد خدا هستند و زنان که بسیار یاد خدا می کنند. خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیم فراهم ساخته است.

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: هیچ مرد و زن با ایمان حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امر را لازم بدانند اختیار در برابر فرمان خدا داشته باشد و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند و گمراهی آشکار گرفتار شده است.
0: و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک

به خاطر بیاور زمان را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی، یعنی به فرزند خوانده ات زید می گفتی. همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز و پیوسته این امر را تکرار می کردی و در دل چیز را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند و از مردم می ترسیدی، در حالی که خداوند سزاوار تر است که از او بترسی. هنگام که زید نیازش را از آن زن بسر آورد و از او جدا شد، ما او را به همسری تو در آوردیم تا مشکل برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان هنگامی که طلاق گیرند نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است و سنت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود.

هیچ گونه منع بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست. این سنت الهی در موقع کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیق است.

پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی می کردند و تنها از او می ترسیدند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خداوند حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست.

0: محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است.
1: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا،
0: ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید.
1: وسبحوه بكره واصيلا،
0: و صبح و شام او را تسبیح گویید.

او کسیست که بر شما درود و رحمت می فرستد و فرشتگان او نیز برای شما تقاضای رحمت می کنند تا شما را از ظلمات جهل و شرک گناه به سوی نور ایمان و علم و تقوا

0: نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است.
1: تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما.
0: تحیت آنان در روزی که او را دیدار می کنند سلام است و برای آنها پاداش پر ارزش فراهم ساخته است.

0: میونو
1: ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده
0: و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا
1: و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغ روشن بخش
0: و بشیر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا
1: و مؤمنان را بشارت دهیم که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است.

0: وكيلا
1: و از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا منما، بر خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و مدافع توست.

ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و آنان را قبل از هم بستر شدن طلاق دادید، عده برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید. آنها را با هدیه مناسب بهره‌مند سازید و به طرز شایسته رهایشان کنید.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشون را پرداختیم برای تو حلال کردیم و همچنین کنیزان که از طریق غنایم که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران ماماهای تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند ازدواج با آنها برای تو حلال است و نیز زن با ایمان که خود را به پیامبر ببخشد و مهر برای خود نخواهد، چنانچه پیامبر بخواهد او را به همسری برگزیند، اما چون این ازدواج تنها برای تو مجاز است نه دیگر مؤمنان. ما میدانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکم مقرر داشتیم و مصلحت آنان چه حکم را ایجاب میکند. این به خاطر آن است که مشکل در ادای رسالت بر تو نباشد و از این را حامیان فزونتر فراهمسازی و خداوند آمرزنده و مهربان.

موعد هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی و هرگاه بعض از آنان را که برکنار ساختهی بخواهی نزد خود جای دهی گناه بر تو نیست. این حکم الهی برای روشنی چشم آنان و اینکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان میدهی همگی راضی شوند نزدیکتر است و خدا آنچه را در قلوب شماست میداند و خداوند دانا و بردبار است، از مصالح بندگان خود با خبر است و در کیفر آنها عجله نمی کند.

0: ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: بعد از این دیگر زن بر تو حلال نیست و نمی توانی همسرانت را به همسران دیگر مبدل کنی، یعنی بعض را طلاق دهی و همسر دیگر به جای او برگزینی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو در آید و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است و با این حکم فشار قبایل عرب را در اختیار همسر از آنان از تو برداشتید.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده شود، در حالی که قبل از موعد نیایید و در انتظار وقت غذا ننشینید. اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقت غذا خوردید پراکنده شوید و بعد از صرف غذا به بحث و صحبت ننشینید. این عمل پیامبر را ناراحت می نماید ولی از شما شرم می کند و چیزی نمی گوید. اما خداوند از بیان حق شرم ندارد و هنگامی که چیز از وسایل زندگی را به عنوان عاریت از آنان، یعنی همسران پیامبر می خواهید، از پشت پرده بخواهید، این کار برای پاکی دلها که شما و آنها بهتر است و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید، که این کار نزد خدا بزرگ است.
1: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم.

بر آنان یعنی همسران پیامبر گناه نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و بردگان خیش که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیز شاهد و آگاه است.

0: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آوردید، بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
1: إن الذين يؤذون الله ورسوله

آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند. خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنها عذاب خوار کننده آماده کرده.

و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند، بار بهتان و گناه آشکار را به دوش کشیدند.

ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب ها روسری ها که بلند خود را برخیش فرو افکنند، این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است، و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده توبه کنند، خداوند هموار آمرزنده رحیم است.

0: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
1: اگر منافقان و بیمار دلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود بر ندارند، تو را بر سر آنان می شورانیم، سپس جز مدت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند.
0: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا،
1: و از همه جا ترد می شوند و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به سختی به قتل خواهند رسید.

این سنت خداوند در اقوام پیشین است و برای سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت.

0: مردم از تو درباره زمان قیام قیامت سوال می کنند. بگو علم آن تنها نزد خداست و چه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد.
1: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا.
0: خداوند کافران را لعن کرده و از رحمت خود دور داشته و برای آنان آتش سوزاننده آماده نموده است.
1: خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا.
0: در حالی که همواره در آن تا ابد میمانند و ولی و یاوری نخواهند یافت.
1: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول.
0: در آن روز که صورتهای آنان در آتش دوزخ دگرگون خواهد شد از کار خیش پشیمان می شوند و می گویند ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بود.

0: سبیلا
1: و می گویند پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند.
0: ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا
1: پروردگارا آنان را از عذاب دوچندان ده و آنها را لعن بزرگ فرمان.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، همانند کسان نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او را از آنکه در حق او می گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و گران قدر بود.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
0: أي كسان كإيمان آورديد تقوى إلهي پيش كنيد و سخن حق بگوید.
1: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند برستگاری و پیروزی عظیم دست یافته است.

0: حملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
1: ما امانات یعنی تعهد، تکلیف و ولایت الهی را بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه داشته. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود، چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.

هدف این بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را از مؤمنان جدا سازد و آنان را عذاب کند و خدا رحمت خود را بر مردان